0: Nu är klockan 6 och här är dagens första nyheter med väder. I studion Robert Hedengren, riktigt god morgon. I Lettland gav militären tidigt i morse flyglarm för sina östra områden nära gränsen till Ryssland och Belarus. Senare hävdes larmet då man meddelade att jaktplan skjutit ner en drönare i landets luftrum. Också Finland utfärdade i morse en tillfällig begränsning för flyg- och sjötrafik i Östra Finska viken. Det handlar om en säkerhetsåtgärd för eventuella drönare. Finland införde en liknande begränsning för knappt en månad sedan. Grönland stoppar det amerikanska oljebolag med kopplingar till president Donald Trump som velat borra efter olja på den grönländska östkusten. Det var förra veckan som lokalinvånare slog larm om att oljebolaget Greenland Energy utan tillstånd hade lastat av tiotals containrar med oljeborrningsutrustning. Den grönländska regeringen utfärdade en kraftig varning och meddelar att man inte beviljade det tillstånd som behövs för borrningen. Det skriver The Guardian. Greenland Energys styrelseordförande Larry Swetz ingår i Trumps närmaste krets. I Sverige finns det ett system där frivilliga livräddare kan larmas om någon drabbas av till exempel ett hjärtstopp i närheten. I Finland har ett liknande system testats, men det har stött på juridiska hinder. David Fredman har varit med om att utveckla systemet i Sverige och han förklarar hur det fungerar.
1: Det är en app som du laddar ner på din telefon och därefter tillåter du platstjänster på din telefon så att systemet kan veta vart du befinner dig. Om dina positioner överensstämmer med positionerna från ett larm om ett misstänkt hjärtstopp. Och så får du ett väldigt, väldigt högt larmljud i din telefon. Och så frågar vi helt enkelt, har du möjlighet att släppa allt du har för händer och se om du kan försöka hjälpa en medmänniska som har drabbats av ett hjärtstopp?
0: Hör mer om det här i våra nyheter om en timme. Vid EM i friidrott tog stavhopparen Vilma Heltelä en silvermedalj igår kväll med ett hopp som mätte 4,75. Efteråt tackade hon den tidigare spjutkastaren Tero Pitkämäki för hans stöd. Utan honom skulle jag inte ha varit här idag, sa Heltelä.
2: Yksi isoja syitä, että mä niin urheilen vielä, on se Pitkämäki. Sieltä on tullut sellaista tukea ja uskoa niin kuin mun tekemiseen viimeiset puolitoista vuotta, että se on kyllä niin kuin iso semmoinen kantava voima ja kannatellut voima tässä viime vuosina. En ole mitenkään itsestään selvää olla täällä.
0: Tero Pitkämäki har varit ett stort stöd för mig. Det är ingen självklarhet att jag är här idag, sa en uppenbart rörd Heltelä. Guldet gick till den schweiziska regerande Europamästaren Angelika Moser. Och nu väder. I rapporten ingår varningar. Utsikterna fram till imorgon bitti. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och först i landets mellersta del lokalt regnskurar. I kväll regnskurar också i söder.

I natt regn mera allmänt. Dagens högsta temperatur är mellan 12 och 17 grader. Nattens lägsta mellan 8 och 13 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. Väderrapporten för sjöfarande för den här dagen. Finska viken. Vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund. Från och med förmiddagen sydlig till sydvästlig vind. Norra Östersjön. Sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. God sikt. Ålands hav. Sydvästlig vind som tilltar 3-7 meter per sekund upp till 9 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet. Vind omkring sydost 1-4 meter per sekund. Från och med morgonen sydlig till sydvästlig vind som tilltar. God sikt. Bottenhavet. Sydlig vind som tilltar. Först 2-4 meter per sekund. Från och med förmiddagen 6-10 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar, lokalt oska, men mest god sikt. Kvarken. Sydlig till sydvästlig vind som tilltar. Först 3-6 meter per sekund. På eftermiddagen 6-10 meter per sekund. Först lokalt regn. Bottenviken. Sydlig vind 5-9 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Och Saimen. Vind omkring sydväst 0-2 meter per sekund. Från och med morgonen vind som tilltar. På eftermiddagen tillfälligt vind av varierande riktning. God sikt.

0: En lyssnare skrev till relationspodden, för hon har en härlig sambo, men nu har hon också gått och blivit förtjust i en annan. Vad gör man då?
1: Man skärpar sig. Man tar bara två.
0: Eller man smakar lite på den förbjudna frukten och bestämmer sig sen.
1: Ja, bland annat sån här råd damp ner i poddens brevlåda den här veckan. Och flera hör du på lördag här i Vega 17.05. Och förstås när du behöver oss på arenan.

0: fan!
1: Ja, nu då.
0: Förgrymmat också! Nu har ministern igen gjort bort sig.
1: Ja, men då är det bra att Fritt Fram är tillbaka i september.
0: Lördagar klockan 14, genast efter nyheterna.
1: Eller när du vill på arenan.
0: Vi hörs den 5 september.
1: Fritt Fram med Stefan och Staffan. Ah!

0: Yle Vega.
1: God morgon, klockan är 6:30 och du lyssnar på Vegas morgon. Jag heter Lina Frisk och det är fredag den 14 augusti idag. Skönt med fredag, jag misstänker att en och annan känner att det är skönt att pusta ut med ett veckoslut nu. Om man har haft en sån här riktigt sån här ordentlig tillbaka till vardagen och verkligheten vecka i och med både skolstart och så vidare, så tror jag att det känns ganska tacksamt att känna att helgen närmar sig, och det gör den med stormsteg. Men oberoende hur den vecka du haft eller har, så önskar den riktigt god fredagsmorgon.

Ronan Keating här med Life is a Roller Coaster. Och det är inte bara fredag idag, utan igen får vi vakna upp till glädjande medaljnyheter igen. Morgonkaffe blir medaljkaffe 2 dagar i rad. Det är inte illa det för Finland. För igår så kunde vi ju fira Silja Kossonens släggguld i EM. Och i stavhopparen Vilma Heltelä så tog silver igår i EM i Birmingham. Så det får vi fira idag. Hon klarar höjden 4,75 och det här räckte då till en andra plats. Och schweiziska Angelika Moser blev då europeisk mästare. Och det här är ju en otrolig comeback för Vilma Heltelä som har haft riktigt tuffa säsonger de senaste åren. Hon har inte kunnat prestera på topp på grund av både skador och problem med den psykiska hälsan. Men nu är hon tillbaka i toppen, så det är mycket glädjande nyheter och roligt att se. Och hon presterar igen som hon gjorde för några år sedan. Så riktigt kul. Vilma Heltelä alltså tog silver igår i stavhopp. Och de europeiska mästerskapen så fortsätter hela helgen. Exakt tidtabell för alla grenar och de finländare som vi kan se på planen så kan du hitta på Svenska Yles webbplats också. Eller i Yle-appen. Och om jag nu plockar ut någonting ur helgens program som man kanske kan ha utkik på. Så söndag morgon, då skulle jag rekommendera att man håller koll på damernas maraton. För där kan Alisa Vainio bjuda på imponerande prestationer. Jag tror det var där 9.30 som maraton kör igång. Och så friidrottens superstjärna, svensken stavhopparen Armand Duplantis lär också bjuda på show på söndag kväll i finalen. För jag antar nu att han kommer att ta sig från kvalet till finalen. Här kval lär vara idag. Men som sagt, allt om EM går att läsa på Yle Sportens sida. Där finns också analyser och intervjuer med olika idrottare.

0: Anneli, gir du det här med Sånt är livet.
1: Tack och lov, kör igång igen måndagen den 7 september. Men redan nu får du skicka in ditt önskemål. Skicka till tackochlov@yle.fi så gör jag allt för att hitta just din önskesång. Mitt namn är Rasmus Forsman, programmet är Tack och lov. Höststart måndag 7 september 1922 här i Radio Vega och på arenan i en månads tid. Hoppas vi hörs.

Elia Skovanko här med Move On. Just nu ligger det en riktigt tjock dimma över centrum av Åbo där jag befinner mig. Och det lovas faktiskt växlande molnighet idag på många håll i landet. Och det kan också komma lokala regnskurar. Det kanske är svårt att tro när jag ser på det här dementorvädret här i Åbo. Men det lovas faktiskt riktigt fint.

inte väder till helgen på många håll i landet. Det lovas till och med sommartemperaturer. Och meteorologiska institutet har skickat ett trevligt pressmeddelande till helgen till ära och säger att det är just hög sommarvärme som kommer till Finland. Och om jag tar en tur längs med svensk Finland och helgens prognos så kan jag se att det verkar bli över 20 grader på många håll. Inte riktigt överallt, men på många håll i alla fall. I Västnyland ser det bra ut inför helgen. Idag kan det bli kring 22 grader. Och var kring 20 grader under hela helgen. Och i Östnyland ser det också ut att vara riktigt fint. Österbotten, ja, ni kanske kan få lite regnskurar under helgen. Men det ser lovande ut för idag. Vasa 20 grader. Jakobstad kring 17 grader idag. Och där kan det komma lite regn och åska under helgen. Men ska man på en viss stor festival i Helsingfors under helgen, Flow-festivalen, så ordnas ju under helgen och det är ju många som tar sig dit. Så det ser ganska bra ut. Där ser temperaturerna riktigt sådär trevliga ut för festival. Kring 20 grader också. Inte för varmt och inte för kallt. Så perfekt festival. Perfekt festivalväder skulle i alla fall jag säga.

0: only Sunday man next to me.
1: Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.
0: Klockan blir 7:10 och vi ska strax få andrum här på kanalen och så blir det riksnyheter och sen är det dags för din regionala morgonsändning. Jag hoppas du har en riktigt trevlig fortsättning på den här fredagen och ett trevligt veckoslut. Ricky Martin här och Meja med Private Emotion.

Vem har inte läckor att gömma? Den här leken som går från generation till generation. Det här är Andrum med Boris Salo om livets kurragömma. Ja, när jag leker kurragömma med barnbarnen så tränger sig frågan obönhörligt på varför är den här gamla leken fortfarande så populär? Är det därför att den är så enkel att leka? Det behövs ju ingen rekvisita av något slag. Är det för att den skapar spänning? Ja visst, det är säkert en del. Men jag tror att den yttersta orsaken ändå är den att den här leken möter ett av våra djupaste behov som människa. Behovet att bli sedd, bekräftad, ja hittad. Och glädjen, ja det är nu sen ömsesidig hos den som söker och den som blir funnen. Men tanken går vidare. Det finns ett rop som går genom hela mänskligheten. Adam, var är du? Alltså, människa, var är du? Det är nog ett märkligt rop. Skulle inte skaparen veta var vi befinner oss? Jo visst, är det så. Men det här ropet det har flera nuanser. Det betyder också, hur har du det? Var är du i livet idag? Känn efter där du kurrar ihop dig och gömmer dig. Hur har du det? Vill du verkligen, du människa, inte bli hittad, sedd? Det var en emigrant som reste, jag egentligen flydde till Amerika. En norsk predikant, Albert Lunde, det är han som har berättat den här historien, kom sen att resa till trakter där skandinaverna bodde och råkade träffa den här mannen som nu hade blivit vuxen man verkligen. Och han får höra lite historier och nyheter från det här hemtrakten. Det var intressant. Men så säger också predikanten, ja, hälsningar från din mor. Då brister det för mannen. All den här skulden som han har burit på och hemlängtan och mycket annat väller fram ur livets kurragömmalek som han har levt i så väldigt länge. Och han utbrister, min mor, vad sa hon? Och så får predikanten framföra hälsningen. Hon sa att hon längtar så efter att höra något från dig. För mig är det här en härlig definition av vad det kristna evangeliet är. Hur Gud längtar så efter att höra någonting av oss. Ja, att han inte bara ropar ut denna längtan, utan söker upp oss i personen Jesus Kristus. Men nu är det märkligt, för det här är ju ingen lek. Men ändå så gömmer vi oss många gånger medvetet för Gud. Vi vill inte bli sedda, fastän vi innerst inne, tror jag, längtar efter det. Som kyrkofader Augustinus uttryckte det, efter att han många decennier hade lekt sin kurragömmalek i förhållande till Gud, så säger han sen ord som blir klassiska. Gud, du har skapat mig, och mitt hjärta är oroligt tills det finner vila i dig. Ja, just detta, att bli sedd, bekräftad, älskad, till och med av levande Gud, ja, ytterst av honom, det möter våra innersta behov som människa. Och då kan det också vara så att vi frigörs till att också börja fråga varandra. Var är du? Hur har du det idag? Var är du i livet just nu? Hur känns det som människa? Ja, det vill jag också fråga dig idag.

0: Nu är klockan 7 den här fredagsmorgonen och det är nyhetsdags. Närstående våld mot framförallt minderåriga pojkar har ökat markant. Det är en följd av ekonomisk stress och flera familjeovänliga beslut de senaste åren, tror experter. Hjärtförbundet arbetar för att också Finland ska få ett system med frivilliga livräddare som snabbt kan rycka in vid till exempel ett hjärtstopp tills ambulansen når fram. Och det blev en ny medalj vid friidrotts-EM igår kväll. Stavhopparen Vilma Heltälä tog silver. Vädret, idag är det växlande molnighet och på många håll är regn att vänta. I studion Katarina Björk, god morgon. Men först ska jag berätta att NATOs stridsplan sköt i natt ner en drönare över Lettland. Det uppger Lettlands militär. Lettland hade tidigare i natt utfärdat ett flyglarm för den östra delen av landet, nära gränsen till Ryssland och Belarus. Tills vidare finns det inga uppgifter om drönaren, till exempel vilket land den kom ifrån. Ukrainska drönare har flera gånger förirrat sig in över de baltiska länderna och också över Finland. Och också hos oss har försvarsmakten tillfälligt begränsat sjö- och flygtrafiken över delar av Östra Finska viken den här morgonen. Ryska myndigheter uppger sig ha skjutit ner 15 drönare i Leningradområdet under natten. Men det kommer också uppgifter om att det brinner i den ryska hamnen i Ostluga vid Finska viken. Och säkerhetsfrågor är på agendan när utrikesminister Elina Valtonen besöker Åland idag. Hon träffar bland andra Ålands lantråd Katrin Sjögren för att diskutera säkerhetsläget i Finland, på Östersjön och i Europa. Utrikesminister Valtonen träffar också den åländska landskapsregeringen och företrädare för polisen och gränsbevakningsväsendet. Våldet i hemmen mot minderåriga pojkar har ökat med nästan 14% på bara ett år. I 90% av fallen utförs våldet mot pojkar av en förälder, visar statistiken.
1: Då statistikcentralen i juni publicerade sin rapport om att antalet offer för våld i nära relationer har ökat med 20% år 2025, så nämndes en särskilt oroande siffra i förbifarten. Våldet från en närstående mot minderåriga pojkar har ökat med 13,8%. Men den här statistiken har inte fått några rubriker. Bekymmersamt men inte överraskande, säger ungdomsforskare Harry Lunabba.
2: Vi brukar tendera att inte uppmärksamma pojkar som en sårbar grupp. Och det är ofta så här att när det kommer så här statistiker så det är en annan typ av bekymmer som så att säga kör över. Och sen har vi lite den här pojkar-inställningen. Det är ganska ofta som jag reagerar ganska starkt på det. Att det här händer och ingen har pratat om det här.
1: Både Lunabba och Pia Sundell på Barnavårdsföreningen kritiserar regeringens nedskärningar som drabbat barnfamiljer hårt. Då desperationen ökar, ökar också våldet i hemmen, påminner Sundell.
3: Våld och andra negativa konsekvenser som finns i barns liv så är ett resultat av sådana beslut som vi också fattar i vårt samhälle. Och de senaste åren så har inte varit speciellt familjevänliga, utan vi har fattat många beslut som på olika sätt påverkar barns och ungas liv i en negativ riktning.
1: Socialtrygghetsminister Karolina Partanen känner till statistiken och är oroad.
4: Totta kai olen huolissani siitä, että väkivaltaa on lisääntynyt meidän yhteiskunnassa.
1: Men Partanen tycker ändå inte att man kan säga att ekonomisk stress skulle orsaka våldsamt beteende. Däremot är hon oroad över att barn med utländsk bakgrund är så överrepresenterade i våldsstatistiken.
4: Tilastoissa näkyy se, että ulkomaalaistaustaisten uhrien määrä on kasvanut huomattavasti enemmän kuin suomalaistaustaisten, ja tähän pitää erityisesti puuttua. Ja paljon ollaan tehty ja toki paljon pitää vielä tehdä.
0: Förekomsten

0: Och ett liknande system testades i Finland, men i våras satte tillstånds- och tillsynsverket stopp för det.
1: I mellersta Finland samarbetade välfärdsområdet med byföreningar och frivilliga larmades för att hjälpa till vid plötsliga hjärtstopp i glesbygden. Men det samarbetet tog slut då myndigheterna meddelade att det går mot lagen om social- och hälsovårdstjänster. Hjärtförbundet vill se en ändring på detta.
2: Eli me tarvitaan nyt sitten lakimuutoksia seuraavan hallituksen aikaan ja tätä me Sydänliitossa tavoittelemme.
1: Enligt Mari Blek-Vehkaluoto, som är sakkunnig inom hjärtsäkerhet och riskfaktorer på hjärtförbundet, är hindret juridiskt. Då finländare blivit tillfrågade vad de tycker om ett system med frivilliga hjärt-lungräddare har de förhållit sig positiva och till och med varit beredda att själva gå med i det. David Fredman har varit med och utvecklat systemet som används i Sverige.
3: Det är en app som du laddar ner på din telefon och därefter tillåter du platstjänster på din telefon så att systemet kan veta vart du befinner dig om dina positioner överensstämmer med positioner från ett larm om ett misstänkt hjärtstopp. Då väljer vårt system ut de närmaste kandidaterna med en aktuell position och så får du ett väldigt, väldigt högt larmljud i din telefon. Och så frågar vi helt enkelt, har du möjlighet att släppa allt du har för händer och se om du kan försöka hjälpa en medmänniska som har drabbats av ett hjärtstopp?
1: Idag används tjänsten i nästan hela Sverige och på rikstäckande nivå i Danmark. Men någon finsk motsvarighet finns inte ännu, trots att behovet enligt Fredman finns också här.
3: Jag tror inte ni vet hur dålig överlevnad ni har vid hjärtstopp utanför sjukhus. För ni samlar inte in den datan strukturerat.
1: Den kritiken skriver Mari Blek-Vehkaluoto under.
2: Me olemme täsmälleen samaa mieltä, että me tarvittaisiin ilman muuta tämmöinen kansallinen elvytys, sydänpysähdysrekisteri, että me saataisiin parempaa tietoa ja pystyttäisiin näin sitten kehittämään tilannetta paremmin.
1: Även hon anser att Finland behöver ett nationellt hjärt-lungräddnings- och hjärtstoppsregister för att få en överblick över situationen och kunna förbättra den.
0: Reporter här Nora Finnholm. Grönland stoppar det amerikanska oljebolag som har velat borra efter olja på den grönländska östkusten. Det här bolaget Greenland Energy har kopplingar till president Donald Trump. Bolagets styrelseordförande ingår i Trumps närmaste krets. Det var förra veckan som lokalinvånare slog larm om att oljebolaget Greenland Energy utan tillstånd hade lastat av tiotals containrar med oljeborrningsutrustning vid Grönlands östkust. Den grönländska regeringen utfärdade då en kraftig varning och meddelar nu att man inte beviljar de tillstånd som behövs för borrningen. Det här skriver den brittiska tidningen The Guardian. I Sverige är det nu klart att straffbarhetsåldern sänks till 14 år. Den svenska riksdagen röstade för regeringens förslag igår med rösterna 281 för och 66 emot. Det här innebär att barn som har fyllt 14 år ska kunna dömas till fängelse för allvarliga brott som till exempel mord, grovt vapenbrott och grov våldtäkt. Det här förslaget har kritiserats av barnrättsorganisationer och forskare. Så sport. Vid EM i friidrott tog stavhopparen Vilma Heltelä en silvermedalj igår kväll med ett hopp som mätte 4,25. Efteråt tackade hon den tidigare spjutkastaren Tero Pitkämäki för hans stöd. Utan honom skulle jag inte ha varit här idag, sa Heltelä.
4: Yksi isoja syitä, että mä niin urheilen vielä, on se Pitkämäki. sieltä on tullut sellaista tukea ja uskoa niin mun tekemiseen viimeiset puolitoista vuotta. Että se on kyllä niin kuin iso semmoinen kantava voima ja kannatellut voima tässä viime vuosina. Ei ne ole mitenkään itsestäänselvää olla täällä.
0: Tero Pitkämäki har varit ett stort stöd för mig. Det är ingen självklarhet att jag är här idag, sa Vilma Heltelä. Guldet igår kväll gick till den schweiziska regerande europamästaren Angelica Moser. Och så vädret den här fredagen. I södra och mellersta Finland blir det växlande molnighet. I landets mellersta del till en början lokala regnskurar. Och ikväll väntas regnskurar också i södra Finland. Dagens högsta temperatur är mellan 17 och 23 grader. I norr mulnar det och det kan regna lokalt. Och i norr blir det mellan 12 och 17 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland.

0: Lale här med Behåll ditt huvud. Du lyssnar på Yle Åblands morgonsändning och den här fredagen med Pietari Matilainen, Elin Öst och jag heter Lina Frisk. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
2: Hej, god morgon.
0: Pietro, du har hand om nyheterna den här fredagen. Det är 14 augusti idag. Vad behöver man veta den här fredagen i Åboland?
2: No, vi kommer åtminstone att få höra om det här ökända historiensbygge i Hirvensalo. Den sagan fortsätter att ge nya vändningar. Igår bestämde nämligen byggnads- och tillståndsnämnden i Åbo att vänta med sitt beslut. Så,
0: historien fortsätter alltså.
2: Det får vi höra om.
0: Det får vi höra mer om. Och annat som vi kommer bekanta oss med den här morgonen i vår sändning är bland annat en motorsport som är lite mer okänd. Radiostyrda bilar. I Åbo finns en bana där man tävlar i radiostyrda bilar och imorgon så är det dags för FM-tävlingar där. Med den här grenen och de här tävlingarna så ska vi bekanta oss med alldeles snart. Och i sändningen ska vi också höra hur teaterhösten ser ut för Åbo Svenska Teater. Och Elin, du ska prata bussar idag.
1: Precis. Det är alltså ett år sedan Följ tog i bruk sina nya såna här stumlinjer. Så jag ska prata med Jari Paasikivi som är kollektivtrafikchef och höra lite hur det har gått. Hur det rullar där.
0: Ja, exakt. Det har ju varit lite delade åsikter. Vissa har varit supernöjda, medan andra kanske har varit lite mer missnöjda. Så vi ska se vad han har att säga om hur det egentligen har varit med de här stumlinjerna. Så sånt på kommande den här fredagsmorgonen.

0: Dirty Fries här med Underwater. De flesta har säkert någon gång provat på att köra en radiostyrd bil någon gång, men visste du att det också går att tävla i radiostyrda bilar? Mattias Karlsson, som är född i Pargas och har bott i Åbo de senaste 10 åren, så är medlem i motorsportsföreningen Turun Urheilija-autoilijat, och han tävlar regelbundet i den mycket nischade motorsportsgrenen.
1: Jag älskar bilar och jag älskar motorsport. Och det här är en billigare form av motorsport.
2: Nu, vad är det som är roligast med det här?
1: Tävla mot andra. Det är allra roligast. Att då när det är liksom tajt tävling, så då är det som bäst.
2: Hur stort är det här med radiostyrda bilar?
1: Radiostyrda bilar är ganska populärt i sig. Men det här tävlandet är väldigt nisch. Att det är inte så populärt. Men det jobbar vi med nu. Att vi ska få det mer populärt.
2: Hur länge har du tävlat i radiostyrda bilar?
1: Jag har hållit på sen jag var helt liten. Men sen började mopedåldern och allt annat började intressera. Så jag har haft så här 14 års paus. Och när jag fyllde 30 förra augusti, så då köpte min fru en RC-bil till mig till födelsedagspresent. Och sen har det lite eskalerat sig.
2: Så hur mycket tid spenderar du här vid den här banan?
1: Nu gäller det ganska mycket talkoarbete, att vi får den här banan i skick inför FM-tävlingen 15 augusti. Men nu är jag liksom några gånger i veckan här och kör.
2: Jag tror att de flesta har någon gång i alla fall kört någon form av radiostyrd bil. Men vad jag nu kan se här, en som kör sin radiostyrd bil här, så det går ganska mycket hårdare än de man har där hemma.
1: Ja, de går hårdare, de tål mera och... Det är det att man kan justera på bilen helt hur som helst. I princip helt som en riktig tävlingsbil. Så att det är ju skillnaden då, att det finns sådana som kan justera bilen jättebra och få liksom sån här, som sagt, sån här advantage av det. Att man har bilen lätt att köra, den är snabb. Och sen finns det råtalang också bara. Det finns sådana som är bara jättesnabba. Och sen när man kombinerar de två, så slipper man dit på världsnivån.
2: Men hur går man från att vara en bara hålla på som hobby till att faktiskt börja tävla i det här?
1: Det är väldigt lätt. Vi har klubbkvällar nu till exempel på tisdagar. Att hit i Jyrkkälä på den här mindre banan som befinner sig på vänstra sidan den här stora banan. Så tisdag mellan 6 och 8, så är det fritt fram att komma hit. Vi har flera bilar som man får testköra här helt gratis. Och sen får man också prata om den här sporten och så vidare, så lär man sig lite vad det handlar om det här.
2: Vad skulle du säga att vad är skillnaden mellan att köra just för nöjes skull och köra för att tävla?
1: För mig är det nog nöje också. Men det finns sådana som tar det här helt seriöst. Vi har till exempel i Finland har vi några stycken som är helt professionella. Och en av dem, Pekko Ivonen, kommer att vara här 15 augusti.
2: Vad krävs det för att få delta i tävlingar och till exempel då FM?
1: Man måste höra till en motorsportklubb, till exempel Turun Urheiluautoilijat. Sen måste man ha sån här pienoisautoilulicenssi, eller radiostyrlicens. Och sen är det bara delta via AKK, så det där KITI-systemet.
2: Så i princip så kan vem som helst delta?
1: Exakt, vem som helst kan delta om de har en sån här bil. Så.
2: Ja, vad är det för bil som faktiskt krävs för att man ska få vara med? Kan du berätta här, du har en bil här bredvid dig.
1: Det här är en M8 klass, sån här buggy. Och det här är internationellt den populäraste klassen. Och det här är elversionen av den, att man kör också nitrobilar här. Det här heter officiellt M8E och den nitroversionen är M8. Så de här är populäraste bilarna så här internationellt. Och de är ungefär 50 cent långa. De är fyrhjulsdrivna. Och de ser ganska häftiga ut.
2: Och hur hårt går den här?
1: Alltså man får ju dem att gå fast över 100 km i timmen om man vill. Men man gör ju inte någonting med den hastigheten här på banan. Att här på banan så får de ungefär 70-80 km i timmen.
2: Hur dyra är sådana?
1: Helt som nu. Om man har ingenting... Alltså fjärrkontrollen, sändaren kostar ganska mycket. Så om man köper allt på nytt så kanske 1500 euro. Men Men sen så man hittar till exempel från Tori eller Facebook Marketplace kan man hitta helt för några hundra euro så här bilar begagnade. Så om man är helt nybörjare så lönar sig kolla där först.
2: Men det här är en hobby man kan lägga pengar på?
1: Man kan lägga mycket pengar på det här också, men till skillnad till andra motorsportgrenar så det här kan kosta hundratals euron bara också. Att det liksom, när man pratar om motorsport så får det ganska illa kvickt dit till 10,000 euro. Att det är liksom skillnaden. Att jag tycker själv att när jag är helt hurja motorsportfan och älskar bilar så jag får lite liknande kicks av det här fast jag inte själv sitter inne i bilen. Att när man tävlar mot andra.
2: Mm. Berätta lite, hur är den här gemenskapen inom RC Racing i Åbo?
1: Jag tycker det är jättebra. Alltså här är bra gäng och vi jobbar jättehårt för att få den här faciliteten i skick nu inför FM-tävlingen. Och målet är att vi ska ha bästa tävlingen i år här.
2: 15 augusti är det som gäller då FM-tävlingar. Hur många deltagare förväntar ni er att ska komma?
1: Det brukar väl vara något mellan 30 och 50 ungefär. Och ja, det är ungefär så många som vi har på plats då. Mm.
2: Nå, vad har du för förväntningar inför den här FM-tävlingarna?
1: Nå, jag hade själv tänkt för att jag är finalen. Men vi får se vad som händer.
0: Ja, så siktar alltså Mattias Karlsson som håller på med radiostyrda bilar och tävlar i dem. Och den 15 augusti, alltså imorgon, så ordnas det FM-tävlingar i Åbo vid Jyrkälabanan. Och varje tisdag annars så ordnas det klockan 18-20 sådana här introduktionskvällar på den här banan i Jyrkälä där både barn och vuxna får prova på radiostyrd off-road. Och vill du bekanta dig lite och se hur det ser ut när man kör med radiostyrda bilar som man då tävlar med, så gå in på vår webbplats, där finns videon på hur det ser ut och bilder. Och jag fick också prova att köra en sån här mindre modell som inte gick nära på så hårt som de man tävlar med, och jag körde nog mera utanför banan än själva banan. Det är nog ganska knepigt det där.
3: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
4: Mandelbrot sa det.
5: Moln är inte klot.
3: Lördagar klockan 12.03.
5: Berg är inte koner.
3: Och tisdagar klockan 19.22.
5: Kustlinjer är inte cirklar. Bark är inte slet.
3: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.
5: Och blixten färdas inte i en rak linje.
0: Blondie här med Heart of Glass, och så blir det nyheter.

0: Ja och det är klockan är 7:30 och vi ska få åbolenska nyheter med Pietari Matilainen. Och vi börjar med lite teaternyheter.
1: Den här hösten är det sista chansen att besöka Åbo Svenska Teaters gamla teaterhus innan husets totalrenovering. Sista uppsättningen blir musikalen Lilla skräckaffären som har premiär i september. Under renoveringen 2027-2028 håller OST till i Konstens hus, vars lokalrymmar är märkbart mindre publikmängd, 90 istället för dryga 360 platser. Teaterchef Kiira-Emma Pohtokari ser ändå fram emot flytten och påpekar att teatern inte enbart är sitt anrika hus. Hon hoppas att den tillfälliga flytten kan leda till att nya människor hittar till OST, men hon betonar också vikten av kommunikation för att publiken ska hitta dem i nya lokaler.
0: Mm. Och imorgon så ordnas det FM-tävlingar i en kanske lite mer nischad gren, radiostyrda bilar. Det här ordnas på en bana i Jyrkälä i Åbo.
1: Så är det. Mattias Karlsson från Åbo kommer att delta i den här tävlingen och han säger att han får samma spänning som i annan motorsport men för en bråkdel av kostnaden. Bilarna i tävlingen kan köra upp till 80 km i timmen. Mattias hoppas fler skulle prova på radiostyrda bilar som hobby. Motorsportföreningen Turun Urheiluauto är att ordna gratis provkörning av varje tisdag. Då får både barn och vuxna testa på att köra radiostyrd bil. Till FM-tävlingarna förväntar sig föreningen 30-50 deltagare och det här evenemanget ordnas alltså imorgon i Åbo i stadsdelen Jyrkälä in till ishallen.
0: Och vi fortsätter på sporttema för det framgångar i Birmingham.
1: Så är det. Salobördiga Vilma Heltälä tog silver i EM-finalen i Birmingham igår kväll i stavhopp. Heltälä klarade höjden 4,75 men rev både 4,80 och 4,85. Guldet gick till Angelica Moser från Schweiz som klarade 4,80.
0: Mm. Och FC Inter, de vägrar förlora i Europaspelen.
1: Ja, FC Inter har gått vidare till playoff i Conference League nu. Laget mötte Liechtensteinska FC Vaduz igår kväll och spelade oavgjort 2-2 borta i Liechtenstein. Inter låg under två gånger men lyckades kvittera båda gångerna. Det var Jasse Tuominen och Alie Conte som målade för Inter. Eftersom Inter vann den första matchen i Åbo gick lagen vidare i kvalet. Vinst också i nästa dubbelmöte skulle betyda gruppspel i Conference League för Inter. Men motståndet blir däremot tufft nu eftersom nästa motståndare är den danska storklubben FC Köpenhamn som kommer till Åbo nästa vecka.
0: Mm, spännande, mycket danskar att vänta säkert då i Åbo. Och väder den här fredagen, hur ser det ut?
1: Det blir växlande molnighet idag, men det är lite varmare än tidigare den här veckan. Temperaturen är mellan 17 och 23 grader. På Skärgårdshavet blåser det omkring sydost, 1-4 meter per sekund. Vinden vänder under dagen mot syd eller sydväst och ökar alltjämt till 4-8 meter per sekund under efternatten.

0: Afternoons and Coffee Spoons med Crash Test Dummies. Igår presenterade Åbo Svenska Teater sin repertoar inför hösten. Och höstens stora satsning är kultmusikalen Den lilla skräckaffären. Och dessutom berättade de mer om sin nya strategi och om den stundande flytten till Konstens hus i och med att teatern ska renoveras. Så det är mycket att fundera på inför flytten till tillfälliga lokaler, det säger teaterchef Kiiraimi Pohtokari.
1: Det är jättespännande att flytta. Vi har ju liksom hela teaterns verksamhet flyttar ut, hela huset döms. Vilket betyder liksom alla avdelningar, allt från teknik till själva liksom scenverksamheten och marknadsföring och allt flyttar ut. Och då flyttar vi till Konstens hus som du sa. Och där kommer vi att vara under 2027 och 2028 och sen också ute på turné.
2: En scen med 90 platser blir det för er. Känns ganska mycket mindre än vanligt. Ja. Vad innebär det då?
1: No, det innebär det att vi lägger om liksom fokus egentligen. Om man tänker att vi har liksom en av våra målsättningar under de kommande åren är att överlag liksom göra teater igen mer relevant och få mer publik. Och då när vi är i det här teaterhuset som nu alltså måste renoveras och vi har väntat länge på det, så har vi helt enkelt inte möjlighet för liksom ett större utrymme. Och då har vi istället funderat på att okay, men vad är vi om vi inte det här teaterhuset, vi har inte en salong med 365 platser utan vi har mera utrymme som motsvarar sånt som vi har ute på turné till exempel. Och då är vi liksom närmare publiken, vi kan tänka på det innehållet på ett annat sätt, kontrastet till det som vi brukar ha så att säga. Folk är vana att se hos oss på stora scenen men ändå har sånt som lockar publik. Och sen tänker jag också att det kan vara en skön kontrast och väckning på något sätt för publiken att se liksom OST i lite nytt annat ljus under den här renoveringstiden och sen komma tillbaka tillsammans till det här huset. Jag tror att man blir kanske lite blind också för det som man har och det som finns och då är det bra att lite ruska om det. Så vi ser faktiskt fram emot det, att det är något helt annat, delvis annat än vad vi är vana vid.
2: Ja, du sa här nu och du sa det tidigare också att OST är inte enbart sitt hus.
1: Nej.
2: Så vem är ni som nisch i Konstnärshusen?
1: No, då har vi nog just det här liksom, hur ska jag säga, publiknära som OST ändå alltid har haft och som vi vill liksom fortsätta utveckla. Att även om vi har haft det anrika och har det här anrika huset, så via turnerande och allting så finns det alltid funnits den här folklighet och så att vara liksom nära publiken helt fysiskt också. Och då tänker vi också på verk som kommer nära, helt tematiskt, som är liksom berörande, men också det att helt fysiskt vara liksom nära sin publik. Så det är något sånt som vi vill liksom utveckla och utforska under den här tiden. Och sen när vi kommer tillbaka till den här större scenen igen, så har vi ändå den här ändå ganska intim scen, fast den är liksom större än Konstens hus. Så det har också en sådan, vad ska jag säga, konstnärlig tanke där bakom. Liksom.
2: Tror du att folk kommer att hitta er när ni inte är i det här huset?
1: Ja, det tror jag nog. Absolut. Det är nog det som vi utgår ifrån. Men förstås är det på vårt ansvar att kommunicera jättetydligt helt från alltså karta och allting. Att var vi är, varför vi är där, hur man hittar fram. Och sen också helt det där liksom psykologiska biten i det. Att man känner sig välkommen och känner att det vi gör där också i Konstens hus och ute på turné är liksom relevant för publiken. Så då hittar man ju fram. Så det är nog, det har vi förhoppningar om. Men vi är också medvetna om att en sån här förnyelse kräver liksom extra mycket på någon tydlig kommunikation så att folk just hittar oss.
2: Lite om er repertoar, ni presenterade den där nyligen. Kan du helt kort bara berätta vad som är att vänta?
1: Ja, no, vi fortsätter att ha nog årligen liksom helt nyskrivna verk. Vi tycker att det är viktigt att också lyfta fram dramatiker och deras nya verk för att det är också en del av på något sätt framföra sånt som är här och nu, samtida, nutida, och också lyfta liksom dramatiker som en yrkesgrupp, som en viktig yrkesgrupp på teaterfältet. Men sen så har vi också sånt här som finns i vårt bagage så att säga, så traditionsenligt OST är liksom musikal och musikteater i viss mån komedi och sånt, så vi har inte liksom glömt bort dem. Jag tänker mer att vi vässar de här olika liksom, att vad vi gör när så att säga, men det där nyskrivet kommer det att finnas på repertoaren och definitivt och musikal och musikteater i framtiden också, ja. Mm.
2: Vad är det största nu som väntar, att vilken ska alla komma och se på?
1: No, nu, just den här hösten, så hoppas vi att folk verkligen passar på och kommer att se på den här kultmusikalen. Det är ett kultklassiker, Lilla skräckaffären. Så nu är det liksom sista chansen på länge att komma till teaterhuset. Att sen får man vänta ända fram till 29. Och jag kan nog lova liksom, jättefin musik, liveband, härlig cast, stor scenografi som vi inte har haft på länge, känner jag. Så det ska man nu passa på just nu, att komma och se på nu i höst, absolut.
2: Don't feed the plants, står det på din blus.
1: Ja, och sen feed me på ryggen.
2: Kommer vi se en köttätande växt på scenen?
1: Absolut, och den växer och växer.
0: Ja, där hörde vi Kiraimi Pohtokari som är alltså teaterchef vid Åbo Svenska Teater, och hon blev intervjuad av Isamel Nordberg. Ja, det väntar alltså en stor renovering för Åbo Svenska Teater här i centrum av Åbo. Och då får man vänta då till 2029 innan de öppnar dörrarna igen. Men som sagt, tillfälliga lokaler vid Konstens hus så att man fortfarande kan få njuta av teaterns repertoarer.

0: Sienna Spira här med Great Expectations. Jag var sällskap här i studion, Elin Öst är med mig här och vi ska prata om teatervärlden, vi ska fortsätta här i teatervärlden. Vi hörde just Åbo Svenska Teater och deras teaterhöst, men en stor snackis i teatervärlden i Svenskfinland just nu så är fast fashion och speciellt kostymer från kinesiska industrijättar.
1: Precis. Och det här har ju blivit ganska stort efter att Huvudstadsbladet gick ut med att Raseborgs sommarteater köper då sina kostymer från Temu.
0: Och Temu alltså är det en av de här stora kinesiska jättarna då som man kan köpa väldigt, väldigt billigt från och kunna beställa. Nå, har Raseborgs sommarteater gett någon förklaring till sitt agerande i och med att det här brukar ju vara någonting som man uppmanas att undvika att göra?
1: Den här kostymen har sagt att ja, de förstår att det är dåligt, men att vissa saker finns inte att köpa någon annanstans, att inte ens på en loppis. Så det verkar nog som att hon själv förstår att det här är inte är kanske så bra, men att hon liksom känner sig på något sätt tvungen att göra det här valet att köpa från kinesiska industrijättar.
0: Man förstår ju att de här många sommarteatrarna och vanliga teatrar har ont om pengar och ont om tid. Men andra teatrar i Svenskfinland har ändå sagt att de inte köper kläder från sådana företag.
1: Ja, precis. Och Åbo Svenska Teater till exempel, de har liksom till och med skrivit ner det i sin så där hållbarhetsstrategi. Att de absolut inte köper kläder från Temu och Shein och sådana här liksom fast fashion jättar.
0: Så de har gjort en tydlig markering för det där. Och största anledningen till att det ju ändå har blivit nu en sån här uppståndelse kring det här är ju att ultrasnabbt mode som Temu är känt för så är ju, har ju katastrofala arbetsförhållanden i fabriken och helt ohållbara och sån här miljöpåverkan.
1: Ja, och jag förstår nog liksom, jag försöker själv undvika de här sidorna som privatperson, men jag förstår att det kan vara lockande att köpa. Det är nog helt jättebilligt där, verkligen. Det är en stor skillnad. Men det som är kanske skillnad då med att det är en teater som köper är att de har ju en offentlig roll och ofta har vissa värderingar som de försöker representera. Samtidigt kan de ju få offentligt stöd också. Och då kanske man kan förvänta sig lite mer ansvar från dem.
0: Om jag liksom generaliserar så tänker jag att det är ganska många som då köper från Temu och Shein och sånt här är sådana som kanske inte ändå är medvetna om den här miljöpåverkan. Eller alla kemikalier som kan finnas i de här kläderna och så här. Så därför är jag nog förvånad över att det är en teater som faktiskt väljer att gå den här vägen.
1: Ja, det som är kanske lite intressant också är att i det här svaret så det känns som att de själva är medvetna om den här problematiken, men de väljer ändå att fortsätta med det. Och det är nog väldigt intressant ändå.
0: Och som sagt så Huvudstadsbladet pratar med andra teatrar som tar avstånd från de här ultrasnabba mode. Och så de förklarar ju också att det finns ganska många andra alternativ till hur man ordnar kostymen. Många andra teatrar har sagt att de köper från loppis och syr själva och i nödfall så väljer de ändå att prioritera då finländska eller europeiska företag där man ändå kanske har lite mer medvetenhet om den här bakgrunden och hur det tillverkas och så vidare.
1: Ja, exakt. Och det känns ju som att många teatrar i Svenskfinland har ju nog hittat fungerande alternativ och har också de här liksom större planerna för hur de ska arbeta för ett hållbart mode. Just de har använt en bok till exempel som heter Theater Green Book och det är det liksom, det är en plan att minst hälften av allt material som de använder det ska då vara återanvänt och det ska också återanvändas efter dem. De ger det vidare till förskolor eller dagisar som behöver kostymer och så.
0: Så det går alltså att jobba hållbart också om man har så här begränsad budget?
1: Det ser ju nog faktiskt ut så. Att de pratade mycket i den här artikeln att det handlar om planering. Att göra saker långt på förhand och att inte kanske i sista sekund var det så där, nu måste vi klicka hem någonting.
0: Jag tror nog att Raseborgs sommarteater får ta sig lite funderade också efter att de kanske nu fick lite tips om hur man kan tänka kring kostymen.

0: Culture Club här med Do You Really Want To Hurt Me?
1: Älskar du att läsa?
2: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
1: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
3: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning, och det var precis så som det gick för mig.
1: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
4: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
1: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.
0: Ja, klockan är några minuter i 8. Och du lyssnar på Yle Åbolans morgonsändning med mig, Lina Frisk, den här fredagen. Och vi ska alldeles strax få riksnyheter här på kanalen, och sen fortsätter vi med Åboläns innehåll. Och då ska vi bland annat prata om kollektivtrafiken i Åbo. Det är ett år sedan de så kallade stomlinjerna togs i bruk, men hur bra har de fungerat? Det ska vi göra en liten kartläggning av. Kai här med Gelateria.

0: I nyheterna klockan 8 handlar det bland annat om drönare. En drönarattack verkar ha satt eld på en rysk oljehamn, medan en annan drönare har skjutit ner över Lettland. Det handlar också om hur vi kan öka chansen att överleva ett hjärtstopp. Sverige har ett nätverk med frivilliga som snabbt kan ge hjärt- och lungräddning när det är bråttom. Finland har testat något liknande, men det stupade på vår lagstiftning. Det senaste året har de rapporterade fallen av våld hemma mot pojkar ökat markant. Och sportnyheterna handlar om att Finlands medaljkonto vid friidrotts-EM växer. Igår kväll tog stavhopparen Vilma Heltälä silver. Idag blir det växlande molnighet och på många håll är regn att vänta. I studion Katarina Björk. God morgon. Det brinner i den ryska oljehamnen i Ostluga vid Finska viken. Det här uppger ryska myndigheter. De säger att drönare har slagit ner i området kring hamnen. Lettlands militär uppger att NATOs stridsplan i natt sköt ner en drönare över Lettland. Tills vidare finns det inga uppgifter om drönaren, till exempel vilket land den kom ifrån. Ukrainska drönare har flera gånger förirrat sig in över de baltiska länderna och också in över Finland. Och här hos oss har försvarsmakten återigen tillfälligt begränsat sjö- och flygtrafiken över delar av Östra Finska viken den här morgonen. Så ska det handla om vår hälsa och våra överlevnadsmöjligheter. I Sverige finns det ett system där frivilliga livräddare kan larmas ifall någon drabbas av till exempel ett hjärtstopp i närheten. I Sverige har det här fungerat i över 15 år. Ett liknande system testades i Finland, men i våras satte tillstånds- och tillsynsverket stopp för det.
1: I mellersta Finland samarbetade välfärdsområdet med byföreningar och frivilliga larmades för att hjälpa till vid plötsliga hjärtstopp i glesbygden. Men det samarbetet tog slut då myndigheterna meddelade att det går mot lagen om social- och hälsovårdstjänster. Hjärtförbundet vill se en ändring på detta.
2: Eli me tarvitaan nyt sitten lakimuutoksia seuraavan hallituksen aikaan ja tätä me Sydänliitossa tavoittelemme.
1: Enligt Mari Blek-Vehkaluoto, som är sakkunnig inom hjärtsäkerhet och riskfaktorer på Hjärtförbundet, är hindret juridiskt. Då finländare blivit tillfrågade vad de tycker om ett system med frivilliga hjärt-lungräddare har de förhållit sig positiva och till och med varit beredda att själva gå med i det. David Fredman har varit med och utvecklat systemet som används i Sverige.
3: Det är en app som du laddar ner på din telefon och därefter tillåter du platstjänster på din telefon så att systemet kan veta vart du befinner dig om dina positioner överensstämmer med positioner från ett larm om ett misstänkt hjärtstopp. Då väljer vårt system ut de närmaste kandidaterna med en aktuell position och så får du ett väldigt, väldigt högt larmljud i din telefon. Och så frågar vi helt enkelt, har du möjlighet att släppa allt du har för händer och se om du kan försöka hjälpa en medmänniska som har drabbats av ett hjärtstopp?
1: Idag används tjänsten i nästan hela Sverige och på rikstäckande nivå i Danmark. Men någon finsk motsvarighet finns inte ännu, trots att behovet enligt Fredman finns också här.
3: Jag tror inte ni vet hur dålig överlevnad ni har vid hjärtstopp utanför sjukhus. För ni samlar inte in den datan strukturerat.
1: Den kritiken skriver Mari Blek-Vehkaluoto under.
2: Me olemme täsmälleen samaa mieltä, että me tarvittaisiin ilman muuta kansallinen elvytys- sydänpysähdysrekisteri, että me saataisiin parempaa tietoa ja pystyttäisiin näin sitten kehittämään tilannetta paremmin.
1: Även hon anser att Finland behöver ett nationellt hjärt-lungräddnings- och hjärtstoppsregister för att få en överblick över situationen och kunna förbättra den.
0: Reporter här Nora Finnholm. Våldet i hemmen mot minderåriga pojkar har ökat med nästan 14% på bara ett år. I 90% av fallen utförs våldet mot pojkar av en förälder, visar statistiken.
4: Då statistikcentralen i juni publicerade sin rapport om att antalet offer för våld i nära relationer har ökat med 20% år 2025, så nämndes en särskilt oroande siffra i förbifarten. Våldet från en närstående mot minderåriga pojkar har ökat med 13,8%. Men den här statistiken har inte fått några rubriker. Bekymmersamt men inte överraskande, säger ungdomsforskare Harry Lunabba.
5: Vi brukar tendera att inte uppmärksamma pojkar som en sårbar grupp. Och det är ofta så här att när det kommer så här statistiker så det är en annan typ av bekymmer som så att säga kör över. Och sen har vi lite den här pojkar-inställningen. Det är ganska ofta som jag reagerar ganska starkt på det. Att det här händer och ingen har pratat om det här.
4: Både Lunabba och Pia Sundell på

0: speciellt familjevänliga, utan vi har fattat många beslut som på olika sätt påverkar barns och ungas liv i en negativ riktning.
1: Socialtrygghetsminister Karolina Partanen känner till statistiken och är oroad.
2: Totta kai olen huolissani siitä, että väkivaltaa on lisääntynyt meidän yhteiskunnassa.
1: Men Partanen tycker ändå inte att man kan säga att ekonomisk stress skulle orsaka våldsamt beteende. Däremot är hon oroad över att barn med utländsk bakgrund är så överrepresenterade i våldsstatistiken.
2: Tilastoissa näkyy se, että ulkomaalaistaustaisten uhrien määrä on kasvanut huomattavasti enemmän kuin suomalaistaustaisten, ja tähän pitää erityisesti puuttua. Ja paljon ollaan tehty ja toki paljon pitää vielä tehdä.
3: Förekomsten av våld inom familjer med utländsk bakgrund är ett problem vi måste ta itu med. Mycket har gjorts, men mycket kan ännu göras, säger socialtrygghetsminister Karolina Partanen. Reporter här Anki Westergård. Åbo universitets insamling av fästingar har hittills i år fått in 20 000 fästingar från hela landet. Forskarna försöker få en bild av möjliga förändringar i förekomsten av fästingar. Och nu under sensommaren så hoppas de få in observationer av mer exotiska fästingar, till exempel av arten hyalomma och dermakentor. De här fästingarna kan sprida farliga sjukdomar och de har börjat dyka upp i Finland. Hyalomma-fästingarna är stora och har randiga ben, medan dermakentor-fästingar känns igen på sin fläckiga rygg. Åbo universitets insamling av fästingar pågår ända fram till slutet av året. Nu ska det handla om hur auktoritära regimer kan sprida sin propaganda i våra demokratier, men det finns sätt att begränsa det här. Det säger en australisk cybersäkerhetsexpert som bor och verkar i Ukraina. Enligt honom borde vi helt enkelt förbjuda diktaturer att sprida propaganda på våra sociala medier.
4: I've studied every human rights law that I've seen, and I've never seen that dictators have a right to freedom of speech. I've never seen that in
5: Jag har gått igenom alla lagar om mänskliga rättigheter jag har hittat. Och jag har aldrig sett att diktatorer har rätt till yttrandefrihet. Jag har aldrig sett det, säger Robert Potter, en australisk cybersäkerhetsexpert som bor i Kiev och rådgiver den ukrainska regeringen i operativt cyberförsvar. Naturligtvis vet Potter att yttrandefrihet i princip gäller alla. Men han har rätt i att vi i väst helt lagligt kan begränsa till exempel Vladimir Putins rätt att uttala sig i våra medier och på våra internetplattformar.
4: We would never give Hitler a Twitter account during World War II and let him tweet the whole way through the war into the Western audience.
5: Vi skulle aldrig ge Hitler ett Twitter-konto och låta honom twittra sig igenom andra världskriget till en västerländsk publik eller ens sitt eget folk.
4: There is a line, and I think that line needs to be through reciprocity. If he's going to censor us, if he's going to censor his own people in his country, then I think there's a good argument for saying that there has to be a penalty for that.
5: Det finns en gräns och den gränsen måste bygga på ömsesidighet. Om en diktator inte ger oss tillgång till deras internet och om han censurerar sitt eget folk, då måste det finnas ett straff för det. Då borde vi ta bort honom från våra sociala medier. I praktiken är ledare från nästan alla världens auktoritära regimer ännu idag aktiva på sociala medier i väst, säger Robert Potter. Det här är Gustav Antell och jag träffade Robert Potter i Riga.
3: Säkerhetsfrågor är på agendan när utrikesminister Elina Valtonen besöker Åland idag. Hon träffar bland andra Ålands lantråd Katrin Sjögren för att diskutera säkerhetsläget i Finland, på Östersjön och i Europa. Utrikesminister Valtonen träffar också den åländska landskapsregeringen och företrädare för polisen och för gränsbevakningsväsendet. Också i Kroatien rasar stora skogsbränder just nu och både lokalinvånare och turister har börjat evakueras från en stad söder om Split vid den Adriatiska kusten. Hårda vindar gör att bränderna sprider sig snabbt. Kroatien har drabbats av en utdragen värmebölja med rekordtemperaturer de senaste dagarna. Igår kväll ordnades konstens natt i både Åbo och i Vasa. För många är det en viktig tradition att komma ut på stan, för så här mycket människor är det ofta bara just på konstens natt och kring första

0: maj. Yle Österbottens reporter Anna Ruda frågade folk i Vasa vad som är bäst med konstens natt.
1: Vi har köpt remmar. Nej, jag har inte köpt något annat.
2: Men du har så här fina glitter på kinderna.
1: Ja, jag fick det där vid de där cheerleading.
2: Och du har också glitter på kinderna. Vad är det bästa med idag tycker du med konstens natt?
1: Remmarna.
2: Är det något speciellt när man har köpt dem här på torget?
1: Nej.
2: Vad ska ni göra nu?
1: Få hem.
2: Vad var det bästa, vad hittills med konstens natt?
3: Kanske sambatåget. Det var ju folk på farten nu.
4: Nu är ju sambatåget och pizza framförallt. Vi kommer just från pizza. Hej, en tradition.
2: Samba och pizza.
4: Samba och pizza.
5: Det var en jättebra pizza idag. Den bästa på länge.
2: Finns det någonting som man inte ska missa när man kommer på konstens natt?
6: Nå, sambatåget och pizza.
0: Reporter i Vasa var Anna Ruda. Och konstens natt i huvudstadsregionen ordnas på torsdag nästa vecka den 20 augusti. Igår kväll tog Vilma Heltälä Finlands andra medalj vid friidrotts-EM i Birmingham. 28-åringen slutade tvåa i stavtävlingen med resultatet 4-25. Det var bara Angelica Moser från Schweiz som hoppade högre. Hon klarade 4,80. Bronset gick till Marie-Julie Bonin från Frankrike. Heltälä var en av tävlingens favoriter, men hon var själv väldigt nöjd med silvermedaljen.
7: No kyllä mä oon paljon miettinyt just sitä, että tavallaan, että missä on ollut vaikka 1,5 vuotta sitten ja missä on nyt. Et vähän niin kuin se, että olisi voinut olla kevyempi olo, kun olisi joku kristallipallo silloin sanonut, että tämä päivä niin kuin tulee ja tämä urheileminen voi tuntua tältä ja tästä nauttii näin paljon. Mutta kyllä tästä päivästä nauttii myös enemmän, kun se ei ole itsestään selvää. Ja kyllä mä oon ollut tänään tosi ylpeä itsestäni.
0: Ja funderar mycket på hur jag presterade för 1,5 år sedan och var jag befinner mig just nu, sa Heltälä. Jag har haft mina motgångar och därför smakar den här framgången ännu bättre. Jag kan vara stolt över mig själv, sa alltså Vilma Heltälä då hon intervjuades av Ylesportens Janne Isaksson efter tävlingen. På damernas 3000 meter hinder hängde Ilona Mononen med tätkampen fram till det sista varvet, men fick nöja sig med en 8:e plats. Segern gick till Tysklands Gesa Krause. I herrarnas slägga blev det ingen medalj för Sveriges Daniel Ståhl. Han slutade 4, drygt 1 meter från bronset i tävlingen, där Sloveniens Christian Che kastade nytt mästerskapsrekord med 72,51. Han tog en överlägsen seger. EM i Birmingham fortsätter idag och kvalpasset startar klockan 12.20 i TV2 och på arenan med svenskspråkigt referat. Sjunde och IFs Emilia Carell gör sin mästerskapsdebut klockan 14 då damernas spjutkval kör igång. Och i Europacupen i fotboll var hela 4 finländska lag i elden igår kväll. FC Inter lyckades spela oavgjort 2-2 borta mot FC Vaduz från Liechtenstein. Och därmed gick Åbolaget vidare till den sista kvalomgången i Conference League med sammanlagda resultatet 4-3. I nästa dubbelmöte ställs Inter mot FC Köpenhamn. HJK och Ilves blev däremot utslagna då skotska Motherwell och Rijeka från Kroatien var starkare. I kvalet i Europa League förlorade Kups mot rumänska Craiova, men Kuopio-laget får ännu en chans att kvala in till gruppspelet i Conference League. Där möter de regerande finländska mästarna Shamrock Rovers från Irland. I södra och mellersta Finland blir det växlande molnighet. I landets mellersta del till en början lokala regnskurar. I kväll väntas regnskurar också i söder. Dagens högsta temperatur är mellan 17 och 23 grader. I norr mulnar det och det kan regna lokalt. Det blir mellan 12 och 17 grader. Och varning för terrängbrand gäller på Åland. På sjön finns inga varningar idag. Det är måttliga vindar, mest mellan sydväst och sydost. Lokala regnskurar och kanske åska, men mest god sikt.

0: The Weeknd här med In Your Eyes. Klockan är 19 minuter över 8 och här fortsätter sändningen från Åbland med mig, Lina Frisk och Pietari Matilainen också här i studion. God morgon. FC Inter, Åbolaget, fotbollslaget, så lyckades igår tillräckligt bra i Liechtenstein i Conference League. Så det här innebär att nu Europasuccén fortsätter för FC Inter.
1: Ja, det här var alltså nu, det här var tredje omgången i Conference League-kvalen och FC Inter lyckades då spela jämnt igår i Liechtenstein i Vaduz i huvudstaden i furstendöme. Och det betyder alltså att de vann över dubbelmöte. De hade fler mål över två matcher. Och gick vidare nu till sista omgången av det här kvalet. Om de nu lyckas då vinna nästa omgång så tar de sig till den här ligan.
0: Okej. Okay. Ja. Men så de har redan gjort väldigt bra ifrån sig.
1: Absolut.
0: Men nu kan det bli lite kämpigare.
1: Men nu blir det nog kämpigt för nästa motståndare är ett riktigt anrikt, legendariskt fotbollslag, FC Köpenhamn, FCK.
0: Vad är det här för lag?
1: No, det är nu bara Danmarks största fotislag. Typ.
0: Bara lite sånt.
1: Förstås, alltså huvudstadens största lag har vunnit danska mästerskapet 16 gånger sedan 1992 när det grundades. Har spelat flera gånger också i Champions League, alltså den här högsta ligan i Europa för klubblag. Så det är nog ett riktigt, det är alltså en jätteklubb kan man säga. Det är inte riktigt kanske helt det där översta toppskiktet i Europa som med alla Premier League-lag och de bästa italienska och spanska och tyska. Men de är kanske i det här skiktet som kommer genast efter, där under dem.
0: Men det sades ju inför det här turkiska laget, Basaksehir, att nej men de här är ju så pass bra att inte liksom, ska det finnas nästan några chanser. Och nu är det lite samma läge, men finns det några chanser?
1: Några chanser finns det väl alltid. Men FC Köpenhamn har kanske profilerat sig som den där som brukar just slå nerifrån uppåt mot som David mot Goliath och överraska liksom större, bättre lag.
0: Ja.
1: Nu är det kanske andra vägen, de är ju grymma förhandsfavoriter mot Inter. Men det turkiska laget, Basaksehir, så det är svårt att jämföra. FC Köpenhamn är faktiskt värt ens helt lika mycket som det där Basaksehir-laget från Turkiet. Men det är svårt att jämföra eftersom man betalar höga löner i Turkiet. De kommer till Åbo nästa vecka torsdag och det kan bra hända att de tar med sig ett stort gäng danska fans. Deras supportrar, deras alldeles bästa eller största hängivaste supportrar kallas för Sektion 12.
0: Sektion 12, okej. Okay, ja. Så det är massor med danskar som förväntas att komma hit nästa vecka.
1: Mycket möjligt.
0: Det blir ju skojigt att se. Men nu är det någon som säkert funderar på vad är det som händer med Åbo Derby?
1: Ja, för det skulle ju vara då nästa veckas lördag var planen. Men det är mycket möjligt att det här derby måste nu flyttas eftersom Inter spelar en match på torsdag mot FC Köpenhamn. Då har de för kort tid att återhämta sig om de ska spela mot TPS på lördag. Så det kan flyttas till söndag eller måndag. Men det vet vi inte ännu.
0: Så det får vi veta mer om sen. Men det blir ändå mycket matcher för FC Inter. Och som sagt, nästa torsdag är det möter FC Inter då Köpenhamn.

Kavalleriet här med kortare strå. Vi ska få nyheter efter Sheryl Crow med All I Wanna Do. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Och det har blivit dags för åboländska nyheter igen med Pietari Matilainen. Och vi börjar med det ökända Historns bygge i Hirvensalo i Åbo som behandlas igen.
1: Precis. Igår bestämde byggnads- och tillståndsnämnden i Åbo att vänta med sitt beslut om det omtalade Histornet i Hirvensalo. Den här ägaren hade alltså ansökt om nytt bygglov för att flytta tornet längre bort från vattnet, men göra det lite högre. Nämnden vill besöka platsen och se hur det ser ut innan det tar ett beslut om bygget får fortsätta. Besöket ska ske i slutet av augusti. Byggarbetet stoppades i höstas eftersom Historns bygge inte följde byggnadstillståndet.
0: Och vi fortsätter i Åbo, för Åbo stad har en ny mobilapp.
1: Ja, den här appen heter Turku Åbo och finns på svenska, finska och engelska. Med appen kan du läsa nyheter och se vad som händer i Åbo. Du kan också hitta erbjudanden från företag i centrum. Appen har olika tjänster. Du kan till exempel använda ditt bibliotekskort i mobilen och planera resor med följ. Det finns också hjälp för unga. Appen är gratis och finns nu i appbutikerna i telefonen.
0: Och det finns mindre cyanobakterier i skärgårdshavet än vanligt vid den här tiden på året.
1: Jo, det är ju en bra sak. Just nu är läget lugnt och bara små mängder cyanobakterier har upphittats i skärgårdshavet. Det svala och blåsiga vädret har gjort att vattnet är kallare än normalt. Kallare vatten gör att cyanobakterierna växer långsammare och vinden förhindrar bakterierna från att samlas på ytan. Men läget kan ändå ändras snabbt, så det är bra att vara uppmärksam. Om vattnet ser grönaktigt eller grumligt ut ska du undvika att simma.
0: Och polisen har undersökt ett våldsamt bråk i stadsdelen Laustis i Åbo.
1: Ja, det här bråket ägde rum alltså i april i år. En man dog efter att ha blivit knivhuggen flera gånger i en bostad. Två personer, en man och en kvinna, är misstänkta för brottet. Det kände offret från tidigare. Polisen tror att bråket handlar om skulder. Efter händelsen lämnade de misstänkta platsen, men polisen grep dem dagen efter. Nu är polisens undersökning klar och fallet går vidare till åklagaren.
0: Och vädre idag, hur blir det den här fredagen?
1: Det är växlande molnighet, men det blir lite varmare än tidigare den här veckan. Temperaturen kan stiga upp till 23 grader. På skärgårdshavet blåser det omkring sydost, 1-4 meter per sekund. Men den här vinden vänder under dagen mot syd eller sydväst och ökar alltjämt till 4-8 meter per sekund under efternatten.

0: För ett år sedan så gjordes stora förändringar inom kollektivtrafiken i Åbo och busstrafiken. För Följ införde helt nya så kallade stomlinjer som skulle göra busslinjerna smidigare och snabbare och tjäna alla pendlares behov bättre. Men hur ser det nu ut ett år efter den här stora förändringen? Det ska vår reporter Elin Öst prata mera om här alldeles strax. Du har, Elin, tagit dig till Salutorget i Åbo där det oftast brukar synas mycket gula bussar i farten. Hur livlig är busstrafiken nu den här fredagsmorgonen?
1: Jo, jag ser nog ändå en del bussar, fast det kanske inte är lika mycket som vid de mest hektiska tiderna. Hur många har vi nu? 1, 2, 3 åtminstone. Jo, och med mig så har jag här Jari Paasikivi som är kollektivtrafikchef i Åbo. Och jag tänkte, den här veckan har ju skolstarten börjat och det är många fler som kör buss igen efter sommaren. Skulle du, Jari, vilja förklara hur har kollektivtrafiken kommit igång nu efter sommaren?
2: Jag måste säga att allting är okej. Naturligtvis det kan vara köer på servicepunkterna eftersom det är många som hittar din ny busskorten där. Men allting är okej.
1: Finns det några utmaningar med kollektivtrafiken nu när höstterminen har börjat?
2: Inte någon stor, men ofta naturligtvis vi har gjort några förändringar till linjerna, till exempel till linje 5:an. Har någon lite längre i studentbyn och där är också det här någon vägarbeten är inte färdig, men annars jag säger att allting är okej just nu.
1: Oh, bra. Det är också ett år sedan de här nya stomlinjerna infördes. Vad är det riktigt för nå?
2: Man nämner det linjerna, men det måste nämna att det är servicenivån som är nu högre än tidigare. Så vi har mycket mer avgångar på kvällarna och på veckosluten. Det är kanske den största förändringen. Och naturligtvis är kanske den enda stor linjeförändringen är det här nytt linje 10 som är den här rundlinjen som öppnar nya förbindelser. Man måste inte, det kan vara så att man inte måste komma till centrum att byta från linje till annan. Nu har man strax förbindelse till exempel från Runåsmäki till Myllyföre. Det är en exempel bara.
1: Jo, det låter ju smidigt. Hur skulle du säga att det har fungerat under det senaste året då?
2: I allmänhet det här fungerar bra. Vi har det här avtalet av maskiner har ökat nästan 10%. Så till exempel nu, om vi tittar på här det året 2026, det är nästan 1,5 miljoner mer passagerare än om vi jämför till året 2025, så tiden innan det här stomlinjen började.
1: Har de här passagerarna varit nöjda?
2: Åtminstone det är så att det finns mycket mer passagerare, så kanske de är nöjda och naturligtvis vi får ganska mycket respons, men nu är det nivån är ganska normalt, men naturligtvis när stomlinjen började det var mycket respons till oss, kanske 2000 respons per varje månad, så men nu är allting okej, måste jag säga.
1: Ja, finns det fortfarande problem någonstans och var i så fall?
2: Naturligtvis passagerarna vill ha en bättre förbindelse, högre service, men kanske på västra sidan av Åbo det finns några områden kanske var vi måste hitta nya lösningar, men just nu inte något stort. Vi har gjort några förändringar redan inom det här första året. Till exempel nu den här linjen 5 som går vidare i studentbyn och det är också lite en lite förändring i Hirvensalo med linje 5A för exempel.
1: Vad har det varit för problem där i västra Åbo?
2: No, det är inte servicenivån är inte tillräckligt högt om vad det här responsen som vad har vi fått därifrån, så kanske vi hittar någon nya lösningar där på kommande åren.
1: Var skulle du säga att de här linjerna fungerar allra bäst då?
2: Kanske om området till exempel Kråkkärret och Kuppis är det området du har himla bra förbindelse och servicenivån.
1: No, Hur kommer liksom de här spårvagnarna påverka busslinjerna i framtiden då?
2: Allra först är det naturligtvis det här när vägarbetarna börjar. Det påverkar på linjerna. Det här Domkyrksbron är den första som påverkar på nästa år till våra linjerna. Men vi har inte några färdiga planer hur ska linjerna ser ut när det här spårvagnen börjar på 2030-talet. Så naturligtvis det kommer någon förändringar. Vi behöver ingen bussförbindelse till Kråkskärde till exempel.
1: Blir det mindre bussar då i framtiden?
2: Det kan hända så att det, om det här ökningen av passagerantalen ska stanna, så att om vi har mycket mer passagerare så då behöver vi också mera bussarna. Åtminstone det kommer en spårvagn också.
1: Ja, spännande. Vi kanske ser en framtid med både spårvagnar och bussar då i framtiden. Tack Jari Paasikivi.

0: Timberland Overseas.
1: Jill Johnson här med I Rock My Country.
2: På lördag är det äntligen dags för premiär för Dansbandsfeber. Programmet som bjuder på den skönaste dansbandsmusiken med både nya och gamla låtar. Redan nu kan du önska din favoritlåt genom att e-posta dansbandsfeber@yle.fi. Vi hörs på lördag med startklockan 18.03 här i Yle Vega.

0: ska vara din bästis, bara snäll.
1: Anna Diaz här med bästis. På Salutorget i Åbo så hade dykt upp staket som vittnar om att ett stort evenemang är på kommande. Paavo Nurmi-maraton som kommer att ordnas den här helgen för 35:e gången.
2: Ja, ett legendariskt maratonlopp, åtminstone här i Åbo.
1: Mm. Och det kommer redan börjat med lite kortare sträckor nu idag på fredagen. 5 och 10 kilometer.
2: Ja, milen
1: som man säger i Sverige. Och sen imorgon är det dags för då halvmaraton och maraton. Och det här är ju populärt. Ett stort evenemang. Mm. Jag ser att det är 6000 löpare på de här 4 olika distanserna.
2: Nåja. Känner du Lina någon som ska springa?
1: Nej, jag har faktiskt en familjemedlem som ska faktiskt springa ett av de här loppen. Så vi får se hur det går.
2: Är det pirrigt där hemma?
1: Underligt chill. Så jag är lite oroväckande nog, så där att förstår du allvar här? Kommer du i mål? Vi får se. Det får vi se imorgon. Men det som jag tycker är intressant som finska Yle har skrivit om, att det här har varit speciellt populärt bland en lite yngre målgrupp än tidigare. Alltså 20 och 30-åringar så har varit speciellt ivriga på att anmäla sig till det här.
2: Ja. Det är ju förstås en trevlig sak att höra, tycker jag.
1: Mm.
2: Det är ju fint att höra att unga sportar och är intresserade av att delta i sånt här. Men står det någonting om vad det kan bero på?
1: Ja, no, det är ju alltså mer det här att det kanske blir en trend det här med att löpa bland unga.
2: Att, det
1: här
2: blir att löpning är coolt.
1: Att löpning är coolt. Det här är inte någonting som bara 50-åringar håller på med när de får någon slags medelålderskris. Eller något sånt här. Utan det här är också någonting som många yngre tycker att det är coolt, eller sådär, att man ser att det är någonting som man vill hålla på med. Så det tycker jag är ett ganska intressant fenomen. Och det märker man också när man ser på de här anmälningarna, att det är många som har använt den här studierabatten.
2: Ja, men det är ju smart om det finns en sån.
1: Ja, studierabatten, och då kan man märka då att det är väldigt många som därför har varit med så. Men det här kommer ju också innebära lite för trafiken.
2: Ja, man ska säga, om man rör sig i Åbo imorgon, så särskilt här i centrum, så kan man lite förbereda sig att bussar kan vara försenade, och sen här riktigt i centrum så måste man se upp för den här rutten, men den är nog tydligt markerad med staket att var de löper, så det finns ingen risk att man tappar bort sig dit på banan, men att man måste kanske gå lite omvägar.
1: Ja, men speciellt imorgon kanske det är inte bästa dagen att ta sin bil till Åbo centrum.
2: Nej, undvik det.
1: Undvik det, ja. Men alltså rutten den här som de kommer löpa imorgon, den här både maraton och halvmaraton, så där man kommer springa mot Runsala genom hamnen och centrum, så det kommer nog synas här imorgon att det är maraton på gång.

Nordman här, men nu lever sommaren. Klockan är några minuter i 9 och jag, Lina Frisk, ska börja tacka för den här fredagen tillsammans. Jag önskar en riktigt trevlig helg. Förmiddagssändningen fortsätter här från Åboland efter 9:ans nyheter. Salt med Ava Max tar oss till nyheterna klockan 9.

0: Hjärtförbundet arbetar för att också Finland ska få ett system med frivilliga livräddare som snabbt kan rycka in vid ett hjärtstopp. Närstående våld mot framförallt minderåriga pojkar har ökat markant. Det här är en följd av ekonomisk stress och flera familjeovänliga beslut, tror experter. Helsingfors har nu 700 000 invånare och var femte invånare har ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska. Bland annat det här i nyheterna klockan 9 med Katarina Björk. God fredagsmorgon. Det har under morgonen brunnit i den ryska oljehamnen i Ostluga vid Finska viken. Det här uppger ryska myndigheter och säger att drönare har slagit ner i området kring hamnen. Lettlands militär uppger att NATOs stridsplan i natt sköt ner en drönare över Lettland. Tills vidare finns det inga uppgifter om den här drönaren. Men ukrainska drönare har flera gånger förirrat sig in över de baltiska länderna och över Finland. Och här hos oss har försvarsmakten återigen tillfälligt begränsat sjö- och flygtrafiken över delar av Östra Finska viken. I Sverige finns det ett system där frivilliga livräddare kan larmas ifall någon drabbas av till exempel ett hjärtstopp i närheten. Och i Sverige har det här systemet fungerat i över 15 år. Ett liknande system testades i Finland, men i våras satte myndigheterna stopp för det.
1: I mellersta Finland samarbetade välfärdsområdet med byföreningar och frivilliga larmades för att hjälpa till vid plötsliga hjärtstopp i glesbygden. Men det samarbetet tog slut då myndigheterna meddelade att det går mot lagen om social- och hälsovårdstjänster. Hjärtförbundet vill se en ändring på detta.
2: Eli me tarvitaan nyt sitten lakimuutoksia seuraavan hallituksen aikaan ja tätä me sydänliitossa tavoittelemme.
1: Enligt Mari Blek-Vehkaluoto, som är sakkunnig inom hjärtsäkerhet och riskfaktorer på Hjärtförbundet, är hindret juridiskt. Då finländare blivit tillfrågade vad de tycker om ett system med frivilliga hjärt-lungräddare har de förhållit sig positiva och till och med varit beredda att själva gå med i det. David Fredman har varit med och utvecklat systemet som används i Sverige.
3: Det är en app som du laddar ner på din telefon. Och därefter tillåter du platstjänster på din telefon så att systemet kan veta vart du befinner dig om dina positioner överensstämmer med positioner från ett larm om ett misstänkt hjärtstopp. Då väljer vårt system ut de närmaste kandidaterna med en aktuell position och så får du ett väldigt, väldigt högt larmljud i din telefon. Och så frågar vi helt enkelt, har du möjlighet att släppa allt du har för händer och se om du kan försöka hjälpa en medmänniska som har drabbats av ett hjärtstopp?
1: Idag används tjänsten i nästan hela Sverige och på rikstäckande nivå i Danmark. Men någon finsk motsvarighet finns inte ännu, trots att behovet enligt Fredman finns också här.
3: Jag tror inte ni vet hur dålig överlevnad ni har vid hjärtstopp utanför sjukhus. För ni samlar inte in den datan strukturerat.
1: Den kritiken skriver Mari Blek-Vehkaluoto under.
2: Me olemme täsmälleen samaa mieltä, että me tarvittaisiin ilman muuta kansallinen elvytys, sydänpysähdysrekisteri, että me saataisiin parempaa tietoa ja pystyttäisiin näin sitten kehittämään tilannetta paremmin.
1: Även hon anser att Finland behöver ett nationellt hjärt-lungräddnings- och hjärtstoppsregister för att få en överblick över situationen och kunna förbättra den.
0: Nora Finnholm var reporter här. Våldet i hemmen mot minderåriga pojkar har ökat med nästan 14% på bara ett år. I 90% av fallen utförs våldet mot pojkar av en förälder, visar statistiken.
4: Då statistikcentralen i juni publicerade sin rapport om att antalet offer för våld i nära relationer har ökat med 20% år 2025, så nämndes en särskilt oroande siffra i förbifarten. Våldet från en närstående mot minderåriga pojkar har ökat med 13,8%. Men den här statistiken har inte fått några rubriker. Bekymmersamt men inte överraskande, säger ungdomsforskare Harry Lunabba.
5: Vi brukar tendera att inte uppmärksamma pojkar som en sårbar grupp. Och det är ofta så här att när det kommer sådana här statistiker så det är en annan typ av bekymmer som så att säga kör över. Och sen har vi lite den här pojkar-inställningen. Det är ganska ofta som jag reagerar ganska starkt på det. Att det här händer och ingen har pratat om det här.
4: Både Lunabba och Pia Sundell på Barnavårdsföreningen kritiserar regeringens nedskärningar som drabbat barnfamiljer hårt. Då desperationen ökar, ökar också våldet i hemmen, påminner Sundell.
6: Våld och andra negativa konsekvenser som finns i barns liv så är ett resultat av sådana beslut som vi också fattar i vårt samhälle. Och de senaste åren så har inte varit speciellt familjevänliga. utan vi har fattat många beslut som på olika sätt påverkar barns och ungas liv i en negativ riktning.
4: Socialtrygghetsminister Karolina Partanen känner till statistiken och är oroad.
7: Totta kai olen huolissani siitä, että väkivaltaa on lisääntynyt meidän yhteiskunnassa.
4: Men Partanen tycker ändå inte att man kan säga att ekonomisk stress skulle orsaka våldsamt beteende. Däremot är hon oroad över att barn med utländsk bakgrund är så överrepresenterade i våldsstatistiken.
7: Tilastoissa näkyy se, että ulkomaalaistaustaisten uhrien määrä on kasvanut huomattavasti enemmän kuin suomalaistaustaisten, ja tähän pitää erityisesti

0: Talet invånare i Helsingfors passerar 700 000 nu i mitten av augusti. Det är ganska exakt 14 år sedan befolkningen överskred 600 000 invånare. Befolkningsökningen i Helsingfors har de senaste åren varit rekordstor. Inflyttning från utlandet och från andra delar av Finland står årligen för cirka 80% av befolkningsökningen. Och var femte Helsingforsbo har nu ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska. I Storbritannien vann det brittiska högerpopulistiska partiet Reform UK:s partiledare Nigel Farage ett uppmärksammat fyllnadsval i staden Clacton-on-Sea. De mer etablerade partierna bojkottade fyllnadsvalet och istället var det mer eller mindre skämt kandidater som ställde upp mot Farage. Bland dem Count Binface, en karaktär med en soptunna på huvudet. Nigel Farage avgick tidigare från det brittiska parlamentet när man började utreda hans oklara redovisningar om pengadonationer. Nu ville han tillbaka. Det finns sätt att begränsa auktoritära regimers möjligheter att sprida sin propaganda i våra demokratier. Det här säger en australisk cybersäkerhetsexpert som bor och verkar i Ukraina. Enligt honom borde vi helt enkelt förbjuda diktaturerna att sprida propaganda på våra sociala medier.
1: I've studied every human rights law that I've seen, and I've never seen that dictators have a right to freedom of speech. I've never seen that.
2: Jag har gått igenom alla lagar om mänskliga rättigheter jag har hittat, och jag har aldrig sett att diktatorer har rätt till yttrandefrihet. Jag har aldrig sett det, säger Robert Potter, en australisk cybersäkerhetsexpert som bor i Kiev och rådgiver den ukrainska regeringen i operativt cyberförsvar. Naturligtvis vet Potter att yttrandefrihet i princip gäller alla. Men han har rätt i att vi i väst helt lagligt kan begränsa till exempel Vladimir Putins rätt att uttala sig i våra medier och på våra internetplattformar.
1: We would never give Hitler a Twitter account during World War II and let him tweet the whole way through the war into the Western audience.
2: That would just... Vi skulle aldrig ge Hitler ett Twitter-konto och låta honom twittra sig igenom andra världskriget till en västerländsk publik eller ens sitt eget folk.
1: There is a line, and I think that line needs to be through reciprocity. If he's going to censor us, if he's going to censor his own people in his country, then I think there's a good argument for saying that there has to be a penalty for that.
2: Det finns en gräns och den gränsen måste bygga på ömsesidighet. Om en diktator inte ger oss tillgång till deras internet och om han censurerar sitt eget folk, då måste det finnas ett straff för det. Då borde vi ta bort honom från våra sociala medier. I praktiken är ledare från nästan alla världens auktoritära regimer ännu idag aktiva på sociala medier i väst, säger Robert Potter. Det här är Gustav Antell och jag träffade Robert Potter i Riga.
0: Vid EM i friidrott tog stavhopparen Vilma Heltälä en silvermedalj igår kväll med ett hopp som mätte 4,75. Efteråt tackade hon den tidigare spjutkastaren Tero Pitkämäki och sa att utan honom skulle hon inte ha varit där idag, sa Heltälä.
3: Yksi isoja syitä, että mä niin urheilen vielä, on se Pitkämäki. sieltä on tullut sellaista tukea ja uskoa niin mun tekemiseen viimeiset puolitoista vuotta, että se on kyllä niin kuin iso semmoinen kantava voima ja kannatellut voima tässä viime vuosina. En ole mitenkään itsestään selvää olla täällä.
0: Tero Pitkämäki har varit ett stort stöd för mig. Det är ingen självklarhet att jag är här idag, sa alltså Heltälä. Idag blir det tämligen mulet, det kan regna lokalt och det blir mellan 12 och 23 grader.

Jajamensan, Magnus Uggla, han dansar aldrig nykter, men det får man givetvis göra. Huvudsaken att man dansar så det skälver i kvarteren. Irabland fortsätter här med mig, Andy Ödman, ända fram till klockan 12. Jättemycket roliga grejer har vi på gång. Vi kommer att besöka alla möjliga konstiga ställen. Vi kommer att tala om Åbo Svenska Teaters nya strategi. Vi kommer att få en analys av kulturredaktör Thomas Jansson. Vi kommer att gå igenom det bästa som har hänt det här veckan. Vi kommer att få höra mycket intressant innehåll. Vet ni, det är fredag. Det är alltid roligt. Tummen på pulsen, det är Yle Åboland. Roligt att ha dig med i sändningen.

0: Yle Viide. Tietomatilainen ei meihäristy. Yhdet jonkin Danskaan pojekin tästä vaikka.
1: Joo. Mä olin näin Finland donäidän Danska Landslagetjänsä.
2: Ja de sjunger ju till viss mån fortfarande.
1: Ja, men, det gör det, men det här var ju de stora.
2: Det här har jag aldrig upplevt liksom.
1: Ja, ah, jag kommer ihåg det så bra. Det var första, det var 1992, det var faktiskt första sommaren jag var på Ruiz Rock, minns jag. Ett par år senare flyttade jag till Åbo. Jugoslavien började kriga och det där en inbördeskrig och därför föll de ur EM-turneringen 1992. Precis, i Göteborg. Ja. Och Danmark fick Jugoslaviens plats i EM-slutspelet. Alltså, Danmark hade inte kvalat in, men Jugoslavien föll bort på grund av oroligheter. Ja. Danmark klev in och så vann de hela.
2: De gick hela vägen. Ja, jag tycker jag har läst någon gång någonstans att det var åtminstone en av Laudrup-bröderna var på semester. Och så hamnade någonstans vid havet och ringdes in att hej, kommer du spela lite EM-fotis?
1: Jo, att de hade ju fallit ur och så hade de fått semester från sina klubblag och så far ut i stugan och öppnade en pilsner och tänkte att nu ska de se på fotbolls-EM. Så ringdes de in och vi hade ju Peter Schmeichel i målet. Det var ju, vet ni, han har ju gjort jättekarriär i Manchester United. Ja. Du talar om bröderna Laudrup, där Brian Laudrup, han var ju tongivande i det där laget. Vad hade vi annat? Vi hade många andra bra spelare. Peter Nielsen hade vi där. Lars Olsen, Kent Nielsen. Ja, ah, det var fina.
2: Danish Kitty. Dynamite kallades det.
1: Danish Dynamite. Varför talar vi om det här? Jo, för att vi är nostalgiker utav Guds nåde. Och igår blev det klart att Åbos fotbollsstolthet heter FC Interpa, alltså på herrsidan i herrligan. De ligger två i herrligan. De vann över Fadus. Eller de spelade 2-2 i Liechtenstein igår, så spelade de 2-1 förra veckan hemma i Åbo på Kuppis. Så tillsammans, så med utgående från de här två matcherna, så gick de vidare. Vilket betyder att de kommer att möta jätteklubben i nordiska mått med FC Köpenhamn. Det här sker på Kuppis fotbollsstadion den 20 augusti och returmöte i Köpenhamn den 27.
2: Ja, veckan efter.
1: Vi talar torsdag. På torsdag kommer storklubben FC Köpenhamn till Åbo. Nå, vad innebär det här förutom att det är jätteroligt pengaklirr i kassan för FC Inter? Ja, att vi kommer att Danmarks mest framgångsrika klubb kommer på besök och danska ligan anses vara ganska många pinnhål högre än den finska.
2: Jo, och FC Köpenhamn är ju liksom, vi kanske pratade om det här igår också, att de är kanske, om vi har ett så här, det översta skiktet av de bästa lagen i Europa, så är FC Köpenhamn kanske genast där under.
1: Ja, två andra.
2: De spelar regelbundet i Champions League.
1: Ja, så det var annat var tredje.
2: Ja, har vunnit flera gånger mot storklubbar där. Överraskat. De har vunnit danska mästerskapet 16 gånger. De grundades faktiskt den här åren 1992, samma år som Danmark vann det här EM-guldet.
1: De är alltså en hopslagning av Köpenhamns Boldklubb och Boldklubben 1903. Och så trots att de grundades så sent som 1992 så har de hunnit med 16 mästerskap sedan dess.
2: Ja, på just som du sa, nordiska mått mätt, så är det här säkert om inte det största och bästa laget i Norden.
1: Ja, absolut.
2: Kanske rivalerna är då kanske Malmö.
1: Ja, nu ska du inte börja. Hör du, Hammarby ligger tvåa just
2: ja,
1: nu.
2: Det är sant, ja.
1: I allsvenskan. Du ska inte alls börja nu här tala om den svenska ligan. Men sen har vi ju det där Trondheim, så de var ju många, alla kommer ihåg 90-talet och började på 2000-talet när det var norska ligan hela tiden. Men det är ju varit med det där lite tystare
2: men, till. Men man kan prata ändå om att nu kommer det liksom ett stort lag.
1: Ja, det
2: faktiskt en liksom tungviktare till Åbo.
1: Det här är ju roligt. Det är roligt för de som gillar fotboll. Oberoende ni gillar FC Inter eller inte, så ni som gillar toppfotboll, så ni ska verkligen släpa här till Kuppistadion på torsdag. För då kommer Lejonen på besök.
2: Jag tror att det kan vara en del danskar också som släpar sig dit.
1: Ja.
2: Deras ultras, alltså de här hängivaste supportrarna, kallar sig själva för sektion 12. Mm. En liten en läktare där på parken, deras hemmastadion i Köpenhamn där de spelar.
1: Mm, och en del av framgången för FC Köpenhamn är att de äger parken som suger nästan 40 000 människor och där ordnas ju alla stora konserter och allting som händer i Köpenhamn, vilket gör att de har klirr i kassan också därifrån. Och och det där, vi kan, ska vi säga som så att det var hyfsat fiffigt för att öppna en direkt flygförbindelse mellan Köpenhamn och Åbo.
2: Ja, säg inte annat.
1: Ja, jag tror att de där biljetterna kommer att vara ganska, gå ganska, de har nog redan gått åt allihop, jag vågar lova det. Men det där, men det går, man kommer ju supersmidigt. Supersmidigt med tåg från, från Köpenhamn till Stockholm.
2: Det är sant.
1: Och sen tar färgen över.
2: Och FC Köpenhamn är nu alltså sista hindret för FC Inter. Det är den här jätten som står mellan FC Inter och Conference League-gruppspel. De har alltså nu tagit sig ända fram till sista omgången av kvalet i Conference League. Mm. Om de lyckas vinna över den danska jätten över två matcher så går de vidare faktiskt till den här ligan.
1: Och fast hur mycket det vi håller på Åbo och så här, så tyvärr vågar nog inte tro på att det kommer att ske något under på den här fronten. Men vi håller tummarna, givetvis håller vi tummarna. Det skulle vara den finaste skalpen som någonsin har tagits på många, många år i Åbo.
2: Absolut, och helt bara så här fotbollsromantiskt så är det fint att vi får ett så här lag hit.
1: Japp. Yep. FC Köpenhamn knackar på porten till Finland. Fönstret mot väst kommer till Åbo på torsdag. Hej, vi har ju också en annan orsak att fira så där idrottsmässigt idag.
2: Verkligen.
1: Igår så firade vi ett guld, drack vi guldkaffe på redaktionen, idag drick vi silverkaffe.
2: Silverkaffe och ett fint silver eftersom det var ju då Vilma Heltälä, stavhoppare, Finlands stavhoppardrottning.
1: Tidigare Vilma Murto.
2: Precis, ja. Kanske kändast som Vilma Murto ändå.
1: Men Heltälä heter hon.
2: Ja, tog silver alltså igår. I EM-finalen i Birmingham, yes. I stavhopp. Hon klarar höjden 4,75 och det räckte alltså då till ett silver. 4,80 och 4,85 blev för högt för Vilma. Hon har hoppat 4,80 en gång den här säsongen. Så, och hon har ju alltså varit skadedrabbad de senaste åren. Mm. Så det här var alltså en tuff comeback, ett styrkebesked kan man säga.
1: Jätteroligt. Jätteroligt faktiskt, för att det där, jag menar, det är liksom friidrott. Vi finländarna så gillar sin friidrott, och därför är det jätteroligt att det går bra för våra friidrottare också i EM.
2: Gulde gick till Angelika Moser från Schweiz. Hon klarade det här 4,80 då. Hon klarade inte heller 4,85, men det räckte till guld med 4,80. Det som jag har lagt märke till när jag har följt med Vilmas sociala medier till exempel här under inför mästerskapen och under mästerskapen också, är hur positiv och självsäker hon har, och lugn hon har verkat.
1: Roligt, ja.
2: Att trots alla de här skadorna och allting, så hon har varit på jättegott humör. Hon gav sin första intervju på svenska här i veckan. Ja. Och det har varit fint att se.
1: Faktiskt, och det är starkt jobbat, och hatten av för de här friidrottarna, för till skillnad från fotbollsspelare och hockeyspelare som är ett lag som har stöd av varandra, så hatten av för alla friidrottare som har nerverna i styr och kör de här enpersonssporterna och slåss med centimeter och sekunder. Det här är Boken om mitt liv med Peter Hegerstrand, fram till våra åboländska nyheter av 10.

0: Oh, där slog klockan 9:30. Nyhetsredaktör idag, ja, det är ju Pietari Matilainen.
1: Den här hösten är det sista chansen att besöka Åbo Svenska Teaters gamla teaterhus innan husets totalrenovering. Sista uppsättningen blir musikalen Lilla skräckaffären som har premiär i september. Under renoveringen 2027-2028 håller OST till i Konstens hus, vars lokal rymmer en märkbart mindre publik med en mängd 90 istället för 360 platser. Mm. Teaterchef Kira Emmi Pohtokari ser fram emot flytten och påpekar att teatern inte enbart sitt anrika hus. Hon hoppas att den tillfälliga flytten kan leda till att nya människor hittar till OST, men hon betonar också vikten att teatern måste kommunicera väl för att publiken ska hitta dem i sina nya lokaler.
0: Vi kommer här om en stund, efter 9:00 kommer vi att höra en intervju med Kira Emmi Pohtokari om teaterns nya strategi. Och vår kulturredaktör och teaterkritiker Thomas Jansson kommer också till hit i studion för att kommentera den nya strategin.
1: Sen kan jag berätta att Pargas stad får en ny sysselsättningschef. Förslaget inför måndagens stadsstyrelsemöte är att Tanja Vanharanta väljs till jobbet. Vanharanta är för tillfället verkställande direktör för stiftelsen Ote-säätiö som arbetar för att hjälpa personer som är långt från arbetsmarknaden. Pargas har varit utan sysselsättningschef medan näringslivs- och sysselsättningstjänsterna genomgick en omorganisering i februari.
0: Åh, vårt älskade historn. Hirvensalo i Åbo.
1: En gåva som fortsätter att ge och ge.
0: Ja.
1: Den här saken behandlades igen igår. Och det var byggnads- och tillståndsnämnden i Åbo den här gången som fick tycka till om saken. Men de bestämde sig för att vänta med sitt beslut. Och det omtalade historien i Hirvensalo bordlades alltså på det här mötet. Ägaren ansökte alltså om nytt bygglov för att flytta tornen lite längre bort från vattnet. Men också göra det lite högre. Nämnden vill besöka platsen och se hur det ser ut innan det tar ett beslut om bygget får fortsätta. Besöket ska ske nu i slutet av augusti. Byggarbetet stoppades alltså i höstas eftersom det här historiensbygget inte överhuvudtaget följde byggnadstillståndet.
0: Mm.
1: Så har vi en nyhet från Chimitoen. Lundo vill sälja ett område på Sandö i Chimitoen. Området som heter namnet Merilieto är över 15 hektar stort och har fungerat som ett rekreationsområde för Lundos kommuninvånare. Där finns bland annat två bastur och flera andra byggnader. Det högsta budet på området blev 360 000 euro och nu föreslår stadens ledning att det godkänner budet. Beslutet tas nästa veckas måndag.
0: Mm, och så har Åbo universitet, ja, de fortsätter samla in fästingar.
1: Precis. Hittills har över 20 000 fästingar skickats in från hela landet. Tänk
0: det, ja.
1: Mest finländare som skickar fästingar på posten. Forskarna vill nu få in ännu fler fästingar för att hitta ovanliga fästingar som kan dyka upp under sensommaren. Åbo universitet är särskilt intresserade av fästingar som heter Hyalomma och Dermacentor. De här fästingarna kan sprida farliga sjukdomar och har börjat dyka upp här i våra trakter på senaste tiden. Hyalomma-fästingarna är stora och har randiga ben. Dermacentor-fästingar känns igen på sin fläckiga rygg. Forskarna hoppas att många fortsätter skicka in de här fästingarna. På så sätt kan det följa med om det kommer nya arter till Finland.
0: Åh, vädre den här fredagen, Pieto.
1: Många kanske har märkt att det var lite mustigt väder på morgonen när man tog sig till jobbet.
0: Det var Sherlock Holmes-dimma när jag skulle komma ut ur lägenheten.
1: Det blir växlande molnighet och solen börjar så småningom kanske gassa på. Temperaturen stiger upp till 23 grader, så det kan bli ganska fuktvarmt idag. På skärgårdshavet blåser det omkring sydost, 1-4 meter per sekund. Vinden vänder under dagen mot syd eller sydväst och ökar alltjämt till 4-8 meter per sekund under efternatten.

0: Madonna där med Papa Don't Preach. Handel, man heter jag, du lyssnar till den åländska förmiddagen. Vi har så jättemycket roligt innehåll att bjuda på idag. Som jag nämnde så kommer vi att diskutera Åbo Svenska Teaters nya strategi som presenterades igår. Vi kommer att få besöka teaterkritiker Thomas Jansson här i studion. Vi kommer att tala upp oss inför den stora handbollskuppen i Åbo som av tradition går av stapeln på helgen. Strandkupp i handboll, vet ni, för junior. Det är roliga grejer. Vi kommer också att tala om något roligt, så roligt som radiostyrda bilar nu. För många av oss, jag minns speciellt som barn, att det är supertoppen att köra med en radiostyrd bil som vän runt liksom framför en på asfalten. Men det är folk som inte bara nöjer sig med att leka med dem där hemma, utan man också kommer det finns folk som tävlar i det här. Och då snackar vi bland annat om Mattias Karlsson som är född i Pargas men har bott i Åbo de senaste 10 åren och är medlem i motorsportsföreningen Turun Urheilija Autot, och han tävlar regelbundet i den ganska nischade motorsportgrenen radiostyrda bilar.
1: Jag älskar bilar och jag älskar motorsport, och det här är en billigare form av motorsport.
2: Nu, vad är det som är roligast med det här?
1: Tävla mot andra, det är allra roligast. Att då när det liksom tajt tävling, så då är det som bäst.
2: Hur stort är det här med radiostyrda bilar?
1: Radiostyrda bilar är ganska populärt i sig, men det här tävlande är väldigt nisch. Att det är inte så populärt, men det jobbar vi med nu, att vi ska få det mer populärt.
2: Hur länge har du tävlat i radiostyrda bilar?
1: Jag har hållit på sen jag var helt liten, men sen började mopedåldern och allt annat började intressera, så jag har haft så här 14 års paus. Och när jag fyllde 30 förra augusti, så då köpte min fru en RC-bil till mig till födelsedagspresent, och sen har det lite eskalerat sig.
2: Så hur mycket tid spenderar du här vid den här banan?
1: Nu gäller det ganska mycket talkoarbete, att vi får den här banan i skicken för FM-tävlingen 15 augusti. Men nu är jag liksom några gånger i veckan här och kör.
2: Jag tror att de flesta har någon gång i alla fall kört någon form av radiostyrd bil. Men vad jag nu kan se här, en som kör sin radiostyrda bil här, så det går ganska mycket hårdare än de man har där hemma.
1: Ja, de går hårdare, de tål mera, och det är det att man kan justera på bilen helt hur som helst. I princip helt som en riktig tävlingsbil. Så att det är ju skillnaden då, att det finns sådana som kan justera bilen jättebra och få liksom sån här, som sagt, sån här advantage av det, att man har bilen lätt att köra, den är snabb. Och sen finns det råtalang också, bara det finns såna som är bara jättesnabba, och sen när man kombinerar de två så slipper man dit på världsnivån.
2: Men hur går man från att vara en bara hålla på som hobby till att faktiskt börja tävla i det här?
1: Det är väldigt lätt. Vi har klubbkvällar nu till exempel på tisdagar, att hit i Jyrkälä på den här mindre banan som befinner sig på vänstra sidan den här stora banan. Så tisdag mellan 6 och 8, så är det fritt fram att komma hit. Vi har flera bilar som man får testköra här helt gratis. Och sen får man också prata om den här sporten och så vidare, så lär man sig lite vad det handlar om det här.
2: Vad skulle du säga att vad är skillnaden mellan att köra just för nöjes skull och köra för att tävla?
1: För mig är det nog nöje också. Men det finns sådana som tar det här helt seriöst. Vi har till exempel i Finland har vi några stycken som är helt professionella. Och en av dem, Pekko Ivonen, kommer vara här 15 augusti.
2: Vad krävs det för att få delta i tävlingar och till exempel då FM?
1: Man måste höra till en motorsportklubb, till exempel Turun Urheiluautoilijat, och sen måste man ha sån här pienoisautoilulicenssi eller radiostyrlicens, och sen är det bara delta via AKK, så där kiti-systemet.
2: Så i princip så kan vem som helst delta?
1: Exakt, vem som helst kan delta om de har en sån här bil.
2: Ja, vad är det för bil som faktiskt krävs för att man ska få vara med? Kan du berätta här? Du har en bil här bredvid dig.
1: Det här är en M8 klass, den här buggy, och det här är internationellt den populäraste klassen. Och det här är elversionen av den, att man kör också nitrobilar här. Det här heter officiellt M8E, och den nitroversionen är M8. Så de här är populäraste bilarna så här internationellt. Och de är ungefär 50 cent långa. De är fyrhjulsdrivna. Och de ser ganska häftiga ut.
2: Hur hårt går den här?
1: Nå, alltså man får ju dem att gå fast över 100 km i timmen om man vill, men man gör ju inte någonting med den hastigheten här på banan. Att här på banan så får de ungefär 70-80 km i timmen.
2: Nå, hur dyra är sådana här?
1: Helt som nu, om man har ingenting, alltså fjärrkontrollen, sändaren kostar ganska mycket. Så om man köper allt på nytt så kanske 1500 euro. Men sen så man hittar till exempel från Tori eller Facebook Marketplace kan man hitta helt för några hundra euro så här bilar begagnade. Så om man är helt nybörjare så lönar sig kolla där först.
2: Men det här är en hobby man kan lägga pengar på?
1: Man kan lägga mycket pengar på det här också, men till skillnad till andra motorsportgrenar så det här kan kosta hundratals euro bara också. Att det är liksom, när man pratar om motorsport så får det ganska illa kvickt dit till tiotals tusen euro. Att det är liksom skillnaden. Att jag tycker själv att när jag är helt hurja motorsportfan och älskar bilar så jag får lite liknande kicks av det här fast jag inte själv sitter inne i bilen att när man tävlar mot andra.
2: Mm. Berätta lite, hur är den här gemenskapen inom RC Racing i Åbo?
1: Jag tycker det är jättebra. Alltså här är bra gäng och vi jobbar jättehårt för att få den här faciliteten i skick nu inför FM-tävlingen och målet är att vi ska ha bästa tävlingen i år här.
2: 15 augusti är det som gäller då FM-tävlingar. Hur många deltagare förväntar ni er att ska komma?
1: Det brukar väl vara något mellan 30 och 50 ungefär och ja, det är ungefär så många som vi har på plats då. Mm.
2: Nå, vad har du för förväntningar inför den här FM-tävlingarna?
1: Nå, jag hade själv tänkt att jag är finalen. Men vi får se vad som händer.
0: Ja, det konstaterar Mattias Karlsson, radiostyrd bilfantast. Han intervjuas av Lina Frisk. Och varje tisdag mellan 6 och 8 på kvällen ordnar Turun urheiliga autoilijat introduktionskvällar på Jyrkälä-banan i Jyrkälä i Åbo, där både barn och vuxna får prova att köra sådana här radiostyrda bilar offroad. Och sen det där nu på helgen så ordnas alltså FM-tävlingar på samma bana i morgon lördag kan man fara dit och kika. Gå in på svenska.yle.fi/abuland. Där finns har vi en video hur de ser ut de här bilarna.

Mattias och Lina kör. Man blir helt grön av avund. Det ser helt superroligt ut när de kör med de här fyrhjulsdrivna bilarna som flyger i luften och lyckas landa rätt och fortsätta köra på den här offroad-banan. Kolla in där på vår webbplats eller i Yle

Det där var Hot Me 1982. 10:10 klockan. Vi ska börja breda rum för andrum. Och efter andrum, ja, då följer tians nyheter i vanlig ordning. Och efter nyheterna, ja, då ska jag ta med lite koll på de mest intressanta och roligaste grejerna vi har sänt den här veckan. Det är riktigt roligt den här första veckan med vårt höstschema då. Förmiddagen är tillsammans och vi igen tillbaka och vi igen sänder från klockan 7 på morgonen till 12 på dagen. Come Inside med Paul McCartney. Fram till andrum.

Vem har inte läckor att gömma? Den här leken som går från generation till generation. Det här är Andrum med Boris Salo om livets kurragömma. Ja, när jag leker kurragömma med barnbarnen så tränger sig frågan obönhörligt på varför är den här gamla leken fortfarande så populär? Är det därför att den är så enkel att leka? Det behövs ju ingen rekvisita av något slag. Är det för att den skapar spänning? Ja visst, det är säkert en del. Men jag tror att den yttersta orsaken ändå är den att den här leken möter ett av våra djupaste behov som människa. Behovet att bli sedd, bekräftad, ja hittad. Och glädjen, ja det är nu sen ömsesidig hos den som söker och den som blir funnen. Men tanken går vidare. Det finns ett rop som går genom hela mänskligheten. Adam, var är du? Alltså, människa, var är du? Det är nog ett märkligt rop. Skulle inte skaparen veta var vi befinner oss? Jo visst, är det så. Men det här ropet det har flera nuanser. Det betyder också, hur har du det? Var är du i livet idag? Känn efter där du kurrar ihop dig och gömmer dig. Hur har du det? Vill du verkligen, du människa, inte bli hittad, sedd? Det var en emigrant som reste, jag egentligen flydde till Amerika. En norsk predikant, Albert Lunde, det är han som har berättat den här historien, kom sen att resa till trakterna där skandinaverna bodde och råkade träffa den här mannen som nu hade blivit vuxen. Vuxen man, verkligen. Och han får höra lite historier och nyheter från det här hemtrakten. Det var intressant. Men så säger också predikanten, jag har hälsningar från din mor. Då brister det för mannen. All den här skulden som han har burit på. Och hemlängtan. Och mycket annat väller fram ur livets kurragömmalek som han har levt i så väldigt länge. Och han utbrister, min mor, vad sa hon? Och så får predikanten framföra hälsningen. Hon sa att hon längtar så efter att höra något från dig. För mig är det här en härlig definition av vad det kristna evangeliet är. Hur Gud längtar så efter att höra någonting av oss. Ja, att han inte bara ropar ut denna längtan, utan söker upp oss i personen Jesus Kristus. Men nu är det märkligt, för det här är ju ingen lek. Men ändå så gömmer vi oss många gånger medvetet för Gud. Vi vill inte bli sedda fastän vi innerst inne, tror jag, längtar efter det. Som kyrkofader Augustinus uttryckte det, efter att han många decennier hade lekt sin kurragömmalek i förhållande till Gud, så säger han sen, ord som blir klassiska, Gud, du har skapat mig, och mitt hjärta är oroligt tills det finner vila i dig. Ja, just detta, att bli sedd, bekräftad, älskad, till och med av levande Gud, ja, ytterst av honom, det möter våra innersta behov som människa. Och då kan det också vara så att vi frigörs till att också börja fråga varandra. Var är du? Hur har du det idag? Var är du i livet just nu? Hur känns det som människa? Ja, det vill jag också fråga dig idag.

0: Försvarsmakten har nu hävt morgonens tillfälliga trafikbegränsningar för flyg och båtar på Östra Finska viken. Begränsningarna infördes vid 4-tiden i morse som en försiktighetsåtgärd inför möjliga drönarintrång. I Lettland sköts en drönare ner av NATOs stridsplan i natt och en drönarattack mot den ryska oljehamnen i Ostluga vid Finska viken ledde till en brand i hamnen. Inflationen stampar nu på stället. För tredje månaden i följd var inflationen också i juli exakt samma som i maj och juni, 2,1%. Under juli månad steg priserna på bensin och diesel och på el, medan priserna sjönk när det gäller till exempel bostäder och räntor. I Sverige finns det ett system där frivilliga livräddare kan larmas ifall någon drabbas av till exempel ett hjärtstopp. I Finland har ett liknande system testats men har stött på juridiska hinder. David Fredman var med och utvecklade systemet i Sverige och han förklarar hur det fungerar.
1: Det är en app som du laddar ner på din telefon och därefter tillåter du platstjänster på din telefon så att systemet kan veta vart du befinner dig om dina positioner överensstämmer med positionerna från ett larm om ett misstänkt hjärtstopp. Då väljer vårt system ut de närmaste kandidaterna med en aktuell position och så får du ett väldigt, väldigt högt larmljud i din telefon. Och så frågar vi helt enkelt, har du möjlighet att släppa allt du har för händer och se om du kan försöka hjälpa en medmänniska som har drabbats av ett hjärtstopp?
2: Idag används tjänsten i nästan hela Sverige och på rikstäckande nivå i Danmark. Men någon finsk motsvarighet finns inte ännu, trots att behovet enligt Fredman finns också här.
1: Jag tror inte ni vet hur dålig överlevnad ni har vid hjärtstopp utanför sjukhus. För ni samlar inte in den datan strukturerat.
2: Den kritiken skriver Mari Blek-Vehkaluoto under.
3: Me olemme täsmälleen samaa mieltä, että me tarvittaisiin ilmoittaminen kansallinen elvytys, sydänpysähdysrekisteri, että me saataisiin parempaa tietoa ja pystyttäisiin näin sitten kehittämään tilannetta paremmin.
2: Även hon anser att Finland behöver ett nationellt hjärt-lungräddnings- och hjärtstoppsregister för att få en överblick över situationen och kunna förbättra den.
0: Och hon vi hörde här på slutet var alltså Mari Blek-Vehkaluoto på Hjärtförbundet. Reporter Nora Finnholm. I södra och mellersta Finland blir det växlande molnighet. I landets mellersta del till en början lokala regnskurar. Och ikväll väntas regnskurar också i söder. Det blir mellan 17 och 23 grader. I norr mulnar det och det kan regna lokalt. Och där blir det mellan 12 och 17 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland. Det var nyheterna klockan 10 med Katarina Björk.

0: mina frisk. Och vi ska lite ta och kolla det vi har sänt den här veckan, du och jag. Du är Arla morgonstund och jag så här.
1: Skönt.
0: Jag just strax innan magen börjar kurra för lunch. Och vi har haft mycket på gång och det har varit lite av en återvända vecka, för det är många som har kommit tillbaka från semestern den här veckan och skolorna har börjat. Mm. Många tajmar sina semestrar till det.
1: Och vi har återvänt till vanligt sändningsschema.
0: Ja, vi har ju börjat sända igen från 7 på morgonen till 12 på dagen. Det är jätteroligt att vara tillbaka i de gamla schemana. Och det här är också väldigt intressant. För vi bjöd in i början på veckan, så bjöd vi in arbetsplatspsykolog Ida-Maria Sola. Och hon kommenterar lite om det här just med att olika rutiner och hur det är att komma tillbaka från semestern till jobbet.
2: Det är ju alltid en brytpunkt nog. Och sen tänker jag att i Finland så har vi ju kanske en ganska konstig inställning till sommaren på det sättet att på många arbetsplatser så har vi en tanke om att det innan semestern så ska allting bli färdigt. Mm. Och sen är folk borta från, låt oss säga, ungefär mitten av juni till mitten av augusti i olika sjok. Så det kan ju vara ganska märklig stämning på jobbet egentligen i mitten av augusti när folk har varit borta och folk har inte setts. Och sen plötsligt ska det börja hända saker igen med ett ganska högt tempo, medan det under sommaren kanske har varit ganska lugnt. Så jag tänker att det kan ju belasta psyket ganska mycket att det sker en sån där stor förändring i det där tempo.
3: Mm. Är det på något sätt en sån här vattendelare upplever du bland människor? Att antingen är man så här yes, jobb, eller sen nej, jobb. Eller är de flesta ändå nej, jobb? Eller, ja, vad ser du där?
2: Nej, alltså jag tänker att jättemånga människor också när de kommer till min mottagning så säger jag att de älskar sitt jobb eller att de tycker jättemycket om sitt jobb. Och det är ju en bra sak. Men säkert finns det nog liksom en del människor som tycker att rutiner är det bästa som finns. Och sen en stor del människor också som tycker att det är ganska jobbigt att behöva inruta sig igen. Och det här, kanske speciellt det här att stiga upp en viss tid på morgon och infinna sig på någon speciell plats. Mm.
0: Det konstaterar arbetsplatspsykolog Ida-Maria Sola här, intervjuad av Maj Lundström. Lina, hurdan människa, person är du när det gäller förhållandet till att komma tillbaka till jobbet? Är det sådana här rutiner och jippi eller?
1: Jag älskar rutiner.
0: Du är ju en rutinmänniska.
1: Jag är en sån rutinmänniska som mår så bra av rutiner. Jag tycker nog om att ha semester också, det är inte frågan om det. Men jag njuter stort av rutiner och jag känner att min hjärna fungerar bäst då när jag har rutiner.
0: Du är en sån här Excel-tabellmänniska. Du har inte dragit det så långt.
1: Nej, så långt har jag inte dragit det. Men jag tycker om när jag vet att det finns en viss struktur för dagen och sådär, så kan jag lättare. Men som sagt, så nu är det ju ändå alltid en omställning när man kommer tillbaka från semester. Men nu har jag har jobbat nu här i 4 veckor, så det är därför så jag är inne i rutinerna. Så jag är inne i det redan. Så men att första veckan så var jag nog lite yr.
0: Ja, och nu känner man ju igen det där att det är stress före semestern och det är stress efter semestern.
1: Absolut.
0: Vi finländare är ju till exempel duktiga på att stressa ihjäl oss på fredagar för att kunna ta det lugnt på stugan.
1: Det är sant. Ja, men alltså jag kommer ju nog ihåg där liksom i midsommar när det var många som gick på semester, så nu var det ju hårt takt på för att alla sen kunna släppa allting.
0: Ja, och nu är det mycket vi ska ta itu med och få igång, säkert som på många andra arbetsplatser också. Och hon sa att det är ju en sån här brytpunkt där. Och jag håller med, alltså, för jag har alltid tyckt att nyår har varit felplacerat på året.
1: Mm, det är ju sant.
0: Alltså nyår, det kommer sådär, man firar jul och blir lite sådär plupsig och lite sådär stinn i magen och har ätit julmat. Och så kommer nyårsafton och då är det liksom såhär, nytt år, allt händer. Och så har du en dag ledigt, du får liksom ligga med Ågren i huvud och där kopparslagare. Och sen ska du på jobb igen. Mm. Så rullar allting på precis som förr.
1: Ja.
0: Nyår borde egentligen vara liksom i augusti, 1 augusti.
1: Men nu har du väl hört om tjejnyår?
0: Nej.
1: Va?
0: Va?
1: Har du missat det stora begreppet tjejnyår? Tjejnyår, det är ju hösten.
0: Okay.
1: Det är ju då som alla vettiga människor har sitt nyår. Det är då man börjar med nya rutiner. Det är då man tar tag. Ja, det här är ett känt fenomen, speciellt i Sverige använder man mycket det här begreppet tjejnyår. Bekanta dig med det och börja med tjejnyår.
0: Jag tänker som kille hänga på, för jag alltid tyckt samma. Det är en på nytt födelse att det där, många skolorna startar och det är egentligen nu man börjar använda kalendern och fylla i den igen efter en semestertid. Så att det är nog faktiskt, det är nu det kör igång. Det är inte januari det kör igång, för att redan i december vet vad du ska göra i januari och februari. Ännu innan vi släpper det här, så du Lina har ju, är ju mamma och har varit borta på mammaledigheter och så här, och då är man ju borta jättelänge och dessutom funderar

0: på helt andra saker. Man ska försöka, man är ansvarig för en annan människas liv. Hur känns det att komma, är du lika okej med att komma tillbaka efter en mammaledighet som efter en månads semester?
1: Alltså då hade det nog varit lite mer kanske så där oro kring att kan jag mitt jobb mera?
0: Ja.
1: Det här var liksom, på 4-5 veckor så hinner man ju inte glömma bort vad man jobbar med.
0: Men jobbet hinner inte glömma bort dig.
1: Nej, men på sådär ett år så blir man sådär, vänta nu, hur ska man göra? Att kan jag skriva en artikel, kan jag sända radio? Och speciellt senast jag var borta så hade det bytts ut 5 olika dataprogram under det där året. Så då var det lite spännande att dra sin första sändning.
0: Ja, och sen när man har jobbat i 10 år och kommer tillbaka så vid kaffeautomaten står en kollega och frågar att vem är du då?
1: Exakt. Sen sådär, no.
0: Jag har nog varit på mamma eller jag kommer bort här ett
1: år. Så det är lite speciellt är det ju nog, ja.
0: Mm. Men hej, vi byter ämne. Det där. Nu ska vi tala om att man har anat ett litet uppsving i vi finländares köpbeteende under sommaren och under våren. Det har varit tuffa tider, folk är oroliga och det är samtidigt krig runt om i världen som påverkar världsekonomin och vilket gör folk lite svettiga och finländarna av tradition är duktiga på att sätta sina eventuella pengar under madrassen. Men nu har man kunnat ana ett litet uppsving och vår kollega Peter Matilainen han snackar med kunder i mataffärer i Pargas om hur de bete sig där.
2: Hur mycket går du enligt priset när du väljer vad du ska köpa?
3: Nu går jag ganska mycket. Nu tittar jag efter vad det var för specialerbjudanden och etc. Och så läser tidningarna och annonser och funderingar. Nu springer jag lite i olika butiker och tar det som jag tycker att det passar ut.
2: Är det då priset mest som bestämmer?
3: Nej, inte alla gånger men ganska ofta.
2: Vad annat kan det vara?
3: Om det är någon fest eller högtid då spelar det inte så mycket roll vad det kostar inte.
2: När du kommer hit till mataffären och väljer vad du ska ha, så hur mycket är det priset som bestämmer eller är det något annat?
4: Priset gäller en viss mån förstås, men att sen är det vissa varor som jag föredrar, även om det där priset kanske är lite dyrare.
2: Så att, hur många saker kan det vara?
4: Till exempel är jag ganska noga med hur den kaffemjölk jag ska ha, alltså havremjölk. Att jag tycker inte om de här riktigt billigaste sorterna.
2: Hur känns din personliga ekonomi just nu jämfört med i fjol till exempel?
4: Nu får man ju lite kolla efter ändå liksom att vad man köper inte kan man ju handla precis vad som helst. Att nu märker man ju att alla priser i princip har höjts här den här sista tiden så att inte ju läget bättre än i fjol så att säga.
2: Vad har du kommit för handla idag?
5: Lite grillmat och lite grejer till stugan.
2: Hur upplever du, Ben? Använder du mera pengar på mat idag än i fjol? Eller mindre?
5: Ungefär lika mycket.
2: Ungefär lika. Ja. När du går och handlar här i matbutikerna, så hur mycket går du enligt priset?
5: Ganska lite.
2: Varför det?
5: Kvalitet.
2: Det är det viktigaste för dig?
5: Ja, kvalitet är nog viktigast. Absolut.
2: Finns det något annat som bestämmer?
5: Om det råkar finnas erbjudande, om det finns färsk fisk eller något sånt här, så det här är möjligtvis, men färska varor.
0: Så alltså Pargas bor i mataffären. Jag känner lite igen mig i de här kommentarerna för jag är inte heller riktigt konsekvent då jag köper mat. Ibland så köper jag att oj vad gott det här skulle bli. Det här kostar lite mycket men det ser gott ut. Och ibland är jag såhär, oho, det där var billigt och så köper jag det.
1: Jo, men jag tror det där är ganska naturligt. Jag tror att det är ganska många som har den känslan. Och när vi pratar om det här att man kanske för något år sedan var människor jättenoga med vad de satte pengar på och tog de billigaste sakerna i butiken och nu orkar man inte riktigt kanske riktigt med det fast ekonomin är ganska samma. Och det handlar ju om att det är ju ändå psykologi det här med ekonomi och sånt här. Och jag tror att det finns en trötthet i att också vara allt för sparsam.
0: Ja, men jag tror att vi är också lite olika vid människor där. Att liksom vissa har det som en hobby att vara sparsam.
1: Nej, det är sant.
0: Och alltid köper den billigaste bensinen och så här. Och tycker, alltså bara, det är ett naturligt sätt att leva. Medan andra är mer så där att nåja, det far nu vad det far. Man ska ändå köpa mat. Och sen tror jag alltså att så här att till exempel jag som köper ganska lite mat i butiken är ganska sparsam på det viset. Så det är som om de riktiga erbjudandena de finns ju i de stora marketerna utanför stan. Och jag menar, i princip blir priset detsamma om jag ska ta mig ut ur stan för att handla. Och sen dessutom när jag hamnar i de här supermarketerna, så då handlar jag på tok för mycket som inte jag hinner äta upp ens.
1: Mm.
0: För att de har såna stora vagnar, så att när du köper för 230 euro så då har du inte ens täckt botten. Jag har märkt att det är billigare för mig att gå till min mycket fina lilla närbutik och köpa sådana saker som är dyrare. För då promenerar jag dit och köper inte. Det blir inget matsvinn.
1: Mm.
0: Men om jag skulle hoppa in i någon bil och köra ut utanför stan och sen springa omkring där och med lågt blodsocker, så det där, så då skulle det bli betydligt dyrare och mera matsvinn för min del.
1: Ja, men då har du ju hittat ett system som fungerar dig och din också budget bättre, ja, egentligen. För att jag är ju sån här som satsar på storhandel. Ja. Men det är också för att det går ganska mycket mat åt i en familj när det är flera personer bor. Så att då är det ju mer lönsamt att gå till de här stora marketerna, och så köper man då för 250 euro på en gång.
0: Absolut, och det är ju mycket förståeligt. Att har man en större familj, då kan man också, då köper man garanterat mera på en gång. Och då lönar det sig, då jämnar det sig ut. Det här att man tar sig ut från stan och hämtar sina grejer.
1: Mm. Men vissa saker har märkt att de senaste åren hela tiden stiger vissa priser, så jag har nog svårt att börja köpa vissa saker igen som jag har köpt tidigare.
0: Aha, så har blivit för dyra.
1: Jag känner nog att en chokladplatta nu är... Går bristningsgränsen.
0: Där har nog... Det är samma jag för att den här sockerskatten som har stigit jättemycket varje omdebatterad, den har faktiskt också gjort att jag tycker att godispåsarna känns väldigt dyra.
1: Det är sant. Men kanske det är bra att vi inte då köper så mycket godis.
0: Nej, men det är syftet. Det är det regeringen.
1: Det vi gör, ja.
0: Ja, det är det de vill, och då mår vi bättre i slutändan. Det vet ju alla att det kommer trycka i sig allt för stora mängder godis. Det om köpet är det vi ska avslutningsvis när vi har den här kollen på den gångna veckan. Så jag hade veckans gäst igår när det var onsdag, i förrgår när det var onsdag, och det var alldeles underbara Hazel Salminen. Hon jobbar med framtidsforskning, vilket i sig är väldigt intressant, men hon älskar sitt kära sommarboende på Nötö. Nötö är ju en av de här öarna man når från Pärnäs. Får man ut med förbindelsebåtar till exempel, kommer Nötö, Aspe, Jurmo och Utö där. Och Nötö är en väldigt välmående ö.
1: Mm.
0: Och Hazel har tillbringat alla sina somrar där ända sedan hon var ett år. Och hon förklarar liksom vad som är grejen med Nötö.
6: Jag skulle säga att det är jätteaktivt där, och vi har ju haft turen att få, ska man säga, nyinflyttade eller tillbakaflyttade på ett sätt. Sundboms familj, och där är Norrgrannas bruksgård nu som... Alltså, jag tror det har gjort jättemycket för stämningen och för mångas... ska man säga? Att folk är verkligen glada över att en familj har flyttat tillbaka till ön som har rötter alltså där. Och de driver butiken och de har en bruksgård. Det gör det mycket levande, och det inspirerar oss andra som är sommargäster också att dra vårt strå till stacken. Att jag tror att den här röda tråden är att det finns många som vill att det händer positiva grejer på Nötö.
0: Nu har du ju, Hazel Salminen, en alldeles ypperlig chans att också säga vad det är som behövs på Nötö för att fortsätta hålla det levande. Fungerar systemet?
6: Kanske som en liten teknisk grej är ju att det behövs för att folk ska ha möjlighet att spendera längre tid. Att det inte bara blir de här 4 veckorna i juli som det lite känns att det är. Så förbindelserna, både helt logistiskt och sen teleförbindelser, att nu är det tyvärr många som har haft jättemycket problem. Att telefonen inte funkar och att nätet är dåligt, och det känns att det har gått åt sämre håll. Så för att hålla skärgården levande så måste det absolut fixas på något sätt. Och sen en grej förstås, vi är väldigt glada över att det finns förbindelsebåt, och att det är ju en lyx att kunna åka ut utan att ha egen båt. Men den kopplar inte alltid så det är jättebra till bussarna. Så ja, att om man är utan bil, så det är kanske någonting som, om jag vore politiker, skulle titta lite närmare på.
0: Det säger alltså Hazel Salminen, som är sommarboende, har hela sitt liv varit sommarboende på Nötö och är också med i Nötö hembygdsföreningsstyrelse. Klassiskt, Lena, där att tyvärr nätförbindelserna hackiga ute i skärgården.
1: Ja, det begränsar ju jättemycket, för att det är ju det som just kunde vara den här möjligheten att göra, hålla ett ställe levande. Och jag, alltså jag har aldrig varit på Nöte och jag googlar lite bilder nu på Nöte och bara så, wow, det är vilket ställe!
0: Jättefint!
1: Otroligt ställe!
0: Det har en liten kapell från 1700-talet och sen hade ju just, och det som Hejsel talar om här, att de har, de har lyckats på något vis få en jättebra sammanhållning där mellan sommarboende och fastboende och ordnar olika evenemang som Nöte och Loppe och så här. Och håller de här byggnaderna i skick. Mm. Och det är liksom, det är fantastiskt roligt att höra att en ö mår så där pass bra.
1: Ja, det är ju nyckeln, det där samarbetet också, att det inte blir någon slags konflikt med de som bor där året runt och de som bara kommer på sommaren. För då kan det finns ju exempel på sånt också, att det kan finnas ganska olika intressen för vad man vill göra med ett ställe. Så det är ju jätteroligt att höra att de faktiskt lyckas samarbeta.
0: Och så bad hon ju också att försöka lite tajma de här bussarna med färjorna, att, eller förbindelsebåtarna. Det är ju inte kanske så roligt att sitta på en regnig busshållplats och vänta i 4,5 timmar på förbindelsebåten. Men det här, en liten hälsning till Pargas-politikerna och tjänstemännen, att få nu i skick de där kommunikationerna ut till våra älskade skärgårds. Hela veckans gästsamtal finns ju förstås på arenan och på vår webbplats svenska.yle.fi/abolan. Det är alltså Hejsa Salminen som är framtidsforskare och sommarnötebo som var veckans gäst. Det här är Human med Pretenders.

0: Josefin Sirén där, alltid på väg. Nu ska vi uppmärksamma Åbo Svenska Teater, som ju alla vet att det är Finlands äldsta teaterhus. Men de kommer att lämna sitt fysiska hus, de kommer att flytta, och igår så presenterade också teatern sin nya strategi. Man kommenterar höstens stora satsning som är kultmusikalen Den lilla skräckaffären, The Little Shop of Horrors. Den kommer man att satsa på i sitt riktiga teaterhus vid Salutorget Åbo. Men dessutom berättar man alltså om den stundande flytten till Konstens hus i det gamla Rettiska palatset, fabrikshuset mittemot kåren på Tavastgatan. Och det är faktiskt mycket att fundera för inför flytten till tillfälliga lokaler, säger teaterchef Kiira Emmi Pohtokari.
1: Det är jättespännande att flytta. Vi har ju liksom hela teaterns verksamhet flyttar ut, hela huset töms. Vilket betyder liksom alla avdelningar, allt från teknik till själva liksom scenverksamheten och marknadsföring, och allt flyttar ut. Och då flyttar vi till Konstens hus, som du sa. Och där kommer vi att vara under 2027 och 2028, och sen också ute på turné.
2: En scen med 90 platser blir det för er. Känns ganska mycket mindre än vanligt. Ja. Vad innebär det då?
1: No, det innebär det att vi lägger om liksom fokus egentligen. Om man tänker att vi har liksom en av våra målsättningar under de kommande åren är att överlag liksom göra teater igen mer relevant och få mer publik. Och då när vi är i det här teaterhuset som nu alltså måste renoveras, och vi har väntat länge på det, så har vi helt enkelt inte möjlighet för liksom ett större utrymme. Och då har vi istället funderat på att okay, men vad är vi om vi inte det här teaterhuset, vi har inte en salong med 365 platser, utan vi har mera utrymme som motsvarar sånt som vi har ute på turné till exempel. Och då är vi liksom närmare publiken, vi kan tänka på det innehållet på ett annat sätt, kontrastet i det som vi brukar ha, så att säga, folk är vana att se hos oss på stora scener, men ändå ha sånt som liksom lockar publik. Och sen tänker jag också att det kan vara en skön kontrast och så här väckning på något för publiken att se liksom OST i lite nytt annat ljus under den här renoveringstiden och sen komma tillbaka tillsammans till det här huset. Jag tror att man blir kanske lite blind också för det som man har och det som finns, och då är det bra att lite ruska om det. Så vi ser faktiskt fram emot det, att det är något helt annat, delvis annat än vad vi är vana vid.
2: Ja, du sa här nu och du sa det tidigare också att OST är inte enbart sitt hus.
1: Nej.
2: Så vem är ni som nisch i Konstens husen?
1: No, då har vi nog just det här liksom, hur ska jag säga, publiknära som OST ändå alltid har haft och som vi vill liksom fortsätta utveckla. Att även om vi har haft det anrika och har det här anrika huset, så via turnerande och allting så finns det alltid funnits den här folklighet och så att vara liksom nära publiken helt fysiskt också. Och då tänker vi också på verk som kommer nära helt tematiskt, som är liksom berörande, men också det att helt fysiskt vara liksom nära sin publik. Så det är något sånt som vi vill liksom utveckla och utforska under den här tiden. Och sen när vi kommer tillbaka till den här större scenen igen, så har vi ändå den här ändå ganska intim scen, fast den är liksom större än Konstens hus. Så det har också en sån där, vad ska jag säga, konstnärlig tanke där bakom. Liksom.
2: No, vi talar om att ni vill hitta nya kunder, ni har lanserat ungdomsbiljetter eller under 25-åringars biljetter, men ni pratar också om hur viktigt det är med lojala kunder.
1: Ja.
2: Hur viktiga är just de här lojala kunderna nu när ni har det här brytningsåret?
1: No, jag tänker att det är det att om man tänker på liksom förnyelse, det betyder inte heller det att det som är nytt är automatiskt alltid bättre än det gamla till exempel och så. Men ändå för att en sån här anrik institution inte ska liksom stagnera och den ska fortsätta vara relevant, så behövs det med jämna mellanrum det att det på något sätt också andra än de som redan är färdigt frälsta, så att säga, att andra också hittar och upplever att det är relevant för dem. Och det är det jag talade om där tidigare, att då finns det alltid så här förnyelse, så finns det en brytningspunkt, att någonting som har varit bekant för någon, det kommer någonting nytt, men så kan igen det bredda det att vem som hittar hit. Så för framtiden är det ändå viktigt. Och vi kan inte bara tänka heller på att okej, hur ska vi vara till lags till en viss publik, utan vi måste kunna vara liksom bredare vad heter det, relevanta för olika språkgrupper och olika generationer, tänker jag. Och det är det som vi liksom nu satsar på.
2: Tror du att folk kommer att hitta er när ni inte är i det här huset?
1: Ja, det tror jag nog. Absolut. Det är nog det som vi utgår ifrån. Men förstås är det på vårt ansvar att kommunicera jättetydligt helt från alltså karta och allting. Att var vi är, varför vi är där, hur man hittar fram. Och sen också helt det där liksom psykologiska biten i det. Att man känner sig välkommen och känner att det vi gör där också i Konstnärs hus och ute på turné är liksom relevant för publiken. Så då hittar man ju fram. Så det är nog, det har vi förhoppningar om. Men vi är också medvetna om att en sån här förnyelse kräver liksom extra mycket på någon tydlig kommunikation så att folk just hittar oss.
2: Lite om en repertoar, ni presenterade den där nyligen. Kan du helt kort bara berätta vad som är att vänta?
1: Ja, vi fortsätter att ha nog årligen liksom helt nyskrivna verk. Vi tycker att det är viktigt att också lyfta fram dramatiker och deras nya verk, för det är också en del av på något sätt framföra sånt som är här och nu, samtida, nutida, och också lyfta liksom dramatiker som en yrkesgrupp, som en viktig yrkesgrupp på teaterfältet. Men sen så har vi också sånt här som finns i vårt bagage, så att säga, så traditionsenligt OST är liksom musikal och musikteater, i viss mån komedi och sånt, så vi har inte liksom glömt bort dem. Jag tänker mer att vi vässar de här olika liksom, att vad vi gör när, så att säga. Men det där nyskrivet kommer det att finnas på repertoaren och definitivt och musikal och musikteater i framtiden också. Ja.
2: Mm. Vad är det största nu som väntar? Att vilken ska alla komma och se på?
1: No, nu, just den här hösten, så hoppas vi att folk verkligen passar på och kommer att se på den här kultmusikalen. Det är ett kultklassiker, Lilla skräckaffären. För nu är det liksom sista chansen på länge. Att komma till teaterhuset, att sen får man vänta ända fram till 29. Och jag kan nog lova liksom jättefin musik, liveband, härlig cast, stor scenografi som vi inte har haft på länge, känner jag. Så det ska man nu passa på just nu, att komma och se på nu i höst, absolut.
2: Don't feed the plants, står det på din blus.
1: Ja, och sen feed me på ryggen.
2: Kommer vi se en köttätande växt på scenen?
1: Absolut. Och den växer och växer.
0: Där hörde vi Kiira-Emi Pohtokari som är teaterchef vid Åbo Svenska Teater. Hon intervjuades här av Isabel Nordberg.

0: Ja, vi hörde teaterchef Kiira Jämi-Pohto Kari kommentera framtiden för Åbo Svenska Teater. Och nu är jag med mig här i studion, kulturredaktör och teaterkritiker Thomas Jansson, som har skrivit en kommentar på svenska.yle.fi om Åbo Svenska Teater och dess strategi. Och du inleder med att säga att teaterchef Kiira Jämi-Pohto Kari redan sen hon tillträdde för några år sedan ville ha en ny strategi, alltså för 3 år sedan tillträdde hon, och att hon vill ruska om teaterns rykte. Och då vill jag till att börja med fråga dig, Thomas Jansson, vad är det för rykte vi talar om? Vad har Åbo Svenska Teater för ett rykte?
1: No, det som hon hänvisar till är att alla vet att OSTs teaterhus är Finlands äldsta. Det finns jättelika traditioner, det finns sammet och det finns kristallkronor, och det är på ett fint sätt gammaldags. Och det är för henne det som hon anser att det är OSTs rykte. Det känner alla till. Alla känner inte nödvändigtvis till vad som på riktigt görs där inne, utan det är den här fina fasaden.
0: Det är snygga paketeringen.
1: Exakt, det är det som är bekant för alla.
0: Igår smällde hon till med att hon vill göra teatern också sexigare. Så det här är kanske också någon ändring av rykte. Hur tolkar du det här? Är det du talar om, att det är snyggt och inklätt i sammet och kristallkronor, är det att det är liksom att man vill förryngra, eller vad är det frågan om? Om hon dessutom säger att hon vill göra teatern sexigare.
1: No, hon vill väl ruska om lite just det här ryktet och fokusera på då det som finns då man öppnar det här paketet. Kanske det. Och hon upplever väl också att det finns en sån här, och det gäller inte bara OST utan finlandssvensk teater överlag, att dess rykte är lite borgerliga, det är lite uppklädda, det är liksom snygga och fina och lite stela och institutionella. Och är det också något hon vill ruska om.
0: Är det här någonting som du har sett mera i svensk Finland än i finska Finland, eller ska vi säga utomlands? Jag vet att du har rest jättemycket runt och sitt skådes i 40-tals år.
1: Ja, jag skulle säga att det är lite olika i olika regioner och olika teaterhus kanske framför allt. Publiken på Svenska Teatern i Helsingfors är annorlunda än på Vasa Teater och definitivt annorlunda än på Teatervirus i Helsingfors, och också delvis i Åbo. Att Åbo har väl kanske lite av Svenska Teater, lite av Vasa Teater.
0: Vad är skillnaden mellan Svenska Teatern och Vasa Teater?
1: Vasa Teater skulle jag säga att det är mer, vad ska vi säga?
0: Tänker du säga ordet folklig?
1: Jag hade det på tungan, men nu börjar jag fundera. Det måste finnas något annat ord. Fötterna är mer i jorden, så att säga, i Österbotten. Och det kanske är mer direkt kontakt i det folkliga.
0: Ja, man har ju Vasa Teater de senaste 10-tals åren hård satsa på österbottniskt skrivet och österbottniska berättelser och österbottniska, men han är väldigt knutpatriotisk när det gäller det där och har haft jättestora framgångar.
1: Ja, absolut.
0: Men Svenska Teatern då? Vad syftar du på där? I Helsingfors?
1: Den är kanske mer uppklädd, mer institutionaliserad, mer etablissemang kanske. De gånger jag går där så ser jag mer av den publiken. Och speciellt då jag jämför med Teatervirus, som har uttryckligen en ung publik, också väldigt mycket finspråkig publik, men en publik som är kanske mera jagar den här teaterupplevelsen. Och på då man går till Svenska Teater så jagar man också det här sociala mötet.
0: Ja.
1: Det vill säga man är en del av dem som går på teater och så pratar man vilt i pausen.
0: Precis det. No, nu.
1: Det här är alltså väldigt
0: generaliserande.
1: väldigt, så det är inte överhuvudtaget hela sanningen, men en del.
0: Nej, absolut, och vi förstår det bra. Men Kiira Jämi-Pohto Kari talar om att nu flyttar man till Konstens hus på Tavastgatan, går ner till 90 personer i publik, och samtidigt så satsar man på billiga biljetter för under 25. Och det här kanske då är också ett sätt att damma av det här rykte vi talade om tidigare, att man är liksom lite borgerliga och lite gammaldags. Är det här en satsning som du tror på?
1: Jag skulle inte säga att man är nödvändigtvis borgerlig och gammaldags. Nej. Det är den här bilden av.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det här är i alla fall en möjlighet, just i och med att man på något sätt är så fast i den här i bilden av huset. Ja. Åbo Svenska Teater är huset. Så nu har man inte det här huset. Vilket ju innebär att man måste hitta något annat som blir teaterns identitet. Man har ett helt nytt rum, inget sammet, inga kristallkronor, inte den här fina historien bakom sig.
0: Tvärtom, man hamnar in i en ganska robust tidigare fabriksbyggnad.
1: Exakt. Och det är ju, jag ser det som oerhört spännande. Ja. Nu är jag inte sitter i den här salongen sen de facto kommer att se ut. Det är ju inte utrymme som nödvändigtvis är byggda för en teater, så vi ska se hur de har lyckats trolla. Men det ger ju nya möjligheter, för att på ett sätt börjar man ju från noll.
0: Okej, och det går att göra bra teater inför en så här liten publik på 90 personer om man tänker att de är vana med 380.
1: Nå, de har ju en liten scen på studioscenen också, och 90 personer, det är inte så lite egentligen. Man får en ganska tät, intim, och är det fullt hus så är det, känner man att det är fullt hus. Ja, så även om det bara är 90. Så det där man kan, vad som helst kan man göra. Det blir ju annorlunda förstås än på en stor scen, där avståndet mellan scen och publik är per definition större. Här kan man komma jättenära sin publik, och hittar man rätt pjäser för det så kan det bli jättebra.
0: Jag har redan kommit in kommentarer på den här artikeln vi har om Åbo Svenska Teaters nya satsning. Där är någon bitter över att varför ska under 25-åringar komma in billigt? Varför borde inte vi andra få komma in billigt? Vi pensionärer har inte så lätt heller. Att det måste ju vara ett otroligt svårt pussel för en teaterchef att få ihop det här.
1: Absolut, och jag tycker ju, eller jag förstår det här att man börjar, det är under 26-åringar för att vara exakt.
0: Ja, okej, under 26-åringar.
1: Så att är man 25, ja, den heter, för att, jag vet inte varför de kallar det. Kanske för att skilja sig från Vasateater, för i deras satsning, de har ju en likadan satsning, som men heter, där är det 26.
0: Ja.
1: Så de, kanske det är därför. Men ja, jag förstår att man börjar där. Och som Kira Emmi, jag frågar henne separat om det här, för många teatrar har sagt att vi har inte råd att sänka våra biljettpriser, därför måste de vara så dyra som de är. Så jag frågar, hur har ni råd? Och då sa Kira Emmi att det där, det här är ju en publik som vi kanske annars inte ens skulle få. Så att det är inte bort från några biljettpriser, utan det är istället nya inkomster. För det är kanske människor som annars överhuvudtaget inte skulle gå på teater. Och det här är så att säga framtidens publik som alla vill ha. Så jag förstår att man satsar på den. Sen kan man diskutera att borde det finnas större skillnader i biljettpriser, som jag har talat om, att jag kan, som jag jämför med Tyskland eller Sverige, att man kan komma in jättevilligt. Och sen måste man också betala mycket ifall man vill ha de bästa platserna. I Finland är det mer så att nästan alla platser har samma priser. Inte alltid. Men det där, man skulle kunna gruppera det bättre så att också andra

0: fattiga, inte så rika människor skulle ha råd att gå på teater.
1: Nej, jag var på Änglagård på Oscarsteatern på Åbo Svenska Teater för exakt 3 år sedan med Tommy Körberg och Helene Sjöholm. Jag tyckte det här var ju dunder. Och sen det där med samma, en bekant som det där har köpt biljetter till Svenska Teaterns Änglagård som de sätter upp i höst, och där konstaterar hon att Svenska Teaterns biljettpriser är betydligt högre än de biljettpriser som vi betalar i Stockholm på Oscarsteatern. Så där är du lite inne på det du säger, att det är lite dyrare i Finland. Men
0: det kan nog vara dyrare i. Jag menar en teater som Schaubühne i Berlin, man kan betala 80 euro för en biljett.
1: Ja.
0: Men man kan också betala 10 euro till samma föreställning. Att den här skillnaden är enorm.
1: Ja, var man sitter och så här.
0: Ja.
1: Ja, absolut. Men avslutningsvis, i din kommentar på svenska.yle.fi och /abolandvärlden på vår webbsida också, så drömmer du till med att du har följt Åbo Svenska Teater, Thomas Jansson, i över 40 år. Och det är Pohtokari, som alltså nu är nuvarande teaterchef, är den första OST-chefen sedan tidigt 80-tal som vill formulera en tydligt uttalad strategi. Någonting som kommer nära ett konstnärligt manifest. Avslutningsvis, Thomas Jansson, du är teaterkritiker och kulturredaktör och med uppenbarligen har följt teatern i 40 år. Hur kommenterar du din sista kommentar i din kommentar?
0: Jag har ju under de senaste åren saknat teatrarnas manifest också, för att på något sätt i dessa tider där allt är så, allt talas ut och man kämpar så hårt om att få uppmärksamhet och visa sin plats var man står. Så teatrarna håller en väldigt försiktig profil. Man har gått ut när anslag och offentliga medel hotas att skära ner. Då går man ut och berättar, det här får inte ske. Däremot har man inte gått ut och berättat, varför får det här inte ske? Varför är vi viktiga? Vad är det vi vill göra? Och vad är dess betydelse? Så jag tycker att redan därför borde man göra det, och också för att det är offentliga pengar som det handlar om. Då borde man ju kunna kräva att ni ska gå ut och berätta vad ni gör med våra pengar och varför ni gör det. Varför fattar ni de beslut ni gör?
1: Och det tycker du att Kira är med på och har lyckats med?
0: Hon är på väg. Nu var okay. Det ju mest som det kommer i kommentaren. Det är mest ännu liksom startpunkter, slogans. Men det är en startpunkt för att nu ska man jobba vidare och hitta den här strategin och en ny profil.
1: Så säger alltså kulturredaktör, teaterkritiker Thomas Jansson. Gå in och läs vår intervju med Kiira-Emmi Pohtokari på Åbo Svenska Teater på vår webbsida svenska.yle.fi/kabland. Och där direkt efter finns Thomas Janssons kommentar till Åbo Svenska Teaters strategi. Det finns också givetvis i Yle-appen. Det här är Hela världen står i blom med Eva Dahlgren.

Listen to the Man med George Ezra där. Kom för drops, jag trodde änglarna fanns fram till nyheterna klockan 11.

är klockan 11 och här är nyheterna. Frankrike meddelade i natt om att en 15-årig pojke hade gripits misstänkt för att ha anlagt den stora skogsbranden utanför staden Bordeaux. Den jättelika branden i slutet av juli härjade ett område på över 40 000 hektar och orsakade två brandmäns död. Bränderna i Frankrike och på andra håll i Europa har varit de värsta på åratal och flera av dem har varit misstänkt anlagda. I förra veckan sa BBC att över 400 människor har gripits som misstänkta för de franska bränderna. Nu idag så har en ny brand i Land i sydvästra Frankrike tvingat fram evakuering av över 500 människor. Och en annan stor brand rasar i Kroatien utanför den lilla kuststaden Omiš. Flera hus har förstörts och ett tusental människor har fått evakueras. Lettland rapporterade idag om en främmande drönare i sitt luftrum. Lettiska militären säger att drönaren tidigt i morse sköts ner av NATOs stridsflyg. Än så länge finns det inga uppgifter om drönaren, till exempel vilka land den kom från. Ukrainska drönare har flera gånger förirrat sig in över Baltikum och över Finland. Nu i natt så utsattes den ryska oljehamnen Ustluga vid Finska viken för ett stort anfall med ukrainska drönare. Och i samband med det så fick tog också Finlands försvarsmakt tillfälligt och begränsade sjö- och flygtrafiken över delar av östra Finska viken. Kommendören för armén byts ut vid årsskiftet. Statsrådet har föreslagit generallöjtnant Kari Nisula till posten som ny arméchef. Idag verkar Nisula som operativ chef för försvarsmakten. Idag generallöjtnant Pasi Väljimäki som är arméns kommendör. Hans mandat ska räcka till årets slut. President Alexander Stubb väntas stadfästa statsrådets förslag senare idag. Och Viking Line rapporterar om ganska stabila siffror under perioden april-juni. Omsättningen uppgick till 129 miljoner euro jämfört med 128,4 miljoner i fjol. Viking Line säger att fartygstrafiken har klarat sig bra trots det utmanande marknadsläget. Rörelseresultatet var 6,8 miljoner euro mot 6,9 miljoner i fjol. Och Viking Line förklarar nedgången med de ökade bränslepriserna och med att det svåra geopolitiska läget får folk att inte konsumera lika mycket som annars. Och nu i mitten av augusti så passerar antalet invånare i Helsingfors 700 000 personer. Det är ganska exakt 14 år sedan Helsingfors folkmängd överskred 600 000 invånare. Det känns senast annars. Och nu i mitten av augusti så passerar antalet invånare i Helsingfors 700 000 personer. Det är ganska exakt 14 år sedan Helsingfors folkmängd överskred 600 000 invånare. De senaste åren har befolkningstillväxten i Helsingfors varit rekordstor. Inflyttning från utlandet och från andra delar av Finland står för cirka 80% av ökningen. Och var femte helsingforsbo har idag ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 12.

0: happening i Åbo. Elin Öst fortsätter.
1: Jo, jag har tagit mig till hamnen, eller närmare bestämt till Åbo IFKs kansli. Och jag är här med Lena Hindström Pesu, som är OIFKs då verksamhetsledare. Och i helg ordnas OIFKs den här årliga handbollsturnering vid Ekvalla Simstrand. Vad är det här för turnering riktigt?
2: Hej och tack för att jag får vara med. Gant Beach Cup har ju en jättelång tradition. Det har startats redan 1996. Då var det en väldigt liten turnering med några få lag. Nu är vi upp kanske i ungefär 130 lag, och det betyder att vi kommer att ha någonstans mellan 1300 och 1500 spelare under de här båda dagarna.
1: Och det är beach handboll ni spelar, visst?
2: Jo, det betyder just det, beach, att de spelar antingen barfota eller så har de sockor på i sanden, på stranden. Och det betyder ju att det blir ganska häftiga situationer nog emellanåt när sanden flyger omkring och folk vurpar lite till höger och vänster. Man brukar vara så där jättesandig och ren när man kommer av planen, men det hör liksom till.
1: Ja, nå, är det här en tävling som är det mera tävlingsinriktad, eller är det för skojs skull?
2: Nå, jag skulle inte säga att det är för skojs skull, men det är säkert inte där riktigt på fullt allvar, utan här är det nog väldigt såna, kanske lite show-element också med att det här för de allra yngsta lagen, så är det ju mera fråga om att ha bara roligt att träffas och komma och spela tillsammans. De äldre, jo, de spelar ju nog om poäng och de vill ju nog helst vinna också, men att det här det är nog väldigt mycket så här show, och det ska vara skojigt också. Man ser det också på, när man tittar på spelen, så det är ju verkligen liksom roligt för alla, både de som deltar och åskådarna.
1: Vad har ni för ålderskategorier med?
2: Och vi börjar alldeles med de här allra yngsta, så de här yngsta är ju någon 6-7-åringar, och så går det genom hela juniorstadiet upp till 18 år, så att det är faktiskt jättemånga serier för flickor och för pojkar, och i de allra yngsta serien är det ju blandlag. Så det här, man ser både liksom tonåringar och de här riktigt minsta knattarna nog njuta av både strand och sol och sand.
1: I år så är det ju jubileumsår då, 30 år. Är det något speciellt i år?
2: No, det som kanske är nu speciellt för i år att vi faktiskt har beslutat att vi har försökt hålla oss kring att vi skulle ha ungefär 115-120 lag, men nu beslöt vi då att nej, att nu gör vi absolut max så mycket som vi bara kan få med, och 130 lag är kanske den där gränsen som vi nu, så man måste alltid tänka att det finns också en övre gräns för arrangemangen, kräver ju också en hel del, utrymmet förstås kommer lite emot. Vi har ju nog varit med om såna år när vattnet plötsligt börjar stiga och vi märker att okej, nu är halva planen under vatten, men det är sånt här som kommer och man får räkna med.
1: Nå, de här 130 lagen då, varifrån kommer alla?
2: Ja, de flesta kommer ju nog från södra Finland. Handboll spelas ju egentligen här, förutom i Åbo och Pargas, och så är det ju väldigt betonat i det här Nyland. Och det betyder att det är många lag som stackarna får nog stiga upp nu då 4-5-tiden på morgonen för att hinna till sin första match klockan 8 på lördag eller på söndag morgon. Och det blir långa och tunga dagar, för att ofta kanske den sista matchen kanske är först någon gång 6-7-tiden på kvällen.
1: Jo, och du sa att det kunde vara vatten på planen och andra saker som man inte på så sätt kan påverka. Vad har de största utmaningarna varit genom åren att nå ordna liksom en så här stor turnering?
2: Det finns ju förstås logistiska problem. Det betyder att parkeringen är ju en stor grej. Det betyder att vi måste komma överens med bönder och staden runt omkring att hej, får vi använda era åkrar och ängar, och sen ska gräset slås. Därför är det parkeringen säkert en grej, och sen det andra är ju att stranden kan ju bara inte bli större än vad den är. Och vi får in just 7 planer att rymmas, och mer än riktigt riktigt så går det inte. Då skulle vi borde få in några flottar eller något annat där vid sidan om. Så att det är ju säkert. Och sen överhuvudtaget det där, när man tänker på att det är massa frivilliga som ska

0: Ska vara på plats, det ska vara parkeringsvaktare. Det säljs pyttipanna och det grillas korv och det kokas kaffe och det görs semlor och sallader och grejer. Och det finns städpatruller och tävlingskansli och massa sekreterare och domare som behövs för alla de här matcherna. Så det är ett jättestort maskineri som kör igång och för att göra den ännu större så skulle vi egentligen behöva ha en ännu större strand.
1: Då är min nästa fråga, hur ser visionen ut för framtiden? Om ni har så många lag man bara kan ha nu, att vet ni hur det kommer se ut nästa år?
0: Jag tror nog att vi kommer att köra med samma koncept. Det vill säga, man måste ibland kanske också inse att det som fungerar bra är någonting som man kan hålla fast vid. Och det som vi förstås försöker göra är att det ska bli kanske vissa saker som vi kan alltid göra lite bättre. Ekvall är ju nog ett utmärkt ställe. Det uppskattas ju av alla som kommer dit också. Att få spela så här vid en simstrand. Du kan gå och ta dig ett dopp efter din match. Och medföljande syskon och föräldrar kan njuta av en härlig dag på stranden. Så vi tror nog att vi är på rätt ställe. Och så här just nu när skolorna har börjat så ger det ännu liksom en liten förlängning på det där sommarlovet. Där, att du kan ha ett skönt veckoslut ännu. Här, så vi håller nog fast vid det som vi har. Vi har ett bra koncept.
1: Jo, sommaren är ju inte över ännu. Så du ska själv vara på plats i helg. Vad ser du mest fram emot med turneringen?
0: Ja, jag brukar vara på plats så det är 6:30 tiden på morgonen och vi brukar vara ett stort gäng som kollar att allt kör igång som det ska. Och det här, det som jag nog säkert ser främst fram emot den och alla de här glada minerna som man brukar få se när barnen hoppar ur bilarna och de närmar sig stranden och säger att oj nej, här finns ju vatten och här får jag simma och det är jätteroligt och bara tår i sanden så det är mycket arbete före. Lite arbete också ännu efteråt. Men när vi liksom ändå tänker på det att för vem vi gör det. Vi gör det för de här barnen och ungdomarna. Och vi vet att de har jätteroligt. Så då njuter man ju själv också.
1: Jo, vi hoppas att både arrangörer och deltagare får en jättelyckad turnering. Och fint väder i helgen. Tack Lena Hindström, PESO.
2: Elin Öst på plats vid Åbo IFKs kansli och den här Gantz Beach Cup, du hittar det, nu du kan gå in på valfri sökmaskin på nätet och leta upp det så hittar du tidtabeller och allting inför helgens handboll. Det är riktigt roligt det där och som sagt det är på Ekvalla simstrand som ligger på ön Satava strax söder om Åbo. Det här är Genesis med Invisible Touch.

0: Det är en hel del på gång i Åbo under helgen. Bland annat så har de som spatserar längs ån upptäckt att det har dykt upp riktigt roliga fartyg där längs med Åstranden. Jag har Pietari Matilainen med mig här i studion nu. Det är frågan om ångbåtar, Pietari. Grejen är den att det finns ett ångbåtssällskap och de har kommit hit tuffande från Saimen ända hade kommit ångbåtar. Och jag var lite där och kika igår och man kan gå dit ner under helgen och titta. Det är alltså utanför Sjöfartsmuseet Forum Marinum.
1: Ja, det är väl de som har bjudit in dem hit.
0: Ja, de har bjudit in dem hit för att det... Och jag talar, det här låter som en riktig sjöhistoria, men grejen är den att jag träffar en bekant som är gammal sjökapten och som har, han har åkt flera gånger jorden runt och sånt här, pensionerad idag. Han sa att, det där, att vi, de flesta ångbåtar går på kol. Att det där, och då, man börjar elda 1,5 dygn före man puffar iväg. Där talar vi om liksom framförhållning.
1: Är det så?
0: Ja, så sa han att det funkar med kol. Och sen, men de här mindre ångbåtarna, där finns en av de här mindre ångbåtarna som finns i Åstranden redan nu, som går på björkved. Ja, man får vara ganska ivrig att slänga in elveden dit. Det är lite annat än att värma bastun under helgen. Sen kan jag konstatera att det där, den här ölfestivalen med, som på finska heter Suuret Oluet Pienet Panimot. Alltså,
1: stor öl och små bryggerier.
0: Ja, eller stor... Ja. Stor smakupplevelse kanske jag menar. Så den hålls det där vid Domkyrkontorget och vid Braheparken på helger. Ja. Och man tycker om att dricka mycket lite öl för mycket höga priser. Om man är en sån människa då ska man absolut
1: gå en fin smakare.
0: Och sen en klassiker i den finaste och den vackraste och mest underbara och stadsdelen i Åbo. Alla vet att det är Port Arthur. Så där är den årliga gårdsmarknaden på söndag som ni gillar att gå omkring i Åbos finaste kvarter, då ska ni bege er dit. Och sen, någonting som är väldigt konkret för oss, Pietu, här på Yle Åbland, att om man tittar ut genom studiofönstret så har det dykt upp kravallstaket. Det är inte sådär bara att snedda över Salutorget på helgen. Och den naturliga förklaringen är folk som tycker om att ha riktigt ont i kroppen och smaken av asfalt.
1: Särskilt kanske knäna och bristerna och benen överhuvudtaget.
0: Och tårna och brösten och axlarna.
1: Jo, så det bara verkar hela resten av veckoslutet. Ja. Det är Paavo Nurmi maraton imorgon. Vissa sträckor löps redan ikväll. Där är bland annat 5 kilometer och 10 kilometer milen som de säger på svenska. Ja. Eller i Sverige. Men imorgon ordnas då halvmaraton 21 kilometer och helmaraton 42 och vad är det där? Det är några 100 meter där till.
0: Ja, no, det är nu 42,5 ungefär.
1: Ja. Rutten sträcker sig från Åbos centrum längs med Åstranden till mot Runsala. Sen springer man. Det är väl en ganska klassisk rutt som har funnits så länge. Eller det har varit samma rutt har jag förstått alltid.
0: Ja, no, starten har lite varierat. Ja. Men Runsala har alltid.
1: Till Runsala ska man alltid. Om man springer halvmaraton så springer man den här en gång. Om man springer helan så springer man samma sträcka två gånger. Vilket jag tycker är lite tråkigt. Det skulle vara trevligt att man skulle hela tiden se nya vyer.
0: Så är det. Men det där, när är det gäller det här, sa du, den här starten till den stora maratonen för att det här påverkar trafiken?
1: De har olika hit, men det börjar klockan 11.
0: Ja.
1: Så det kan man liksom ställa sig in på att klockan 11 är det massa människor vid Salutorget och i Åbo centrum. Det finns 4 olika starter, alltså hit. De är alla för både halvmaraton och maraton. Och klockan 4:15 stänger målet.
0: Ja, och de som då till exempel har tänkt sig att röra sig i centrum och sen mot hamnen och vid Grundsala. Så det brukar finnas ganska duktigt med trafikövervakning och trafikvakter. Men räkna med att det kan bli böka till sig lite.
1: Ja, och bussresenärer kan också reservera lite extra tid. För Åbo stad har redan sagt att vissa bussar kan lite vara försenade så. Om man är beroende av bussförbindelse imorgon så kanske kolla med följ ännu vad den aktuella informationen.
0: Jättebra. Klassiskt maraton. Paavo Nurmi maraton går av stapeln i Åbo imorgon. Det här är Whitney Houston. Didn't we almost have it all? Har du Pietu sprungit någon maraton någon gång?
1: Halvmaraton faktiskt.
0: Aha, hoppsan.
1: Det gjorde också ont.
0: Faktiskt säkert, jag har aldrig sprungit. Jag har aldrig förstått varför man ska springa på asfalt. Människan är gjord för att vila och köpa sin mat.

mäktiga toner där av Whitney Houston, Didn't We Always Have It All. Ketella Ponga, vi kommer att prata i kunnet höra. Fram till nyheter på lätt svenska som i vanlig ordning.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Idag är det fredagen den 14 augusti. Jag heter Robert Hedengren. God förmiddag. Först ska det handla om bråket om stödpengar i regeringen. Regeringen har haft en konflikt om pengar till organisationer som jobbar med social- och hälsovård. Ministern Ville Rydman från Sannfinländarna gjorde regler som kan utesluta grupper som svenskspråkiga och sexuella minoriteter. Många tyckte att det här var diskriminering. Nu har regeringen bestämt nya regler. Men Rydman tycker att hans gamla regler fortfarande gäller. Anders Adlercreutz från Svenska Folkpartiet säger att de nya reglerna ändå stoppar diskrimineringen. Men han medger att det nu finns mindre pengar än tidigare till organisationerna. Grönland stoppar ett amerikanskt oljebolag från att borra efter olja på Grönland. Bolaget heter Greenland Energy och bolagets chef är nära vän till president Donald Trump. Förra veckan satte bolaget i land mycket borrutrustning utan tillstånd. Men nu säger den grönländska regeringen stopp. Området är skyddat och det finns sällsynta fåglar och myskoxar där. Våld mot minderåriga pojkar har ökat mycket förra året. Men det har inte talats om det i nyheterna. Ofta är det någon i pojkarnas familj som är våldsam mot pojkarna. En forskare säger att det är lätt att pojkarna glöms bort. För när samhället tycker att pojkar inte längre är barn, så tycker också många att de får klara sig själv. Många inser inte att pojkar fortfarande är sårbara. Flickor söker ofta själva hjälp, men pojkar gör det inte. Forskaren säger att man måste börja ingripa tidigt mot våld. Och så ska det handla om någon som gjorde isbjörnen en björntjänst. I Norge döms en person till böter för att han väckte en sovande isbjörn. Det var passagerare på en båt som såg en sovande isbjörn på Svalbard. En av passagerarna blåste i båtens mistlur så att björnen vaknade. Björnen flyttade sig till ett annat ställe för att sova vidare. Men nu får personen betala ungefär 4500 euro i böter. Ny forskning ger goda nyheter till kaffedrickare. De som drack mer kaffe hade mindre fett och mera muskelmassa än de som drack mindre kaffe. Och män som drack kaffe hade mera testosteron. Men forskarna säger ändå att det inte är bevisat att kaffe direkt orsakar de här förändringarna. Tidigare forskning har visat att kaffe kan minska risken för typ 2-diabetes och hjärtsjukdomar. Och så en medaljnyhet. Stavhopparen Vilma Heltelä tog silvermedalj vid EM i friidrott igår kväll. Hon hoppade 475 centimeter.
Efteråt tackade hon den tidigare spjutkastaren Tero Pitkämäki för hans stöd. Tero är en stor orsak till att jag överhuvudtaget fortfarande idrottar, sa Heltelä. De senaste åren har varit svåra med skador och depression. Men Heltelä är stolt över sin envishet och att hon vågat fatta egna beslut. Nu är hon tillbaka på prispallen för första gången på 3 år. Det här var nyheterna på lätt svenska.

0: En blå dag med Pontus och amerikanerna. Ja, förra året var det många, åtminstone liksom små föräldrar, skolbarnsföräldrar som satte kaffe i vrångstrupen då. Kollektivbussarnas hela tidtabeller kastades om ordentligt, om det blev bussbyten och busslinjer försvann och busstider kom till. Man introducerade stomlinjerna inom Följs busstrafik. Det har nog gått ett år med det här väldigt omdebatterade systemet med omläggningen som skulle göra det smidigare att använda Följ bussar, men alla var inte helt överens om att det riktigt gick på det viset. Nå, vår reporter Elin Öst träffade Jari Paasikivi som är kollektivtrafikchef i Åbo för att diskutera hur läget är med den här kollektivtrafiken, busstrafiken just nu.
1: Den här veckan har ju skolstarten börjat och det är många fler som kör buss igen efter sommaren. Skulle du Jari vilja förklara hur kollektivtrafiken kommer igång nu efter sommaren?
2: Jag måste säga att allting är okej. Naturligtvis det kan vara köer på servicepunkterna eftersom det är många som hittar din ny busskorten där. Så, men allting är okej.
1: Finns det några utmaningar med kollektivtrafiken nu när höstterminen har börjat?
2: Inte någon stor, men ofta naturligtvis vi har gjort några förändringar till linjerna, till exempel till linje 5:an. Har någon lite längre i studentbyn och där är också det här någon vägarbeten är inte färdig, men annars jag säger att allting är okej just nu.
1: Oh, bra. Det är också ett år sedan det här nya stomlinjerna infördes. Vad är det riktigt för något?
2: Man nämner det linjerna, men det måste nämna att det är servicenivån som är nu högre än tidigare. Så vi har mycket mer avgångar på kvällarna och på veckosluten. Det är kanske den största förändringen. Och naturligtvis kanske den enda stor linjeförändringen är det här nytt linje 10 som är den här rundlinjen som öppnar nya förbindelser. Och man måste inte, det kan vara så att man inte måste komma till centrum att byta från linje till annan. Nu har man strax förbindelse till exempel från Runåsmäki till Mylly. Det är en exempel bara.
1: Jo, det låter ju smidigt. Hur skulle du säga att det har fungerat under det senaste året då?
2: No, i allmänhet det här fungerar bra. Vi har det här avtalet av Vasena har ökat nästan 10%. Så till exempel nu om vi tittar på här det året 2026, det är nästan 1,5 miljoner mer passagerare än om vi jämför till året 2025, så tiden innan det här stomlinjen började.
1: Har de här passagerarna varit nöjda?
2: Åtminstone det är så att det finns mycket mer passagerare, så kanske de är nöjda. Och naturligtvis vi får ganska mycket respons, men nu är det nivån är ganska normalt. Men naturligtvis när stomlinjen började, det var mycket, mycket, mycket respons till oss. Kanske 2000 respons per varje månad. Så. Men nu är allting okej, måste jag säga.
1: Ja, finns det fortfarande problem någonstans, så var i så fall?
2: Naturligtvis passagerarna vill ha bättre förbindelser, högre service, men kanske på västra sidan av Åbo, det finns några områden kanske var vi måste hitta nya lösningar, men just nu inte något stort. Vi har gjort några förändringar redan inom det här första året. Till exempel nu den här linjen 5 som går vidare i studentbyn och det är också lite en liten förändring av i Hirvensalo med linje 5 EA för exempel.
1: Vad har det varit för problem där i västra Åbo?
2: Servicenivån är inte tillräckligt högt om vad det här responsen som vi har fått därifrån, så kanske vi hittar någon nya lösningar där på kommande åren.
1: Var skulle du säga att de här linjerna fungerar allra bäst då?
2: Kanske om området till exempel Kråkkärret och Kuppis är det området du har himla bra förbindelse och servicenivån.
1: Hur kommer liksom de här spårvagnarna påverka busslinjerna i framtiden då?
2: Allra först är det naturligtvis det här när vägarbetarna börjar. Det påverkar på linjerna. Det här Domkyrksbron är den första som påverkar på nästa år till våra linjerna. Men vi har inte några färdiga planer på hur danska linjerna ser ut när det här spårvagnen börjar på 2030-talet. Så naturligtvis det kommer någon förändringar. Vi behöver ingen bussförbindelse till Kråkskärde till exempel.
0: Vi får se hur det går. Det här sa alltså Jari Paasikivi som är kollektivtrafikchef i Åbo. Han intervjuades här av Elin Öst.
3: 2, 3.
0: Peter Jöback och Annika Nordlin, han är med mig nu.

0: vi hörde just om hur kollektivtrafiken fungerar i Åbo stad. Nu ska vi få en liten nyhetsuppdatering tillsammans med Pietari Mattilainen, och vi stannar kvar i Åbo. Man ska göra det lite, om kollektivtrafiken fungerar så där, så ska nu åtminstone informationen från Åbo fungera bättre i framtiden, hoppas man.
1: Åbo blir allt mer digitalt, för nu har staden en mobilapp. Appen heter Turku Åbo och finns på svenska, finska och engelska. Med appen kan du läsa nyheter och se vad som händer i staden. Du kan också hitta erbjudanden från företag i centrum. Appen har olika tjänster. Du kan till exempel använda ditt bibliotekskort i mobilen och planera resor med Feli. Det finns också hjälp för unga. Appen är gratis och finns nu i appbutikerna i telefonen.
0: Yes, det är din smarttelefon du tar och hittar de här applikationerna. Och vi fortsätter i Åbo, det omtalade historien ute i Hirvensala.
1: Det har nog verkligen varit omtalat. Igår bestämde byggnads- och tillståndsnämnden i Åbo att vänta med sitt beslut om det omtalade historien. Ägaren ansökte om nytt bygglov för att flytta tornet längre bort från vattnet och göra det lite högre. Nämnden vill besöka platsen och se hur det ser ut innan det tar ett beslut om bygget får fortsätta. Besöket ska ske ännu i slutet av augusti. Byggarbetet stoppades alltså i höstas eftersom det här historiensbygget inte överhuvudtaget följde byggnadstillstånden.
0: Och grannarna blev knäckta för att det dök upp ett historiensbygget.
1: Ett högt, högt svart torn. Den här hösten är det sista chansen att besöka Åbo Svenska Teaters gamla teaterhus innan husets renovering. Sista uppsättningen blir musikalen Lilla skräckaffären som har premiär i september. Under renoveringen 2027-2028 håller OST till i Konstens hus, vars lokal rymmer en märkbart mindre publik med bara 90 istället för dryga 360 platser. Teaterchef Kira Emmi Pohtokari ser ändå fram emot flytten och påpekar att teatern inte enbart är sitt anrika hus. Hon hoppas att den tillfälliga flytten kan leda till att nya människor hittar OST, men hon betonar att de måste vara kommunicera duktigt nu att folk ska hitta till Konstens hus istället.
0: Absolut, Konstens hus finns ju på Tavaskatan mitt emot kåren.
1: Det stämmer.
0: Rättis gamla fabrik.
1: Ja.
0: Och sen lite roliga nyheter här på slutet, och då gäller det ju framgångar, idrottsliga framgångar.
1: Vilma Heltelä, hon är ju från Salo. Hon tog silver i EM-finalen i Birmingham igår kväll i stavhopp. Heltelä klarade höjden 4,75 men rev sen både på 4,80 och 4,85. Guldet gick den här gången till Angelika Moser från Schweiz. Hon klarade 4,80.
0: Och FC Inter, herrarnas fotbollsliga, fortsätter att sin framgångssaga i Europa.
1: De tar Europa med storm. FC Inter har gått alltså vidare igen i playoff till Conference League. Laget mötte liechtensteinska FC Vaduz igår kväll och spelade oavgjort 2-2. Och det här räckte då till avancemang eftersom de vann sin match hemma i Åbo. Inter låg under två gånger men lyckades kvittera båda gångerna. Det var Jasse Tuominen och Alie Conte som målade för Inter. Vinst i nästa dubbelmöte skulle betyda gruppspel i Conference League för Inter. Men nu blir motståndet nog tufft eftersom nästa motståndare är den danska storklubben FC Köpenhamn.
0: Riktigt, riktigt roligt att få danska fotbollslaget jättarna FC Köpenhamn på besök. Och det här sker på torsdag.
1: Nästa vecka, jo.
0: Ja, det kommer att bli karnevalstämning kring Kuppistadion, det lovar
1: helt
0: jag.
1: Helt säkert.
0: De är kända för att ha gott humör och mycket stök. Så vi ska hoppas att det blir mycket av den sorten och mindre jobb för polisen.
1: Hoppas
0: för FC Köpenhamn ändå, danskarna har ganska bra rykte när det gäller fest och fotboll.
1: Städiga.
0: Och sen en vecka senare så åker Inter över till parken i Köpenhamn. Och så får vi se. Det skulle vara historiskt om ett Åbolag skulle komma vidare till Conference League. Och det skulle betyda mycket klirr i kassan för Åbolagen.
1: No, verkligen. Då spelar man ändå i en liga i Europa.
0: Ja.
1: Det är ju få lag från Finland.
0: Absolut.
1: Sällan.
0: Det var nyheterna den här förmiddagen tillsammans med nyhetsredaktör Pietu Matilainen.
1: Tack så mycket.
0: Det här är en kille som heter Elvis Presley. Burning Love.

Nej, Elvis Presley där med Burning Love. Den här veckans sändningar härifrån Yle Åboland börjar närma sig sitt slut. Klockan kommer att slå 12 och då blir det ju nyheter i vanlig ordning. Vi hörs igen på måndag morgon klockan 7. Jag, Andy Ödman, säger tack för idag. Det var jätteroligt att vara i ditt sällskap. Hoppas du får en riktigt superfin sommarhelg nu. De här sista helgerna i augusti så man får njuta av både värme. Och det också blir mörkare och svalare till natten. Vi har slutat med Spinning Around med Kylie Minogue. Ta hand om varandra. Var försiktiga i trafiken när det är maraton i morgon. Ha en riktigt skön helg.

0: Nu är klockan slagit 12, är det nyhetsdags med mig Ellen Ias. I Kroatien rasar de största skogsbränderna som landet någonsin har haft och det brinner i bostadsområden vid den adriatiska kusten. Runt 1000 personer har tvingats evakueras från sina hem och hittills har 19 personer skadats i bränderna. Hårda vindar har gjort att bränderna sprider sig snabbt men vindarna väntas avta under dagen. Kroatien har drabbats av en utdragen värmebölja med rekordtemperaturer under de senaste dagarna. Också i västra Tyskland härjar skogsbränder. Omkring 1800 personer har tvingats lämna sina hem då en skogsbrand nära den belgiska och nederländska kusten spridit sig från 25 hektar till 300 hektar på fredagsmorgonen. Och i Japan har 6 personer omkommit i kraftiga skyfall. Det regnet som föll över östra Japan igår kväll orsakade också stora störningar i väg- och tågtrafiken och fler än 26 000 hushåll var utan ström. I Sverige är det nu klart att straffbarhetsåldern sänks till 14 år. Den svenska riksdagen röstade för regeringens förslag igår med rösterna 281 för och 66 emot. Det här innebär att barn som har fyllt 14 år ska kunna dömas till fängelse för allvarliga brott som mord, grovt vapenbrott och grov våldtäkt. Förslaget har kritiserats av barnrättsorganisationer och forskare. Här hemma har Åbo universitets insamling av fästingar hittills fått in 20 000 fästingar i år från hela landet. Forskarna försöker få en bild av möjliga förändringar i förekomsten av fästingar. Och nu under sensommaren hoppas de på att få in observationer av mer exotiska fästingar av arten hyalomma och dermacentor. De här fästingarna kan sprida farliga sjukdomar och har börjat dyka upp i Finland. Hyalomma-fästingar är stora och har randiga ben medan dermacentor-fästingar känns igen på sin fläckiga rygg. Insamlingen av fästingar pågår ända fram till slutet av året. Så kan jag meddela att informationsuppropen på tågstationerna i hela landet kommer för tillfället en halvtimme för sent. Det här meddelar Fintraffic. Störningen beror på ett datatekniskt fel. Men informationen om stationernas anslagstavlor är aktuell. Det här var nyheterna med mig Ellen Ias. Och nu till slaget om hur organisationer inom social- och hälsovårdssektorn kan fungera mitt i ekonomisk osäkerhet.
1: Välkomna ska ni vara att lyssna på slaget och mitt namn är Bettina Sågbom. Ja, alltså kaos och förvirring på det här sättet beskriver flera organisationer inom social- och hälsovårdssektorn den situation som nu råder efter att regeringen och minister Ville Rydman nu rätt så offentligt grälat om de så kallade STEA-bidragen. Och igår hölls ju faktiskt ett möte om detta och då kom det igen ut en då förordning som på något sätt ska styra det hela. Vi ska gå in på det lite senare här idag. Men det som i alla fall är helt klart är att de här bidragen skärs ner och det gör man ju för att spara på pengar helt enkelt i vårt samhälle. Och siffror som 80 miljoner har då nämnts här och det är då under en längre tidsperiod visserligen. Men just nu så lever organisationerna i osäkerhet om de kan fortsätta sin verksamhet eller inte. För det är helt enkelt väldigt öppet, åtminstone när jag har ringt runt flera organisationer, att det är inte alls nu på det klara med att kommer de att få några pengar nästa år, kommer de inte att få. Och man säger bara att alla, vem som helst får söka precis som förr. Och så har det nämnts att man ska prioritera någonting som heter bemötande arbete. Vad är det nu sen som räknas som bemötande arbete? Och hur driver man riktigt en organisation om man inte vet om man har några pengar att använda nästa år? Det här ska vi diskutera här idag. Och Mikaela Romanchuk som är verksamhetsledare för Hem och Skola är med oss på distans. Hej Mikaela.
2: Hej Bettina och alla andra.
1: Så har jag verksamhetsledaren för FDUV också här i studion, Anette Tallberg Haahtela.
3: Hej.
1: Välkommen.
3: Tack.
1: Och FDUV så jobbar ju för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ni har ett jättelångt namn men jag är inte ens försöka mig på den hela titeln. Men det här är ett nötskal. Sen så har jag också talat med Christian Wentzel som är verksamhetsledare för stationens barn-RF. Och han har lovat medverka. Nu har han ett problem med tidtabellen för jag ska inte gå in på detaljerna. Men vi hoppas att vi får in honom senare idag här i sändningen. Men vi börjar med er båda som nu helt säkert är här nu på i mitt sällskap. Alltså, jag ringde runt olika organisationer igår och det är helt förvirrade. Alltså att får man nu, alltså vad är det som är de här nu kriterierna efter att regeringen igår kom med sin förordning? Vem kan få pengar, vem inte och vad är det som prioriteras? Jag ger ordet först till dig, Anette Tallberg-Hahtela. Alltså, är du något klokare nu?
3: Nej, det kan jag nog inte säga att jag är, och kanske lite så här förvirrande att det verkar som att de politiska beslutsfattarna nu klappar sig på axeln och känner att man har undanröjt en kris, men nu måste jag ju säga att det här kaotiska läget så det fortgår inom den här sektorn. Så som jag nu tolkar det så precis som du sa, vem som helst kan söka, vilken organisation som helst kan söka. Det finns kriterier på basis av vilken beredningen kommer att göras, men i slutändan så kommer det att vara en politisk uppgörelse egentligen för vem som, vilken organisation och vilken typ av verksamhet.
1: Alltså, det var det du drog ut av den här informationen igår, att det ändå är sen, alltså jag läste allt jag kom över om det här, men att man på något sätt, minister Ville Rydman hade på sommaren så gav han en kriterielista för att vem som skulle kunna få. Och nu så kom regeringen då överens om en förordning som på något sätt skulle begränsa minister Rydmans kriterier.

0: Det kan jag ju säga från tidigare år, så det där, det har ju nog alltid varit så att det är ministern som beslutar om de här själva bidragen. Alltså, det är inte säger någonting nytt. Det som är nytt är att vi går mot de här besluten utan en total vi vet ingenting egentligen om. Vi vet det sägs bemötande verksamhet och liknande. Samtidigt så finns det en lag bakom som säger till exempel att social välfärd, främjande av social välfärd ska det där stödas med de här medlen. Hur främjar man social välfärd? Det handlar om att föra fram sårbara gruppers röster, förbättra livsvillkorna, också påverka nog i samhällsdiskussionen. Och vem exakt som, nu kan man ju fundera att om det är så att det sen i december, är det så att regeringspartierna kommer att läsa igenom alla ansökningar och prioritera enligt bästa tycke, eller hur det här beslutsfattandet går till, så jag har åtminstone inte någon direkt uppfattning om hur det är tänkt att ordnas.
1: Har du, Mikaela Romanchuk från Hem och skola, har du någon uppfattning klarare än den som Anette Tallberg Hatela just presenterade här?
2: Nej, det har jag tyvärr inte. Jag tyckte Anette formulerade väldigt bra, och jag vill bara säga en sak här i början, att de facto du nämnde 80 miljoner, men under den här regeringsperioden så har man ju liksom, om det här sista nu går igenom som det ser ut att gå, så kommer, har ju liksom steabidragen halverats från ungefär 400 miljoner till under 200 miljoner, så att det handlar om en massiv halvering, och man talar om att det är inbesparingar, men här vet vi ju, det finns ganska mycket uträkningar som visar att de facto så kommer de här nedskärningarna, det är inte inbesparingar, utan det kommer att stå samhället ganska dyrt, för att tredje sektorn eller civilsamhället gör väldigt mycket förebyggande arbete sen, som gör att det här social- och hälsovården inte belastas i samma utsträckning. Men det var inte svar på din fråga. Jag känner mig lika förvirrad som Anette här beskrev, och det som jag tänker att det är mest skrämmande, att det är precis så att det har ju alltid funnits kriterier. Sen är det nu kanske inte, i förra året var det faktiskt så att minister Juuso ensam så att säga beslöt om vem sen i slutändan skulle få enligt den här beredningen. Men före det hade det varit sån här en ministerarbetsgrupp som ändå har liksom diskuterat, haft en gemensam diskussion och dragit upp linjedragningar. Men det som jag upplever att är det mest skrämmande just nu, att vi har då en minister som säger att det här får ni pengar för, det här får ni inte pengar för, och framförallt att ni får inte använda pengar till samhällspåverkan. Och det som jag upplever att är det mest skrämmande.
1: Varför är det mest skrämmande?
2: Då det handlar om att man nedmonterar en demokrati. Ja, det är ganska intressant, igår uttalade mig för Hufvudstadsbladet ganska kraftigt om att det här är ett sätt att tysta ner folkopinionen. Och det som skrämde mig allra mest, att jag har fått jättemycket meddelanden och vänner och bekanta och också obekanta som skriver så här åt mig. Att tack att du vågar säga det som vi alla tänker. Och då blir jag jätterädd, för att i en demokrati så måste man ska aldrig behöva vara rädd för att uttrycka sin åsikt. Och om det går till det att de här potentiella bidragsgivarna inte vågar säga vad de har på hjärta, så det är jätteskrämmande.
1: Du sa de potentiella bidragsgivarna inte vågar.
2: Bidragsmottagarna.
1: Jag måste korrigera det här, att det inte är ett missförstånd här. Alltså, det som nu har i alla fall ventilerats här, och det som du sa här med alltså samhällspåverkan, det kan man också kanske ibland kalla för lobbning. Eller? Håller du med om det?
2: Jag håller med om det, och det är det som kommer att vara problemet, därför för att liksom civilsamhället, tredje sektorn, vad vi vill kalla det, så det är liksom vi representerar ju människan, och vi är liksom vi lever i en demokrati där de politiska partierna representerar en del av det demokratiska samhället, medan sen civilsamhället representerar en annan del av samhället, och man kan säga att civilsamhället på ett sätt representerar den här riktiga opinionen, eftersom alla de organisationer som vi då, som får till exempel STEA-bidrag, och det finns ju andra organisationer också som får andra bidrag, så vi har ju den här direkta kontakten till fältet.

0: ett känner till människor med funktionsnedsättningar hemma och skola, jobbar med familjer och barn. Andra organisationer jobbar med missbruk. Vi har organisationer som jobbar med människor som har cancer och så vidare. Och de här organisationerna känner ju till verkligheten för de här människorna. Och om det liksom, om vi får en situation där den här, så att säga, man sätter munkavle på organisationer och säger att ni får nog syssla med bemötande verksamhet, men ni får inte komma och berätta vad de här människorna egentligen tycker, vilka behov de har, vilka förändringar vi borde göra i samhället för att vi skulle skapa ett bättre samhälle. Och när du nämnde lobbning, att fortsättningsvis kommer ju de starka att kunna lobba, men det är de svagaste som kommer att förlora den här möjligheten som vi nu har genom att det finns organisationer som representerar olika samhällsgrupper.
1: Men jag måste ännu nu titta på kommentarsfält här när det har skrivits om det här, och det nu blir synnerligen klart det att väldigt många människor nog inte hemskt väl, ska vi säga, insatta i hela det här systemet annars heller, så att man kommenterar glatt också fast man nu kanske inte riktigt har alla fakta så där på plats. Men det som förekommer här är det, okej, lobbning, det är ett ganska skitigt ord ibland. Vi tänker på sådana här människor som springer i Bryssel och berättar varför just deras skogsbruk ska ha stöd, eller varför man ska få, vet ni, göra någonting trots att resten av EU skulle ha någon annan åsikt. Alltså ordet lobbning i sig uppfattas ofta lätt sådär negativt. Och då frågar folk sig att varför ska man nu med skattemedel då kunna hålla på och lobba? För att de här stea bidragen är ju skattemedel.
0: Så är det. Men jag tar ett helt konkret exempel då. Vi tänker på Mannerheims barnskyddsförbund, som är en stor organisation som i tiderna grundades av Mannerheims syster Sofie Mannerheim. Och det som Mannerheims barnskyddsförbund bland annat insåg, att det barndödligheten på 20-talet var jättestor. Och då började man med rådgivningsverksamhet inom ramen för Mannerheims barnskyddsförbund. Och så insåg man att det här har en enorm effekt. Barndödligheten minskar. Rådgivningsverksamheten är nu en etablerad del av vårt välfärdssamhälle. Det finns mycket motsvarande exempel på, och jag tänker att det här är också lobbning, det vill säga att man ser att det finns ett problem i vårt samhälle, man finner lösningar och sen skalar man det. Och så kan liksom välfärdssamhället, staten och myndigheterna ta över någonting som är en innovation från, vad ska vi säga, gräsrötterna. Det är ju också lobbning att man visar att hej, det här behövs och det här fungerar. Och så här kan ni göra det.
2: Jag tänker här också faktiskt det här med, om jag tänker på min målgrupp, det vill säga personer med intellektuell funktionsnedsättning, så det är en målgrupp som använder väldigt mycket social- och hälsovårdstjänster. Det är också i beroendeställning till myndigheterna, och det är klart att de också många gånger ger respons och har önskemål och liknande, men det som man kanske inte förstår är att det är en sårbar grupp. Är du i beroendeställning, de har inte valmöjligheter. Det är, så att säga, de måste ta det de får. Och genom vår verksamhet träffar de andra. Vi kan också samla in sådana trender. Vi ser när det börjar hända någonting, antingen positivt eller negativt. Vi ger också väldigt mycket positiv respons, till exempel till serviceproducenter, och uppmuntrande visar på möjligheter. Men det här med att kunna liksom utveckla social- och hälsovården, så om vi inte gör den tillsammans med de som berörs, så vilken typ av, hur effektiv är den sen då i slutändan? Våra familjer har ett otroligt stort kontaktnät som de ska bolla med, och det är också en resurs i den här frågan. De ska orka ta hand om sina närstående. Så jag tycker att den här lobbningssidan, visst kan man kalla det lobbning, men samtidigt i civilsamhället, i medborgarsamhället, så den här grunden hos oss är också att samla de som har gemensamma erfarenheter, dels stärka varandra, det vill säga ge råd till varandra om vad man kan göra i sin livssituation, men också förmedla den här svagare rösten till beslutsfattare så att det blir så bra beslut som möjligt.
1: Ja, alltså jag hört något ljud på tråden, och jag antar att ni försökte få tag på Christian Wenzel just här. Jag frågar teknikern. Ja, tyvärr så är det svårt att få honom med i den här sändningen. Så vi fortsätter här med er båda. Så jag fick just det budskapet i mina hörlurar. Alltså, lobbning, om vi ännu håller oss fast lite vid det därför, för att det var det överdrivet, alltså det största kommentarerna jag hittade då på olika kommentarsfält var just det här, att man på något sätt tänker så här att kan man inte särskilja det här, det som en organisation gör då, att typ, Anette, när ni bemöter, att ni har en verksamhet, säg att ni stöder anhöriga till de som har intellektuell funktionsnedsättning på något sätt, alltså stöder de anhöriga i deras ork i vardagen eller någonting sånt, med någon läger eller något sånt som jag vet att förekommer. Ja, precis. Så det är bemötande arbete. Men sen om ni går och åker till riksdagshuset och lobbar för det här eller pratar för det här, så kan inte då pengarna komma någon annanstans ifrån?
2: Det här är ju nu det som är också oklart för den här förordningen nu, det som har godkänts. Så där har det ju nu satts in till exempel jämlikhet, delaktighet. Att det är verksamhet som stöder den typen av jämlikhet och delaktighet, så är också understödsberättigad. Vad är den verksamheten då i så fall? Det vill säga, om man tänker på lagen där det står att främja vårt uppdrag inom organisationerna är att främja social välfärd och hälsa. Så hur gör du? Hur främjar du livsvillkoren för en person? Det handlar alltså om ekonomiska situationen, det handlar om sociala relationer, det handlar om stöd i vardagen, hela det här paketet så att säga. Hur fullföljer vi det uppdraget om vi inte får förmedla den här informationen till beslutsfattarna som fattar beslut om de här olika delarna av livet? Det är alltså oklart egentligen. Det låter enkelt, men...
1: Men frågan var det, att går det att skilja på den här budgeten så att man på något sätt betalar för den verksamheten själv, om det nu är det som är så störande för många?
2: Nej, jag kan ju bara prata för egen organisation, men jag tänker så här, att det här med att förmedla också, vi representerar en liten målgrupp i det här landet, en språklig dubbelminoritet, till och med trippelminoritet om man tänker på alla möjliga andra funktionsnedsättningar som kan vara kopplade hit. Den här målgruppen klarar sig inte om inte den stora allmänheten stöder den. Och då behöver vi berätta för den stora allmänheten vilken typ av stöd det behövs, hur servicekedjorna fungerar idag eller inte fungerar, till exempel också gällande tillgången på tjänster på svenska, hur ser det ut i dagens läge. Den här informationen kommer inte till beslutsfattarna. Tvärtom kan det se ut att i olika nätutredningar eller Voxit-diskussioner, framtidsdialoger, så de som deltar i dem är de som redan klarar sig relativt bra. Den här målgruppen syns inte där.
1: Jag hörde att du, Mikaela Romanchuk, ville komma in här.
0: Ja, jag håller ju precis med allt det som man inte säger. Men jag tänker att det skulle vara korkat att inte använda också statliga medel till att föra fram det som kommer fram under till exempel det här bemötande arbetet som då Rydman till exempel understryker, att det är det vi får syssla med statens pengar, men vi får inte jobba med intressebevaken. Jag tycker att det är väldigt kortsiktigt och korkat, för att jag menar, det är ju ändå så att ju effektivare vi använder de statliga medlen, desto bättre är det ju för oss alla. Och om då organisationer som FDUV till exempel märker att det finns något strukturella problem i vårt samhälle som man borde rätta till för att det skulle gynna deras målgrupp, men också bli billigare för samhället. Så nu skulle det vara jättekorkat att vi inte då skulle få berätta det här. Och det som kanske du säger, Bettina, det stämmer att gemene man kan ju inte känna till alla de här detaljerna. Nej. Men vårt samhälle är ju uppbyggt på det sättet att civilsamhälle för en ständig dialog med våra beslutsfattare. Igår satt jag på ministeriet och diskuterade med som en vanhet och ministeriets tjänstemän hur vi kunde pilotera fritidsverksamhet för barn i de högre klasserna i lågstadiet. Det här är något som Förbundet Hem och Skola har drivit jättemånga år. Och nu har man ju i regeringen då, eller i budgeten, allokerat 2 miljoner euro för en sån pilotering. Och då tog de kontakt på ministeriet och sa att hej, det här är ju någonting som ni har funchat på. Ni vet vad föräldrar tänker, vad de har för utmaningar. Kom och berätta för oss. Och det är ju så här det har varit i vårt land. Det har varit jättevälfungerande och det är ett effektivt sätt att använda våra skattemedel. Det är inte bortkastat.
1: Mm. Ja som jag nämnde här, Christian Wenzels namn tidigare, så jag kan ju faktiskt, jag pratade med honom länge i telefon igår, och jag har helt fritt fram här att ändå, även om han inte själv kan nu delta, berätta vad han sa. Han gav som ett exempel, alltså han jobbar ju för det här stationens barn, som gör ett verkligt nog bemötande arbete på gatan, alltså med ungdomar. Och som till och med av polisen faktiskt har fått väldigt mycket lovord, särskilt alltså i Helsingfors, att de gör ett väldigt värdefullt och viktigt arbete. Han sa så här att 60% av deras medel som de använder kommer från just STEA-bidrag. 60%. 40%, alltså resten, kommer sen från det företag, det enskilda donatorer och några stiftelser. Så han sa att det här är på riktigt nu en existentiell fråga för den organisationen. Att hur driver man verksamhet nu om man inte vet med säkerhet att man får pengar för att fortsätta den här verksamheten? Och han sa att det är ju väldigt, väldigt svårt. Vad säger ni om den här situationen, alltså den här osäkerheten, om vi nu har pratat om det här med påverkande arbete och att direkt bemötande arbete? Är det liksom möjligt att fortsätta med verksamheten så att man tänker, okej, vi slutar göra det här påverkansarbetet, vi går bara dit och gör det här bemötande arbetet?
2: Alltså jag måste säga att det är väldigt oklart egentligen hur vi ska agera det här. Jag tror nog att vi kommer att se många dystra nyheter här under den här hösten med uppsägningar och egentligen uppsägningar i blindo. Det vill säga, eftersom vi organisationer också är arbetsgivare, så har vi ju olika typer av skyldigheter. Vi har också olika avtal som förbinder oss, och lagstiftningen gäller också oss.
1: Men vi tar en liten här precisering på det. Alltså arbetslagstiftningen gäller även er. Du talar nu för FDUV, alltså om ni har någon anställd, är det 6 månaders uppsägningstid?
2: Det är upp till 6 månaders uppsägningstid och den gällande finansieringen, ja. Så den gäller ju nu det här året 25. Och ansökningstiden för de nya ansökningarna, så det är nu i september, och som det ser ut nu så kommer ju beslutet att komma i januari eller februari, och det kan vem som helst räkna ut att om du har 6 månaders uppsägningstid, så det där så finns det inte pengar.
1: Alltså det du säger, att man måste kanske för säkerhets skull säga upp folk.
2: Det är nog min tolkning, ja.
1: Ja, det sa faktiskt Christian Wenzel också, att det är liksom det att man blir tvungen att göra det för säkerhets skull om man inte säkert vet. Vad säger du, Mikaela Romanchuk, om den situationen?
0: Precis, så är det. Samtidigt så vill jag ännu gå tillbaka till det här, att jag upplever att det här att man har de här massiva nedskärningarna och liksom tvingar organisationen att just liksom ta i tur med det här praktiska, som Anette också är inne på, att man måste börja fundera på samarbetsförhandlingar och vem man ska säga upp och så där vidare. Det skapar en sån dimridå, för det egentligen är mycket allvarligare. Det handlar om att vi nu liksom håller, alltså demokratin är under attack. Det är liksom the big picture, och det tänker jag, det vill jag att alla lyssnare nu förstår. Det är det handlar om. Sen de här praktiska angelägenheterna för oss inom den sociala sektorn, så det där, ja, det är ett faktum att till exempel Hem och skola får ungefär hälften av sina pengar från STEA, och det är någonting som vi liksom har jobbat med att få upp de här statsbidragen, för att våra finlandssvenska fonder säger att de gärna stöder, men de kan inte göra det ensam, utan vi måste också få av de statliga medlemmarna. När det gäller Hem och skolas verksamhet så kommer hälften från STEA, resten kommer från olika finlandssvenska fonder och stiftelser. Så har vi en liten egen, vi har medlemsintäkter och så har vi annonsintäkter. Men att nu på kort varsel plötsligt under på ett halvt år hitta finansiärer som skulle kunna säga att okej, vi liksom kommer in och betalar 330 000 åt er. Det är helt utopistiskt. Vi kommer att kämpa, det är helt klart. Men det där att i slutändan så vet vi inte hur det kommer att gå, och vi är helt säkra på att de finansiella fonderna kommer ju att vara liksom hårt under press nu, för att det ganska många nu som kommer att vända sig till dem i panik.
1: Du använde ordet plötsligt, och det där, nu kan jag igen plocka lite från kommentarsfältet och säga att men nu har man ju vetat länge att statens finanser och att vi skulle spara, att inte det här kan det här ju vara så plötsligt.
0: Nå, så tillvida är det plötsligt, för det fanns en parlamentarisk överenskommelse att man liksom sakta skulle trappa ner de här bidragen, veikkausbidragen till tredje sektorn, och nu har man gjort det så dramatiskt, alltså man tar bort hälften under en regeringsperiod. Så till vidare så står jag nog bakom att det är väldigt plötsligt. Och tidigare när vi fick Stea-bidrag så fick vi alltid liksom, jo, beslut ett år i gången, men så fick man alltid ett estimat, att ni får det här året och sen de två påföljande åren så kommer ni att få det här högst sannolikt. Och det gjorde att vi kunde ha en framförhållning. Och då hette det alltid att, och det var så att om någon organisation som fick bidrag inte höll måtte, man inte kunde påvisa effekter för sitt arbete, då fick man en varning och då sa de att hej, att om inte ni fixar det här, kan vi påvisa bättre effekter, så försvinner ett bidrag. Men inte försvinner det så här som nu. För det första vet vi ingenting. De här stackars tjänstemännen vet inte hur de ska så att säga poängsätta våra ansökningar. När man tar kontakt med dem så säger de att de vet inte. Och ändå ska de efter september månad börja ta beslut om hur de här pengarna ska fördelas. Det är ju en helt kafkaartad situation.
2: Mm. Jag håller med. Och det är ju också det som gör det svårt i dagens läge att nu har den här frågan ju nått över nyhetströskan, men det här är ju en osäkerhet vi har levt med hela den här regeringsperioden egentligen. Och den har ökat för att de här nedskärningarna har också ökat hela tiden. Det har ju redan gjorts nedskärningar. Förra året var det ungefär 70 miljoner som skars bort. Det betyder att vi har ju slimmat våra organisationer utan att egentligen ha de här riktlinjerna. Vi vet inte vad staten förväntar sig av det där av oss organisationer. Och nu är det då, när vi ändå står inför faktum att vi behöver anpassa organisationen, så hur ska vi då kunna göra det? Och det hjälper inte så mycket sen om vi i januari, februari får veta att nej, men det där er verksamhet kunde ändå eller skulle ha fått eller får bidrag, om vi redan i det skedet har varit tvungna att anpassa och de här experterna inte finns kvar mera. Så jag säger ju nog att det här, precis som Mikaela sa, att det är inte, alltså organisationen, det är klart att vi kan anpassa, men vad gör vi för skada för samhället när vi gör det här? Och lite kanske det här att vad är visionen egentligen för social- och hälsovårdsorganisationerna? Ska vi ha ett civilsamhälle i Finland? Ska man få föra fram användarnas röster, den svagare gruppens röster? Eller är vi på väg mot ett samhälle där bidragsmottagarna ska akta sig för vad man för fram och så att säga snällt bara anpassa sig enligt den rådande politiska linjen, och till exempel också när det gäller vilka målgrupper som sedan får stöd. Så jag tycker att den här, det är en större fråga än enbart nu statsbudgeten. Dessutom kan man ju komma ihåg det att nu är det statliga medel som det handlar om, men de facto så var det här ju alltså spelbolagens vinster, och tidigare var det ju penningautomatföreningen.
3: Det borde man faktiskt, det borde jag ha kommit ihåg att kommentera genast i början, att det är ju det som faktiskt satt igång hela den här processen till mångt och mycket.
2: Och spelbolagen, alltså spelarna på gott och ont, har ju också varit ett sätt för föreningar, alltså då i tiden har också tagits in av en del organisationer till Finland, och på det sättet som ett medel att finansiera sin verksamhet. Det kan man ju konstatera att det där spelen i sig har vi inte förbjudit. Vi vet att det finns mycket problem också kopplat till dem. De medlemmarna går bara in i statskassan och istället säger att nu ska ni hitta andra sätt att finansiera er verksamhet på. Så jag tycker det här är lite orättvist också. Det finns väldigt mycket olika sådana missvisande kommentarer och diskussionsunderlägg att gör det här och gör det här, och man förstår inte den här helheten. Jag tycker att vi fungerar som samarbetspart till många olika sektorer i det här samhället. Det gör att det är ett väldigt utmanande arbete. Alla de här sektorerna fungerar med olika lagar bakom sig, och vårt uppdrag är att liksom så att säga lite som ett klister nästan mellan de här, och då också för att hela tiden ha den här målgruppen först.
3: Men man har talat också om att man skulle på det här sättet rensa ut sådana funktioner som går på varandra, alltså att det finns, i Finland finns det de facto väldigt mycket organisationer, föreningar och sammanslutningar, alltså det finns mycket. Så det där, ser ni här någon orsak nu till, alltså istället, vi har ju inte varken minister Rydman eller någon annan regeringsrepresentant här nu. Men ser ni någon orsak att se över det här? Att finns det liksom dubbla funktioner och för mycket?
2: Jag kan ju säga från vårt perspektiv så har det gjorts utredningar av det. Att har vi den här typen av överlappande verksamhet? Är svensk och finskspråkig verksamhet överlappande? I så fall ja, då behövs inte FDUV. Men det där, jag tycker att det där, det är också, det är på något vis, statsmakten eller Stea uppmuntrar till samarbeten och till fusioner och liknande. Sen när man ser på egentligen de som kritiseras mest är kanske de större organisationerna. Då blir det kallas järjestörelse. Att då är det bara högavlönade ledare. Ja. Att och sen tänker jag också den här, alltså våra ben är våra, vi har medlemsföreningar där vi har personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga. Att det här med att störst är bäst och vackrast och billigast, så det tvivlar jag på, för jag tror nog också att någonstans där så tappar man säkert den här direkta kontakten sen med målgruppen. Att jag upplever att FDUV har en väldigt nära kontakt i vår, och vi går med dem egentligen från vaggan till graven. Men som sagt, visionen saknas. Jag tror man har olika teoretiska tankar kring att det här säkert sparar in, men man förlorar nog också mycket sen på att om allt ska bli svårt.
3: Jag tänkte faktiskt haka fast mig vid det här järjestörelse, som är ett ord som är lite svårt att kanske översätta direkt, men det blir liksom organisationsrälsen, det låter inte så bra, men det är ett ord som nu har kastats omkring i den politiska diskussionen också, och speciellt också bland politiker som är aktiva på social media, så har man liksom nog delat ganska vitt och brett en sån här uppfattning att det finns högavlönade bossar i de här organisationerna, att någon sorts massa med organisatörer som sitter och lyfter jättehöga löner, så har man volontärer på jobb som jobbar gratis, och man sätter alltså fickorna fulla med pengar av det här. Nu talar jag faktiskt, alltså då när jag pratade igår hade jag ett långt samtal med Christian Wenzel, alltså verksamhetsledare för stationens barn RF, så han sa att det här är någonting som han har reagerat på det sättet att han känner överhuvudtaget inte igen det här, varken i sin egen förening eller i andra som han har samarbetat med. Finns det sådana här föreningar alltså, som nu på något sätt får representera er alla?
0: No, jag har inte stött på en enda sån, och jag tycker just den här jargongen som man slänger sig med, så jag tänker att kom fram med fakta, där skulle ju någon journalist kunna lite gräva i det här, att där man slänger sig med den här sortens liksom verbal akrobatik, så borde man också kunna liksom visa på siffror, och det har ingen ännu kommit att kunna visa, så det håller jag inte alls med om. Och sen just det här som Anette sa, att det är viktigt att komma ihåg att när de säger att de vill inte stödja takorganisationer, åtminstone inte i första hand. Så grejen är ju den att de här takorganisationerna, de flesta är ganska små, men för att liksom, det ska finnas, om jag tar Hem och Skola, det finns till dags datum ungefär 270 föräldraföreningar i anslutning till skolor och daghem. Och där finns det förvisso en massa fantastiska föräldrar som gör massor pro bono för att deras barn och unga ska ha det bra och för att stödja lärarna och så vidare och så vidare. Men det här maskineriet fungerar inte om det inte finns en organisation som stöder och hjälper och engagerar de här människorna som jobbar på fältet. Och nu till exempel SOSTE, som är de här social- och hälsovårdsorganisationernas centralorganisation, som bland annat FDUV och Hem och Skola hör till. Jo, de har inte samma sorts aktivitet på fältet, men de stöder sen i sin tur oss i vårt arbete.
3: Vad menar du med stöder?
0: No, bland annat, de ordnar utbildning, till exempel lagstiftningen ändrar hela tiden, vi måste hålla oss ajour, det finns juridiska frågeställningar som vi måste få svar på, vi har ett arbetsgivaransvar, vi måste kunna vända oss till någon och fråga att vad gäller när det gäller det här kollektivavtalet och så vidare. Och sen just det här att de hjälper oss att hålla, jag menar du vet, hela tiden så har man olika lagförslag på gång och det ska skrivas remissvar, så att de hjälper oss att hålla oss på kartan, så att vi i vår tur sen kan vara just den här rösten från fältet. Och det är ju just det här jag vill återkomma till det här, att det är ju det som vår sittande regering med Rydman i spetsen vill liksom kapa av. De vill inte, jag säger dem, det finns många som säkert vill, och det är det som också är mitt budskap, att jag skulle vilja att de här ledande politikerna skulle ställa sig upp och säga att vi upplever att den här kontakten och samarbetet med civilsamhället är viktigt och vi behöver det och vi uppskattar det. Men nu är alla rätt så tysta och det skrämmer mig.
2: Jag tänker precis som Mikaela, och sen det här så blir det också samtidigt, så vi blir ju kontaktade jättemycket av politiker, av professionella för rådgivning, alltså att de vill veta hur målgruppen mår, men de når inte målgruppen själva. Och så kommer det sen att det här är egentligen kontakter vi inte ska ha. så det blir den här otydligheten och kanske den här riktningen är oroväckande. Vad är det egentligen? Vill vi ha ett levande medborgarsamhälle? Jag tror att för några år sedan skulle vi ha känt ingen skulle kunna tänka sig att vi i Finland sitter och diskuterar, får man uttala sig, får vi föra fram, sitta och fundera, att vågar jag ställa upp på en intervju utan risk att...
3: Funderar du på det före du kom hit?
2: Nu gjorde jag det, helt klart.
3: På riktigt?
2: För vi vet att den här samhällsdiskussionen är ganska färdig nu. Och det är ju också det jag har själv, det kan jag ju säga att själv så försöker jag skydda mig i den mån. Jag har också uppmanat personal att inte läsa till exempel sociala mediekommentarer. För det är inte en väldigt smickrande bild. Och sen just också den här kanske drevet som kan komma från det. Så
3: men vem skulle driva drev mot någon som jobbar för människor med intellektuell funktionsnedsättning?
2: Det är alltså, det här jag tror att vi i Svensk Finland är blinda för. Vi tror att det inte sker, men det sker. Det sker också. Och sen kanske just det här som vi representerar, som sagt, en målgrupp med stora stödbehov. I de här sociala mediekommentarerna så finns det också frågor kring som berör direkt människovärde och vem som får vara med i det här samhället. Det vill säga det att ska vissa målgrupper få stöd, är det här värt att sätta pengar på? Och jag tycker vi är inne på ganska, ganska farliga vägar här också.
3: Ja, det jag måste säga att jag är lite förstummad här över det här nu, att du skulle utsättas personligen för drev bara för att du är här och diskuterar.
2: Jag vill poängtera att jag har i det här skedet inte själv ännu blivit utsatt, men jag har kollegor alltså som har råkat ut för det.
3: Vad säger du, Mikaela, om det här? Jag vet inte om hemmaskola-basen blir utsatt för drev. Men...
0: No, kanske inte drev, men just det här som jag sa i början, att folk säger att oj vad bra att du är så modig, att du vågar säga det där som alla andra går och tänker på. Det är ju klart att nu kanske, jag menar ponera att Rydman sitter och lyssnar på det här och tycker att hon är nu en ganska jobbig prick. Och så ska de sitta där och bestämma vilka organisationer som får pengar. Så nu skulle ju vara lätt hänt att säga att jag med Hem och skola kanske inte behöver få, inte för att deras verksamhetsledare är stor i truten, utan för att de har nu inte så mycket enligt dem den här bemötande verksamheten, eftersom den inte är definierad. Och det här tycker jag att man måste pressa också nu, både de här stackars tjänstemännen men framförallt de här politiska beslutsfattarna, definiera bemötande verksamhet.
2: Dessutom kan man ju lägga till att Stea har ju själv gått ut med siffror på att ungefär 70% av finansieringen går de facto till bemötande verksamhet. 50% kommer att skäras, så det här kommer ju att drabba också bemötande verksamhet. Dessutom, mötande verksamhet uppstår inte i ett vakuum. Det behövs den där koordineringen, utbildning av frivilliga och liknande. Det behövs administration, det behövs nog också personal som är anställd och får löneutbetalning. Det vill säga, det är klart det låter bra med mötande verksamhet. Men man förstår inte att det här kommer att drabba mötande verksamhet, och det kommer också att påverka organisationernas.
3: Är det inte också så att det här volontärverksamheten som nu många organisationer också har en viss alltså, nytta av, eller har folk som utav som pro bono gör saker, så är det reglerat?
2: Det finns
3: alltså, kan jag gå och hjälpa er så där bara utan att jag bara säger att nu.
2: No. Jag skulle säga så här, alltså det sägs ju också i de här kommentarerna att frivilligt arbete kan ju vem som helst göra. Då ställer jag frågan, du som vill göra frivilligt arbete, hur skulle du börja göra det? Och många tänker till exempel på ensamhet bland äldre eller personer med funktionsnedsättning. Hur når du de målgrupperna? Var finns de? Så det som det där frivilligt arbete ofta går ut på, om man tänker på vad vi gör. Vi har ungefär 150 frivilliga årligen i våra verksamheter. Det handlar om allt från familjestöd, det vill säga anhöriga som själva har erfarenhet av en anhörig med intellektuell funktionsnedsättning. Men vi har också högläsare som går till boenden och läser högt för äldre och liknande. Så vi utbildar den för det första i den här metoden, i de olika metoderna. Vi, till exempel när det gäller att ge råd till andra familjer, så berättar vi också om hur samhället är uppbyggt så här, att det åtminstone kan hjälpa lite på vägen. Vi det där följer också med deras mående. Eftersom de själva är anhöriga så har de också sin egen livssituation, och många gånger kan det vara att vi sen behöver sätta på paus och så vidare och plocka upp dem igen när de känner sig redo för det och så här. Att det är mycket kring den där frivilliga verksamheten som behöver koordineras. Så vi har de där kontakterna till de här serviceproducenterna, kommunerna, välfärdsområden och så vidare, och har aktiv kontakt med dem och matchar ihop så att säga den frivilliga med den som behöver. Och det här händer inte av sig själv. Mm. Och det tror jag att man inte förstår, att det där frivilliga, dessutom kan vi inte kräva av frivilliga, vi kan inte lova eller säga åt den som behöver stöd att vi lovar att du har den här, att de är med på egna villkor och då när de kan, och därför så behövs det också den där kontinuiteten i det här arbetet, att det finns någon som ser till att det där pusslet ändå fungerar.
3: Mikaela Romanchuk gav tidigare en hälsning, hon önskar att politiker nu skulle säga högt, att, alltså de som anser det, att de skulle säga högt och tydligt nu att det här liksom frivilligt samhälle eller organisationerna behövs. Har du någon hälsning till politiker?
2: No. Ja, det är absolut. Jag instämmer för det första i det som Mikaela säger, och sen tänker jag nog säga det att med tanke på alla de förändringar som sker inom social- och hälsovården just nu, den här 50 miljoner tilläggsnedskärningen som beslöts om på våren, jag ber nog regeringen fundera noga, för att det kommer, här har vi ju alltså välfärdsområden och kommunerna som har gått ut och sagt att det här är för snabb tidtabell, de hinner inte ta emot de här människorna när de kommer sen och vi har lagt ner. Så det där, jag ber nog att regeringen nu gör en grundlig utredning och åtminstone den här 25 miljoner som nu ska kanaliseras vidare till välfärdsområdena utan några kriterier, och välfärdsområdena säger att inte vet hur det här ska fungera och så vidare, det ska ske under den här hösten, och ytterligare egentligen en byråkratisk då kanal som ingen vet någonting om. Ta tilläggstid på den, använd de pengarna nu att anpassa organisationerna.
3: Det är ditt budskap, att ta tilläggstid, inte ha så bråttom.
2: Mm.
3: Det är det första. Hej, jag tackar er båda för den här diskussionen. Mikaela Romanchuk är alltså verksamhetsledare för Hem och skola, och Anette Tallberg Hahtela fick de här sista orden här, som är verksamhetsledare för FDUV. Mitt namn är Bettina Sågbom, och som vanligt så kan ni igen lämna era åsikter på det som har diskuterats här idag på adressen slaget@yle.fi, och slaget återvänder på måndag. Samma tid, samma kanal. Tack.

0: kvinnor attraheras inte av män som är ripped. Liksom desto större muskler, så desto mindre attraktionsförmåga. De enda som gillar ripped dudes är män.
1: Det förstår jag.
0: Hur förstår du det?
2: Är det något homoerotiskt?
1: No, det är det också. Det är inte så vanligt att kvinnor går och tänker aktivt på alfa, men vi kanske gör det undermedvetet. Men en sån här riktigt tränad man, så det sätter ju krav på en själv också.
2: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
3: Yle Vega.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

Här är nyheterna nu när klockan är ett. Kroatien har drabbats av de största skogsbränderna i landets historia. Det brinner i flera områden längs Adriatiska havets kust och runt tusen personer har hittills tvingats evakueras från sina hem. Åtminstone 19 personer har skadats i bränderna så här långt. Den hårda blåsten gör att elden snabbt sprider sig, men under dagen så väntas vindarna avta. Kroatien har likt flera andra delar av Europa drabbats av en utdragen värmebölja med rekordtemperaturer de senaste dagarna. Skogsbränder härjer också på andra håll i Europa, bland annat i västra Tyskland. Nära den belgiska och nederländska kusten har en brand spridit sig till ett område av 300 hektar. Och cirka 1800 personer har fått lämna sina hem. Här hemma så meddelar Posten om förbättrad omsättning och ökad vinst under andra kvartalet i år. Rörelseresultatet under april-juni var 12,5 miljoner euro och omsättningen uppgick till 362 miljoner euro. En viktig faktor bakom den här uppgången är den ökande näthandeln med begagnade varor eller second hand plus ett allt större antal småpaket. Det har kunnat kompensera posten för bortfallet i brevpost som digitaliseringen har lett till. Och kommendören för armén ska bytas ut vid årsskiftet. Generallöjtnant Karin Isola har av statsrådet föreslagits till posten som ny kommendör för armén. Isola verkar idag som operativ chef för Försvarsmakten. Det är idag generallöjtnant Pasi Välimäki som är arméchef och hans mandat går ut vid årsskiftet. President Alexander Stubb väntas idag bekräfta statsrådets förslag. Dags för väderrapporten med varningar. En varmare luftström från sydväst kommer in över västra Finland. I största delen av landet är molnigheten riklig. Mest regn väntas det i den norra delen. Till imorgon eftermiddag får landets västra del svag eller måttlig vind omkring syd. Det är växande molnighet och särskilt ikväll från väster regnskurar. I natt på nytt uppehåll och imorgon halvklart till klart med och på eftermiddagen regn eller åskskurar närmast i områdets norra del. Dagens högsta temperatur är mellan 17 och 23 grader idag och mellan 20 och 25 grader imorgon. I natt är det som svalast från 11 till 16 grader. Landets östra del får svag eller måttlig vind omkring syd, mulet eller halvmulet. Närmast i den norra delen regnskurar och i natt också på andra håll. På dagen som varmast mellan 16 och ursäkta. På dagen är det som varmast mellan 16 och 19 grader, imorgon särskilt ett par i sydväst ett par grader högre. Och i inlandets norra del är det svag eller måttlig vind omkring syd, mulet lokalt regn från i natt mer allmänt. Imorgon på dagen i områdets sydvästligaste del småningom klarare. Högsta dagstemperaturen idag 12-17, imorgon i norra Österbottens södra del 17-21 grader och nattens lägsta 8-13 grader. I landskapet Åland gäller varning för terrängbrand. Sjörapporten, en högtrycksrygg över Finland drar sig österut. Och ett omfattande lågtrycksområde med flera delcentra närmar sig sakta från väster. Utsikterna det närmaste dygnet. Finska viken vind omkring syd mellan 3 och 7 meter i sekunden. Från och med midnatt regnskurar, möjligen oska. Mest god sikt. Norra Östersjön sydvästlig vind 4-8 meter i sekunden och god sikt. Ålandshav och Skärgårdshavet sydligt i sydvästlig vind upp till 9 meter per sekund. Sikten är god. Bottenhavet får sydligt i sydvästlig vind mellan 5 och 10 meter i sekunden. Från och med kvällen så avtar vinden. På morgonen är det vind omkring syd 3-7 meter per sekund. Lokalt regnskurar från i eftermiddag och åska kan det också bli. Mest är ändå sikten god. I Kvarken är det sydlig vind från 5-10 meter i sekunden. Vinden avtar ikväll och på efternatten blir det vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. Från i eftermiddag blir det regn och i morgon på morgonen och förmiddagen kan det bli dimma. Mest ju ändå god sikt. Bottenviken, sydligt i sydvästlig vind som avtar i natt. Först 5-10 och i morgon förmiddag 2-6 meter per sekund. Lokalt regn som övergår i duggregn, annars god sikt.
och Simon vindar varierande riktning 2-5 meter per sekund. Från och med ikväll är vinden sydlig och sikten är god även på Simon. Vädret på kuststationen är klockan 12, Aspö, plus 18 grader och sydlig vind, 4 meter i sekunden och nästan klart väder, och sikten 35 kilometer. Kotkaranke plus 19 grader, syd 3, mulet väder och sikten 30 kilometer. Orrengrud plus 18, syd 2, halvmulet och sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 17, sydost 4. Kalbodagrund plus 17 grader, sydostlig vind och 5 meter per sekund. Östertogan plus 17 grader, syd-sydost 4. Gråhara plus 17, syd-sydost 4 meter i sekunden. Och vädret var muret, sikten 20 kilometer. Makilo plus 16, ost-sydost 3. Bogaskär plus 18, syd-sydost 3. Muret väder, sikten 29 kilometer. Hangetulluden plus 17, ost-sydost 5. Rössare plus 17, ost 4. Väner plus 19, syd-sydost 2 meter i sekunden. Och ute plus 19 grader, syd-sydvästlig vind 4 meter i sekunden. Vädret muret och sikten 23 kilometer. Nordgrund plus 18, syd-sydväst 20. Fagerholm plus 18, sydostlig vind 3 meter i sekunden. Vilsanti plus 20, sydväst 4 meter i sekunden. Och sikten 40 kilometer. Oskarsundet plus 21, sydväst 3 och sikten över 50 kilometer. Kumlinge plus 20, syd-sydost 3, mulet väder och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 17, syd-sydvästlig vind, 4 meter i sekunden, nästan mulet, sikten 20 kilometer. Märket plus 18 grader, syd-sydost 5 meter i sekunden. Enskär plus 18 grader, syd-sydost 6, mulet väder, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 19, sydlig vind 6 meter i sekunden. Halvmuret och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 17, syd-sydost 4 och klart och sikten 38 kilometer. Sälgrund plus 18, klart väder, sikten 26 kilometer. Bredskäret plus 19, syd 4. Strömmingsbåden plus 16, syd 8 meter i sekunden. Valsörnet plus 18 grader, sydlig vind 7 meter i sekunden. Kalla plus 16, syd 6. Tankar plus 18 grader, syd-sydväst 6 meter i sekunden och halvmuret. Sikten var 43 kilometer. Ulkokalla plus 15 grader, syd-sydväst 8. Nahkenen plus 15, syd 8. Brahestad plus 16 grader, syd 4 och mulet och sikten var 20 kilometer.

0: 15 grader, sydsydostlig vind 6 meter i sekunden, mulet väder och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet var i Kemi plus 18 cm, Uleåborg plus 16, Brahestad plus 13, Jakostad plus 14, Vasa plus 10, Kaske plus 11, Mäntylä plus 9, Rauma plus 10, Åbo plus 9, Fögle plus 8 cm, och Hange plus 5, Helsingfors plus 1, Borgå plus 2, Sankt Fredrikshamn plus 3 cm. Och den signifikanta våghöjden på norra Östersjön var 0,7 meter. Pollenrapporten är kort idag. Den berättar att gräsen nu blommar i hela landet och också gråbo blommar ända upp till södra Lappland. Här slutar rapporten. Jag heter Mikael Schulman. Vi återkommer klockan 2.
1: Tack för nyheterna, Mikael. Här fortsätter Vega Fredag. Jag heter Ida Rissa.

0: Det är Jimi Hendrix med Foxy Lady som får äran att inleda Vega fredag den här dagen i augusti. Och nu, gott folk, som vi brukar göra här i Vega fredag, så ska vi ta och snacka lite om någonting som man ska ha fingrarna på under veckoslutet, har jag hört vilda rykten om. Fingra lite på vad som är på G här i världen, och för att göra det så har vi veckoslutets mästare, mannen, myten, legenden Kike Bertell med oss i Vega fredag. Jätteroligt att ha dig här igen, Kike.
1: Tack, Ida. Här är jag med mina långa fingrar som ska emplaceras på ett fenomen. Och det fenomenet hände i veckan.
0: Skolstart.
1: Man har ju känt det i luften en stund redan, tycker jag. Vet du,

0: det är inte lika ljust om kvällarna längre. Det är lite kallare i luften.
1: Det finns en sån här verklighetskrispighet i luften som tvingar ner dig på jorden bort från den drömska sommartiden.
0: Sant, och det är på något vis sedan barns ben, eftersom man själv också har genomgått skolsystemet.
1: För länge sedan!
0: Ja, för länge sedan. Och den startar alltid en viss tid på året och det har liksom impregnerat min själ på ett sätt. Att när man börjar känna av att det lite kallnar, det blir lite mörkare, alltså mitt på dagen så är solen lite lägre ner. Och så associerar jag
2: direkt till skolstart, även om inte jag har gått i skolan på många år. Men jag tänker på att, aj vitsi, snart borde jag gå dit till Smedsbyböle lågstadium.
1: Ja.
2: Eller kanske Korsholms högstadium. Eller kanske Korsholms gymnasium.
1: Saknar du skoltiden då?
2: Vissa saker kan man ju sakna, annars inte så jättemycket. Nu är det ju på något vis skönt att rå över sitt eget liv så att säga, istället för att bli tillsagd vad man ska göra.
1: Men samtidigt är det ju det som är det jätteavslappnande med att få gå i skolan, för någon annan säger åt dig vad du ska göra. Jag tyckte om att ha den där rutinen.
2: Det är sant.
1: Det är väl, nu jobbar jag i skiftesarbete så nu kan jag uppskatta den.
2: Ja, precis.
1: Åttans och nians morgnar varje dag på ett helt annat sätt än jag kunde på den tiden.
2: Och sen kan man ju minnas tillbaka att när man börjar högstadiet så börjar man mitt i allt sakna lågstadiet. Nu pratar man inte om lågstadiet och högstadieläringen egentligen, även om alla gör det. Det är grundskolan. Men 7, 8, 9 är fortfarande ganska skilda saker från 1 till 6.
1: Det är lite skilda grejer man ska gå igenom då.
2: Ja.
1: Så är det.
2: Men skolstart ska jag alltså prata om med alla lyssnare. Och det är det som jag vill ha berättelser om. Det kan ju handla om det vill säga att man har sitt eget barn som börjar i skolan nu. Eller något av ens många barn som man nu har. Eller att man kommer tillbaka till skolan efter att ha varit på lov, sommarlov. Eller att man börjar kanske högstadiet just så att säga, eller 7:e klass. Efter att man har lämnat då de lägre klasserna efter sig. Nu är det lite annorlunda. Eller kanske man har lämnat det där grundskolesystemet och börjat gymnasiet. Inte vet jag, hur högt ska vi gå? Ska vi gå helt till högskolor och yrkeshögskolor och universitet? De börjar ju också i princip. Är det en skolstart? Ska man räkna det?
1: Det kan man ju filosofera om man så vill. Jag tycker personligen att när man sätter sig vid en bänk och ska bli klokare på någonting så räknas det väl som en skolstart.
2: Jaha, okej.
1: Okay. Men jag kanske är liberal på det viset, jag vet inte.
2: Ska vi ta med seminarier?
1: Jag tycker att vi ska ta med yrkesutbildning. Alla, hela slurvet.
2: Hela slurvet. Ja, men alltså, har du en start i någon typ av skola nu, den här veckan eller kommande, så man får gärna höra av sig och berätta om sina erfarenheter alltså imorgon. Vi har ju pratat i förväg med en som vet någonting om skolstarter. Det är egentligen producent Nina Sedelöv som har gjort det. Hon har pratat med Bianca Winterbäck som jobbar på Storängens skola i Esbo. Där undervisar hon främst 5 och 6. Och i år har hon då en 6. Hon är direkt nervös inför skolstarten eftersom hon i år känner eleverna hon ska ha att göra med och deras vårdnadshavare. Men lite pirrigt är det alltid också för henne som lärare. Och så här beskriver hon förväntningarna inför skolstarten.
3: Det ska nog bli helt jättefint att få möta alla mina ivriga 22 stycken 6:e klassister och att få lite prata med dem om alla upplevelser som de varit med om under lovet och eventuellt lite fråga att vem av dem har saknat skolan.
4: Hur gör du förresten, Bianca, det där med att prata om vad folk har gjort på sommaren? Det kan ju variera så jättemycket. En del har rest vet du, till Disneyland och andra har liksom varit hemma i och kanske inte haft möjlighet att på det sättet göra och uppleva. Hur gör man det där förresten sådär, med tanke på skolstarten?
3: No, jag brukar alltid ha liksom någon lek under dagen som just går ut på det här. Och det kan variera hemskt mycket. Liksom att förra året hade jag en sån där lek som vi kallar i klassen för speed dating. Och det betyder det att vi har ofta annars också sittordningen i klassen så att de sitter 2 och 2. Att man behöver inte sitta ensam men sen blir det lite höstligt ibland i grupp. Så de sitter 2 och 2 och så är speed dating på det sättet att vi har en klocka igång. Och man har liksom 30 sekunder på sig att då diskutera med den som man sitter med. Och när 30 sekunder har gått så roterar vi. Sen har jag alltid gett så här specifika frågor som de ska liksom diskutera med varandra. Och om det nu har med sommarlov att göra så försöker jag just göra så där att det inte ska bli så att man ska nog få ha möjligheten att berätta kanske nu då om sitt besök till Disney. Men det är mera så där till exempel att när njöt du som mest eller vilken var den tristaste stunden under sommarlovet eller hur många timmar har du sovit under nätterna eller berätta om den gången du vakade riktigt länge. Så att det inte skulle vara så där att liksom vissa framhäver tusen saker de har gjort och andra känner att jag har inte riktigt kanske gjort hemskt mycket på mitt sommarlov, utan att det skulle vara sådana frågor att kanske den godaste maten du åt i sommar. För då kan liksom alla delta i diskussionen utan att någon blir liksom utanför.
2: Så säger alltså Bianca Winterbäck som jobbar som klasslärare i Storängens skola i Esbo. Intervjuer där av Nina Cederlöf. Oh, mitt sommarlov. Har du, Ida, skrivit någon gång en sån uppsats efter att du har kommit tillbaka till skolan?
1: Har jag skrivit en eller har jag skrivit 17 är ju den stora frågan. Jag tycker man måste ju skriva den varje år. Jag tyckte varje höst också som jag fick det här uppdraget, skrev den där arma sommarlovsessén, så var den alltid tusen gånger sämre än alla andra, så jag kände mig så dålig. Det var jättetråkigt sätt att börja skolåret på.
2: Så kanske här fanns en bra tanke här med Biancas sätt att närma sig saken. Att
1: ja.
2: Dessutom att ta det från, vad var den äckligaste maten då? Eller någonting sånt där.
1: Det är bästa maten, ja.
2: Bästa maten, ja. Lite mer specifikt och sen behöver inte alla vara avundsjuka på den som åkte till Disneyland till exempel.
1: Ja, och jag har åkt till Piccola i ABC i sjunde ungefär.
2: Jag fick lunch på Piccola ABC.
1: Det är nästan pappa som att vara på utlandet.
2: Ja, men som sagt, har du en berättelse om skolstart? Vare sig att du minns din egen skolstart eller har barn som nu börjar skolan eller börjar på sexan eller vilken klass det nu handlar om. Så det finns en artikel med Bianca Winterbäck nu på svenska.ulle.fi. Surfa in dit och under den läs förstås artikeln, men sen där under artikeln så finns ett formulär man kan fylla i och berätta sin egen berättelse, sitt eget minne eller tankar. Och så kanske du hör din egen berättelse bli uppläst imorgon. Jag börjar ju sända därefter nians nyheter. Så då blir det ju fingret på skolstart, som sagt.
1: Imorgon bitti alltså, från start klockan 9 då. Men ni har ju annat också på G det här veckoslutet.
2: Det stämmer, det stämmer. Jag har ju en lördagsgäst som vanligt. Och lördagsgästen gör mig sällskap efter 11:s nyheter. Och det här gången...
1: Imorgon bitti också.
2: Ja, imorgon bitti.
1: För det är lördag.
2: Det är lördag. Det är fredag idag. Men det är alltså regissören Peter Lindholm. Som, ska vi säga, i finlandssvenska kretsar kanske mest känd för att ha då gjort filmversionerna av två Kjell Westö-böcker, Drakarna över Helsingfors och Där vi en gång gått. Men han har gjort mycket annat också. Han har gjort tv-serieavsnitt och miniserier och dokumentärer. Och ett väldigt... vad heter det, populärt audiodrama på finska om Gösta Sundqvist, det vill säga mannen bakom Levande Leavings-bandet. Yeah. Det blev väldigt populärt när det kom ut på Yle-arenan. Det ligger väl där ännu ifall man är intresserad. Nu är han dessutom bokaktuell med sin första roman någonsin. Kanske hans sista, vi får se. Den föddes lite av misstag. Jag har pratat med honom om det här, så att ni får höra själv imorgon sedan vad han har att säga om boken Irti, som den heter. Loss. Det handlar om en 60-plus person. Många detaljer i den här personen har han gemensamt med, alltså författaren Peter, men det är inte fråga om någon typ av självbiografi eller ens autofiktion, men han har plockat lite detaljer för att fylla på den här karaktären från sitt eget liv, märker man helt klart.
1: Det låter jättespännande, så det är ett lyssnartips åt er alla för morgondagen åtminstone. Kike Bertella alltså håller mycket väl hand om er också den här helgen.
2: Enorm låda!

Vega Fredag är programmet som du lyssnar på och Ida Rislaki heter jag. Jag sitter här på min pall i ditt sällskap fram till nyheterna 16 har jag tänkt. Det blir en helt magnifik dukning hör nu den här fredagseftermiddagen också idag. Vi ska bland annat snacka filmpremiärer som är på G. Det blir det här på kanalen om en stund. Jag ska inte spoila hemskt mycket, men vi ska bland annat då prata om en film som inte går att sätta i någon kategori direkt, vilket jag tycker låter som ett jättekul koncept. Man behöver inte alltså vara så jättenoga med alla etiketter alla gånger. Och utöver det ska vi i Filmväg också snacka om en dokumentärfilm om en av Finlands mest ikoniska artister. Det här blir om en knapp timme ungefär därefter 14 nyheterna vid något tillfälle så tänkte jag att vi skulle ripa in lite filmvetare och göra oss klokare på den saken. Utöver det så kommer vi också att ta oss en sväng ut i världsmästerskapens och Europamästerskapens värld. Det blir alltså lite idrott både av den där friidrottsvarianten som just nu pågår där i Storbritannien i Birmingham, om jag kommer helt rätt ihåg. Utöver det också Mölkky. Jag säger inte mer nu, ni får höra snart. Det blir mycket kul det hör ni. Och senare ikväll, senare i eftermiddag egentligen, kväll blir det sen småningom oavsett vare sig man vill det eller inte. Men det blir också skivråd, spelpanel och fredagsgäst då med eminente Jukka Isojoki vid spakarna som det bör vara på fredagar tycker jag. Utöver det ska vi ha det kul.

Jukka Isöki från Vegatoppen, hej! Det är dags igen för en helt ny säsong av Vegatoppen. Man kan väl säga, vare sig man vill eller inte, att hösten är här, åtminstone höstomgången. Så vanligt kan du gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen och gör det före natten mellan tisdag och onsdag. Nå, hur ser resultatet ut den här veckan? Jo, på plats nummer 8, där hittar vi Thomas Höglund med låten Bilder.

Dags för dig att gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen och gör det före natten mellan tisdag och onsdag. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.

Tack och lov kör igång igen måndagen den 7 september. Men redan nu får du skicka in ditt önskemål. Skicka till tackochlov@yle.fi så gör jag allt för att hitta just din önskesång. Mitt namn är Rasmus Forsman. Programmet är Tack och lov. Höststart måndag 7 september 1922 här i Radio Vega och på arenan i en månads tid. Hoppas vi hörs.

Vega Fredag är programmet som du lyssnar på, och alldeles strax ska jag ta itu med en elektrisk manik som vibrerar för ljud. Ibland går det att hålla den i en hand, ibland behövs det två. Och många av dem fungerar nu för tiden med fjärrkontroll. Och i dessa apparaters användning går det också att tävla mot andra likasinnande nu för tiden. Du behöver inte rådna och bli illa berörd, men du får såklart om du vill, för det handlar om radiostyrda bilar. Alldeles strax.

0: svenska popdrottningen Veronica Maggio här med en låt från 2023, Occhi d'amore. Kärlekens ögon blir det på svenska, påstår i alla fall Google Translate. De flesta av oss har säkert prövat på att köra en radiostyrd bil vid något tillfälle, men jag var åtminstone 33 och ett halvt år gammal, alltså idag, när jag fick veta att det också går att tävla i att köra radiostyrd bil. Man borde ju inte bli förvånad, för allting är ju möjligt i den här världen, men tydligen kan man göra det också. Mattias Karlsson är född i Pargas och han har bott i Åbo de senaste 10 åren. Och Mattias är medlem i motorsportföreningen Turun Urheilu Autoilijat. Och Mattias tävlar regelbundet i den här mycket nischade motorsportgrenen.
1: Jag älskar bilar och jag älskar motorsport. Och det här är en billigare form av motorsport.
2: Men vad är det som är roligast med det här?
1: Tävla mot andra. Det är allra roligast. Att då när det är liksom tajt tävling, så då är det som bäst.
2: Hur stort är det här med radiostyrda bilar?
1: Radiostyrda bilar är ganska populärt i sig. Men det här tävlande är väldigt nisch. Att det är inte så populärt. Men det jobbar vi med nu. Att vi ska få det mer populärt.
2: Hur länge har du tävlat i radiostyrda bilar?
1: Jag har hållit på sen jag var helt liten. Men sen började mopedåldern och allt annat började intressera. Så jag har haft så här 14 års paus. Och när jag fyllde 30 förra augusti, så då köpte min fru en RC-bil till mig till födelsedagspresent. Och sen har det lite eskalerat sig.
2: Så hur mycket tid spenderar du här vid den här banan?
1: Nu gäller det ganska mycket talkoarbete att vi får den här banan i skicken för FM-tävlingen 15 augusti. Men nu är jag liksom några gånger i veckan här och kör.
2: Jag tror att de flesta har någon gång i alla fall kört någon form av radiostyrd bil. Men vad jag nu kan se här, en som kör sin radiostyrd bil här, så det går ganska mycket hårdare än de man har där hemma.
1: Ja, de går hårdare, de tål mera och det är det att man kan justera på bilen helt hur som helst. I princip helt som en riktig tävlingsbil. Så att det är ju skillnaden då att det finns sådana som kan justera bilen jättebra och få liksom sån här, som sagt, sån här advantage av det. Att man har bilen lätt att köra, den är snabb. Och sen finns det råtalang också bara. Det finns sådana som är bara jättesnabba. Och sen när man kombinerar de två så slipper man dit på världsnivån.
2: Men hur går man från att vara en bara hålla på som hobby till att faktiskt börja tävla i det här?
1: Det är väldigt lätt. Vi har klubbkvällar nu till exempel på tisdagarna. Att hit i Jyrkkälä på den här mindre banan som befinner sig på vänstra sidan den här stora banan. Så tisdag mellan 6 och 8 så är det fritt fram att komma hit. Vi har flera bilar som man får testköra här helt gratis. Och sen får man också prata om den här sporten och så vidare, så lär man sig lite vad det handlar om det här.
2: Vad skulle du säga att vad är skillnaden mellan att köra just för nöjes skull och köra för att tävla?
1: För mig är det nog nöje också. Men det finns sådana som tar det här helt seriöst. Vi har till exempel i Finland har vi några stycken som är helt professionella. Och en av dem, Pekko Ivonen, kommer vara här 15 augusti.
2: Vad krävs det för att få delta i tävlingar och till exempel då FM?
1: Man måste höra till en motorsportklubb, till exempel Turun Urheiluautoilijat. Och sen måste man ha sån här pienoisautoilulicenssi, eller radiostyrlicens. Och sen är det bara delta via AKK, så där kiti-systemet.
2: Så i princip så kan vem som helst delta?
1: Exakt, vem som helst kan delta om de har en sån här bil.
2: Vad är det för bil som faktiskt krävs för att man ska få vara med? Kan du berätta här, du har en bil här bredvid dig.
1: Det här är en M8 klass, sån här buggy. Och det här är internationellt den populäraste klassen. Och det här är elversionen av den, att man kör också nitrobilar här. Det här heter officiellt M8E och den nitroversionen är M8. Så de här är populäraste bilarna så här internationellt. Och de är ungefär 50 cent långa. De är fyrhjulsdrivna. Och de ser ganska häftiga ut.
2: Hur hårt går den här?
1: No, alltså man får ju dem att gå fast över 100 km i timmen om man vill, men man gör ju inte någonting med den hastigheten här på banan. Att här på banan så får de ungefär 70-80 km i timmen.
2: Mm. Hur dyra är sådana här?
1: Helt som nu, om man har ingenting, alltså fjärrkontrollen, sändaren kostar ganska mycket. Så om man köper allt på nytt så kanske 1500 euro. Men sen så man hittar till exempel från Tori eller Facebook Marketplace kan man hitta helt för några hundra euro sådana bilar begagnade. Så om man är helt nybörjare så lönar sig kolla där.

0: där första.
1: Men det här är en hobby man kan lägga pengar på.
0: Man kan lägga mycket pengar på det här också, men till skillnad till andra motorsportgrenar så det här kan kosta hundratals euro bara också. Att det är liksom, när man pratar om motorsport så får det ganska illa kvickt dit till 10,000 euro. Att det är liksom skillnaden. Att jag tycker själv att när jag är helt hurja motorsportfan och älskar bilar, så jag får lite liknande kicks av det här, fast jag inte själv sitter inne i bilen, att när man tävlar mot andra.
1: Mm. Berätta lite, hur är den här gemenskapen inom RC Racing i Åbo?
0: Jag tycker det är jättebra. Alltså här är bra gäng och vi jobbar jättehårt för att få den här faciliteten i skick nu inför FM-tävlingen. Och målet är att vi ska ha bästa tävlingen i år här.
1: 15 augusti är det som gäller då FM-tävlingar. Hur många deltagare förväntar ni er att ska komma?
0: Det brukar väl vara något mellan 30 och 50 ungefär. Och ja, det är ungefär så många som vi har på plats då. Mm.
1: Nå, vad har du för förväntningar inför den här FM-tävlingarna?
0: Nå, jag hade själv tänkt att jag är finalen. Men vi får se vad som händer.
2: Det säger alltså Mattias Karlsson och han intervjuades av Yle Åbolands Lina Frisk. Varje tisdagskväll klockan 6-8 då ordnar den här föreningen Turon Urheilu Autoilijat introduktionskvällar på Jyrkkälabanan i Knutarna, där både barn och vuxna får pröva på radiostyrd off-road ifall man vill testa på sånt. Och den 15 augusti, ja det blir väl imorgon det om jag nu inte tittar helt i kors, så då ordnas det också FM-tävlingar vid samma körbana. I Ylappen, där finns en artikel med Mattias Karlsson ifall du vill läsa mer om hela det här köret. Här är Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins. Love in Exile.

0: Hör du, vet du, jag träffade Isabella i matbutiken och hon har nog sen åldrat så.
1: Alltså, inte undra på att Göran lämnar henne. Men vet du, jag tror att han har nog problem med spriten nu.
0: Ja, det tror jag också. Han såg riktigt, riktigt sliten ut.
1: Skvaller och ryktesspridning. Håller du på med sånt?
2: Har du själv blivit utsatt och hur hanterar man det?
1: Skriv till relationspodden @yle.fi så hörs vi på lördag.
0: Alltså, jag blir helt galen på den där Pernilla. Har du sett hennes Instagram? Hon är helt tokig med dina stålarna.
3: Oh boy.

Sabrina Carpenter med Man Child. Småningom gott folk blir det nyheter här på kanalen med Ellen ISV Spakarna. Vega Fredag fortsätter såklart efter det. Chatta noga med hela pressen för oss fram till tvåslaget.

0: Klockan är 14, det är dags för nyheter i studion Ellen Ias. God eftermiddag. I Tyskland har den pågående sommarens värme och torka allvarliga följder för jordbrukare. Det här meddelar det tyska jordbrukarförbundet, och enligt dem så lider delar av landets södra områden av betydande skördeförluster, och en förlust av skörden är mycket trolig. Särskilt sydvästra Tyskland har lidit av höga temperaturer och låg nederbördsmängd under den här sommaren. Enligt uppskattningar kan underskottet för sommarens spannmålsskörd stiga till och med 3 miljoner ton. I pengar handlar det om förluster på cirka 600 miljoner euro. USA byter nu hangarfartyg i Mellanöstern. Beskedet kommer samtidigt som amerikanska medier rapporterat om brist på mat och förnödenheter ombord på USS Abraham Lincoln. Anhöriga uppger också att sjömän ombord på hangarfartyget har försökt hoppa över bord på grund av de dåliga förhållandena och mental stress. Hangarfartyget USS Abraham Lincoln har varit ute på uppdrag sedan november, alltså har besättningen på 5000 sjömän varit till sjöss i 250 dagar utan att gå i land. Det här är rekordlänge i modern tid. Men nu är alltså hangarfartygsgruppen USS George Washington på väg till Mellanöstern för att ersätta besättningen på USS Abraham Lincoln. Här hemma har försäljningen av speciellt läskedrycker sjunkit under den pågående sommaren. Det här meddelar Bryggeri- och läskedrycksförbundet. Varma värmeperioder brukar öka försäljningen av speciellt alkoholfria drycker, men den här sommaren har finländare köpt mindre läskedryck, öl och andra svaga alkoholdrycker. Men försäljningen av vatten har ökat med över 2 miljoner liter. Totalt såldes nästan 39 miljoner liter vatten under våren och försommaren. Antalet invånare i Finlands största stad Helsingfors passerar 700 000 i natt. Huvudstadens 700 000 invånare föddes på kvinnokliniken strax efter en midnatt. Det är ganska exakt 14 år sedan befolkningen i Helsingfors överskred 600 000 invånare. Befolkningsökningen i Helsingfors har de senaste åren varit rekordstor, och invånarantalet beräknas stiga med 8 000 till 9 000 personer per år. Och enligt prognoser passeras miljongränsen år 2070. Så kan jag meddela att felet med informationsutropen från tågstationerna i hela landet nu är löst. Tidigare idag orsakade ett tekniskt fel att informationsutropen kördes en halvtimme för sent i hela landet. Det här meddelar Fintraffic, och informationen på stationernas anslagstavlor är också aktuell. Det här var nyheten klockan 2 med mig Ellen Ias.
1: Tack för nyheterna Ellen Hon och resten av gänget där vid radionyheterna håller er uppdaterade om det som ni bör veta. Och här i Vega eftermiddag, här, eller Vega fredag heter ju programmet idag på grund av veckodagen. Här snackar vi om allt möjligt som ni kanske vill veta.

0: Beredskap har det ju snackats mycket om på sistone, och någonting som alltid finns i mitt skafferi, det är popcorn. För man vet aldrig när den där filisen att titta på film slår till. Och de kulturella smaklökarna ska vi kittla nu tillsammans med kulturens Silja Sahlgren Fodstad. Jätteroligt att ha dig med igen.
1: Jätteroligt att få vara med.
0: Du har alltid eminenta filmtips i bakfickan. Jag skulle vilja kalla dig för cinematografins Mary Poppins.
1: Vilken ljuvlig beskrivning, den ska jag, lägga på mörat.
0: Du brukar ha tips om filmer som har premiärer i dagarna, och så också idag. Och jag tänkte att vi skulle börja med en film som intresserar åtminstone mig en hel del. Den heter The Invite. Misstänker att den är amerikansk?
1: Det stämmer.
0: Yes. Ta oss med på en resa, Silja. Vad handlar den om, så där cirka gurka? Vi ska ju försöka undvika jättemycket spoilers.
1: No, tack och lov är det här en film där man inte ens kan göra någon större spoiler.
0: Yes.
1: För det här är en film som alltså till formatet är minsta tänkbara upplägg. Det handlar helt enkelt om ett par som bor i ett höghus. De har uppenbarligen varit gifta ganska länge. Och det kanske gnisslar lite så där i det där äktenskapliga maskineriet på något vis. Och när vi kommer in i filmen så har då hustrun meddelat åt mannen att nu är det så att jag bjuder hem grannarna. Så där spontant, inom citationstecken, på en liten ost- och vinkväll. Och mannen tycker inte alls att det här är roligt. Att vad ska vi med dem hit och göra? Frun säger att men vi har hållit på med vårt renoveringsprojekt och det har varit så mycket oväsen och vi måste nog lite be om ursäkt. Och dessutom så är han ju ganska intressant och hon är ganska snygg. Och mannen säger att borde vi inte egentligen när vi bjuder in dem tala om att deras sexliv stör vårt liv, för de är väldigt högljudda. Så det är liksom bullar av olika slag, och medan de då storgrälar om det här så ringer det på dörren och grannarna stiger in genom dörren och inser genast att här var det inte så

0: What is this?
1: That's a rug.
0: Did you buy this rug because the neighbors are coming?
1: Oh my God. Joe, you remember Peanut Hawk?
2: Bit of a contentious environment in here, so I understand.
3: We love a contentious environment.
2: She's fine, but he is a fucking weirdo.
1: You know, they seem cool, and she's so pretty.
3: Have you got tequila?
4: Yeah. Har ni tequila? Frågar gästen genast.
5: Det var jag brukar fråga när jag stiger in genom dörren för spontan ost och vin.
4: Och speciellt om stämningen är lite ansträngd så kan man ju tänka sig att det är lite tequila som mjuka upp det hela. Men...
5: Ja, och det kan vara en ganska bra isbrytare också. Att om, för jag tänker att om man stiger in i en sån situation och man märker att okej, det är lite spänt, då behöver man ju inte låtsas som att allt är okej. Då kan man ju säga, ska vi korka tequila och snacka om det här?
4: Ja, no, det är lite just det. Det är lite den funktionen som de här grannarna har. Nej. Och vi ska ju gärna säga så här att det som gör att den här filmen, som ju helt egentligen bara är dialog, buren. Här finns liksom inga kroppar som trillar ut ur garderoben eller några hemskheter som händer, utan det handlar om diskussionen mellan de här människorna. Men dialogen är så otroligt rapp och underhållande och träffsäker och på alla sätt en riktig sån här karamell för örat. Så det funkar jättebra ändå. Och det som gör att det bärs upp så bra är förstås skådespelarna. Mm. Där vi då, den här grannen som frågar efter tequila är då Edward Norton, som många känner som en sån här som ofta spelar lite så här halvfarliga roller. Han kan vara ganska så där cool.
5: Men också lite mörker i sig.
4: Ja, han har ett mörker i sig. Men här får han ta ut en sån här komisk sväng som passar honom helt perfekt.
5: Han hade lite samma vibbar i Glass Onion, var det kanske tvåan eller någonting, så spelade han också en sån här excentrisk miljonär.
4: Sant!
5: Så där kanske han fick smak för det.
4: Han har kanske hittat en ny så där inriktning i sin karriär. Ja. Jo, men han är helt ljuvlig. För här är han just det där att han är, du vet inte riktigt som åskådare, precis som jag menar Joe här då, som är lite skeptisk att grannarna kommer på besök. Han tycker att han är lite underlig. Och som tittare så är man också lite så här som att är han nu helt okej? Okay? Att den här charmen, någonting han bara slår på, att det finns något annat där under, eller är han sån här? Och han är då tillsammans med en kvinna som då spelas av Penelope Cruz, som i sin tur får ta ut liksom riktigt svängarna kring den här klischén kring den här latinamerikanska kvinnan som är mycket mer dum med sig själv och sin kvinnlighet och allt det här. Och så har vi då Olivia Wilde och Seth Rogen som spelar det här andra paret, där hon är helt hispig och liksom så här all over the place. Mm-hmm. Medan han är liksom den här lufsiga, lite tråkiga typen som är så missnöjd med sitt liv. Allt är bara dåligt.
5: Ja.
4: Och sen det här mötet mellan dem och de här grannarna då, som då föreslår ska vi korka tequilan för att man känner av att här är nu en känsla så där jättefin. Så det är just de där grannarna som man nästan skulle önska att man skulle ha, men kanske ändå inte riktigt, för att de lyfter katten på bordet. Och nu ska vi diskutera om det som inte är så bra.
5: Det kan kännas ganska svidande ifall man är i en väldigt sårbar situation i sin relation. Och så kommer någon granne där och ska agera kökspsykolog. Ja. Med tequila i högsta hugg. Utspelar sig den här filmen under en kväll?
4: Den är alltså, det är just det här att det här är egentligen en text som skulle funka alldeles bra också på en scen.
5: Ja, för jag får lite så här, vem är rädd för Virginia Woolf?
4: Ja, det är väldigt... Jo, och så finns det en film som kom för några år sedan som heter Carnage, tror jag. Där det också var två par som möts därför att de ska reda ut varför det ena barnet har mobbat det andra barnet i skolan. Och så blir det liksom ett möte mellan de här föräldrarna. Att det är väldigt avskalat, lite sådär liksom ett kammardrama. På det sättet. Så att det utspelar sig mer eller mindre i realtid så att säga, och mer eller mindre i ett eller två rum. Så formatet är jättesmått, men sen blir det så otroligt. Och sen är det inte alls, alltså fast jag nu också i min recension har talat om att det är en form av parterapi, så det här är ju inte en film man ska gå på för att på något sätt reda ut sitt eget liv, hoppas jag. Utan den har en sån där underliggande humor hela tiden som gör att jag menar, man behöver inte fundera så mycket på hur verklighetstroget är det här. Mm. Jag fick en kommentar på recensionen här faktiskt just om det att ja, det brukar aldrig bli rätt när amerikanska manusförfattare ska fundera på inom citationstecken hur vanligt folk har det. Mm. Och det behöver man inte vara rädd för det här handlar inte om att det ska vara våra vänner eller så som vi alla lever, eller att det handlar om att få ihop vardagspusslet och den typen av problem, utan det är mer det där just att när har man slutat prata med varann och varför? Och finns det någon sån här beröringspunkt som man kan hitta? Någon slags väg tillbaka. Och vi ska ju säga att de här grannarna, de har ändå en extrem relation på många sätt, vilket också bidrar med någonting sådär extra. Det ska jag inte spoila. Mm. Som så småningom kommer fram. Att de också har nog en bak.

0: tanken med varför de tycker att den där ost- och vinkvällen ska vara helt rolig.
1: Aha, så man borde kanske titta på filmen för att ta reda på det. Men du sa att den är väldigt dialogburen, det här låter jätteintressant och det är ganska avskalad film. Film är ju egentligen bildberättande på, med rörliga bilder, men man kan ju också göra det på andra vis bevisligen och göra det väldigt bra. Men när den är så här dialogburen så är det ju skådisarna som måste bära upp det med sin dialog. Och jag funderar då, Seth Rogen är ju känd som en lite så här degis komediskådis. Olivia Wilde är ju, hon är ju jättemångsidig. Edward Norton lite så här, haft oftast liksom lite mörka karaktärer tidigare. Sen Penelope Cruz som också är känd för jättemycket drama. De är alla framgångsrika och etablerade på sina egna sätt. Men också väldigt olika skådisar, tänker jag. Och en film kan ju falla på att skådisarnas kemi, personkemi, helt enkelt klaschar. Det funkar inte. Men fast de är så olika, de här fyra, så du tycker ändå att här finns någonting som faktiskt, det gnistrar om det.
0: Det gör det. Och jag menar, här ska vi genast ge en eloge till Olivia Wilde som då spelar en av huvudrollerna men också har regisserat filmen.
1: Herregud.
0: Och det är det som på något sätt, jag vet inte, hon har en jättestark känsla för nog regi också. Hon gjorde för något år sedan en film som heter Don't Worry Darling med Harry Styles i en av huvudrollerna där hon själv också spelar en roll som var betydligt mörkare skildring av relationer och kulisserna i vårt liv och så här. Men här så visar hon så tydligt hur hon också har en känsla för komisk timing. Och att det finns kanske någonting genialiskt just i det här att de där skådisarna i sig är så olika och har så olika image. Och att man som tittare har varit van att se dem i andra sammanhang. Och nu blir det på något sätt ett fräscht möte mellan allt det här. Och hon får ut det bästa ur dem. Jag kan ju säga att personligen så kanske jag tycker just att Seth Rogen var mitt största frågetecken. Att hur ska jag kunna ta honom på allvar i någonting egentligen? För att han har en viss sorts image. Men han passar också väldigt bra i den här rollen. Som den här mannen som är jätte på något sätt osäker i sin roll som man. Och en före detta popstjärna ska han föreställa som då karriären har lite gått i stå. Så får han musiklärare istället. Och ingenting i livet har nu riktigt blivit vad han hade tänkt sig. Och så är han på tvären mot allting. Och det tycker jag att funkar också för hans rollkaraktär riktigt bra. Så jo, det är nog kemin mellan de här personerna som gör att det blir så himla bra. Och att det känns just sådär som att de är alla i en gemensam andning. Att det blir inte så här att här kommer en replik och nu svarar jag med en annan rolig replik som någon har skrivit. Utan det känns som ett samtal som flyter.
1: Det är sömlöst.
0: Ja, exakt. Ja.
1: Kulturens Silja Sagren Fortstad om filmen The Invite som har premiär på Silverduken idag, om jag har helt rätt. Yes, mer filmsnack ska det bli efter Harry Styles.

0: Respect your mother, sjunger Harry Styles här i Dance No More. Du lyssnar på Väg och fredag med mig, Ida Rislaki, och jag har sällskap av kulturens eminenta filmguru Silja Sahlgren Fodstad. Vi fortsätter prata om intressanta, spännande filmer som har premiärer i dagarna. Vi snackar om The Invite tidigare, och nu ska vi rikta fokuset mot en dokumentär som heter Sjung för mig, Arja. Mm-hmm. Arja Saijonmaa har gjort en strålande karriär, både här hemma och internationellt under flera årtionden. Silja, hur får man in allt det 6 decennier i rampljuset i en dokumentärfilm?
1: Det finns ju faktiskt den här risken att det svämmar över och att paketet hotar att explodera. Vilket ju ofta är fallet när det gäller just sådana här filmer där man försöker fånga ett helt liv. Och just en sån här artist som Arja Saijonmaa, som man märker när man tar, beroende på vilken ålder den människa är som man talar med, har helt olika bilder. Att för riktigt unga lyssnare idag så är det hon säkert mest känd från Kaisa Barabara Bastu, att man sjunger om vem är nu den där Arja Saijonmaa. Och är man lite äldre så kanske man har den här slagerdiva-bilden i huvudet, att okej, det är den artisten. Och för dem som är ännu äldre så är hon liksom den här politiska protestsångaren. Och till och med, ja, men hon har också varit filmstjärna, så att hon har verkligen gjort allt. Och om man då tittar på den här dokumentären och inser att den är producerad av samma krafter som var med och gjorde filmen om Siv Malmqvist till exempel, som var aktuell i våras, eller filmen om Ingrid Bergman som kom för några år sedan och så här, så inser man att det här är producenter som är vana att jobba med mycket arkivmaterial. Och så är det också med den här filmen, alltså den är full av arkivmaterial. Och jag hade inte riktigt bildat mig någon uppfattning om vilken Arja Saijonmaa jag skulle få möta i filmen. Så jag satt nog där och kände mig ganska sådär översköljd och sa att oj, att okej, det här fanns med och det där fanns med. Och gjorde hon det här också? Och det blir en bildkavalkad av hemskt många olika saker. Och man hinner inte gå hemskt mycket på djupet med någonting. Men den ger ju en så att säga sån här associationsmöjligheter. Och sen när jag hade då möjligheten att träffa Arja Saijonmaa, så insåg jag ju att det som jag nog delvis ville tala med henne om var dels det här att hur viktig hon fortfarande anser att kulturen är för samhället överlag. För att jag menar, hon har under sin karriär då dels varit med och gjort sina politiska protestsånger, och hon har överhuvudtaget varit politiskt aktiv och tycker att, ja, att en artist är inte bara en artist, utan en artist ska använda sin position till att på något sätt åtminstone fundera på vad det man ger uttryck för. Och det framgick väldigt tydligt i den här dokumentären. Och jag tänkte att vi kunde kanske ta ett klipp från själva dokumentären. Det här är alltså då inte något intervjumaterial som jag har gjort, utan det här är ett av de här dokumentära inslagen som får en att haja till. Därför att det är från mitten av 90-talet när Arja Saijonmaa var och tog initiativ till en sån fredskonsert som skulle hållas i Oslo inför firandet av undertecknande av ett fredsavtal mellan då Israel och Palestina. Och det känns ju väldigt, väldigt sådär
0: aktuellt
1: idag faktiskt. Och i det här klippet som vi ska höra så blir hon då intervjuad om det här och hur det kändes då. Ingen tog det riktigt på allvar att lyckas hon nu få de här ledarna för båda lägren att komma till den här konserten. Att det är ju ändå bara musik. Och så här låter det i dokumentären.
2: Peres oli neuvottelija. Se sanoi, että joo, kyllä mä tuun, mutta sun täytyy laulaa täällä tänä iltana. Mä siltä rupeamalta nousin pystyyn ja laulaan luikautin jotakin, en edes muista mitä. Ja Peresillä oli huumoria. Oli, it's a deal. Ja Arafat oli palestinaisten ympäröimä, ne oli aivan haltiossa. Joo, joo, kyllä se tulee, kyllä se tulee. Ja mä löin Arafatin kanssakin kättä siinä. Mä olin sanonut, että tuletteko konserttiin? Että voiko konserttitilaisuus edesauttaa rauhan neuvottelussa? Kukaan ei uskonut, että yksi kädenpuristus Arafat ja Pörös, ei nyt tolla tule siis, vaan konserttiinko vaanko? Vaanko konserttiin? No kyllä vaan.
1: Ja här hör man ju engagemanget
0: Ja, passionen där bakom att banne mig visst kan man.
1: Ja, exakt. Och det är någonting som jag tycker att är fascinerande. Jag menar för att Arja Saijonmaa så mycket också har förknippats med den här diva-bilden. Mm. Den här artisten som är större än livet och så här. Men jag funderar mycket på det när jag tittar på dokumentären, att alla de här klippen där hon uppträder, vare sig det är på 60-talet eller typ förra veckan, så när hon sjunger så är hon helt inne i det som hon tolkar, att det är på riktigt det som är viktigt. Och jag frågar henne också just så här att är det som att artisten får träda tillbaka till förmån för det som man försöker säga, och de har sagt jo, absolut, just att hon kan inte stå och fundera på att snälla tyck om mig och det viktiga att ni tycker om mig, utan att det handlar om det att det ska kännas meningsfullt att du har någonting att säga. Mm. Och det tycker jag att överlag att man märker både när hon talar om musiken och hon talar om sin fascination för textens betydelse och sånt här, eller om hon talar om att ta ställning politiskt. Hon har varit aktiv i många olika sammanhang. Så är det den där samma drivkraften på något sätt i alla de här aspekterna, att jo, man är artist och av en orsak vill man uppträda, men vad man uppträder med är det som är på något sätt centralt.
0: Men det finns en mening bakom varje beslut, bakom varje låttext, medvetna beslut. Ja.
1: Ja, och det är det som jag tycker på något sätt känns lite fräscht. Och också det att jag menar, hon är idag 81 år gammal, men hon verkar inte alls ha på något sätt gett avkall på det här, att hon är fortfarande övertygad om att kulturen, det är liksom där hoppet finns. Och när jag frågar om det här nu då, läge idag mot bakgrunden av det här fredsförhandlingarna på 90-talet, så man säger att man måste fortsätta tro att det man ser i den här dokumentären nu då är ju det att det finns, det är liksom ett slags bevis på att kulturen kan spela roll och det kan förena och så här. Och det kan jag ju också tycka att känns lite hoppingivande när man hela tiden har en känsla av att man blir lite cynisk av det här, att allting upprepar sig. Det talar hon också om i dokumentären, att jag menar vi upprepar samma saker hela tiden. Så att, Men jag tänkte att vi kunde ta kanske och lyssna på ett utdrag ur mitt möte med henne, och där hon faktiskt, jag första frågan ställde jag till henne gällande just det att hon så många gånger använder till exempel ordet ryggrad, att en artist måste ha ryggrad, och då frågade jag, vad menar du med det?
2: Det är det som jag säger, en artist måste ha ryggrad och vara ansvarig för vad han eller hon släppet ut ur sin mun. Allt har betydelse på scenen. Scenen är en mer eller mindre helig plats för mig. Och allt vad du är där ger du ett besked åt något håll. Så att det är ett ansvarsfull position.
3: Har det här med vad du vill ge uttryck för, vad du anser vara viktigt och heligt, har det varit samma linje under hela din karriär?
2: Ja, det har det varit. Alltså. Jag har varit medveten om det. Det är klart att jag har mognat. Det är klart att jag gör också annat. Jag kan ju spexa, skoja, göra vad som helst. Men i vissa lägen liksom du gör ett intryck och du blir ihågkommen och hoppas att jag har kunnat ge något värdefullt till människan. Och sen har det vuxit naturligtvis förtroendet mellan publiken och mig, så, som jag vet och ser att någonting är viktigt för dem. Och det är klart att det är den största möjliga tillfredsställelsen för en artist och den största möjliga lyckan och också ödmjukheten och tacksamheten att jag har kunnat påverka den människan genom en enkel sång eller något som jag har sagt.
3: Det här när du talar flera gånger i dokumentären också om det här att musiken är så, det är en brobyggare och det är också ett maktmedel, alltså att via diktaturer är rädda för kulturen och så här.
2: Absolut, musiken är med en bra text genomarbetat kombination som är oslagbar, det starkaste vapnet mot diktaturer. Det har jag upplevt flera gånger i praktiken. Musiken är ett starkaste vapen om du använder det. Om man inte använder det, då finns det ingen kraft. Man kan bli förblindad av manipulation. Man dövar bort musiken är underbar underhållning, underbar läkemedel, och jag älskar all sorts musik. Jag lyssnar och gör också all sorts musik, men det är också ett maktfaktor i människornas händer. Vi är manipulerade med musikutbudet i högsta grad. Och det har jag varit medveten om hela mitt liv. Och idag tycker jag att vi måste skärpa oss i Europa och lyfta oss mångfalden, den kulturella mångfalden musikaliskt, i vårt fantastiskt rika, otroligt fantastiska Europa som jag älskar mest av allt. Det är därifrån demokratin kommer också, har flugit en gång i tiden overseas, men har vissnat. Men det här, vi måste liksom se vårt eget värde för världen också. Det är ansvar.
3: Ja, och jag tänkte på det när du talar om det här också med att om man tittar på världsläge idag och att vi har en tendens att upprepa oss själva och att saker återkommer. Hur håller du din egen liksom kampanda och tro på kulturen och livet vid liv?
2: Ja, det är så lätt. Jag får det från mitt arbete. Alltså, jag är ju en sån pillare. Alltså, jag har blivit en sån riktig nörd med text och melodi. Det har blivit min specialitet. Jag kan vända om och runt och smaka och kasta och gnälla med små stavelser i ett ord i en lyrisk stycke som ska passas till musiken. Det har varit mitt verktyg. Att jag inte blev pianist fast jag skulle bli pianist var att jag ville mellan tangenterna. Men mellan tangenterna i mitt liv lyfte ordet fram. Liksom, jag vill också vara med! Och då är det liksom lyriken och dess möjligheter i rätt melodi. Alltså det är obeskrivligt hur starkt det är. Och det är klart att det är ju den delen som kanske fattas idag. Alltså att vi är för intellektualiserade. Alltså den här emotionella intelligensen, den emotionella delen av människan kryper ner med alla dessa nördingenjörer med nät hit och dit och allt. Så att alla folket glömmer alltså att människan är en känslovarelse. Vi styrs av våra känslor oavsett hur intellektuell fantastisk du är. Musiken är känslans språk och också texten är känslans språk i musikaliska sammanhanget. Och det är starkt.
0: Mm. Alltså, hon är ju både retoriskt otroligt begåvad och otroligt rolig.
1: Ja, jo. Och jag menar att hon verkligen... Hon talar med engagemang om de saker som hon brinner för. Och de här beskrivningarna som hon gav också av hur hon har fått kämpa för vissa låtar som sen har blivit framgångar. Jag menar till exempel Jag vill tacka livet som är en av hennes stora hittar. Hon liksom får beskriva att de tyckte att det här var inget vidare. Hon var så här, antingen gör jag det här eller så gör jag ingenting.
0: Det är rätt stil, vad ska man göra?
1: Ja, att jag menar att det finns det här, den här totala övertygelsen över att det man... gör har någon inverkan. Det tycker jag är så fräscht. För att jag menar, det blir så lätt annars i dagens läge att man tänker, men vad spelar det för roll? Vad spelar det för roll vad vi gör och vem som sjunger var och sådär?
0: Man blir väldigt lätt cynisk, ja. På sistone har det gjorts, om vi backar bandet lite, det har gjorts mycket dokumentärfilmer på sistone om artister eller andra kändisar. Och jag tänker till exempel då på Charlie Sheen. Mm. Och då är det ofta så att objektet för dokumentären har varit med och producerat filmen. Och då kan man ju lite fundera på att kanske man då plockar potentiellt russinen ur kakan och kanske vinklar den här berättelsen lite. Men Silja, hur upplever du att tycker du att den här dokumentären om Arja, känns den genuin?
1: Jo, alltså det är ju det att den består så väldigt mycket av arkivmaterial och det är liksom sånt som du inte kan bestrida. Mm. Så här har det varit. Sen är det klart att jag tänkte lite på det att nu är det en finsk regissör, det är gjort mera ur ett finskt perspektiv. Hade det sett likadant ut om man hade gjort det mera betoning ur ett svenskt perspektiv? Mm, ja. Att vad hade man då tagit fasta på vilket sätt? För här görs det ju ett nummer av det här just att, men varför for hon till Sverige? Varför övergav hon oss och så vidare? Och hur skulle det ha sett ut ur ett svenskt perspektiv? Det kan jag ju tänka på och så. Men ja, och sen är det klart att man gör ingen stor grej av just den här diva-imagen och den här biten. Och sen det här att, okay, att gå från ett politiskt starkt engagemang till att vara då med i elämän i Bisi eller så mycket bättre i Sverige eller sån här, eller att göra steg från då den politiska scenen till slagerscenen och sån här, det problematiserar man inte så jättemycket. Det behöver man ju kanske inte göra, det är ju inte musiker som, musikstilar som utesluter varandra på något sätt. Så att nej, tycker jag, alltså, det finns så många russin att plocka fram, så att det andra får man kanske lägga till själv, att det som jag snarast tänker på, att det är väldigt svårt att hitta en enhetlig båge, just med tanke på att Arjasai och Maka betyder så väldigt olika saker för olika åldersgrupper. Det som jag kanske uppskattar var att man gjorde åtminstone inte ett jättestort nummer av henne som bastuambassadör och sånt här, att man liksom reducerade till det. Ja. För att, jag menar, jo, hon har skrivit en bastubok som kommer ut i nytryck i år, och det, jag menar, det har varit någonting som man har lyft fram under många år och sånt här. Men det skulle igen vara att förminska det där som egentligen är det som har varit det stora med henne, och just den här liksom det här politiska engagemanget, att hela tiden se att musik och samhälle är någonting som hänger ihop.
0: Säger alltså kulturen Silja Sahlgren-Fotstad om dokumentärfilmen Sjung för mig, Arja.

0: Valter Hudén med Morgon i ljuset.
1: Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.

0: Nu tänkte jag komma med mycket glada besked för de som är vänner av dansband eftersom programmet Vega Dans är tillbaka med färska avsnitt från och med lördag. Det blir alltså imorgon det. Men nu för tiden så går ju programmet under namnet Dansbandsfeber och med en ny röst i programmets regi, nämligen Malin Valtonen. Peter Falund har alltså lagt dansskorna på hyllan och nu är det Malin som ska kliva in i de här stora skorna. Emil Friman frågade hur det känns så här innan dagen D.
1: Det känns nog jättepirrigt. Vad ska man säga? Det är ju ett väldigt omtyckt program på kanalen och jag kan ju erkänna att jag är ingen dansbandsexpert. Men jag lovar att jag ska göra mitt bästa och jag ska bli en expert nu med det här. Det ska bli jätteroligt att få ha ett eget program som är starkt kopplat till publiken och som har jättemånga som tar kontakt och önskar låtar och så. Så jag ser fram emot det, men jo, jag är nog nervös och det är pirrigt.
2: Det får det vara, det är väl helt okej att det känns så. Men om du säger att du inte är någon dansband.

0: dansexpert. Så vad är ditt förhållande till dansband överlag?
1: Nu har jag växt upp med dansband, säkert som många annan unge från 90-talet. Jag vet inte hur det är med dig.
0: Nu har man ju hört det i radio, nu har man ju hört det spelas från skiva, vet, Roland Ceder, Marks bästa och allt det där. Så det finns nog med,
1: ja. Ja, och hemma hos oss så var det CD:n och kassetter hos min mormor och morfar. Och ofta samma kassetter som man lyssnar på om och om igen. Och det är det som är så sjukt, att jag är 36 år i år och kan fortfarande sjunga de här sångerna då, som kom från kassetten där som man satt när man var 5 år bredvid min morfar i bilen till exempel. Så ge mig en gammal kvävlax spelmansgillelåt så kan du ju nog sjunga delar av den i alla fall. Så det är det som är min bakgrund. Jag har lyssnat väldigt mycket då. Har lite sämre koll på ny dansbandsmusik. Så jo, det blir nog att lite sätta sig vid skolbänken.
0: Om man ber dig då, kommer du att sjunga i sändning?
1: Ja, oj.
0: Men du sa att du kan sjunga dem.
1: Ja, jag kan nog. Ja, man kan ju vad som helst. Kanske om Chelsea Mossas ringer och frågar om det blir en insamling där med, i samband med Näsdagen eller så här någon. Så då kanske jag kan tänka mig att stämma upp till sång. Men nu ska det ju vara, nu måste man be ganska snällt då.
0: Det har ju varit många olika programledare på den här posten i Vega Dans längs med åren. Hans-Åke Manelius var det som började med minst rätt, som var Jukka Isojök i en tid och Peter Falund här senast. Stora skor att fylla. Du är först också kvinnliga programledaren, mycket trevligt det. Men tror du att det kommer att bli någon förändring i själva programuppbyggnaden eller hur du gör det här programmet?
1: Nej, jag tänker att man ska inte försöka fixa någonting som inte sönder. Vegadans, eller numera Dansbandsfeber som programmet har döpt om till, så funkar som det är. Folk tycker om det som det är, så varför ändra på det så hemskt mycket då? Vi kommer att fortsätta med att presentera ny dansbandsmusik, att spela publikens önskelåtar och att sen snickra ihop en skön blandning däremellan att lyssna till. Så ja, och jag har till och med öppnat gamla dammiga skivarkivet här på redaktionen och letat fram med CD-skivorna, så jag lovar att det blir riktiga djupdyk där i gamla godingar.
0: Det är alltid det bästa, jag som har gjort tongåvan ganska mycket så vet jag att när det kommer ett önskemål som är lite problematiskt att få tag i, så då gör man ju allt det där extra, då går man in i skivarkivet och putsar damm från LP-skivorna för att hitta det här, om det inte finns digitaliserat till exempel, så en utmaning, så det gillar vi ju.
1: Och sen vet jag inte om det här var lite förutsbestämt av öde, för mitt skrivbord här på redaktionen är placerat just mellan CD-arkivet och det här arkiv, vad ska vi kalla, databasen där man kollar i gamla kort vilken skiva som finns var. Så jag är som gjord för det här. Jag behöver inte ens stiga upp för att titta på de här gamla CD-skivorna.
0: Du sa ju att du är nervös. Som jag sa, det får man vara, det är väl helt okej. Men det här är ju ett av Vegas absolut mest populära program. Hur tänker du så där med publikkontakt och eventuell kritik som kommer?
1: Ja, jag har jobbat ganska länge på Yle och jag vet att det kommer ju alltid feedback. Ganska lite ändå, man kanske tänker att vi får mer av vi som pratar i radion. Men jag tänker alltid som så att konstruktiv kritik så vill man lyssna på, och sen om det kommer osakligheter så då kanske man lyssnar lite mindre. Men fram tills nu har jag fått jättemycket kärlek och mycket lycka till och med på stan, vilket är roligt. Så ja, om folk förstås är någonting som de inte gillar, så hoppas jag ju också hellre att de hör av sig och så, än att de bara stänger av. För jag menar, man kan ju inte göra bättre om man inte får feedback. Så nu hoppas jag att lyssnarna kan vara konstruktiva i alla fall med den saken.
0: Och nu kör det här första programmet med Malin Valtonen igång på lördag, startklockan 18.03, om jag minns rätt. Vad är det vi kommer att få höra då?
1: Jag kommer att bjuda på dansbandsnostalgi från min barndom. Och då blir det åtminstone ett par låtar av Vikingarna. Det hör ju till. Arvingarna, Eloise ska vi också få lyssna till. Jag kommer att bjuda på det som jag har växt upp med. Så får lyssnarna lite höra vilken bakgrund jag har. Men jag har fått in massor med önskemål. Så det blir också jättemycket önskemusik. Så det är ju roligt att folk är på hugget med detsamma. Jag tror att många har väntat på att vi ska starta med nya avsnitt igen.
2: Och det första färska avsnittet av Dansbandsfeber med Malin Valtonen sänds alltså imorgon bitti med startklockan 18.03. Och på vår webb på kulturens sida så där hittar du en artikel ifall du vill skicka in ännu flera önskemål om de inte ryms med den här veckan. Så ta Malin säkert med det nästa vecka istället. Här är Mauro Scocco med En döende sort. Glad

Här är nyheten klockan 15 med Andrea Wiklund. God eftermiddag. I Tyskland har den pågående sommarens värme och torka fått allvarliga följder för jordbrukare. Enligt det tyska jordbrukarförbundet så lider delar av landets södra områden av betydande skördeförluster och en nästan total förlust av skörden är mycket trolig. Särskilt sydvästra Tyskland har lidit av höga temperaturer och låg nederbördsmängd under sommaren. Enligt uppskattningar kan underskottet för sommarens spannmålsskörd stiga upp till och med 3 miljoner ton. I pengar så handlar det här om förluster på cirka 600 miljoner euro. USA de byter nu hangarfartyg i Mellanöstern. Beskedet kommer samtidigt som amerikanska medier rapporterar om brist på mat och förnödenheter ombord på USS Abraham Lincoln. Anhöriga uppger också att sjömän ombord på hangarfartygen har försökt hoppa över bord på grund av de dåliga förhållandena och mental stress. Hangarfartyget USS Abraham Lincoln har varit ute på uppdrag sedan november, alltså har besättningen på 5000 sjömän varit i sjöss i 250 dagar utan att gå i land. Det här är rekordlänge i modern tid. Men nu är alltså hangarfartygsgruppen USS George Washington på väg till Mellanöstern för att ersätta besättningen ombord på USS Abraham Lincoln. Här hemma så går det bra för posten. De rapporterar om förbättrad omsättning och ökad vinst under årets andra kvartal. Rörelseresultatet under april-juni var 12,5 miljoner euro och omsättningen uppgick till 362 miljoner. En viktig faktor bakom uppgången är den ökande näthandeln med begagnade varor, plus ett större antal småpaket. Genom det här så har man kunnat kompensera för bortfallet i brevposten som digitaliseringen har lett till. Försäljningen av läskedrycker har sjunkit under sommaren. Det här meddelar Bryggeri- och läskedrycksförbundet. Varmt väder brukar öka försäljningen av speciellt alkoholfria drycker, men i sommar har finländarna köpt mindre läskedrycker, öl och andra svaga alkoholdrycker. Däremot har försäljningen av vatten ökat med över 2 miljoner liter. Totalt såldes nästan 39 miljoner liter vatten under våren och försommaren. Det här var allt för nyheterna klockan 15. Mera nyheter igen om en timme.

0: Harder to breathe sjunger Maroon 5 här i Vega fredag. Jag heter Ida Rislacki. Kul att du är med. Om du råkar vara lagd som jag är och är måttligt intresserad av de stora idrottsgrenarna som tutas ut i alla strutar i ur och skur, eller som upplevs det i varje fall, så kan jag ändå ge det tröstingivande budskapet att det finns andra sporter än de fem som syns på TV. Personligen skulle jag gilla att se mer ballettslalom. Det kanske finns en bättre term för den grenen, men googla ifall den grenen känns obekant och du behöver fnissa en liten stund. Men gör det först lite senare idag, för nu har vi annat att göra. En av de många grenar som svävar omkring i idrottsvärldens periferi är en gren som säkert ändå träffar många finländare rakt i själen, nämligen stugidrotten mölkky. I år ordnas väl världsmästerskap i mölkky och den här gången så hålls tävlingarna i Helsingfors. Tävlingarna inleddes idag och pågår till söndag, och i morse begav sig Yle huvudstadsregionens David Fager ut på sina korta små taxben till Kottby idrottspark för att hålla oss på bollen när det gäller VM i mölkky.
1: Så jag har varit ute här nu en halvtimme ungefär vid Kottby idrottspark, och här är redan många, många, många lag på plats och håller på att värma upp. Ni kanske kan höra lite tre slå mot tre här i bakgrunden i alla fall. Här är lag från över 20 olika länder runt om i världen. Vi har lag från Hongkong, vi har lag från Schweiz, Sverige, Estland, Polen, Tyskland. Det är bara kasta en pil på kartan så träffar du säkert ett mölkkyland där någonstans. Här är en ganska god stämning redan nu. Ännu kanske lite så där, vet du, i startgroparna. Den egentliga tävlingen kommer ju igång här först efter 9 ungefär, men det kommer att spelas här hela veckoslutet. De lag som representeras mest här vid världsmästerskapen är naturligtvis finska lag, över 300 stycken finns det av dem, och sen näst mest kommer från Japan, och sen är det Frankrike som verkar ha mycket, mycket mörkt intresse. Och jag tänker att jag gick ju omkring här, pratade med lite folk, lite lag, och vi börjar med ett lag från Japan. Can I get your name, please?
2: My name is Nori Hayama.
1: And from which country are you coming from?
2: Japan.
1: I can tell. Yes. And what's your team called?
2: This is five o'clock.
1: Five o'clock. Five o'clock.
2: We wake up at early morning. Then yes. At 5 o'clock.
1: I see.
2: We play the practice every day.
1: I see.
2: In the morning, yeah.
1: What made you come to Finland to play mölkky?
2: This is the international tournament.
1: Yes.
2: Yeah, we want to join, and last year, yes, it was in Poland.
1: Yes.
2: We are third place. We got a bronze medal.
1: Bronze medal. Mm-hmm. I see. So you're a pretty good team.
2: Mm. Yes.
1: What are your chances of winning today or this weekend?
2: We are going to win the first medal.
1: All right.
2: We want to.

0: that'll crinkle out, you know. It's,
1: all right.
0: Oh yeah, I'll get better.
2: Yeah. You've been training a lot. That's why you're sore.
0: Yeah, sure. Yeah, yeah.
2: All right. And I mean, it seems strange to us Finns that Australians would come here to play milk. Is it a very popular sport in Australia? How did you come here?
0: Well, I think most Australians have like played the game, but mostly in like a picnic context or like at the beach or a wedding or something. And that's kind of how we got into it. And then we found out about the World Champs in 2022 in Samos, France. And that was the first year that we created the Finn Screws. And then that was our first World Champs. And we've been to the World Champs ever since. And we were just so excited to come to Helsinki for the, you know, come to the home of Mulku. It's a big year.
2: Yeah. Every year is a big year. What are your strategies? What are your feelings about winning?
0: See pin, hit pin. That's our mindset. Lignum in ligno is our team motto. Just wood on wood.
2: All right. Thank you very much.
0: Thank you. Cheers.
2: Ja ett riktigt latinskt motto hade alltså det australiensiska laget där. Tre på tre är det deras motto, och som man kunde höra här, alltså jag har försökt fråga alla de här lagarna att vad är er strategi, vad är det viktigaste när man spelar mörk, vad ska man tänka på, och alla säger bara missa inte.
3: Det är ju enkelt och bra om det enda du behöver göra i Mölkö är att träffa rätt. Kanske lättare sagt än gjort, men övning ger färdighet, så påstår det i alla fall. Det var Yle Huvudstadsregionens David Fagerud som var ute i Kotby för att checka in med de internationella lag, eller en del av dem i varje fall, som deltar i världsmästerskapen i Mölkö nu i helgen. Och vi hörde också Kristoffer Kaski med på ett hörn där. Tävlingarna pågår alltså fram till söndag, så ifall du ser medierna skriva mycket om Mölkö den här helgen, så kan jag ge det tröstingivande budskapet att Matrixen är inte sönder, det är bara idrott. Och ifall du råkar ha öppet program på söndag och rör dig i huvudstadsregionen, så behöver du inte vara ledsen och inåtvänd för den sakens skull. Du kan ju ta en sväng via Kotby idrottspark och kolla in läge där, eller varför inte tillbringa veckoslutet ute och öva för tävlingarna nästa år. Eller någonting helt annat, vet ni, jag är helt fel person att döma.

0: älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

0: Love Shack heter förstås den här låten från The B-52s som du hör i Vega fredag den här dagen 14 augusti om jag ser rätt i kalendern. Ida Rislacki heter jag i ditt sällskap i ungefär en halvtimme till. Och mycket ska vi ännu hinna med kuligheter från idrottsvärlden i Birmingham kommer det om en liten stund. Och vi ska också nosa lite på nyheter i Eurovisionsvärlden. Ska vi ännu hinna med?
1: Häng kvar, tycker jag.

0: Yle Vega.
1: Ja, det är länge till Eurovision Song Contest 2027, men den här veckan så har det faktiskt kommit flera nyheter som har att göra med just det här evenemanget. Och med oss har vi Eva Frantz som är svenska Yles Eurovisionsexpert. Vad är det som är på gång, Eva?
2: Det är jättemycket på gång. Jag blev helt överrumplad, för det brukar ju vara så här stiltje på Eurovisionsfronten så här års. Men det händer lite allt möjligt. Det som nu kanske var en väntad nyhet, den här veckan blev det klart var och när Eurovisionen ordnas nästa vår. Att det ska vara i Bulgarien, det har vi ju vetat. Men nu fick vi då veta att det kommer att vara i den lilla kuststaden Burgas som den ordnas. På slutrakan var det alltså huvudstaden Sofia och Burgas som var med i den här leken. Och många verkar lite förvånade över att det blev då den här, det är faktiskt ett sånt här stads, det sa inte mig någonting, jag har inte varit i Bulgarien överhuvudtaget och det här stadens namn sa mig ingenting. Men det där ska vara någon sån här lite strandställe, sån ett partyställe, väldigt typiskt bulgariskt och lite spridda åsikter om det här.
1: Jaha.
2: Men kan vara intressant förstås. Min erfarenhet är att Eurovisionen ofta är roligare i lite mindre städer. För att då sveps liksom allt sammans med i det.
1: Ja, vi har ju haft Basel och vi har haft Manchester. Och
2: Malmö var toppen till exempel. Och många kommer till och med ihåg Helsingfors i tiden. Att det var en perfekt storlek. Det är liksom ändå en ganska liten stad i jämförelse med andra europeiska huvudstäder. Att det blir mer en sån här liksom bubbla av Eurovisionsstämning i en mindre stad. Så det här kan ju bli riktigt bra och det blir då 11, 13 och 15 maj som de här tävlingarna kommer att ordnas.
1: Vad sa du att den heter nu igen?
2: Burgas.
1: Burgas, jag tänkte på Pargas men det var inte. Burgas, det är nästan som Pargas.
2: Skulle också säkert funka, men vi måste vinna först.
1: När man vet var man ska börja boka sina hotell nu då i så fall ifall man är på väg dit. Okej, Burgas, Bulgarien. Där så kommer alltså Eurovisionen att ordnas. Det har ju varit mycket snack kring Eurovisionen också förstås, det här med Israels varande eller icke-varande, och med anledning av det här så har det också kommit en stor nyhet.
2: Nå, verkligen, ja. Det här är en ganska stor skräll de facto, och ett sånt här israeliskt hårvårdsmärke har ju nu i många år varit huvudsponsor för Eurovisionen. Det här turkosa hårvårdsmärket som heter Moroccan Oil. Och de har varit en otroligt synlig huvudsponsor. De har liksom klämt in sin logga i alla sammanhang där det går. De har sett till att öppningsceremonin går av stapeln på en turkosmatta. För det är då deras, det skulle vara en ylematta, men det är då en Moroccan Oil-matta. Det är ungefär samma nyans. Men de här blev huvudsponsor för Eurovisionen i samband med att tävlingen ordnades i Tel Aviv. Då var det ett femårskontrakt som man slog fast. På den här tiden så var det inte speciellt kontroversiellt ännu att Israel var med i den här tävlingen, men vi vet ju alla att det här har blivit kontroversiellt sedermera. Och det som har varit, som EBU som ordnar Eurovisionen har fått mycket kritik för, är att man har förlängt det här kontraktet också efter att de här fem åren hade löpt ut. Och att Moroccan Oil har fortsatt vara den här jättesynliga. Och då har ju många knorrat om det här att, no, inte nu bara det att då Israel tillåts vara med och tävla, fast det är ett land i krig, medan Ryssland ju åkte ut fortare än kvickt när de anföll Ukraina. Men och sen då, och att till på köpet huvudsponsorn är just ett israeliskt bolag. Hur har liksom särbehandlas Israel av EBU på grund av det här?
1: Mm.
2: Men nyheten som nådde oss nu var att nu är det slut. Man kommer inte att förlänga kontraktet med den här huvudsponsorn. Vem som kommer istället, det vet jag inte ännu. Det har man inte gått ut med. Man måste ju nog nästan ha någonting annat. Något S i rockärmen för att ha råd helt enkelt att säga upp det här. För det här, jag tror det var en mycket lukrativ deal för EBU att ha en sån här rik huvudsponsor som strösslar mycket pengar in i evenemanget. Men nu är det slut på det här. Hon som undertecknade det här pressmeddelandet var Anna Maria Bordas, som är ordförande i referensgruppen, och hon är från Spanien. Mm. Och Spanien är ju ett av de här länderna som i fjol bojkottade, stanna hemma från Eurovisionen uttryckligen för att Israel inte tilläts delta i tävlingen då. Så min misstanke är ju nog att det har säkert diskuterats ganska länge i den här referensgruppen att den här huvudsponsorskapet är problematiskt.
1: Mm.
2: Men nu är det då slut på det. Vi får se vad som händer i framtiden.
1: Ja, och vad folk, vilken Israels ställning blir nu då man inte på det sättet kanske de måste ha med dem för att huvudsponsorn kräver att de ska vara med.
2: Nu här kom ju sen faktiskt en annan regeländring också. Nu har man riktigt satt in det i reglerna att ett land som är i krig får delta i Eurovisionen, men de får inte ordna Eurovisionen om de vinner. Och det här är nu alltså en regel. Vi har ju sett det här hända då för några år sedan när Ukraina vann, men man bara konstaterar att det är inte tryggt att ordna ett sånt här evenemang i Ukraina just nu. Och då tog istället BBC och Storbritannien över värdskapet. Men de ordnar ju, om ni minns, det var det här käriga året när sen Lorraine vann för andra gången. Men om ni minns hur showen var uppbyggd, det var ju liksom Storbritannien lyfter fram sig själva och Ukraina. Att det ska vara så här, Ukraina till heder ordnar vi det här. Och det ska man inte behöva göra.
1: Mm-hmm.
2: Att ponera att Israel skulle vinna, man skulle konstatera det är inte säkert att ordna det här i Israel. Då behöver inte den som tar över, fast Tyskland ordnar liksom en sån här Israels lyftande Eurovision.
1: Just det, ja.
2: Att det finns ett sånt krav på dem.
1: Ja.
2: Så nu är det här riktigt en regeländring. Vilket ju är intressant. Jag skulle säga att det här är nog ett förfarande som har funnits tidigare också, men nu är det då riktigt satt in i regelboken.
1: Mm. Eva Frantz, Eurovisionsexpert, har vi med oss. Och ännu en grej om röstningen. Det har varit mycket snack om den också, fiffel och så här till röstningen.
2: Ja, återigen, vi kommer inte runt Israel, för det är ju hur det har gått för Israel i tävlingen de senaste åren som har gjort det här aktualiserat. Israels låtar har ju blivit tvåa nu, två år i rad, utan att de här låtarna har blivit några stora hits. Och det här är ju ganska talande för det att de i publiken som öser röster över Israel inte gör det för att de tyckte låten var bäst, utan har andra anledningar att göra. Men det här kan man ju inte styra. Det här gör ju folk, också gällande andra länder än just Israel, att man kanske då röstar på grund av sympatier eller för att man tycker om landet eller för att man har en anledning eller att man vill stödja ett budskap. Det kan man ju inte förbjuda och det kan man inte heller kontrollera. Det här är inte nu en regeländring som ännu har gått igenom, men det har kommit ut meddelanden från den här referensgruppen som bestämmer att man försöker se över publikröstningen, att det inte mer skulle vara telefonröster och sms-röster, utan att röstningen skulle göras helt och hållet på nätet. Och eventuellt också att man skulle införa en sån regel att man inte bara kan rösta på ett och samma land, utan exempelvis måste sprida ut sina röster så att man röstar på de tre bästa.
1: Mm.
2: Om man tänker att halva makten i Eurovisionen innehas ju av såna här jurygrupper. Och de som sitter i jurygrupperna, de kan inte bara välja en favorit och sätta hela sin poängpott på den. Utan de måste faktiskt ge poäng till varenda en låt som är med i tävlingen. Placera dem i en rangordning. Så det här betyder ju att publiken då får lite liknande krav på sig. Man måste sprida ut kärleken lite grann där. Och det betyder ju då att en sån här massiv politisk röstningskampanj kanske inte får en lika stor genomslagskraft som den har haft de senaste två åren i Eurovisionen. Men som sagt, det här har man inte ännu slagit fast, utan det här har man meddelat att vi håller på att se över det här. Vi är inte säkra på att vi hinner få ihop ett fungerande system till 2027, men det är deras ambition.

0: toppa pressarna eller låt dem rulla, men ta med politiken. Det finns ett nytt avsnitt på arenan. Sofia, vad tar du upp där?
1: Inte alla sannfinländare, men alltid sannfinländarna är ett uttryck som Socialdemokraterna har myntat den här veckan.
2: Fred. SFP får äntligen en alfahanne som kandidat, Nils Nicke Torvalds, som ställer upp i Åbo för att inte hindra att den här kvinnan från Helsingfors ska bli invald. Istället blir den här kvinnan från Åbo inte invald.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, säger välkommen till politiken på arenan och Yle Vega lördag klockan 3.

Tidigare i eftermiddag lovade jag en uppdatering från Europamästerskapen i friidrott, och det ska jag bjuda på nu. Också idag levererar nämligen vår

0: man i Birmingham, Janne Isaksson, rapporterar från fältet. Janne snappade upp sjunde och bördiga Emilia Carell för ungefär en timme sedan då hon precis hade kastat spjut färdigt. Janne träffade henne i intervjuzonen strax efter spjutkastningen när det blev klart att Carell missar spjutfinalen.
1: Vi börjar nu, Emilia, med det. Du hade ju ett långt kast, det sista, men utanför sektorn. Berätta om det kastet.
2: Det var nu ett sådant sista kast igen när det var måste på att prestera. Långt for det ju, men det blev lite, tycker jag, enligt mig i handen och fastna, så därför for det ganska långt till vänster. Men det var bra med styrka i det där kastet. Så. Lite besviken förstås att det inte kunde mätas.
1: Länge skulle kanske faktiskt ha räckt till finalen. Det krävdes 56-90 idag. Grämer det?
2: Nå, förstås grämer det. Att visst är jag besviken för att resultatet blev 155, men det finns nog där i bakhuvudet att inte kan ju vara helt besviken att det gick ändå så här bra det här sista kastet.
1: Hur ofta händer det för dig att spjutet rymmer utanför sektorn?
2: Nå, ibland. Det var nog ganska nära där i Kalamankin satt förra året också, så ja.
1: Igen då i sista kvalkastet, där du räddade finalplatsen också i ett par juniormästerskap. Vad är det med dig och det där sista kvalkastet?
2: Ja, då försöker jag ta det bara så lugnt som möjligt och göra bara lätta saker. Så det skulle vara kul att få det också på de första kasten, så, men bra tycks det fungera så här, fast det nu inte riktigt gick vägen idag.
1: Hur lyckat var överlag det där sista kastet, om vi bortser från det att det inte uppmättes, för du har bara haft en kanske 3-4 resultat i karriären som är bättre.
2: Nu var det väl ganska lyckat. Jag har inte sett det själv, men det kändes nog ganska bra. Att titta nog genast när det får iväg. Okej, nu kan det vara bra. Men sen märkte jag direkt att det bodde ganska långt till vänster. Så. Ja, det blev nog lite att gräma, men
1: de två första kasten då, 52 och 54 meter, vad säger du om dem?
2: Nå, de kändes nog helt okej. Att det skulle kunna gå mycket värre också. Men det var lite sådär, måste söka efter teknik och sådant. Men ganska bra med vinkar fick jag av tränaren vad jag skulle fokusera på, men inte för mycket heller, utan bara för dit och göra det man är van att göra.
1: Du sa inför att du gillar press och publiktryck. Hur bra trivdes du där på stadion?
2: Jag trivdes nog. Det var nog jätteroligt att vara där. Och det har nog känts precis likadant som i junotävlingar också. Att jag kommer gärna hit på nytt.
1: Varför hjälper det dig att människor följer med och det är publiktryck och det är hejarop från läktaren och så vidare? Varför presterar du bättre då?
2: Jag tycker att det är roligt att visa vad man gör, liksom, varför man tränar varje dag under hela året och varför man ibland prioriterar den där träningen framför andra saker och visa att det är verkligen värt det.
1: Nå, ingen finalplats, men vad tar du nu med dig från seniormästerskapsdebuten?
2: Jag tar med det att det var hårdare motstånd här och man måste träna ännu mer för att klara den där finalplatsen sen nästa gång.
1: Ja, är det nästa gång? Men vilken tidtabell ska du bli en finalkastare?
2: Nå, åtminstone nu om 2 år. Så snabbt som möjligt förstås. Om det nu var så här nära ändå idag med det där ena kastet, så inte är nu nöjd med att bli i kvalen nästa gång.
0: Säger alltså spjutkastaren Emilia Carell till Yle-sportens Janne Isaksson live, eller direkt från Birmingham. Live-rapporteringen den hittar du i Yle-appen och mer eller mindre också här på kanalen.

12. Klockan den barkar mot 16 snåra. Då blir det nyheter här på kanalen med Ellen IS vid rodret idag. Jag heter Ida Rislak. Jag tackar hjärtligen för sällskapet den här eftermiddagen. Hoppas ni har en riktigt skön fortsättning på fredagen. Högsbo Riviera, Walter Nilssons dänga. Den för oss fram till nyheterna klockan 16.

0: Det svenskspråkiga fältet slår larm efter regeringens beslut om kriterier för stödpengar till social- och hälsovårdssektorn. En ny botten är nådd, säger verksamhetsledare. I Sverige kan 14-åringar nu sättas i fängelset, men enligt expert här hemma är det knappast aktuellt i Finland. Och USA vill utreda hur lojala landets allierade inom NATO är till president Donald Trump. Vädret, det är molnigt men varmt. Det här är nyheten klockan 16, fredagen den 14 augusti. Jag heter Ellen Es. God eftermiddag. Regeringen har försökt lugna ner bråket om steapengarna, men inom organisationerna är både oron och ovissheten stor. Steapengarna är de bidrag till organisationer som fokuserar på social- och hälsovård. Igår slog regeringen fast kriterier för bidragen som ändå tolkades på olika sätt av olika regeringspartier. Situationen skapar förvirring bland organisationer som är beroende av stödet.
1: Det råder en jättestor otrygghet, osäkerhet och förvirring inom bland alla tredje sektorns organisationer. Jag vet inte hur det kommer att drabba oss. Men det vad jag vet är att det är radikal nedskärning på de tidigare STEA-medlen och antar ju att det naturligtvis kommer att drabba också oss.
2: Det säger Barnavårdsföreningens verksamhetsledare Pia Sundell. Organisationen har redan tvingats lägga ner verksamheten i skolorna på grund av nedskärningar. Nästa år förväntas statens totala STEA-bidrag minska till endast hälften av nivån år 2024.
1: Då jag kanske trodde att det var botten var något, så var det då alltså de facto inte alls ännu något. Och det här gårdagiga beslutet så hjälpte ju oss inte alls.
2: Igår slog regeringen fast riktlinjer för bidragen. Men politikerna gick ut med olika tolkningar om vad det betyder i praktiken.
3: Den här ovissheten fortsätter antagligen till december, kanske till och med till början av nästa år, januari, februari. På grund av att det har kanske blivit ett litet spel nu inför nästa års riksdagsval.
2: Det säger Synförbundets verksamhetsledare Mattias Jakobsson. Ovissheten är svår för organisationerna. Anställda kan ha en uppsägningstid på 6 månader och beslut om nedskärningarna borde fattas nu, även om stödbeskeden kommer först nästa år. FDUVs verksamhetsledare Annette Tallberg-Hahtela säger att organisationerna tidigare har fått understödsplaner så att man kunnat planera följande år. Men nu kan STEA inte ens ge svar om höstens ansökningar.
4: Den här nedskärningen är alldeles för stor och alldeles för snabb. På 3 år så halveras finansieringen till social- och hälsovårdssektorn i en situation där vi vet att välfärdsområdena tampas med utmaningar. Också kring till exempel svenska tjänster vet vi att det är mycket som behöver förbättras. Mitt önskemål är nog det att beslutsfattarna nu ser över hela den här nya nedskärningen och drar den tillbaka.
0: Det säger Annette Tallberg-Hahtela vid FDUV. Reporter var Erik Sandström. Kommendören för armén byts ut vid årsskiftet. Statsrådet har förslagit generallöjtnant Kari Nisula till posten som ny arméchef. Nisula verkar idag som operativ chef för Försvarsmakten. Idag är generallöjtnant Pasi Väljämäki kommendör för armén. Hans mandat sträcker sig till årets slut. President Alexander Stubb väntas bekräfta statsrådets förslag idag. Sveriges riksdag röstade igår för att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Det här som ett försök att bekämpa gängbrottsligheten i landet. Tills nu har alla nordiska länder haft en straffbarhetsålder på 15 år. Medan man i Frankrike och Tyskland är straffmyndig redan vid 13 respektive 14 år. Enligt Kimmo Nuotio, som är professor i straffrätt vid Helsingfors universitet, är det knappast aktuellt att sänka straffbarhetsåldern i Finland.
5: Vi behöver inte förändra den här gränsen. Alltså vi har just reagerat ganska kraftigt på det här barnskyddsområdet, att vi har introducerat nya möjligheter, just det här slutna vårdet som är ju lite fängelsetyp. Alltså jag tycker att det som är det kanske det klaraste saken är det där att sådana 13-14-åriga de ska aldrig hamna i fängelse, och vi har också i vanlig fängelse, och det har vi också länge tänkt så i Finland, att även om de här möjliga brott skulle vara allvarliga, så det är fortfarande, det handlar om barn som behöver någonting annat än det där cell
6: Tror du att det här är nu lösningen för de problem som man tampas med i Sverige?
5: Nå, jag tror att politiskt sett så det är säkert motiverat därför att folk är så oroade och någonting måste göras. Men det där att om det är vettigt, så jag tror det var ju först man förslog att det skulle bli 13 år. Men det kritiserades häftigt av professionella akademiker, olika folk som har syn på det här. Och sen jag tror att det just det här handlar nu om kompromiss, att politikerna tänker att de måste ha någonting gjort. Men jag tror inte att problemen kommer att stanna här. Och också just det där att de här brottsliga organisationer, om man sätter gränser på det här 14, så kommer de att rekrytera 12-åriga eller 13-åriga. Och så att de här mordförsök, de kommer inte att avslutas enbart med en sån lösning.
0: Det sa Kimmo Nuotio, professor i straffrätt vid Helsingfors universitet. Och reporter var Charlotte Lindros. USA vill utreda hur lojala landets allierade inom NATO är till president Donald Trump. I en enkät som skickats ut av USA väntas NATO-länderna bland annat svara på om de stöttat Trumps utrikespolitik i offentligheten och i vilken grad de gjort inköp av amerikanska vapentillverkare. Varken NATOs ledning eller det amerikanska försvarsdepartementet har velat kommentera utvärderingen. Enkäten kommer kort efter att USA inlett sin översyn av vilka styrkor man har stationerade i Europa. I Tyskland har den pågående sommarens värme och torka allvarliga följder för jordbrukare. Enligt jordbrukarförbundet i Tyskland lider delar av landets södra områden av betydande skördeförluster och i vissa områden kan jordbrukare förlora hela sin skörd. Särskilt sydvästra Tyskland har lidit av höga temperaturer och låg nederbördsmängd under den här sommaren. Och enligt uppskattningar kan underskottet för sommarens spannmålsskörd stiga till och med 3 miljoner ton. I pengar handlar det här om förluster på cirka 600 miljoner euro. Och nu till sporten, och där blir det friidrott för hela slanten. I friidrotts-EM klarade Emilia Carelli inte av att ta sig till final i spjut. Sjunde och IF-kastarens sista försök var långt mot de 57 meter som krävdes för en finalplats, men spjutet landade en bit utanför kastsektorn.
7: Det var nu ett sådant sista kast igen när det var måste på att prestera. Långt for det ju, men det blev lite tycker jag enligt mig i handen och fastna, så därför for det ganska långt till vänster. Men lite besviken förstås att det inte kunde mätas.
8: Längden skulle kanske faktiskt ha räckt till finalen. Det krävdes 56,90 idag. Grämer det?
7: Nå, förstås grämer det. Att visst är jag besviken för att resultatet blev under 55, men det finns nog där i bakhuvudet att inte kan ju vara helt besviken att det gick ändå så här bra det här sista kastet.
0: Det var Janne Isaksson som intervjuade Emilia Carell, och hon slutade 21 i kvalet. Dagens finländare i EM-friidrotten blev istället stavhopparen Juho Alasari. Han tog sig till söndagens final efter att ha tagit 5,60 i sitt sista försök. Senare ikväll väntar finalpass med 6 finaler. Allt från EM-friidrotten sänds i TV2 och på Yle Arenan. Vädret, det är molnigt och under kvällen och natten regnade på många håll i hela landet. Morgondagen fortsätter vara regnig, bara längst i söder är det uppehåll. I natt är det mellan 9 och 15 grader, imorgon 17 till 25 grader. Svag sydlig vind och varning för terrängbrand gäller på Åland. Imorgon råder nederbördsvarning på vissa ställen i mellersta Finland. Det här var nyheterna klockan 16 med mig Ellen Ies.

Filmentusiasterna kommer kanske ihåg den här låten, och varför inte musikälskarna för den delen. The Heat Is On var ju med i den här Beverly Hills Cop 2-filmen med Eddie Murphy förstås i huvudrollen där, och det var en ganska farfull scen där man kunde höra den här låten också, så att fritt fram om man vill plocka in det. Jag tror att det finns klipp av det här också på YouTube. Om inte man har sett den här filmen så kan det ju vara ett litet filmtips på samma gång. Klockan, den är 13 minuter över 4 den här fredagseftermiddagen i studion. Jukka Isöki som vanligt, och det brukar vara så där på något vis. Det känns som att ordningen är återställd här. Höstsäsongen av Vegas utbud har kört igång. Det vill säga det att vi har så kallad normaltid igen. Vegafredag inleds alltid här på eftermiddagen. Egentligen har Vegafredag inleds redan tidigare idag, men då jag kommer in i studion då är klockan oftast lite efter 4. Det betyder också att vi har ett skivråd som nu för tiden då är mellan 18 och 19, inte som det under sommaren har varit en timme tidigare. En fredagsgäst ska det bli förstås idag också. Dessutom en väldigt trolig och trevlig, sympatisk skulle jag väl kalla fredagsgästen för. Vem det är ska jag avslöja om en riktigt liten stund. För det är en av, för mig, det här årets stora pophits. En av de där stora låtarna. Taylor Swift och The Fate of Ophelia.

På lördag är det äntligen dags för premiär för Dansbandsfeber. Programmet som bjuder på den skönaste dansbandsmusiken med både nya och gamla låtar. Redan nu kan du önska din favoritlåt genom att e-posta dansbandsfeber@yle.fi. Vi hörs på lördag med startklockan 18.03 här i Yle Vega.

0: Nu borde jag ha med honom, Johan Lindholm. Hur var han kör för Svenska Dagen-festen? Stå upp komiker, annars bara också en otroligt trevlig kille. Hej Johan.
1: Ja, hej på dig Jukka.
0: Roligt att ha med dig Johan den här fredagen. Fredag eftermiddag, hur ser livet ut för dig?
1: Hör du, riktigt bra tack. En väldigt givande arbetsvecka bakom, när vi nu också har kommit igång så här på allvar med förberedelserna för Svenska Dagen-festen som ju knackar på dörren, och solen skiner här i Esbo som jag finns, och ja, allmänt bara bra feeling som man skulle säga på klingande finlandssvenska.
0: Jag instämmer att det är många där ute just nu som nickar i bilen också och konstaterar det är en helt okej dag faktiskt. Men hör du, bli nyfiken på det här. Svenska Dagen-festen, en fest som jag vet att många ser fram emot. Jag har själv följt med den på tv ett antal gånger. Det ser ut att vara ett ypperligt trevligt arrangemang och fest framförallt. Berätta lite om det. Jag vet nämligen att ni söker väl igen, eller det är inte ni som söker, utan inte publiken som får ge tips om vem som skulle kunna vara årets finlandssvensk. Berätta vad det här handlar om. Hur fungerar det?
1: Ja, det stämmer bra det. Vi instiftade ett sånt pris som årets finlandssvensk här för några år sedan, och i år får det då fortsättning. Om vi tar priset först och själva festen sen, så det där... Så är ju då den här utnämningen årets finlandssvensk någonting där vi vill lyfta fram en person som har gjort något bra för svensk Finland och den svenskspråkiga eller finlandssvenska kulturen och det svenska språket. Och det kan egentligen vara vem som helst. Mm. Att i fjol gick priset till humorgruppen Kai för sina insatser för att främja det finlandssvenska i Sverige men också ute i Europa. Och före det så var det idrottaren och löparen Nathalie Blomqvist som fick ta emot priset. Så att vi har rört oss på melloscener och på löpbanor och så vidare. Och Nathalie hade ju jättestora framgångar då det året som hon blev vald i internationella tävlingar. Men nu som sagt så gäller det ju då för var och en, publiken så att säga, att komma med sina tips på bra personer som skulle kunna vara årets finlandssvensk. Och man hittar ett sånt här formulär som man kan fylla i dels via Svenska Yles sidor men också sen direkt på Folktingets hemsidor som finns på folktinget.fi. Mm-hmm. Så det är nog det som är aktuellt just nu.
0: Och vad händer sen då? Alltså, säg nu att jag kommer med ett förslag, jag skickar in det. Vad händer efter det?
1: Nu efter det så stänger vi slussarna som man brukar säga. Och det där, sen drar vi oss tillbaka med en liten jury och tittar på de här förslagen. Och sen plockar vi fram finalister som man sen då igen får gå in och rösta på. Och där ligger då makten i publikens händer när det kommer till det här årets finlandssvenska. Den som sen har fått mest röster, så den blir vald.
0: Mm. Och det här kulminerar då förstås i den stora festen då i november, eller hur?
1: Ja, den 6 november, precis så. Det är ju lätt att komma ihåg när det alltid firas varje dag. Det är inte en högtid som envisas att flytta på sig, så som påsken till exempel. Men det där, ja, i år kommer Svenska Dagen, den stora Svenska Dagen-festen att firas i Åbo. Och vi kommer att vara på Åbo Svenska Teater. Så det är passligt förrän de tar lite paus där och börjar renovera stället. Och det där upplägget är ganska lika som det har varit de här senaste åren. Vi har mycket musik, mycket jättebra musik av finlandssvenska artister. Alla låtar kommer i år att framföras på svenska, vilket är jätteroligt.
0: Oh, okay.
1: Och sen har vi ju förstås då bandade inslag i och med att det är en tv-sändning. Mm. Och sen blir det nog en rejäl dos humor också under kvällens gång. Och den här kvällen och dagen då, och festen, så är ju liksom, finns ju till för att uppmärksamma oss själva då, finlandssvenskarna, och klappa oss lite extra så här på axeln. Och fira då den finlandssvenska kulturen som vi har, och förstås också språket.
0: Och det som jag tycker är kul, och du sa ju det själv där, att om man har själv möjlighet eller har tillgång till biljett, det är kanske det trevligaste sättet att uppleva den här festen, men också det att Yle visar den här festen tycker jag är trevligt. Så då kan man, om man har inte möjlighet att åka iväg till Åbo, så kan man ju sitta hemma i soffan och njuta av underhållningen, eller hur?
1: Jo, nej, absolut. Det kommer på bästa sändningstid, och det är ju dessutom en fredag nu i år, så att man kan ju bulla upp med lite bubbel och popcorn och allt möjligt.
0: Lite fredagsmys. Ah, ja. Ja. Det är absolut, det blir trevligt. På tal om fredag, du går lite in i temat här nu. Egentligen en av också orsakerna varför jag ringer dig, Johan Lindholm, så är det att du är Vega fredags gäst den här fredagen, och då talar vi om veckoslut och lite planer och annars också kanske lite hur fritiden har sett ut för dig. Men om vi inleder, Johan, så där med den här fredagen och det här veckoslutet, hur ser det ut nu? Vilka är planerna så här en fredag eftermiddag, lite efter klockan 4? Började redan tankarna vara på familj och veckoslutsevenemang?
1: Ja och nej, det är nog sista det där spikarna som läggs i jobbveckan här ännu, men efter det så blir det nog väl som traditionen brukar bjuda här hemma, fredagsmys så det förslår, filmkväll och så vidare, så att det är nog så som den här fredagen och många andra fredagar också brukar se ut, men det är jätteroligt och jättemysigt. Det är ju, när man har familj så är ju fredagen kanske något annat än då man var 20, om vi säger som så. Och sen har jag också märkt en sån sak att man vill ju gärna varva ner lite efter arbetsveckan och av veckoslutets alla 3 dagar så tycker jag nog att fredagen eller fredagkväll är kanske min favorit, för då har man veckoslutet framför sig. Och jag har märkt också att det är kanske tanken eller illusionen om 2 lediga dagar framför sig ofta bättre än de där själva lediga dagarna.
0: Så är det. Det är just exakt, du sätter huvud på spiken här. Man har stora förväntningar och förhoppningar om det ena med det tredje, till och med ibland lite sådär orealistiska saker. Och sen så, ja, det var nu helt okej sen på måndag morgon då man stiger upp. Det var det nu kanske riktigt det stora äventyret som man hade planerat. Men Johan, folk känner igen dig nu för tiden också som ståuppkomiker. Hur kopplar du in det i jobbet, familjen, hela den biten? Finns det utrymme och plats för det att stå på scen och göra andra glada, till exempel under ett veckoslut?
1: Jo, det finns det absolut, och ofta så infaller ju nog de här stand-up-grejerna på veckoslut, så man har ju liksom vid sidan av sitt så att säga riktiga jobb så har man möjlighet att pyssla med det här också. Så det går nog riktigt, riktigt bra ihop. Förstås en del grejer blir ju på veckodagarna och på kvällarna då, men att det där då kommer man hem lite senare bara.
0: No, så är det. Hur är det? Du nämnde lite det också, du slank in på det här, en av de klassiska frågorna som vi nu ställer fredagsgästerna, det är i de flesta fallen rätt samma tematik i det, men om du tänker tillbaks på tiden, du är en ung man, Johan, ännu, vi behöver inte gå så långt tillbaks i tiden, men du sa det själv, hur såg ett veckoslut eller en helg ut för dig då du var 20 jämfört med idag? Är det helt natt och dag?
1: Ja, inte kanske helt natt och dag, men det där, nu kanske det var lite mer fart och fläng och fest så att säga då för 24 år sedan, men det där. Men å andra sidan så är jag nog riktigt nöjd med den här tillvaron. Det är nog väldigt, väldigt skönt att bara ta det lugnt också på en fredag.
0: Men finns det några element i det livet som du levde när du var 20 till exempel som du inte lite sådär kanske saknar eller skulle kanske tänka sig att integrera i det livet som du har just nu?
1: Kanske träffa kompisar lite oftare, men det går ju nog hemskt lätt att integrera med allt annat också. Att det är ju bara det att man kanske har blivit lite lat och bekväm av sig, och sen är det ju det också att vårt kompisgäng är ganska utspritt nu för tiden, så att det är inte så där bara att hoppa över staketet till följande gård, utan det kräver alltid lite mer så där planering, men att det går ju absolut att genomföra. Where there's a will, there's a way, eller hur säger man?
0: Det var väl något åt det hållet, ja. Vet om det stämmer eller funkar, men det brukar väl kanske göra det. Då du har tid under veckoslutet och kanske har möjlighet att se en film eller tv eller en podd, det kan ju vara vad som helst som i dagens läge underhåller en. Är det komik? Är det komedier? Är det stå-upp-keikkor du tittar på? Eller vad är det? Och i så fall, ge oss gärna tips om vad vi ska titta på under veckoslutet.
1: Nu följer man ju med och tittar på väldigt, väldigt mycket stand-up. Och det blir ju oftast via skärmen. Jag går nog också live och tittar alltid när jag har möjlighet, och det kommer några internationella stjärnor hit till Finland och så där. Faktiskt på sistone så har jag snöat in mig på kvällarna på någon sån här gamla 90-talskomedier, alla vet du, Eddie Murphy och sånt här.
0: Okay.
1: Men de filmerna har ju de flesta sett. Men det där, men nu, ja, nu blir det ganska mycket stand-up och roligheter som man tittar på. Mycket nog förstås att få liksom inspiration och sådär.
0: Men det är just det jag tänker, att på något vis, för det är ju alltid den här faran förstås, det gäller musik och det gäller egentligen vilken konstform som helst, men jag vet att i stand-up-världen så är det ju ganska heligt och det är också ett ganska hett debatterat ämne det här, då man stjäl skämt av andra. Johan Lindholm, har du någon gång stulit ett skämt av någon annan? Så det är medvetet. Vågar du avslöja?
1: Aldrig någonsin.
0: Du säger det med säkerhet det här.
1: Ja, nej, det finns två regler som man absolut inte får bryta mot i stand-up-världen. Och den ena nämnde du, man får aldrig stjäla material. Och den andra är det, håll dig till din tid. Just håll dina minuter som du har fått.
0: Vad är det där med de minuterna? Varför är det så himla viktigt?
1: Nej, men det är speciellt det att om det är många på scen och det är sådär så att det inte liksom drar ut på tiden för mycket, för att om en stand-up-kväll blir för lång så är det nog väldigt otacksamt för den som är sist ut, och folk kanske redan har börjat lite tröttna kanske på att skratta, så att säga, att när vi börjar närma oss 2 timmar så då kan det redan vara lite för sent, så att säga.
0: Ja, faktiskt, jag har inte stängt på det, men du har ju helt rätt. Ja, det är därför, ja, det är två, just det här med att ta skämt. Men när är det, och vi ska inte gå något hemskt djupt i det här nu, vi skulle säkert kunna sitta och analysera det här, Johan, du och jag är en timme framöver, kan jag tänka mig, om hur man kan använda skämt. Men var alltså, för det går ju, en story kan man ju berätta på så många olika sätt. Var går den här jäkla gränsen mellan när man kan tolka det som att, men det här är ju Johan snott av Joe Rogan, det här hör man ju helt tydligt, eller någon annan. Förstår du vad jag menar? Det känns så luddig, den där gränsen någonstans, att när det blir en egen version av det, eller en version överhuvudtaget.
1: Ja, nej, precis. Det är ju, alltså, det har nog varit gånger som jag, och jag minns faktiskt när jag var i London för några år sedan på en stand-up-klubb, en av de där kändaste där, så drog en det där brittisk komiker ett skämt och sa att nej, jag har ju skrivit samma skämt, men jag har aldrig uppträtt med det, aldrig testat det. Så då har jag sagt att okej, men då inte kan jag mera nu, för han var före mig liksom.
0: Just det.
1: Och det där har också hänt i Finland, att till exempel, jag tror att det kanske var André Wikström som här ganska nyligen drog ett skämt, och så har jag sagt nej, jag hade ju lite utkast på det där, att nej, att nu kan jag ju liksom fortsätta med det där nu, för nu är det hans liksom.
0: Ja,
1: okay. Så det gäller att vara först på bollen, så att säga.
0: Jag ser att klockan tickar iväg här, Johan, och som jag sa, du har inte många månader här på det än, och snart ska det vara Svenska Dagen-fest och vi ska ha årets finlandssvenska. Det är allt möjligt på gång här, så jag ska släppa iväg det, för jag tror du har ännu en hel del att göra den här eftermiddagen. Sista frågan, du sätter dig då, nu som jag brukar säga, i Porschen och kör hem därifrån, din office hem mot ditt hem, och ser fram emot fredagkväll och veckoslut, och du vill ha den där lilla extra där i bilen när du sitter och kör, och du vill höra den där fredagslåten som ger dig riktigt det där, du vet, det där grädde på mosen, körsbäret på den där milkshaken. Vilken låt är det du vill höra?
1: No, det där beror väldigt mycket på vilken filis man har. Att ena fredagen så kan det vara 80-tals glam rock, och en annan fredag så är det kanske lite mera 90-tals hiphop som gäller, eller till och med klassisk musik ibland. Och det där, jag hade väldigt svårt att fundera ut en låt som passar just den här fredagen. Men sen landade jag ganska snabbt i två av mina husgudar, det vill säga Robbie Williams och John Mayer.
0: Oh.
1: Och mitt val föll sen på den gode Robbie Williams.
0: Åh, vad härligt val. Vilken låt?
1: No, den heter Shine My Shoes, som är från en av hans de här, han har gjort 2 stycken swing plattor med swingmusik. Och det här är av den lite nyare, inte för att den är ny, men den som är lite
0: senare. Ja.
1: Lite senare. Och orsaken varför jag lyssnar ganska mycket på just den här låten och den platta listan så då får vi gå tillbaka till 2014, för då såg jag första gången Robbie Williams i Helsingfors live. Så. Och han var just då ute med den här Swings Both Ways som albumet heter, och den turnén. Och vi hade så pass tur när vi kom dit till arenan i Helsingfors med min sambo att de tog in de 51 personerna på spelningen dit, liksom längst fram, och vi fick plats 48 och 49. Och den spelningen så stod man liksom en meter ifrån Robbie Williams. Det gick faktiskt så pass väl att vi fick ögonkontakt vid något skede, och så vinkade jag bara åt honom att kan du kasta något åt mig? Så kastade han sin svettiga handduk rakt i mitt face.
0: Har du kvar den?
1: Någon, jag har kvar den, och jag tänkte just säga att om någon vill klona Robbie Williams så har jag hans DNA här hemma.
0: Garanterat. Nej, men vad härlig upplevelse det där. Jag menar, det passar ju perfekt att lira den här otroliga artisten som ännu denna dag också ut och turnerar och förstås levererar. Jag ser inte det något otroligt. Han är en ung man ännu. Han är född 1974, det vill säga samma år som jag, så han är definitivt en ung och viril man ännu. Härlig artist, och Johan Lindholm, otroligt kul att snacka med dig. Du har många järn i elden, och jag hoppas få se dig på en stand-up-scen eller kanske i något annat sammanhang där det gäller kulturevenemang i Svensk Finland. Tusen tack för det här, och ha ett riktigt skönt veckoslut.
1: Tack, och tack själv.

0: stoppa pressarna eller låt dem rulla, men ta med politiken. Det finns ett nytt avsnitt på arenan. Sofia, vad tar du upp där?
1: Inte alla sannfinländare, men alltid sannfinländarna är ett uttryck som Socialdemokraterna har myntat den här veckan.
2: Fred. SFP får äntligen en alfahanne som kandidat, Nils Nicke Torvalds, som ställer upp i Åbo för att inte hindra att den här kvinnan från Helsingfors ska bli invald. Istället blir den här kvinnan från Åbo inte invald.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, säger välkommen till politiken på arenan och Yle Vega lördag klockan 3.

Här är det låt som passar den här, det här ögonblicket perfekt då klockan är 16:45. Yle Vega lyssnade på i studion Jukka Isöke och det var just The Cure med Friday I'm in love. Och nu till någonting helt annat. What?

soulens gudfar, eller vad han nu sen. Han hade många fina namn, den här gode mannen. James Brown, I Got You, här i Yle Vega. Kan han se ett litet tips här på förhand redan? Ni vet ju att vi här i Yle Vega brukar ordna ungefär en gång i månaden så kallade specialmusikkvällar. Och den trenden och traditionen, den kommer att fortsätta här i Yle Vega framöver också. Jag vet att den första specialkvällen, jag tänker inte ge något datum ännu eller närmare information, men så pass mycket kan jag konstatera att det är funk, det är soul, det är jazz, det är allt möjligt. James Brown nu kanske närmast förknippat med funk. Men visst finns det soul i den mannen också, eller det fanns det i tiderna. Hej, om 10 minuter ungefär är det nyheter, och efter nyheterna så är jag tillbaka. Då tänkte jag ta er på en liten tidsresa. För att komma in lite i den här tidsresa-känslan, feelingen, så tänkte jag bjuda på musik från förgången tid. Det går vi nu så himla långt tillbaka, men nu börjar vi gå nu. Vi snackar 80-tal i det här fallet. Och tyska duon Modern Talking, som hade en mega-europeisk hit med den här låten. Det dansades vilt på dansgolven runt om i Europa då den här kom, Cherry Cherry Lady.

0: I Levega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03.
2: Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.

Timotej heter gruppen högt över ängarna här i Yle Vega. Klockan är om 3:17. Det blir nyheter här på den här kanalen och efter nyheterna är tillbaka. Då bjuder jag på en gratis resa i trevligt sällskap förstås som vanligt. Vart vi åker, vilket år vi åker till och vad hände det året kan ge härliga minnen. Det är det jag bjuder på om en liten stund efter nyheterna. Dessutom skivråd lite senare, där strax efter klockan 6. 18-19 tillägnat den nya musiken och framförallt dina kommentarer. Mer om det också under den kommande timmen här, Tina Turner.

0: statsministern fördömer det senaste sannfinländska utspelet. Det passar inte för en riksdagsledamot, säger han. Men bollen är nu hos sannfinländarna. Det svenskspråkiga fältet slår larm efter regeringens beslut om kriterier för stödpengar till social- och hälsovårdssektorn. En ny botten är nådd, säger verksamhetsledare. I Sverige kan 14-åringar nu sättas i fängelset, men enligt expert här hemma är det knappast aktuellt i Finland. Och Frankrike backar. Sociala medier förbjuds inte för barn under 15 år. Och helgen, den börjar med regnigt men varmt väder. Det här är nyheten klockan 17 med mig Ellen Ias. God eftermiddag. Statsminister Petteri Orpo fördömer det senaste sannfinländska utspelet. Orpo säger att riksdagsledamot Mauri Peltokangas utspel om att Finland snart kan ha en egen muslimsk kvotminister, som han sade, är helt osakligt. Enligt Orpo ska den fortsatta hanteringen av ärendet i första hand ske inom sannfinländarnas egen riksdagsgrupp.
1: Minusta tämä Peltokankaan somekirjoitus oli epäasiallinen, eikä se ole kansanedustajan arvolle sopiva. Tässä on selkeästi toimittu epäasiallisesti ja siihen on puututtava ja se on ensisijaisesti perussuomalaisten tehtävä arvioida tämä asia.
0: De måste lösa det här och deras riksdagsgrupp måste fundera på vad de gör, säger han. Om det behövs kan riksdagsgrupperna behandla saken tillsammans. Och det var på måndagen som riksdagsledamoten och förvaltningsutskottets ordförande Mauri Peltokangas öppet ifrågasatte om en muslimsk politiker kan driva den finländska befolkningens intressen. Han antas referera till Socialdemokraternas viceordförande Nasima Razmyar, även om Peltokangas själv har vägrat att namnge någon person. Regeringen har försökt lugna ner bråket om steapengarna, men inom organisationerna är både oron och ovissheten stor. Steapengarna är de bidrag till organisationer som fokuserar på social och hälsovård. Igår slog regeringen fast kriterier för bidragen som ändå tolkades på olika sätt av olika regeringspartier. Situationen skapar förvirring bland organisationer som är beroende av stödet.
2: Det råder en jättestor otrygghet, osäkerhet och förvirring inom bland alla tredje sektorns organisationer. Jag vet inte hur det kommer att drabba oss. Men vad jag vet är att det är radikal nedskärning på de tidigare STEA-medlen och antar ju att det naturligtvis kommer att drabba också oss.
3: Det säger Barnavårdsföreningens verksamhetsledare Pia Sundell. Organisationen har redan tvingats lägga ner verksamheten i skolorna på grund av nedskärningar. Nästa år förväntas statens totala STEA-bidrag minska till endast hälften av nivån år 2024.
2: Då jag kanske trodde att det var något så var det då alltså de facto inte alls ännu något. Och det här gårdagiga beslutet så hjälpte ju oss inte alls.
3: Igår slog regeringen fast riktlinjer för bidragen. Men politikerna gick ut med olika tolkningar om vad det betyder i praktiken.
4: Den här ovissheten fortsätter antagligen till december, kanske till och med till början av nästa år, januari, februari. På grund av att det har kanske blivit ett litet spel nu inför nästa års riksdagsval.
3: Det säger Synförbundets verksamhetsledare Mattias Jakobsson. Ovissheten är svår för organisationerna. Anställda kan ha en uppsägningstid på 6 månader och beslut om nedskärningarna borde fattas nu, även om stödbeskeden kommer först nästa år. FDUVs verksamhetsledare Annette Tallberg-Hahtela säger att organisationerna tidigare har fått understödsplaner så att man kunnat planera följande år. Men nu kan STEA inte ens ge svar om höstens ansökningar.
5: Den här nedskärningen är alldeles för stor och alldeles för snabb. På 3 år så halveras finansieringen till social- och hälsovårdssektorn i en situation där vi vet att välfärdsområdena tampas med utmaningar. Också kring till exempel svenska tjänster vet vi att det är mycket som behöver förbättras. Mitt önskemål är nog det att beslutsfattarna nu ser över hela den här nya nedskärningen och drar den tillbaka.
0: Det säger Annette Tallberg-Hatela vid FDUV. Reporter var Erik Sandström. Sveriges riksdag röstade igår för att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Det här som ett försök att bekämpa gängbrottsligheten i landet. Tills nu har alla nordiska länder haft en straffbarhetsålder på 15 år. Men i Frankrike och Tyskland är man straffmyndig redan vid 13 respektive 14 år. Enligt Kimmo Nuotio, som är professor i straffrätt vid Helsingfors universitet, är det knappast aktuellt att sänka straffbarhetsåldern i Finland.
6: Vi behöver inte förändra den här gränsen. Alltså vi har just reagerat ganska kraftigt på det här barnskyddsområdet, att vi har introducerat nya möjligheter, just det här slutna vårdet som är ju lite fängelsetyp. Alltså jag tycker att det som är det kanske det klaraste saken är det där att sådana 13-14-åriga de ska aldrig hamna i fängelse, och vi har också i vanlig fängelse, och det har vi också länge tänkt så i Finland, att även om de här möjliga brott skulle vara allvarliga, så det är fortfarande, det handlar om barn som behöver någonting annat än det där cell.
7: Tror du att det här är nu lösningen för de problem som man tampas med i Sverige?
6: Jag tror att politiskt sett så det är säkert motiverat, därför att folk är så oroade och någonting måste göras. Men det där att om det är vettigt, så jag tror det var ju först man förslog att det skulle bli 13 år. Men det kritiserades häftigt av professionella akademiker, olika folk som har syn på det här. Och sen jag tror att det just det här handlar nu om kompromiss, att politikerna tänker att de måste ha någonting gjort. Men jag tror inte att problemen kommer att stanna här. Och också just det där att de här brottsliga organisationer, om man sätter gränser på det här 14, så kommer de att rekrytera 12-åriga eller 13-åriga. Och så att de här mordförsök, de kommer inte att avslutas enbart med sån lösning.
0: Det sa Kimmo Nuotio, professor i straffrätt vid Helsingfors universitet. Reporter var Charlotte Lindros. Frankrikes högsta domstol stoppar förbudet mot sociala medier för barn under 15 år. Enligt domstolen inkräktar lagen på yttrandefriheten. Lagen utgör ett intrång och som varken är lämpligt, nödvändigt eller proportionerligt i förhållande till det yttrande- och kommunikationsfriheten för personer under 15 år, konstaterar domstolen. Frankrikes parlament godkände i juli ett lagförslag om att förbjuda sociala medier för barn under 15 år. Landet skulle ha blivit det första landet i Europa att barn förbjuda sociala medier. Hettan fortsätter att hålla ett hårt grepp om den europeiska kontinenten. I Kroatien rasar de största skogsbränderna som landet någonsin haft, då det brinner i bostadsområden vid den adriatiska kusten. Runt 2 000 personer har tvingats evakueras från sina hem. Kroatien har drabbats av en utdragen värmebölja med rekordtemperaturer de senaste dagarna. Också i västra Tyskland härjar skogsbränder. Omkring 1800 personer har tvingats lämna sina hem då en skogsbrand nära den belgiska och nederländska kusten spred sig från 25 hektar till 300 hektar idag på morgonen. Temperaturerna förväntas stiga upp till 39 grader i västra Tyskland idag, och hettan lär fortsätta igen på helgen. Också i Storbritannien, Grekland och Spanien har skogsbränder härjat, och i Frankrike blossar en ny brand upp nära Bordeaux. Rumänien har stängt ner sitt enda kärnkraftverk på grund av vattenbrist, då vattennivåerna i Donau har sjunkit till rekordlåga nivåer. Vatten från floden används som kylvatten i kärnkraftverket i Tjernovoda. Redan i slutet av juli stängdes en reaktor i kraftverket ner på grund av vattenbristen, och de två reaktorerna står för 20% av landets elproduktion. Rumänien har utlyst energinödläge under hela augusti och bett företag och hushåll att minska förbrukningen. För att kompensera för elbristen har Rumänien också nu startat ett kolkraftverk. Och väder här hemma, det är molnigt, och under kvällen och natten regnade på många håll i hela landet. Morgondagen fortsätter att vara regnig, bara längst i söder är det uppehåll. I natt är det mellan 9 och 15 grader, imorgon 17-25 grader, svag sydlig vind. Varning för terrängbrand gäller på Åland, och imorgon råder nederbördsvarning på vissa ställen i mellersta Finland. Det här var nyheter klockan 17 med mig, Ellen Es.

13 minuter över 5 klockan. Det är Yle Vega du lyssnar på i studion. Jukka Isök, jag önskar dig välkommen. Jag hoppas du har en riktigt fin dag. Vädret har ju förstås en tendens ibland åtminstone att påverka vårt humör och den känslan man känner. Det jag nu tittar ut genom mitt studiofönster här, så det ser riktigt sådär riktigt upplyftande ut just nu. Ser ut att vara någon typ av regnskur eller regnväder åtminstone en tid framöver. Så pass mörkt är det där ute just nu. Åtminstone här i Vasa var jag befinner mig just nu riktigt centrum. Vinka hej om ni råkar se mig i fönstret här. Hej, kommande 2 timmarna blir de facto, om vi ska vara riktigt ärliga, så är de kommande timmarna överlag här på Vega timmar ni inte ska missa. Vad som händer här om en stund så är förstås vår lilla tidsresa som jag ska berätta mer om. Vi har ett skivråd där du får definitivt vara aktiv. Det är den interaktiva biten. Det blir faktiskt lite interaktivitet här om någon minut också. Jag ska berätta mer snart. Vänta lite. Och ikväll, Tongåvan förstås, det ska inte ni missa. Programmet där man får önska hälsa och gratta, och det är alltid bra stämning i det programmet. Så ta tillfälle i akt, ni kan påverka innehållet här i Yle Vega på många olika sätt varje fredag, speciellt fredagarna och sådana. Ja, på tal om den interaktiviteten, jo, som jag tänkte att redan nu skulle vi kunna lite sådär fokusera på. Om du är en av de få finlandssvenskar där ute, eller en av de få världsmedborgare, för det här programmet kan man ju lyssna på i princip var som helst i världen, via arenan. Så knappa in i din telefon, om du inte ännu har vår eminenta WhatsApp-nummer. Ska vi se nu så att jag hittar den här framför mig. Där är den. Yle Vegas WhatsApp 044 421 4848, alltså 044 421 4848 är numret. Jag kommer att tjata om det här många gånger ikväll ännu. Men speciellt nu om några minuter, då vi åker iväg nämligen på vår tidsresa, så jag har inte ännu heller skaffat några Bahamas-biljetter eller fribiljetter till bio eller något annat häftigt. Utan mera ära på spel och det att jag nämner ditt namn, det namnet du vill att jag ska nämna. Du kan nämligen ta kontakt via det här WhatsApp-numret på 044 421 48 48. Om du vet vilket årtal vi är på väg till. Vilket årtal är vi på väg till? Direkt efter Benson Boone, som förstås är en färsk låt. Där snackar vi ut så nutid. Men om en stund så ska du få höra ett klipp på ungefär en minut. Där det kommer att ges lite tips och smakprov vad som hände just det aktuella året. Och känner du till så skicka det där årtalet med här på WhatsApp. Mera strax.

0: Artisten heter Benson Boone, låten The Time of My Life. Och nu ska vi spänna det där legendariska säkerhetsbältet som jag nu har tjatat om i 30 år ungefär. Men nu är det nog verkligen dags, för nu åker vi iväg rätt långt tillbaka i tiden. Vilket år? Det som är det centrala i den kommande minuten här, så de ska spela en låt från det året också som var en massiv hit just i dessa dagar, dessa månader, då för x antal år sedan. Jag håller på att försäga mig här redan vilket år det är, för fokusera lite bättre, men för att jag inte ska behöva babbla bort det här och berätta årtalet i misstag här, så ännu en gång, alltså om det är så att du känner på det, ja men det var ju det här året, men det här kommer ju bra ihåg hur bra som helst, så använd då vårt WhatsApp-nummer 044-421-4848. Och man kan inte ringa till det här numret, men du kan skicka ett meddelande via den här appen. Det är så det fungerar, för ibland brukar det vara så att folk börjar ringa in. Och det är ju jättetrevligt att ni gör det också, men det är meddelanden jag kan ta emot i den här sändningen. Här är vårt lilla tidsklipp.
1: When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit.

Bekanta låter säkert för ganska många, kan jag tänka mig, som lyssnar på den här kanalen just nu. Dessutom måste jag nog säga så pass mycket om det här året ännu, att vilket fantastiskt musikår. Ni kommer att få höra det snart då ni hör lite information om året också, då vi anländer till det här året. Vi ska se om vi har fått in, jag ser ju hur många meddelanden som helst här som kommer in just nu. Vad roligt att ni är aktiva, vad roligt att ni lyssnar och vad roligt att ni deltar. Då jag frågar någonting tokigt som ett årtal och ni ska lyssna på lite ljudsnuttar här. Många gissningar på 80-tal, och jag kan säga att det är nog där vi rör oss, 80-tal, men vilket är året? Och jag får lyfta på hatten och gratulera till en medlem av WhatsApp som skriver följande. Mitt favoritår 1985 måste det vara. Det är Nadia som skickar in det här. Grattis Nadia. Som sagt, jag har inga priser delar ut, men jag nämnde ditt namn och konstaterar att du var den snabbaste i hela Svenskfinland. Det kom många andra rätta svar här också. Jag ser att det kom i flera 1985 så här nu efter varann på vår WhatsApp, och det är kul att ni har koll på er musik, och säkert många av er som kanske var unga under 80-talet eller yngre var det uppenbarligen och gillar just den här. Det var formativa åren som vi brukar kalla det för, det vill säga den musiken som på något vis formar ens, ens musikstil, den stilen av musik som man gillar. Nåja, vi ska få en hel låt från det här året med en liten stund, men det är onsdagen, obs, onsdagen den 14 augusti 1985. Och sen sommarluften står tung och varm över städernas gator. Om du tog en promenad den här dagen hördes ljudet av skramlande kassetter som vänds i Walkman-spelare. Kommer ni kanske ihåg det? C-kassetten och Walkman-spelare, och batterierna var alltid slut i min Walkman. Dessutom så har jag för mig att jag hade någon sån här fake Walkman som var gjord nog i någon annan fabrik än där var de riktiga Walkmanarna gjord, för det var inte riktigt bra. VHS-filmer var ju någonting som var på tapeten verkligen. Alltid roligt att åka iväg till exempel till kiosken eller någon specifik uthyrningsaffär, en affär som hyr ut VHS-filmer. Det här är ett ögonblick då 1980-talet står i sin absoluta blomstring. Pastellfärgade kavajer, axelvaddar, sprayat hår och neonnyanser präglade stadsbilden i princip hela världen. Människor lever i en brytningstid där den analoga världen möter digitalteknikens första stora kliv. En tid där popkulturen inte bara underhållning utan själva pulsen i människors vardag. Jag tycker att jag känner igen det här på något vis. Topplistorna, musiken och populärkulturen det här året, om vi kollar in USA-listan, så är den intressant. Topp tre låtarna här som då är, kan väl klassas som brittisk pop men också filmisk poprock. Tears for Fears med låten Shout etta i USA den här veckan 14 augusti 1985. Tvåa, Huey Lewis and the News med The Power of Love som vi hörde där. Vi hörde de facto Shout också i den här lilla tidsklippsresan som vi gjorde för en stund sedan. Every Time You Go Away med Paul Young. Intressant annars i USA att två av tre artister, alltså i topp tre, alltså är från England. Det är kanske inte så där nödvändigtvis så himla vanligt. Sen är det ju så roligt att i England då igen så är det en amerikansk artist som är etta och trea. Så att, ja, det är ett intressant fenomen. Det där har jag inte ens tänkt på. Men Tears for Fears, Huey Lewis and the News och Paul Young etta, tvåa, trea i USA den här veckan 1985. I England då, eller Storbritannien i det här fallet, Madonnas Into the Groove etta, tvåa, UB40 med Chrissie Hynde, I Got You Baby, bekant låt för många. Det här förstås så Madonnas Holiday trea. Så Madonna dubbelt på den engelska listan UK Top 40 den här veckan. I Finland då, där är den inhemska rockvågen, även kanske kallad manserock, på sin absoluta höjdpunkt i sällskap med kontinental eurodisco. Dingos autiotalo från monsteralbumet Kerjäläisten valtakunta är ett i Finland den här veckan 1985. Och det är en ren dingohysteri. Jag kommer ihåg den. Jag var ju, vad kan jag, 9 år gammal. Men kommer jag ihåg dingohysterin. Ja, det gör jag. Modern Talking's You're My Heart, You're My Soul. Tvåa i Finland och trea. Eppu Normaali med Kitara, Taivas ja Tähdet. Det är ju ganska intressant annars. Det här med Eppu Normaali, de la ju avsluta sin karriär på ett vackert och fint och stiligt sätt också inför många intresserade. Slutsåld stadion i Tammerfors. Och
Många hade nog tårar på kinderna där, så jag såg videoklipp. Och om jag inte läste helt fel, så ni som ville se den här Eponormali-konserten men av orsak eller annan inte hade möjlighet, fick biljetter och så vidare, så har jag med känn på att vi här på Yle kan kanske hjälpa till lite med det. I december, jag ska inte gå och säga något datum så jag inte får källor från vänster och höger, men jag vet att Yle kommer att visa den här avslutningskonserten i något sätt. Så håll upp ögonen, för det är sen då det börjar marknadsföras på allvar. Men det kommer att komma, den här Eponormali-konserten, så den som missade det så har någonting att se fram emot. Jag kommer definitivt att kolla in den. På biografen är valet ganska så enkelt den här veckan 1985 i USA. Europa så flockas biobesökarna för att se Michael J. Fox sätta i sig en tidsresande DeLorean, det var ju som den bilen hette, märket, i filmen Back to the Future, att tillbaka till framtiden. En film som på bara några veckor förvandlas till ett enormt globalt fenomen. Jag vet inte om vi behöver gå desto mer in i 1985. Vi vet musiken, vi vet vilken film som var het. Och vi vet framförallt att Madonna är stor i hela världen. Men framförallt i England. Plats nummer ett och plats nummer tre. Och ska vi nu för en gång skull ta låten som finns på plats nummer ett. Nämligen Madonna och Into the Groove. 1985, den 14 augusti. And you can dance. For inspiration.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Lyssna på dokumentären med Elvis vid min sida på tisdag klockan 20.03.

Omtyckt artist där, Melissa Horni, Yle Vega, huskade gå 17.34, visar min klocka på väggen just nu. Ni som känner till eller ens kanske har någon bekant, kanske du själv är en ivrig spelare, kanske du har spelat de senaste åren, kanske du inte alls överhuvudtaget spelat, så kommer det här nog att beröra på ett eller annat sätt. Nämligen ett av världens absolut dyraste dataspel kommer att ha sin premiär i november. Det handlar förstås om det som kallas för GTA 6 eller Grand Theft Auto 6. Jag är stor vän av den här serien och spelade den ända sen första delen i tiden och ser förstås fram emot det här. Men allt som kostar och allt som är dyrt så behöver ju inte alltid vara bara positivt och glatt och trevligt och sådär. Det kan möjligtvis finnas problem i bakgrunden också. Ett av problemen är det att det här spelet har skjutits upp ett antal gånger. Men vi ska prata mer om det i spelpanelen om en liten stund. Björn Karlsson, Ida Rislacke och jag nystar upp nystanet GTA 6 och kommer vi att se det i november. Vi får hoppas det åtminstone för de som gillar det spelet. För det är annars här ny musik av ganska stark låt dessutom av svenska gruppen Europe. Ni vet, The Final Countdown Europe. De lever och mår hur bra som helst ännu och det ska vara ett eminent liveband. Här är singeln One on One.

0: Yes. Jag har blivit inspirerad av min kollega som är duktig på ekonomi, för jag är riktigt kackadålig på pengar. Men jag tänkte att vi skulle titta lite på budgetar i spelpanelen nu. Gamers on. Jag tänkte börja med ett litet quiz. Jag tänkte sätta er båda på pottan tur. Visst, Jukka och Björn?
1: Det blir cool.
0: Jag säger det du bara nu på förhand. Helt fräckt bara. Jukka, vad kostar mera? Avengers Endgame och Infinity War tillsammans eller GTA 6?
1: GTA 6.
0: Okej. Okay. Björn, vad kostar mera? Rymdfarkosten Mars Rover som nu finns på Mars eller GTA 6?
2: Det var länge sedan de sprack dit än, så säkert GTA 6.
0: Och Jukka, världens högsta byggnad, Burj Khalifa i Dubai. Kostar den mera eller mindre än GTA 6?
1: Nej, fasingen, jag trodde du ställde dig på det här visa frågan om det här samtalsämnet, så GTA 6 är mitt svar.
0: Ni är så taktiska, det är tråkigt. Det skulle mycket roligare om ni skulle slänga fram helt töntiga siffror.
1: Men oavsett så är det ju helt sjukt. Alltså.
2: Ja, och jag tittar upp här på titeln på vårt program, så tror jag också att det är ganska uppenbart att GTA 6 som är dyrare.
0: Det är GTA 6 som är dyrare. Avengers Endgame och Infinity War tillsammans kostar 800 miljoner att göra. Rymdfarkosten Mars Rover drygt 1 miljard amerikanska dollar. Världens högsta byggnad Burj Khalifa är ungefär 1,5 miljard amerikanska dollar. Och GTA 6 uppskattas kosta 2 miljarder dollar att göra. Uppskattningarna kommer bland annat från Financial Times, så det är ju inte bekräftade siffror, men jag antar att de är duktigare på ekonomi än jag är.
1: Jösses.
0: Det är ganska stora summor, och då kan man ju ställa sig frågan att varifrån kommer de här kostnaderna då? Det är ju ganska mycket. Nå, okej, det kommer att vara ett enormt open world-spel GTA 6. Vi har två karaktärer att byta emellan, så de ska ju vara väldigt utstuderade och det där välgjorda på alla sätt och vis. De kommer att ha reaktiva NPCs som också Witcher, nya spelet, kommer att ha. Så det kräver ju en massa resurser. De behöver innehåll som kostar licenser, alltså röstskådespelare, soundtrack, musik, teknologin förstås, infra för hela den där online-världen, servrar, säkerhet och live-uppdateringar och marknadsföring, för att nämna några grejer där pengarna bara rasar iväg.
1: Alltså, jag har en fråga bara.
0: Ja.
1: Men ekonomin funkar och produkt funkar på det viset att man räknar ut någon typ av kalkyl, hur mycket det kommer att kosta för att producera en vara, och sen förstås måste man ju räkna ut då att vilken är efterfrågan och vad räknar man med att man kommer att tjäna. Nå, i spelvärlden är det ju intressant på det viset att vi vet ju sedan tidigare att GTA 5 till exempel har säkert samlat in multum under alla de här åren, så uppenbarligen så är det väl en ganska, hur skulle jag säga, om spelet bara är bra och med de pengarna borde man ju få någonting som är hyfsat, som spelare tycker om och spelare köper de här spelarna. Så då har man väl helt enkelt bara räknat ut att oavsett nästan hur dyrt det är så kommer det att gå plus.
0: Jo, om jag har förstått saken rätt, så fast vi avskyr mikrotransaktioner också, så de i GTA 5 och online-versionen, så där finns det av dem än idag och används väldigt aktivt, och därifrån via det har det också kommit in pengar som Rockstar har kunnat utnyttja för budgeten för GTA 6. Så de vet att eftersom så många aktivt spelar GTA 5 och liksom investerar i det spelet, så har de ju liksom det på det säkra kortet på det viset, visst kommer GTA 6 att gå väl åt. De har räknat ut att sexan ska kamma hem 7 miljarder dollar under de första månaderna efter releasen.
1: Wow.
0: Och för att sätta det i kontext, det är mer än 70% av hela Hollywoods vinster under ett år. Under ett år måste alla samtliga Hollywood-produktioner kamma in ungefär 9 miljarder dollar per år för att gå plus minus noll.
1: Det som påstår att spelvärlden är bara en sån här små spel för de som har lite pengar, men jösses, alltså här snurrar nog pengar på allvar. Visserligen har vi väl hört det här årtionden också att hela spelbranschen är större än filmbranschen till exempel, och det förstår man.
2: Så är det, det var säkert 10-15 där, jag vågar inte säga på raka arm, men det är någon där någonstans där spelbranschen tog över musik och film tillsammans.
1: Så det, ja, till och med så.
2: Det är, men
1: säg något, Björn, vad känner du här nu? Jag vet att du inte är en vän nödvändigtvis av kapitalism och aktier och det ena. Men
2: ja, alltså för mig, det är ju imponerande siffror, men det betyder liksom ingenting om spel som konstform.
0: Nej, precis. Egentligen. Jättebra poäng.
2: Men vi vet ju med förra GTA och Red Dead Redemption 2 de här, att de gör ju väldigt detaljerade spel med mycket så här små grejer som nu lever länge. Men att det bara kostar mycket att göra i sig är ju liksom ingenting som gör mig exalterad.
0: Nej, det är ju ingen kvalitetscheck på något vis. Det säger bara att titta vad mycket pengar vi har haft att sätta på utvecklingen av den här produkten.
1: Sen en oroväckande grej. Nu, senast bara för någon dag sedan så såg jag att någon programmerare eller medarbetare i Rockstar hade blivit uppsagda på grund av någon sån här fuck-grej eller vad det nu sen då var. Det var jätteupprörande och hit och dit. Det har ju funnits rykten om att de som jobbar i den här massiva budgeten inom ramarna för den så har mått ganska illa. Men det är ju ingenting man vill stödja direkt.
2: Så är det. Ja, rapporten var så att de hade sparkat ett par hundra människor och av en ren händelse hade de också varit de 200 människorna som hade nu anslutit sig till något fack.
1: Just
0: så. Oj, nej, vilket sammanträffande.
1: Vilket sammanträffande det råkar vara så.
2: Men de uttalade sig i Rockstar och sa att det var inte alls därför.
0: Mm. Nej, nej.
2: Så här kan man ju bara spekulera. Men det ser lite lurt ut. Men ja, det är ju så där att det finns väldigt få fackorganisationer inom spelvärlden och anställningsförhållandena är ganska dåliga.
0: Mm-hmm.
2: Man blir omkringskippade och ibland får man jobba på distans, ibland får man inte, ibland får man pengar och även om du har gjort allt det här så får du ändå inte vara med på kreditlistan sen när spelet rullar på slutet.
0: Brunch culture är ju i princip modern slavarbete i en form eller annan. Det är så att man jobbar sådana sjukt långa veckor med sjukt långa arbetsdagar är också en vanlig grej.
1: Men är det väl betalt då för all den där mödan?
2: Nå, vissa får bra betalt, men nu är det som på de flesta firmer att det är en viss klick där på toppen som drar hem alla cash. Men nu får en topputvecklare här bra lön, men du kanske inte om heller som klagar och behöver ett fack för att få liksom ihop. Vi har ju sett hur det går i USA nu. Hur många miljoner människor får såna här matbiljetter?
0: Det här Snap-stödprogrammet, 42 miljoner.
2: Och det är ju jättevanligt också just i såna här techbranscher runt Kalifornien att de har inte råd med mat och lägenhet utan de måste få stöd.
0: Jo, hemlösheten har ju ökat i Kalifornien.
2: Och ja, det är ju bara USA. Jag menar, här kan man få lite bättre avtal, men vet vi också hur det går till här när Tesla och sådana här företag kommer hit och vägrar slå på kollektivavtalen.
0: Det var strejker både i Sverige och Finland på grund av det.
2: Ja, det ser bra ut på ett tag och sen helt plötsligt när man behöver hjälp och rättigheter så är det kanske inte så kiva längre. Men ja, det är som det här blandat med att de är så anti då, arbetars rättigheter och de spränger ner så mycket miljarder i det här för att kunna få ut så mycket miljarder som möjligt men inte bryr sig om människan däremellan som gör produkten. Gör det ju för mig nästan ett etiskt dilemma.
0: Att du spelar det överhuvudtaget?
2: Nu kan jag spela det, nu är en god kolsupare så. Men nu tar det bort lite grann av den här goda smaken.
1: Ja, det, men finns det, gör liksom, det, ju. Det gör det.
2: Inget bättre. Så här, förra spelet vi pratade om är mycket Silksong som kostar 20 euro. De har jobbat på det i 6 år för de fick in så mycket pengar från den första.
0: Mm.
2: Och de har inte crunchat en timma och de har bara chillat och gjort ett spel. Mm. Och så vet man, hej, det här har gjort med kärlek och folk som har haft tid för familjen. Att nog smakar det lite bättre än det här som man inte vet hur många som bränt ur sig och fått sparket för all möjligt skit för att de ska maximera sin vinst sen.
1: Det är ju inte bra. Det kan man ju inte säga. Det finns ju frågetecken kring mycket i sån här, inte bara i det här spelet men i andra också stora produktion.
2: Men frågan är ju här, för alla AAA-spel börjar nu liksom krascha. Folk har börjat inse att det inte är värt de här hundratals miljonerna uppåt miljarder för de här pengarna. GTA kanske är det sista spelet som lyckas med det här.
0: Mm-hmm.
2: Att det ska bli spännande att se liksom, vad är utvecklingen här, för att alla försöker ju fånga det här och sen säger alla utgivare att hej, det här spelet underperformed, det sålde inte så mycket som vi ville, vi fick bara in, vet du, 5 miljarder istället för 10 miljarder. Och såna här sjuka siffror, och ni vet hur kapitalismen funkar nu, siffrorna måste gå upp annars så skiter vi i det.
0: Mera pengar hela tiden ska rassla in på konto, ja.
2: Och jag tror lite gärna att GTA 6 kan liksom vara den här sista milstolpen för de här megaspelen.
0: Ja, du menar att det kommer att bli en större trendändring inom branschen efter GTA 6?
2: Jag tror det också, för förra GTA är fortfarande, de tjänar jättemycket pengar fortfarande på det.
0: Ja, de gör det varje månad.
2: Och jag tror att något skede har de sagt att det här är kanske liksom det sista GTA, för de kommer bara bygga ut det här i framtiden istället för att kanske släppa ett helt nytt.
1: Men inte tekniken också som driver det där, vi får snabbare spelkonsoler, det är ju oftast i spelkonsolerna som de här riktigt stora vinsterna antar jag ändå görs. Så i och med att tekniken blir bättre, grafiken blir bättre och så får man nya idéer och kan göra ännu mäktigare GTA 7.
2: Ja, det beror på. Blir de egentligen så mycket mäktigare? Inte är det stor skillnad på säkert femman och sexan om man tittar jättenoga, och inte var det stor skillnad på fyran och femman, och samma nu med konsolgenerationen, det blir bara mindre och mindre kliv. Och samtidigt, nu för tiden är det så lätt att patcha upp ett spel och helt plötsligt får du bättre grafik, du får bättre frames, att nu kan du spela GTA 6 och patcha det, vet du, minst 10 år, kanske 20.
0: Jo, i och med att teknologin går så snabbt framåt och eftersom mobilspel också utvecklas så otroligt mycket, så kan man göra den där övergången till, till mindre enheter lättare.
2: Och redan här tar de ju en stor risk med tanke på att de drar in så mycket pengar från första GTA. Vill de verkligen splittra spelarbasen? Det här är några saker de har tänkt på ganska länge. Att vilka kommer då gå över? Kommer de andra stanna? Kommer de förvänta sig mer innehåll till femman än till sexan? Vart ska de sätta liksom krutet för att maximera de här vinsterna? Så att det är säkra kort nu är nog bara hålla i GTA 6. Andra företag kommer titta på det här och antingen kommer säga att hej, vi ska göra samma sak, vi kommer lägga ner alla våra pengar i det här och vi kommer sen antingen gå under eller lyckas. Men som det ser ut nu så efter 2026 så kommer det bara finnas GTA 6, Fortnite. Och vet du, vad finns det med
0: Roblox.
2: För spel? Roblox. Och det är liksom de här stora plattformarna. För GTA har ju liksom också mycket spelarlägen i spelet. Så de kan ju vara ett bilspel, de kan vara ett skjutarspel, allt möjligt.
0: Ja.
2: Fortnite också har allt möjligt. Det här, bilar och Lego och allt du hittar på. Så att vi är liksom på väg in i en helt hemsk era där det bara finns ett par spel. Där man gör allting och sen finns det små indiespel på sidan.
0: Det var dystopiskt.
1: Det var dystert, skulle jag säga.
0: Du har lyssnat på Spelpanelen med Jukka Isojoki, Björn Karlsson och Ida Rislaki.

tonight. Train heter gruppen Hey Soul Sister här i La Vega. Klockan den är 18 alldeles strax. Tiden går annars väldigt snabbt om man har trevligt att få lyssna på trevlig musik också för den delen. Jag tycker att den bara flög iväg den här timmen här. Nyss sa jag ju att det är nyheter klockan 17. Nu är det igen nyheter. Visserligen så händer det hela tiden i vår händelserika värld så att månen det blir väldigt trevligt, men jag hoppas åtminstone att det är trevligt med en nyhetsuppdatering här. Hej, och det är det säkert. Efter 18-nyheterna så är jag tillbaka och då hoppas jag att du också är med och är framförallt aktiv. Det handlar om skivrådet som kör igång och är för första gången nu på en x antal månader på originaltid, det vill säga 18-19. Det kommer då vara fortsättningsvis också, så ni som har väntat kanske på skivrådet den här timmen, så som det var under sommaren mellan 5 och 6. Nu är vi tillbaka igen. Trygg tid. Jag har ny musik. Riktigt intressanta låtar faktiskt med artister som inte vi hör allt för ofta i skivrådet. Så att häng med bara och kommentera. Skicka ditt meddelande på 044 421 48 48. Skön musik annars i bakgrunden. Jo, ni ska få höra hela låten här alldeles strax. George Michael förstås. Godbiten Father Figure här i Yle Vega. Vi hörs efter nyheterna.

0: Statsminister Petteri Orpo fördömer det senaste sannfinländska utspelet. Orpo säger att riksdagsledamot Mauri Peltokangas utspel om att Finland snart kan ha en egen muslimsk kvotminister är helt osakligt. Enligt Orpo ska den fortsatta hanteringen av ärende i första hand ske inom sannfinländernas egen riksdagsgrupp.
1: Ja minusta tämä Peltokankaan somekirjoitus oli epäasiallinen, eikä se ole kansanedustajan arvolle sopiva. Tässä on selkeästi toimittu epäasiallisesti ja siihen on puututtava ja se on ensisijaisesti perussuomalaisten tehtävä arvioida tämä asia.
0: De måste lösa det här och deras riksdagsgrupp måste fundera på vad de ska göra, säger han. Ifall det behövs så kan riksdagsgrupperna ändå behandla saken tillsammans. Det var alltså i måndags som riksdagsledamoten och förvaltningsutskottets ordförande Mauri Peltokangas öppet ifrågasatte ifall en muslimsk politiker kan driva den finländska befolkningens intressen. Idag har ett nytt fall av afrikansk svinpest konstaterats i sydöstra Finland. Det här meddelar Livsmedelsverket. Sjukdomen konstaterades hos ett vildsvin som hittades dött i det nuvarande utvidgade så kallade kärnområdet i smittzonen i sydöstra Finland. Det här är det 15:e smittade vildsvinet som har hittats i Finland sedan utbrottet upptäcktes i slutet av juli. I Frankrike där stoppar författningsdomstolen det planerade förbudet mot sociala medier för barn under 15 år. Enligt domstolen inkräktar lagen på yttrandefriheten. Lagen utgör ett intrång som varken är lämpligt, nödvändigt eller proportionerligt i förhållande till yttrande- och kommunikationsfriheten för personer under 15 år enligt domstolen. Frankrikes parlament godkände i juli ett lagförslag om att förbjuda sociala medier för barn under 15 år. Landet skulle ha blivit det första landet i Europa att barn förbjuda sociala medier. I Rumänien där har man stängt ner sitt enda kärnkraftverk på grund av vattenbrist. Det här på grund av att vattennivåerna i Donaufloden har sjunkit i rekordlåga nivåer. Redan i juli stängdes en reaktor i kraftverket ner på grund av vattenbristen. De två reaktorerna står för 20% av landets elproduktion. Rumänien har nu utlöst energinödläge för hela augusti och bett företag och hushåll att minska på sin elförbrukning. För att kompensera för elbristen har Rumänien startat upp ett kolkraftverk.

Stor dans det här annars 1998. Vi får ganska många år tillbaka. Speciell grupp det här. Gruppen heter Stardust och låten Music Sounds Better With You. Fast som sagt, det är årets riktigt stora dansdänga. Gäng diggar det här. Det var en topp 10 hit världen över och jag tror att den till och med nådde första plats i Europa på flera ställen. Grekland, Spanien, sådana ställen där förstås folk kanske då kopplar av och besöker ett dansgolv också. Där spelas det mycket. Kommer jag själv ihåg också 98. Speciellt band det här, eller projekt, vad vi ska kalla det för. För det här är den enda låten som gruppen Stardust har gett ut så där, så att vi nu musikkonsumenter och musikälskare kan digga och njuta. Vet att en av killarna i det här bandet fick faktiskt ett förslag på $3 miljoner av ett försäkringsbolag av alla ställen här för mig. Det är ett flygbolag, så Virgin. Det är också ett skivbolag. Det har varit flygbolag, det var en stor koncern där. Men skivbolag Virgin hade då enligt rykten placerat 3 miljoner i handen och sagt att hej, nu vill vi ha en skiva av Stardust också. Men nej, sa de. Pengar var inte det tydligen som gällde där. Intressant historia. Det gäller väl kanske allt så ofta det om någon smättar 3 miljoner i min hand, så kan jag nu säga att jag sjunger vad som helst in på skiva om du bara vill se. Hej, välkommen till sista timmen av Vega eftermiddag här, Vega fredag. Man kallar det för kärt barn, har många fina namn. Jukka Isöki i studion i ungefär 50 minuter till. Jag har en hel del låtar framför mig här. Jag har 4, men jag har förberett mig på 5. Det beror lite på, det är lite korta vissa av de här låtarna. Sen ska vi se hur aktiviteten är. För nu har vi switchat tid nu till hösttablån, det vill säga skivrådets normala tid mellan 18 och 19. Så välkommen! Som vanligt finns det 2 olika sätt som man kan vara med och kommentera. Jag vill att du gärna är det. 044-421-4848 Yle Vegas WhatsApp-nummer, eller så mailar du på vega@yle.fi. Båda populära. Så WhatsApp är nog populärare kanske av dessa 2. Det är ganska enkelt om du har telefonen där nära dig att skicka in det här meddelandet då du hör musiken. Intressanta artister idag. Jag skulle säga att vi håller oss faktiskt så här snabbt där jag ser de här namnen, alltså, den röda tråden här som jag inte ens tänkt på, så är det att det är europeiska artister allihopa. Ingenting från USA eller från Asien, någon andra ställen överhuvudtaget, europeiska artister. Men väldigt varierande, vissa kanske påminner om varandra, men nej, det är popmusik, det är modern musik. Och som vanligt, hej, om det är så att du nu till exempel har ett otroligt bra musik, som du tycker att ja, men det här borde folk få höra. Skivrådsmedlemmar och alla andra som nu känner sig som skivrådstyckare eller kunniga inom musik eller bara njuter av musik, så skicka in det till mig, jukka.isojoki@yle.fi, alltså min personliga e-postadress, eller personliga, det är min jobb e-postadress, så skicka in förslag. Och det kan hända att den låten som du vill att ska spelas, det gärna får ju vara en ny låt, det är ju det handlar om i skivrådet, att vi fokuserar oss på ny musik. Men ska vi börja någonstans i någon enda, och jag tror att vi börjar med den här artisten som åtminstone inte jag har hållit trådarna i det här programmet, och det är nu sådär till 90% ungefär per år minus då semestrar och sånt, så har jag inte spelat den här damen tidigare i det här programmet. Vem det är, vad låten heter och vad du tycker om låten, det ska jag förstås presentera direkt efter att vi har lyssnat på den 3 minuter lång, och ännu en gång Yle Vegas WhatsApp 044-421-4848 eller maila på vega@yle.fi, mina damer och herrar. Och jag vill påpeka annars för den som är ny här, man behöver inte skriva en lång historia, du behöver inte analysera låten in i djupet, bara det vad du känner. Är den bra? Är den dålig? Är det här en låt som du vill höra på nytt? Är det en låt som kanske smakar in på din spellista? Sånt som jag vill höra i det här programmet. Här är artist nummer 1.

0: eyes on me.
1: Ganska lätt att tänka sig vad den här låten kanske kan heta, för hon säger det några gånger i den här låten under 3 minuter. All eyes on me heter låten. En artist som är totalt obekant för mig, fast egentligen borde hon kanske vara bekant, för hon har nog synts speciellt i svensk tv som jag också har tillgång till, och säkert många av er också för den delen, beroende lite på vad ni har för tv-paket där hemma. Men från Sverige deltagit faktiskt i 2 olika sådana talangtävlingar, musiktävlingar. Hon deltog som 11-åring i tv-programmet Talangs 10:e säsong på TV4, där hon dessutom lyckades ta sig till final. Inte illa det överhuvudtaget, hon gjorde det ännu bättre. Hon tog sig till final i Idol också, där hon fick chansen att då bli potentiellt vinnare, och hon tror det eller ej, hon blev vinnare i Idol 2024, alltså för några år sedan. Och hon är den yngsta vinnaren i programmets historia, åtminstone då 2024. Jag vet inte vad som hände 25-26, men jag tror inte. Hon är nämligen bara 17 år gammal. Och var som sagt första gången med, hon var 11 år gammal. Väldigt, väldigt ung och väldigt duktig. Sen är det ju hennes namn då som är lite intressant. Så mycket har jag nu tagit reda på här att hennes förnamn uttalas Margot. Och troligtvis efternamn är Flavett. Inte Flavela, något Flavett. Margot Flavett, svensk tjej där, 17 år gammal. Fyller för övrigt annars 18 här om några veckor, den 2 september. Men intressant namn, igen en gång en svensk artist som jag tycker att gör det hur bra som helst. Hon är väl känd för att, åtminstone förstås i det talangprogrammen, göra egna versioner av kända låtar. Hon har en fin röst. Det blir spännande att följa med den här Margot, unga artisten, och se hur det kommer att gå i framtiden för henne. Men vad säger ni? Var den här låten All Eyes on Me någonting? Var det en hit? Var det en låt som du kommer att kanske nynna på ikväll ännu, eller kanske du kommer att lyssna på ännu här under veckoslutet? Kanske det här är din fredagslåt framöver. Margot Flavett och All Eyes on Me. Vi ska se vad ni säger. Aktiviteten den har inletts här, och kanske nu ska ta upp också rätta sidor sen ser vad ni skriver. Det skulle konstigt om jag skulle tyda och fundera att kanske möjligtvis någon skriver in. Här ska vi börja. Det Kalle är snabb och han skriver så här: helt okej låt med bra röst, skönt och svängfullt djupt sound. Bra vibbar, funkar när helst, säger Kalle och ger 7,48 poäng. Lät ung och visst var hon det, 17 år gammal, den gode Margot här.

Vi ska se om vi har ännu någon där, annars kanske vi kan kolla in om Alfredo är aktiv idag. Visst är han väl kanske det. Jag har inte ännu fått något meddelande. Alfredo nämligen brukar alltid vara den som skickar snabbast meddelande, men nu kan det nog hända att det finns klister på fingertopparna eller något annat, så att det inte riktigt funkar. Men ni väntar kanske på det meddelande. Vi ska se vad annat vi har här på kommande. Och är den här aktiviteten, finns den här? Lyssnar ni på Vega? De här vändningarna i att ibland är vi klockan 5-6 och mellanåt 6-7, men jag ser att nu händer det saker. Till exempel Mio som skriver så här. Låter bra. Bra låt. Det här. Kul att ha med dig Mio ikväll. Och samma får jag väl säga också vår skivbolagsdirektör Susan förstås med igen ikväll. Inget skivråd utan Susan brukar jag säga. Morgens supertryffelknyffel. Ni kan inte ens prata om det. Jukka och god fredag alla ärkepäron. Det är ju så hon brukar inleda meddelande här. Nummer ett. Det vill säga låt nummer ett. Blandning eller kopia av alla tänkbara damartister. Inget till låt. Näpp, inget kontrakt. Vi vet att då Susan delar ut kontrakt, då är det nog någonting speciellt. Då är det nog verkligen någonting som inte är någonting utöver det normala helt enkelt. Johanna säger så här, det var bra, härlig rytm och röst, 3 tummar upp. Och vi ska se vad Marina skriver här, då alltid trevligt Marina, du vet att jag gillar bilder och det får jag se här också, det ser riktigt mysigt och trevligt ut. Hejsan Jukka, du börjar med en radiovänlig låt, så det blir nog en tumme upp. Gäller att ta vara på sommaren så länge den varar, kramar av Marina. Jag håller 100% med dig för att den har en tendens sen att plötsligt vara över och sen ja, så tar det x antal månader igen och så kommer vårens under och ja, ni vet, det är ingenting, det är sånt vi hänger med. Och det, vi får ju vara glada tycker jag här i Finland också, det att om man nu ser på resten av Europa hur det har varit, det är så där enormt, enormt hett så att folk till och med far illa. Det händer saker, folk till och med dör på grund av hetta. Det är ju ingenting som glädjer någon överhuvudtaget. Och skönt i Finland att vi ändå har någonsinna svalt, fast jag vet att folk klagar på att det är för svalt och det regnar och det ena med det. Men kanske ändå bättre den vägen, va? Ja, jag ska säga det. Johnny S är 2 tummar ner. Inget att hänga julgranen. Nej, den får vi börja plocka fram småningom. Och kiva med normal tidtabell igen, även om det betyder att sommar snart är förbi för den här gången. Det är Johnny tyvärr. You win some, you lose some. Vad säger Krisse då? Varma hälsningar till skivrådet. Början är inte ett, vi ska säga, inte ett dängande, varken bra eller dålig musik. Okej, det är inte ett sägande, det är det som ska stå där. Chris är kul att ha med dig ikväll. Vad står det här då? Det är Kenneth som skickar en. Kul att ha med dig, Kenneth. Hade det här introgänget bandat in en varningssignal för en vi ska se, för en klaffbrosöppning som fastnat. Av spekulationen och överproduceringen att döma kunde man tro att det skyldiga till detta i och för sig rätt kvalitativa alster står att finna i vårt västra kanal. Det här låter ju alltså som någon, men jag tänker inte avslöja namnet här, för det finns nämligen inget sån här, vad heter det? Nej, men ni vet, ett sån här alias finns inte här, eller ett sån här namn överhuvudtaget. Det står det riktiga namnet här, jag vet inte om jag gick för samma här. Nej, strunt i det. Vi glömmer det och går vidare. Rappe skriver så här, nej, hur börjar du nu med det här? Fick inte igång mig i alla fall. Lät lite som den goda vinyltiden då nålen blev att hoppa på stället där man klottat något klidkladd på skivan. Rappe, jag kommer ihåg det här. Låten lite väl sockersöt och sliskig för min smak. Bättre kan hon säkert, eller så är jag för gammal för det här. Nå, får se vad popproducenterna grannlande får ut av hennes småningom. Nå, månne inte, vet du, guld och gröna skogar. Magnus Stefan Åbo med, som vanligt kul ha med dig Magnus. Nya tag, nya rytmer. En snabb googling säger Margot Flavett. Absolut, det stämmer. Intressant röst, lät som Madonna. Säg bara. Tummen upp, 8 poäng, alltså Magnus Stefan Åbo som öppnar positivt och starkt här. Ska vi se nu då om vi fått något av vår skivrådsmedlem. Ja, alla. Det var någon som frågade mig att du pratar om skivrådsmedlemmar, att vadå, måste man betala någon medlemsavgift eller hur blir man medlem? Ni alla medlemmar, ni som hör min röst just nu, det nu kallas bara skivrådsmedlem här. Det låter lite sådär halvvitsigt kanske. Men vem som helst där ute som har en åsikt och tycker om att lyssna på musik så är fritt, har fullständigt fritt fram att kommentera. Alfred har skrivit så här att jag gissar att den här kommer att åka in direkt på Yle X-spellista. Smått enformig, men har ett stänk av tidigare decennier i sig. En svag tumme upp. Jag bara hålla med dig Alfred där. Jag tycker ju själv att den har varit
ganska så, eller att den är ganska skön. Alltså det är en skön svängig låt. Den är positiv. Jag tycker att vi behöver positiva toner i den värld vi lever i just nu, och speciellt med ett kommande höst och mörker och regn och sånt, så behövs kanske lite Margot Flavette och All Eyes on Me. Nå, det om det. Ska vi gå vidare till följande låt? Så att klockan tickar iväg, och ska vi nu hinna med 4-5 låtar idag, så borde väl bli dags för låt nummer 2. Kom ihåg, du kan vara med och kommentera på Yle Vegas WhatsApp 044-421-4848 eller maila vega@yle.fi. Lite annorlunda typ av musik, kanske här lugnt, tänkte jag bjuda på här i 4 minuter. Vad säger du om det här? When it looks all go away, I hope I never hear her say that she needs work, that she needs work. And when her skin all starts to crease, I pray she never says to me that she needs work, that she needs work.

The Script här, det heter gruppen Grow Old With Grace, den andra låten här i skivrådet ikväll. Annorlunda, ja, men om vi jämför första låten här, Margot Flavett med All Eyes On Me och The Script's Grow Old With Grace, så kan det ju hända att det finns någon som tycker att det här brittiska bandet känns mysigt och behagligt en fredagkväll som den här. Vad säger ni? Kommentarer tas emot här i skivrådet på 044 421 48 48 eller maila vega@yle.fi. Det kommer in massvis med medel. Jag ser att det finns både tummar upp och tummar ner här. Det här är väl kanske någonting som, trots att den är ganska anspråkslös den här låten, så kan jag tänka mig att den väcker känslor, för att en del är man på humör för sådana lugnt, lite romantiskt, lite sådana myspys, eller sen vill man ha lite go. Nå, det där go fick man ju kanske inte under de senaste 4 minuterna. Vi ser Kalle då ikväll. Han skriver så här: välproducerad, lugn låt, bra röst. Lyssna gärna på fridfulla, behagliga toner som det här. Absolut. Tummar upp. Kalle är 7 poäng. Vi vet ju Kalles poängsättning här. Får man 7 så då har man nog klarat sig riktigt bra. Alfredo skriver så här: här blir det tumme ner direkt. Det är få genrer som tråkar ut mig så mycket som den här. Låten borde ha släppts i månadsskiftet september-oktober istället. Nu finns det ju någon typ av vemodhet någonstans i den där låten, och kanske det är en typisk höstlåt. Jag vet, Alfred, att du brukar tänka i årstider, och visserligen inte sommarhit precis. Inte. Johnny S, han hittar inte någon glädje i musiken hittills, åtminstone här ikväll. Skräp, säger han, och 3 tummar ner. Johanna däremot igen tycker att det var riktigt bra den här också. Härlig röst och 3 tummar upp. Susan, vår skivbolagsdirektör, hon skrev så här: gillar gitarrsound, bra diskant. Låten är easy listening, men när trummorna kommer med så faller nivån. Lämnar ändå en feeling att man kan höra på den en gång till. En halv tumme. Hälsar A Sucker for Ballads. Uppenbarligen Susans en av de genrer som hon gillar mycket. Vår söta öde, kanske den blir bättre efter några gånger, från en tveksam tumme upp, säger Marina här, som är lite sådär i vale och kvale. Vad säger Chrisse då? En svag tumme upp, vänta på något bättre. Vi får se, Chrisse, med spänning om det kommer något som faller damen i smaken här. Mio skriver så här: bra låt, han har bra röst, de passar bra att höra på. Lätt att hålla med. Och Magnus T. från Åbo skriver så här: lite lam röst för att vara Bruno Mars. Nu var det ju inte Bruno Mars, utan gruppen The Script. Men jag kan förstå att man kanske tänker att det är Bruno Mars. Han är ju känd nu för att göra rätt många sådana ballad liknande låtar. Kanske lämna den här funken lite åt sidan. Men han fortsätter, Magnus, här att, men det kanske är det inte exakt. Ja. Bra låt ändå. Tummen upp, 7 poäng. Och han hälsar från ett Åbo med gulnande löv i träden. Ja, det kan jag säga att det börjar nog synas mer och mer av den varan här i Vasa också. Fin röst. Låten växer på ett bra sätt. Gillar, tummen upp, konstaterar Lilian här. Kul att ha med dig, Lilian, ikväll. Otroligt bra låt, säger Pia. Även du, Pia, nytt namn här i skivrådet. Och det är det här jag tycker om. Alltså, människor som dyker upp från ingenstans, som kanske har lyssnat på det här programmet många, många gånger. Men nu då, vi går till normal hösttid igen mellan 18 och 19, så kanske det känns man har tid att skicka in ett meddelande hit. Och det är trevligt. Kul att ha med dig, Pia. Rappe säger så här: nå, behöver lyssna på texten i den här låten. Trevligt arrangemang med stråkar i bakgrunden. Trummorna kunde kanske tonas ner en hel del. Trevlig röst, bra stämmor och behagligt med akustisk gitarr. Det här passar lite mer i min sinnesstämning så här på fredag. Tummen upp. Och Kormannen då, han har anlänt. Han kommer lika säkert som hösten knackar på dörren småningom, fast jag nu inte vill måla någonting på väggarna här och säga att hösten är här, men som jag säger, ser ut genom mitt fönster åtminstone, så ser det nu inte riktigt så där ut som en sen sommarkväll, terrassväder eller liknande. Kormannen, han är tillbaka, cool. Det känns tryggt och trevligt att ha dig tillbaka. Nej, nej och åter nej, inleder han med. Det är kanske inte så positivt, men det fortsätter. Om det finns något värre, en gnälliga manliga blandirum, står det här, blandirum blandarum genreartister, så är det skränrock med kastratsolister, måste säga mera. Och så skriver han här också att, jag hoppas jag får läsa upp det här också, i nationell radio, PS gjorde ett fynd idag, en portabel skivspelare, se bara, med inbyggda högtalare, Bluetooth och USB in och ut, och mikrokort dessutom, hamnar i köket som man inte alltid måste ta till Marantzen i salongen. Lämna det där fin Marantzen sen till något bättre, ännu bättre tillställningar. Kami skriver så att, nu glömde jag bort mig igen. Kan bara inte tro att det är fredag igen. Nej, jag kan hålla med dig. Missa första låten, låt nummer 2. Den var tråkig, punkt, säger Kami. Nu får vi se, det blir nog fart och fläng här lite mera också.
Har vi något annat här ännu? Om inte så tror jag att vi kan gå vidare till följande låt som blir låt nummer 3. Det har vi riktigt tur här. Jag tror att vi klarar 5 låtar idag. Låt nummer 3, kan inte säga så mycket annat än det kan hända, ni känner igen rösten. Eller så inte, men en populär artist som nog har varit med här i skivrådet tidigare också. Kommentarer tas emot på Yle Vegas WhatsApp 044 421 4848 eller maila vega@yle.fi.

Där har ni artist nummer 3 här i skivrådet den här kvällen. Vad säger ni? Jag märker redan nu att det finns folk som känner igen kanske den här rösten, för att hon hörs nog på den här kanalen rätt ofta. Den här låten dock splittar ny, så jag vill påstå att det är ingen av er som har hört den, om inte nu själv har koll på ny musik och sådär. Vi ska se nu då, var ska vi börja? Vem är snabb? Jag tar och uppdaterar sidorna så som jag ska göra för att få de senaste meddelanden. Och jag kan ju säga så pass mycket, det är ju ingen hemlighet, vem var den här tredje artisten då? Men det var ingen mindre Sanna Nielsen, ni vet den här svenska, kalla henne nu för superstjärnan i Sverige, som nu har synts i en massa tv-program och spelas i radion, och nu har vi besökt Finland också ett antal gånger. What Love Is heter den här nya singeln som förutspås nog bli någon typ av hit. Vi får se vad säger ärade skivrådsmedlemmarna, kommentarer tas emot på 044 421 4848 eller mejla vega@yle.fi. Vi börjar med meddelande av Alfred. Han är snabb. Nu, han skriver så här, ser man på, Sanna Nielsen är ute med nytt material och enformig. Den här också, säger han, svag tumme ned, trots att jag antar att du tycker att Sanna Nielsen så där för övrigt är en trevlig artist att lyssna på. Johnny, jag ser en tumme upp förresten som påminner om Miley Cyrus. Mm-hmm. Miley Cyrus har ju på senare tid fått en ganska mörkare-aktig röst på något vis. Och kanske en tidigare Miley Cyrus, då rösten var så himla mörk. Susan skriver så här, låten börjar väldigt boring, dussintavara. Nej, verkligen inget kontrakt. Usch, ja, blev inte någon miljondel här inte. Och Johanna skriver så här, den tyckte jag också var riktigt bra att lyssna på, 3 tummar upp. Och nej nu, inte riktigt min genre, hissar att det är Sanna Nielsen, kanske en tveksam tumme upp av Marina. Och det blir bättre för varje låt, säger Chris här. Vänta på något extra ännu. Du höjer ribban, Chris här, sakta men säkert hela tiden. Jag är lite rädd för att det, man vet aldrig, folk har hög ribba så då kan det hända att, och för förväntningarna är höga så kan det hända att man blir besviken. Hört denna gamla skåpmat förut, överproducerat, helt enkelt tumme ner, säger Lilian här. Och mera spekulationer, men skivbolagen måste ju tjäna pengar. Och kanske artisterna också får en sekin. Donnan har en lovande röst, men ack vilken text kunde vara skriven av en förtvivlad förälskad 14, säger Kormannen. Vilket det ju faktiskt kan vara. För att låtskrivare i allmänhet så har ju en tendens att vara ganska unga, har jag märkt. Det är klart, det finns en armé av rutinerade, duktiga låtskrivare, säkert världen full. Men många gånger så vet jag att de sitter här på sådana musikskrivarläger. Så har ju åtminstone låtit mig förstå att det fungerar att man har sådana läger många gånger. Och så skriver man tillsammans. Det är därför annars, om ni någon gång funderar på om ni har en favoritlåt eller liknande och konstaterar att vem har ni gjort den där artisten? Den själv eller inte, så kollar man upp det och så ser man 10 namn där. 10 människor som har varit och producerat och skrivit en 3 minuters låt, så börjar man fundera att jösses, okej, det är ganska många. Men det handlar oftast många gånger, inte alltid, men många gånger så kan det just handla om det att man har varit på ett sånt här camp, musikcamp, där då duktiga unga människor, eller också äldre människor för den delen, samlas för att då byta idéer och musik, och då plötsligt så kan det vara 10 stycken som har varit inne i ett samma samarbete där, och så blir det en låt som till exempel låter som det där. Inte skulle man ha trott att det var hon, skriver Mio här. Jättebra låt. Låter kanske som Celine Dion. Fanns kanske lite Celine Dion här också, någon liten sväng. Och Kami skriver så att yes, det var i min smak, illa Sannas sätt att sjunga, hennes glädje och inlevelse. Jag träffade henne flera gånger, ser bara. Men Kami, är hon en trevlig person? Jag har faktiskt aldrig haft möjlighet, vad jag kommer ihåg. Jag har åtminstone inte intervjuat Sanna Nielsen. Jag vet att jag har varit nära någon gång. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det gick det där, men ja. Jag hoppas att hon är trevlig, för hon verkar ju väldigt sådär, man ser henne på tv, som en väldigt trevlig person. Magnus Stefan Åbo skriver så här, kan detta vara Nielsen? Absolut, Sanna är förnamn. Annars finns det alternativ, allt från Pausini till Dion. Bra låt, tummen upp om 9 poäng här. Och Rappe då, han tänder nu inte riktigt på det här. Han gillar helt enkelt inte Sanna Nielsens vibrato. En massa eko, mastodont sound gör den inte bättre. Det här har hon ju gjort tidigare, känns det som. Ja, fortsätter med att sätta pizzorna i ugnen och korka en kall. Och det handlar som ett för övrigt mycket bra recept det här. Vi ska se om vi har ännu någon som vill kommentera. Kalle förstås skriver så här. Stark powerballad med djup bas som dunkar fram, okej, men inte riktigt så överbegeistrad av den här låten och Sanna. 6 poäng delar han ändå ut.
Och Pia skrev så att bra artist, men ja, låten är inte riktigt bra. Lite tråkig låt. Jag tror ju att det här är också en sån här, trots att den är enkel, den är poppig och sådär, poppiga låtar har ju en tendens att fastna ganska snabbt. Så tror jag ändå någonstans att det här är en låt, som de övriga låtarna också, kanske det nu gäller alla låtar. Jag vet inte om det behöver vara en specifik just den här låten. Men oftast så är ju musik sånt att först låter den ovan, det är lite sådär som att testa nya skor, så kanske det klämmer lite sådär. Men sen du har gått några gånger med de skorna, så plötsligt så formar de sig enligt din fot och vips så har du världens bästa skor under fotsolarna. Och det är lite som en musik här, märkt själv åtminstone. Låter som jag till exempel lyssnat tidigare på dagen eller någon dag tidigare och tänkt sådär, okej, det här skulle kunna vara skivrådet. Så visar sig vara plötsligt mycket bättre då jag sitter med lurarna på här i studion och presenterar låten och kanske hört den för tredje gången. Nå, det är om det. 20 minuter i 20 klockan, tidtabellen håller perfekt för ett 5 låtars skivråd tror jag idag. Speciellt igen en gång följande låt, 2 minuter och 35 sekunder lång, den är kort. Men en artist som jag igen är beredd att satsa min halva månadslön håller jag på att säga att vi inte har hört tidigare här i skivrådet. Helt nytt namn för mig. Speciell låt det här. Låt nummer 4 alltså här i skivrådet. Kommentera. Vi hinner ännu hur bra som helst. 044-421-4848 eller maila vega@yle.fi. Här mina damer och herrar. Helt ny musik för kanske just dina öron.

En ny röst här i skivrådet, vågar jag nog påstå. Intressant, någonting är det här som jag nog måste säga att jag tycker om. Jag är fascinerad över den här artisten. Någonting där i den där rösten som gör. Sen kan jag också förstå kanske att någon tycker att den är lite gäll kanske. Men det är någonting soligt. Jag tycker om det. Jag ger tummen upp här, men vad ger du när det gäller låt nummer 4 här? Som sagt, det är 5 låtar här i skivrådet idag, så stäng inte av radion ännu. Och ni som är vana med 4 låtar, 5 ska vi nog hinna med. Den var alltså 2,5 minut lång, den här låten. Mula Jones, Mula skrev hon sitt namn, Mula Jones. Mula Jones säger vi, That Ain't You heter låten som du hör för första gången i din radio, åtminstone i hela Vegas. Så den har spelats tidigare, den är så pass ny också. Men vad säger ni? Ärade Skivrons medlemmar, du där ute som alltid har en åsikt om allting. Nu har du chansen att kommentera helt fritt på Yle Vegas WhatsApp-nummer. Skickar du meddelande på 044-421-4848. Jag undrar om jag ska annars någonsin lära mig den där nummer. Jag måste hela tiden ha den framför mig och säga, inte det är ju så svår. Speciellt med tanke på det där 4848. Det repeterar sig själv, så den sköter sig. Och 044 är ju en sån här klassisk riktkod, vad vi nu ska kalla det för. Det heter ju någonting, men nu kommer jag på det. Men ni vet, det är 044. Det är vanligt att telefonnummer börjar 050, 040 eller 044. Det brukar vara så. Och det är det 40. Så det är bara det 421 som egentligen är det knepiga. Jag förstår inte varför det är så knäppt. Vi ska se nu då vad ni säger. Vad säger då till exempel Alfredo som säger så här att påminner smått om Adele. För ryckig i melodin. En svag tumme ned. Svaga tumma ned är trenden här helt klart. Vi ska se vad ni säger då. Övriga skivrådsmedlemmar. Adele kommer fram här. Marina också skriver så att låta lite som Adele. Säger jag. Blir nog en tumme ner. Den soliga Adele-kopian, om vi nu kan kalla det för det i det här fallet, så går inte hem där. Inte. Johanna säger att det var så där bra. Behöver nog fler lyssningar. Och Mio skriver så att låta som något gospel går nog att ta på i bakgrunden. Finns det väl någon sorts gospel? Soul. Tendenser i den här låten, någon sån känsla av någon sorts slag, det är helt klart. Johnny kan inte riktigt bestämma sig, han är en tumme ner, tumme upp, tumme ner, jag har inte sett det här tidigare, Johnny ser snyggt ut. Lite konstig låt i mina öron, Johnny lite sådär tveksam. Vad säger då Bobby? Han skriver så här, måste riktigt, och det här är så kul att höra, måste riktigt stanna bilen och kommentera, jättebra artist, lite gospelfeelings, alla tummar upp. Vad kul Bobby att du hör av dig. Jag ser också att åtminstone har du inte kommenterat här på WhatsApp tidigare. Jag ser någon historia här överhuvudtaget. Så igen en gång en ny skivrådsmedlem, åtminstone du delar den här WhatsApp-eran. Det kan ju hända att du har kommenterat tidigare någon gång, men nu säger jag inte något här. Så kul att du stannar bilen dessutom och kommenterar. Att du inte kommenterar, du kör 100 km i timmen. Det är ingenting att rekommendera, men kul. Susan skriver så här att början lämnar mig att vänta på mera. Helt okej, lite gospelaktig. Vet inte vad jag tycker om rösten, men jo okej, bra. Sjunger hon. Trummorna hakar jag upp med på, väldigt störande, men helheten plus kontrakt ser bara, det är bara att blåsa i fanfarerna, men dock utan trummorna, så vi lämnar trummisen åt sidan och tar själva artisten istället. Artisten ännu en gång, om jag sa det otydligt, Mula Jones, skriver alltså Mula med 2 A och sen Jones, om ni vill söka upp det, kolla in mer material av henne. Vilken fin röst och tolkning, wow, säger Krisse här. Lilian är det som säger. Och Krisse ska jag säga här i nästa tur som skriver så här. Det här var intressant med pauser. Undrar om man dansar till den här musiken. Jag vet inte, det är bara stadigt grepp där runt midjan håller på att säga. Men axlar så svingar man runt var man än befinner sig. Så nu går det. Bara när man trampar varandra på tårna så brukar det vara något sunda. Och det är pauserna så fortsätter man bara sin lilla dans där. Rappe säger så att kön röst får lite Amy Winehouse-vibbar. Låten lite medioker, gospel, soul-inspirerad enkel låt. Henne vill jag höra mer av. Det här var kanske inte det bästa hon kan prestera, men vänta med spänning på kommande låtar. Och jag är säker på att den här damen, att det finns mera musik av henne, så fritt fram bara att kolla in. Det kan ju hända att du hittar några riktiga pärlor av henne här. Jag har inte ännu hunnit stifta bekantskap med henne desto mer än bara den här ena låten. Vad var detta? Jag är faktiskt ordlös. Vet inte om jag ska säga bu eller bä. Så jag låter bli säkert av mig här. Fritt fram och säga bu eller bä. Men jag förstår hur du tänker. Det är kanske jättebra eller sen är det inte alls bra.
Men lyssna på den en gång till så kan det hända att du kan bestämma det. Magnus säger så att låter som någon sjunger i burken. Så är det åtminstone tummen upp på 7 poäng. Men det är ju det också, det kan hända att det finns några effekter här på den här rösten också. Så att det inte låter riktigt så där 100% naturligt. Kormannen skriver så att vad är det som gör att hälften av dagens kvinnliga artister måste, inom parentes, tvingas gnälla när de sjunger, och nästan ingen av dem har röst som räcker till. Om den här damen fått börja efter första hälften hade det blivit något långt till Aretha Franklin och company. För så Kormannen skriver det här och säger dessutom att Roxette förstås, ja, eller Rox 2 i det här fallet eftersom Marie Fredriksson är inte med. Men Roxette uppträder på Ekenäs Summerfest imorgon tillsammans med bland annat Pandora. Jag såg annars denna line-up redan då den kom. Och jag pratade med någon musikmänniska och konstaterade att för mig personligen så lät det som en festival som jag skulle gärna gå och kolla in. Nu av förståeliga skäl så finns det några kilometer mellan Ekenäs och Vasa, så jag tror inte att jag hittar mig själv där i den här gången, men kanske en annan gång. Kalle skriver så att egentligen mycket harmlös, men nog för lugna takter. Vi hör ju sällan i radion den här genren. Kalle är 6 poäng, kvalitet, vad det onekligen, säger han. Och gillar det här. Vi ska se om vi har ännu någon annan. Om inte så tror jag vi går vidare till följande. Jag ska ännu dubbelkolla så att vi har, ja, Alfredo hjälper till med att se här att ordet jag söker är riktnummer. Ja, nu visste jag. Riktnummer är det väl de här första tre där, oavsett om det är 05 eller 04 eller 044 eller vad det är. Hej, sista låten för ikväll. Det här är den låten som en av er skivrådsmedlemmar har tipsat mig om, och jag har fått tips om den här bandet tidigare också. Det är en duo. Låter som ett rockband, men det är definitivt en duo. Tungt, skränigt, förvarnar jag här redan i det här fallet, men jag är övertygad om att det finns nog säkert någon där ute som tycker här är den rockkvoten fylld i det här programmet åtminstone. Vi ska se om det är någon rockräv där ute som vaknar till liv när ni hör det här. 044 421 48 48 eller mejla vega@yle.fi.

Bandet heter Royal Blood. Låten heter 10-10. Jag får tacka en av skivrådsmedlemmarna, en av lyssnare som tipsade mig om det här bandet. Jag trodde att det var ett nytt band, men så är det ju inte. Det består alltså av två medlemmar, en basist och en trummis. Sen då spelar, antar att de lånar in lite musiker här, och så spelar de in själv de här spåren. Men det är Mike Kerr som då sjunger och sen Ben Thatcher på trummor. Det är från England och har funnits faktiskt ända sedan 2011. Skivor hade kommit ut med jämna mellanrum här egentligen under hela 2010-talet och nu 2020-talet också. Och allra senast då femte studioalbumet Dead Company är på väg här i slutet av det här året. Och en av singlarna från den här skivan heter alltså 10-10. Vad säger du? Var det här någonting som fick det att rycka till någonstans i ryggraden, eller var det här någon kanalavstängare? Det vill säga radioavstängare. Det här var inte någonting som du gillade. Alfredo, han gillade det här. Han ger en tumme upp för den här låten, eller till den här låten. Skulle emellertid ha gjort sig bättre som instrumentalversion. Ja. Vi ska se övriga meddelanden här. Ännu inga där. Jo, men visst har vi det. Kalle skriver så här: yes, helt snyggt, rätt så kreativt och ett groove-aktivt sound. Funkar bra. Kalle är 6+. Och tack och skön helg, säger Kalle också. Jag får önska dig, Kalle, också riktigt trevlig helg. Det verkar som du skulle gilla alla låtar idag, för jag tycker att de fick helt okej vitsord. Johanna skriver så här: nej, den gick inte hem hos mig. Trevligt veckoslut, Jukka, alla andra skivrådsmedlemmar. Samma även till dig. Och Susan skriver så här: nej, Video Killed the Radio Star. Det här är inte ens en radiostar. De tar nog riktigt själv och sköter om det, killing av egen låt. Usch, sånt skräp. Ja, radion flyger. Susan tar en piña colada och njuter av tystnaden. Njuter av den, och ett skivkontrakt med dig faktiskt idag, Susan, för din del. Så det var ju helt okej. Johnny ger 3 tummar upp. Klar tidigare låtarna med hästlängda. Jag gissar att rockaren kliva fram där, den gode gamla rockaren Johnny. Mio skriver så att inte bästa, men får väl vara på. Och kvällens bästa, säger Marina här. Tackar igen för en bra fredag. Alltid roligt med dig på radion. Alltid roligt, Marina, du lyssnar. Ha ett bra veckoslut och puss och kram. Jag önskar dig, Marina, samma. Fick dessutom en liten så här fototumme upp här. Niklas skriver så här: var är Depeche Mode med Splatt och återföreningen av Gillian och Blackmore? Det är mycket bra fråga, min gode vän Niklas. Det är inte alls dumt. Den fanns i tankarna. Det fanns där, och Deep Purple har vi ju hört tidigare i det här programmet också, så det är inte så att det finns någon bojkott mot Deep Purple. Kanske vi nästa vecka, vi vet inte. Och Niklas, jag antar att det här nu är ett tips på samma gång också. Att lite DP med nästa vecka. Jag tog rocken och gick ut i kylan, säger Kormannen. Det finns dussintals låtar av Mulan på tuben. Trevligt att man kunde lyssna igen efter den obligatoriska pausen. Ha det. Cool, Kormannen. Du vet att du är en viktig del av skivrådet, precis som ni alla andra också. Men Kormannen har varit med väldigt länge, så det är viktigt att du är med. Åtminstone för mig här, och säkert för många lyssnare också. Det känns tryggt att saker och ting är som de ska vara. Så tack för det här, Kormannen. Oho, nej, inte bra. Och regnet i Leplaxpeda, så har det fortsätter tyvärr, tummen ner, konstateras det här. Det är förstås Lilian som har skickat in det. Ja, samma här i Vasa också. Vi är inte så långt ifrån varandra. Om du är i Leplax och jag i Vasa, så samma väder även här tyvärr, nu jag ska traska hem om en liten stund. Magnus Stefan Åbo skriver: minns i skolan då någon valde att spela nyaste heavy-låt på kassett. Bandspelaren gick sönder. Låter som liknande slamorkester. Tummen upp dock, ändå 7 poäng. Jag sa tacka Magnus Stefan Åbo. Lite väl mycket skrik när en MC utanför samtidigt startade, en motorcykel utanför samtidigt startade. Tack för ikväll och ha ett känt veckoslut. Så även du, Chris, jag hoppas att vi hörs här igen nästa vecka. Rappe skriver så här: inte topp viktet av den här genren. De har säkert skoj då de spelar, men inte lika roligt att lyssna på. Nåja, lämna inget spår i mitt minne, kom och for. När du får njuta av pizzan och den där kalla där nu, antar jag. Vad säger Kami då? Är för mycket oljud för en gammal tant som mig. Det dunkar så hjärta höll på att hoppa ut ur halsgropen. Men tack för idag, vi hörs nästa fredag igen, ska vi hoppas. Om jag minns, Kami, du sätter en sån här lapp eller på din telefon eller någonstans en påminnelse att nu är skivrådet mellan 18 och 19, så då är du med från låt nummer 1 direkt inledningsvis nästa vecka. Har vi någon kommentar till här ännu som jag råkar missa? För det har kommit väldigt bra med kommentarer idag. Trots, det är alltid farligt det här, eller farligt och farligt, det är ju en återkommande händelse att de här tiderna ändras. Och
Jag märker väldigt tydligt också då de här tiderna ändras, att den aktiviteten, speciellt ett program som Skivrådet, där det inte nödvändigtvis kommer in 150 mejl, det skulle inte vara något bra för det här programmet om du skulle göra det, för då skulle jag inte göra något annat än det annars också pratar alldeles för mycket, så skulle det bli väldigt lite tid för musik. Men den här passen, det är en sån passlig mix av kommentarer och musik, och jag kan tycka någonstans att trots att den här timmen bytte så fanns aktiviteten där, och det får ju tacka er alla trogna Ylevega-lyssnare, och inte ska ni ju stänga av radion nu inte, för det blir nyheter nämligen om sådär 40 sekunder. Och efter nyheterna ungefär 19.22, för att använda sån härlig radiotid, exakt 19.22, så då är det förstås alltid lika trevliga tongåvar som kör igång, och där får du önska hälsa gratta och hela paletten, hela kvällen lång. Underbara Milla tar hand om dig i många, många timmar framöver, så försvinn ingenstans. Klockan är nu som sagt 19, det blir nyheter. Jag heter Jukka Isöki, jag har veckoslutsledigt, så att det här är det sista ni hör av mig under det här veckoslutet, och så får vi höra sen nästa vecka, bland annat i Skivrådet, och lite vinn eller försvinn och allt med ett annat trevligt också. Ha det gott, sköt om dig. Hej!

0: Här är nyheterna med vädret klockan 19 i studion Andrea Wiklund. God kväll. Regeringen har försökt lugna ner bråket om de så kallade STEA-pengarna. Men inom organisationerna så är både oron och ovissheten stor. STEA-pengarna är alltså bidrag till organisationer som fokuserar på social- och hälsovård. Igår slog regeringen fast kriterierna för bidragen som ändå tolkas på olika sätt av olika regeringspartier. Situationen den skapar förvirring bland organisationerna som är beroende av stödet.
1: Det råder en jättestor otrygghet, osäkerhet och förvirring inom bland alla tredje sektorns organisationer. Jag vet inte hur det kommer att drabba oss. Men det vad jag vet är att det är radikal nedskärning på de tidigare STEA-medlen och antar ju att det naturligtvis kommer att drabba också oss.
2: Det säger Barnavårdsföreningens verksamhetsledare Pia Sundell. Organisationen har redan tvingats lägga ner verksamheten i skolorna på grund av nedskärningar. Nästa år förväntas statens totala STEA-bidrag minska till endast hälften av nivån år 2024.
1: Då jag kanske trodde att det var något så var det då alltså de facto inte alls ännu något. Och det här gårdagiga beslutet så hjälpte oss inte alls.
2: Igår slog regeringen fast riktlinjer för bidragen. Men politikerna gick ut med olika tolkningar om vad det betyder i praktiken.
3: Den här ovissheten fortsätter antagligen till december, kanske till och med till början av nästa år, januari, februari. På grund av att det har kanske blivit ett litet spel nu inför nästa års riksdagsval.
2: Det säger Synförbundets verksamhetsledare Mattias Jakobsson. Ovissheten är svår för organisationerna. Anställda kan ha en uppsägningstid på 6 månader och beslut om nedskärningarna borde fattas nu, även om stödbeskeden kommer först nästa år. FDUVs verksamhetsledare Annette Tallberg-Hahtela säger att organisationerna tidigare har fått understödsplaner så att man kunnat planera följande år. Men nu kan STEA inte ens ge svar om höstens ansökningar.
4: Den här nedskärningen är alldeles för stor och alldeles för snabb. På 3 år så halveras finansieringen till social- och hälsovårdssektorn i en situation där vi vet att välfärdsområdena tampas med utmaningar. Också kring till exempel svenska tjänster vet vi att det är mycket som behöver förbättras. Mitt önskemål är nog det att beslutsfattarna nu ser över hela den här nya nedskärningen och drar den tillbaka.
0: Så säger alltså Annette Tallberg-Hahtela vid FDUV. Reporter var Erik Sandström. Och sen en annan politikskandal. Statsminister Petteri Orpo fördömer det senaste sannfinländska utspelet. Orpo säger att riksdagsledamot Mauri Peltokangas utspel om att Finland snart kan ha en egen muslimsk kvotminister är helt osakligt. Enligt Orpo ska den fortsatta hanteringen av ärende i första hand ske inom sannfinländernas egen riksdagsgrupp.
5: Minusta tämä Peltokankaan somekirjoitus oli epäasiallinen, eikä se ole kansanedustajan arvolle sopiva. Tässä on selkeästi toimittu epäasiallisesti ja siihen on puututtava ja se on ensisijaisesti perussuomalaisten tehtävä arvioida tämä asia.
0: De måste lösa det här och deras riksdagsgrupp måste fundera på vad de ska göra, säger Petteri Orpo. Ifall det behövs så kan riksdagsgrupperna ändå behandla saken tillsammans. Det var i måndags som riksdagsledamoten och förvaltningsutskottets ordförande Mauri Peltokangas öppet ifrågasatte ifall en muslimsk politiker kan driva den finländska befolkningens intresse. Han antas referera till Socialdemokraternas vice ordförande Nasima Razmyar, även om Peltokangas själv har vägrat att namnge någon person. I Lojo, där utreder polisen nu ett misstänkt skoldåd. En elev försökte sätta eld på en skola. Räddningsverket larmades till platsen vid 3:30 på fredagseftermiddagen efter ett brandlarm och en mindreårig elev misstänks ha försökt sätta eld på en gymnasiebyggnad. Branden tog ändå inte fart. Den misstänkta har försökt skada sig själv och fördes till sjukhus för vård, men ingen annan har skadats. Inga elever befann sig heller i byggnaden vid tidpunkten för händelsen. Det handlar om gymnasieskolan Lohjan yhteislyseon lukio. Idag har ett nytt fall av afrikansk svinpest konstaterats i sydöstra Finland, meddelar Livsmedelsverket. Sjukdomen konstaterades hos ett vildsvin som hittades dött i det nuvarande utvidgade så kallade kärnområdet i smittzonen i sydöstra Finland. Det här är det 15:e smittade vildsvinet som har hittats i Finland sedan utbrottet som upptäcktes i slutet av juli. Sen till Sverige, där riksdagen igår röstade för att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Det här som ett försök att bekämpa gängbrottsligheten i landet. Fram tills nu så har alla nordiska länder haft en straffbarhetsålder på 15 år, medan man i Frankrike och Tyskland är straffmyndig redan vid 13 respektive 14 år. Enligt Kimmo Nuotio, som är professor i straffrätt vid Helsingfors universitet, är det ändå knappast aktuellt att sänka straffbarhetsåldern i Finland.
6: Vi behöver inte förändra den här gränsen. Alltså vi har just reagerat ganska kraftigt på det här barnskyddsområdet, att vi har introducerat nya möjligheter, just det här slutna vårdet, som är ju lite fängelsetyp. Alltså jag tycker att det som är det kanske det klaraste saken är det där att sådana 13-14-åriga de ska aldrig hamna i fängelse. Och vi har också i vanlig fängelse, och det har vi också länge tänkt så i Finland, att även om de här möjliga brott skulle vara allvarliga, så det är fortfarande, det handlar om barn som behöver någonting annat än det där cell.
7: Tror du att det här är nu lösningen för de problem som man tampas med i Sverige?
6: Jag tror att politiskt sett så det är säkert motiverat, därför att folk är så oroade och någonting måste göras. Men det där att om det är vettigt, så jag tror det var ju först man förslog att det skulle bli 13 år. Men det kritiserades häftigt av professionella akademiker, olika folk som har syn på det här. Och sen jag tror att det just det här handlar nu om kompromiss, att politikerna tänker att de måste ha någonting gjort. Men jag tror inte att problemen kommer att stanna här. Och också just det där att de här brottsliga organisationer, om man sätter gränser på det här 14, så kommer de att rekrytera 12-åriga eller 13-åriga. Så att de här mordförsök, de kommer inte att avslutas enbart med sån lösning.
0: Sa Kimmo Nuotio, som är professor i straffrätt vid Helsingfors universitet, till reporter Charlotte Lindros. Så utrikes. USA vill utreda hur lojala landets allierade inom NATO är till president Donald Trump. I en enkät som har skickats ut av USA väntas NATO-länderna bland annat svara på ifall de har stöttat Trumps utrikespolitik i offentligheten och i vilken grad de har gjort inköp av amerikanska vapentillverkare. Varken NATOs ledning eller det amerikanska försvarsdepartementet har villa kommentera utvärderingen. Enkäten kommer kort efter att USA har inlett en översyn av vilka styrkor som man har stationerade i Europa. I Frankrike stoppar författningsdomstolen det planerade förbudet mot sociala medier för barn under 15 år. Enligt domstolen inkräktar lagen på yttrandefriheten. Lagen utgör ett intrång som varken är lämpligt, nödvändigt eller proportionerligt i förhållande till yttrande- och kommunikationsfriheten för personer under 15 år, konstaterar domstolen. Frankrikes parlament godkände i juli ett lagförslag om att förbjuda sociala medier för barn under 15 år. Så är det dags för vädre. Det är växande molnighet eller mulet och regnskurar på många håll. I natt är det 8-16 grader. Morgondagens högsta temperatur är mellan 12 och 25 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. I landskapen södra Österbotten, Österbotten och mellersta Österbotten kan det imorgon eftermiddag förekomma synnerligen riklig nederbörd, mer än 20 mm i timmen. Femdygnsprognosen den sträcker sig fram till onsdag och utlovar till en början varmt väder i söder, i norr mera regnigt och svalt. Från och med söndag blir det regnigt i hela landet. Dagstemperaturen ligger mellan 10 och 25 grader, under nätterna är det 5-15 grader. Väderrapporten för sjöfarande med utsikterna för det kommande dygnet. Finska viken, vind omkring sydväst 3-9 meter i sekunden. Från och med midnatt lokalt regnskurar, möjligen oska, mest god sikt. Norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet. Sydlig till sydvästlig vind 3-9 meter i sekunden, god sikt. Bottenhavet, vind omkring syd 3-10 meter i sekunden. Först lokalt regnskurar, möjligen oska, mest god sikt. Kvarken, vind omkring syd som avtar, först 5-9 meter i sekunden, från och med natten 3-7. På eftermiddagen tillfälligt vind av varierande riktning. Först lokalt regnskurar, på morgonen lokalt dimma, mest god sikt. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 5-9 meter i sekunden. Från och med natten vind som avtar, på eftermiddagen tillfälligt vind av varierande riktning 2-5 meter i sekunden. Först lokalt regn, på lördag eftermiddag lokalt dimma, annars god sikt. Saimen, sydlig vind 2-6 meter i sekunden, god sikt. Utsikterna till sjöss från lördag kväll till söndag kväll. Finska viken, norra Östersjön och skärgårdshavet. Vind omkring syd under 10 meter sekunden. På morgonen vind som tilltar och vrider till väst. På eftermiddagen under 14 meter i sekunden. Ålandshav och Bottenhavet, sydligt till ostlig vind under 10 meter i sekunden. På morgonen tilltagande vind omkring nordväst. På dagen sannolikheten för hård vind 30%. Kvarken och Bottenviken mest sannolikt svag vind. Så väder på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 19 grader, sydsydostlig vind 6 meter i sekunden, klart, sikten 47 kilometer. Kotkarankö 19, sydsydost 4, nästan klart 47 kilometer. Orrengrund 18, sydsydost

0: 13, sydost 2. Bogaskär 18, väst sydväst 4, mulet sikten 31 kilometer. Hangötullydden 18, syd-sydväst 4. Russarö 18, syd-sydväst 6. Venö 18, syd-sydväst 6. Utö 18, syd-sydväst 6, mulet sikten 27 kilometer. Notgrund 19, syd 5. Fagerholm 18, syd 4. Vilsandi 19, syd-sydväst 3, sikten 39 kilometer. Gotskasandön 20, syd-sydväst 5, sikten 39 kilometer. För Kumlinge saknas uppgifter. Nyhamn 18, syd-sydväst 9, mulet, sikten 20 kilometer. För märket saknas också uppgifter. Enskär 18, syd-sydost 8, mulet, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 18, syd-sydväst 3, mulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 17, syd 6, svagt regn 21 kilometer. Selgrund 17 grader, mulet och sikten 27 kilometer. Bredskäret 17, syd 5. Strömmingsbodden 16, syd 10. Valsörarna 15, syd 6. Kallan 17, syd 5. Tankar 17, sydost 3, svagt regn 23 kilometer. Ulkokalla 16, ost-sydost 4. Nahkiainen 15, syd-sydväst 5. Brahestad 18, syd 3, regnskurar sikten 17 kilometer. Uleåborg 16, syd-sydost 4. Marjaniemi 16, syd 6, regnskurar sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 14, syd 7 och Ajas 15, syd 6 och sikten 20 kilometer. Så en kort pollenrapport. Gräset blommar i hela landet och gråblommar inom hela sitt utbredningsområde från de södra delarna av landet till södra Lappland. Det var allt för nyheterna klockan 19 och mera nyheter blir det igen klockan 20. Ha en bra kväll tills dess.
1: Hej! Du är välkommen till kvällens aftonandakt i Yle Vega med mig, Carola Gull. Jag har valt att spela sången Never Leave My Side, Stanna alltid vid min sida, med Elna Romberg och Samuel Ljungblad i slutet av andakten. Det stormar ibland, både i naturen och i våra liv. Vi kan känna oss maktlösa inför naturens krafter och uppleva att vi tappar kontrollen. Samma gäller stormar i våra liv. Det kan vara sjukdom, ångest, missbruk, dödsfall i familjen, problem med relationer, jobb eller ekonomi. Kanske rädsla för att förlora riktningen, tappa greppet och kontrollen. Jag har själv varit med om en storm de senaste 2 veckorna. Jag såg mycket fram emot att få tillbringa 2 lugna och sköna veckor tillsammans med familjen. Vi skulle träffa vänner, ha plättkalas och olympiad med barnbarn och kusiner i flera generationer. Och mycket annat skojigt. Men så börjar det storma. Och jag sitter tillsammans med min syster vid en dödsbädd. Avskedet är både vackert och smärtsamt. Nästa storm är att få rätt plats åt en anhörig som inte klarar sig ensam hemma. Där är känslan av maktlöshet enorm. Och den stormen pågår ännu. I Matteus evangeliet kapitel 14 beskrivs en mycket speciell händelse som handlar om en storm. Bakgrunden var att Jesus fått bud om att hans kusin och nära vän Johannes döparen blivit dödad. Han ville åka till en enskild plats tillsammans med lärjungarna där de kunde vara ensamma. Men ryktet spreds så när de steg i land på andra sidan av Genesarets sjö möttes han av tusentals människor. Det står att han förbarmade sig över dem. Han botade sjuka, han undrade.

Där visade dem och dessutom skedde ett under då han delade ut mat. Allt kändes säkert överväldigande och han ville samtala med sin pappa, Gud i himlen. Därför skickade han iväg lärjungarna för att få vara ensam. Lärjungarna rodde iväg, men var bara halvvägs då det blåste upp till storm. De blev rädda, tappade kontroll över båten och visste antagligen inte ens åt vilket håll de drev. Då kom Jesus till dem, gående på vattnet. De skrek och trodde att han var ett spöke, men Jesus sa, var inte rädda, det är ju jag. Petrus sa, Herre, om det är du, så be mig komma till dig på vattnet. Jesus sa, kom, och Petrus började gå. Det fungerade, åtminstone så länge han såg på Jesus. Men då han började titta på de väldiga vågorna omkring sig och kände hur stark vinden var, kom rädslan och otron över honom och han började sjunka. Han ropade förtvivlat, Herre, hjälp! Jesus sträckte genast ut sin hand och sa, kom. Jag tror att Jesus kramade Petrus när han sa, varför tvivlade du? Då det stormar i livet är det bra att komma ihåg att fästa blicken på Jesus. Inte på omständigheterna eller på vår svaghet och oförmåga. Jesus sträcker ut sin hand till dig och mig när vi ropar i vår nöd. Han lämnar oss aldrig. Vi kan be. Herre, tack för din utsträckta hand mot oss. Tack att du tar emot oss när vi vänder oss till dig. Du vet vad vi behöver, till och med bättre än vi själva. Låt din vilja ske i våra liv. Led oss på rätta vägar. Tack för ditt beskydd när det stormar. Och tack att du är med oss också i dödsskuggans dal. Då leder du oss till gröna ängar och till vatten där vi finner ro.

0: Yle Vega.
1: Här fortsätter nu tongåvan i några timmar. Jag välkomnar dig med en slagdänga från 70-talet.

Trevlig fredagskväll med tongåvan. Jag heter Camilla Andelin och jag är med dig till klockan 10. Får vi hoppas, måste jag väl säga. Det var ju en enda röra förra fredagen när tekniken bråkade som aldrig förr. Och jag håller tummarna, jag hoppas att du håller tummarna, att allt tekniskt fungerar ikväll. På grund av allt strul förra fredagen så blev det ju en hel del hälsningar som inte blev upplästa. De lovar jag ju att jag läser upp här. Och det kommer jag att göra här i början av programmet. Men vi tar ju naturligtvis emot fler hälsningar ikväll. Du kan ringa till numret 0600 11 12 13. Där är det Toni Pohjolainen som svarar ikväll. Du kan också mejla. Adressen är tongavan@yle.fi och du kan smsa. Skriv först toner, sen skriver du din hälsning och så skickar du iväg det här smset till numret 16261. Och du kan också skicka WhatsApp till oss, numret är 044 421 48 48. Och hela augusti samlar vi in för en organisation som heter Miessakit. De hjälper män i olika åldrar och trots att det här namnet nu är väldigt finskt så har de också svenskspråkiga som arbetar där. Bland annat deras verksamhetsledare Tommy Timberi. Det här Miessakit, det är alltså en organisation som stöder män som i olika åldrar. Det kan handla om män som är mitt i skilsmässa, det kan handla om invandrare eller ensamma. Och du kan stödja den här organisationen antingen via MobilePay eller betala in på deras konto. Du som mejlar om smsar, du får de här olika numren som ett automatsvar härifrån oss. Och WhatsAppar du så fråga bara utav mig eller begär någon dera MobilePay eller kontonumret så skickar jag det åt dig. Eller du som ringer så du kan fråga utav Toni också de här numren så kan du stödja den här viktiga insamlingen, den här viktiga organisationen som gör ett väldigt värdefullt arbete. Men nu tar jag itu med förra veckans hälsningar. Den här första låten hade det önskats här. Ja. Ett stort grattis till Sussa i Bromar som fyller år den 12/8. Önskar dina vänner Carita och Östa. Och de hade då önskat Living Next Door to Alice med Smokey. Hälsningar till grannarna på Kilen längs Kuljuviksvägen. Hoppas spettan smakar bra. Nu är det bara bada bastu som väntar. Stort grattis André och Rebecka till dottern. Önskar vi som har som badar bastu på solöga. De hade önskat av längtan till dig med Åsa Jinder. Morgens, morgens hälsningar åt Krister och Raini som högst troligen sitter i bastun i kärren och lyssnar på tongåvan. Här ska jag önska lite bastu. Sjung åt in er. Spela gärna bara bada bastum, hälsa pojkin er. Stort grattis till Pipsan i Karis på hennes stora dag den 13/8, hälsar Mia. Idag vill vi gratulera Dennis Lindström som fyller år. Vi som hälsar är Anita och Todde från husbåten Lyan på Långön. Gärna med kaptenen, önskelåt från kaptenen Gamla Nordsjön. Och vi vill hälsa från Vinkelboda i Tenala till alla vänner och bekanta. Spela gärna Tommy tycker om mig med Carola Häggqvist. Och ett jättestort grattis till Ove som fyller år imorgon, det vill säga förra lördagen. Och Annika och Thomas i Grabbskog önskas trevlig helg. Vi som hälsar sitter med ett glas rött på terrassen i Västanfjärd. Och Jeanette i Skrattnäs gratuleras på födelsedagen som var igår av gummor och guffar. Och Nella och Teddy hälsar så här. Kvällarna blir mörkare men ännu är det lite kvar av sommaren. För vissa är semester slut, andra har semester ännu och vissa har semester alla dagar. Men ännu ska vi alla njuta av sommaren som är kvar. Fredagshälsningar till Signe på Bolot, Klara, Asha, Keti, Tusse och Jessica. Yvonne med familj, ni ska ha det trevligt. Och mina släktingar i Malax, till Gunlis och alla andra bekanta. Hälsningar från Nella och Teddy. Och de skriver här att önskar att ni kunde spela Carl Anton med Överbyvals. Kom att tänka på den då jag åt blåbär med socker i veckan.

Men rätt vad det är så blundar jag, och då kan det tänka sig att jag får höra hur fåglarna sjunger, hur färgerna spelar upp och vindarna tar sig en vall.

bjuder mamma på blåbär med socker och kylskåpskalfil. Skogen syns långt idag och vattnet min.

Nostalgilåt från början av 60-talet här med Carl Anton. Och jag går vidare med hälsningar från, som blev över från förra fredagen. Många varma födelsedagsgrattis till Jenny Kullo på riktiga dagen och till hela familjen Robbe, Freja och Edvin. Någonting med Guns Rosor. Någonting med Guns N' Roses ska det vara, hälsar svärfar och Minna från Hangelby. Tusen tack till alla inblandade för hjälpen idag. Ni är guldvärda. Kramar från Susanna, Christian och Tsiko. Vår bästa Danne fyller, eller det blev ju då fyllde, 49 år på söndag den 9/8. Tack för att du finns, min stenman. Esmeralda och Telma har världens bästa husse. Simply the best med Tina Turner är hans favoritlåt och är Danne i ett nötskal. Hjärtan och gratulationer från oss alla. Nu äter vi Mikko Sipolas rekor på Gammelskata terrassen. Absolut de bästa, och så är här ett rött hjärta. Efter en lång dag med småbarn och försäkringar är det skönt för våra vänner att sätta sig i bastun på Rönnskär, hälsningar från Gisela och Gubben. Vi sänder många grattiskramar till Frida i Korsnäs på 10-årsdagen som var på onsdag. Hälsningarna är från Fammo och Faffa i Fagerö. Och grattis till det 50, Mack den 11/8. Grattis Raimo K. Grattis Erik R. Födelsedag den 11/8. Hälsningarna är från Kari och Sonja. Hejsan Simon och Lotten, ni skulle komma över någon gång. Ni skulle ro, men det syns ingen. Ska jag bygga en bro? Önskelont är Udo Dancing with an Angel. Mio hälsar åt oss på radion, till Kyrkängs Ralle och Sirpa, Milla och Dennis, Gia och Eero och Margita Lindberg, Marika och Benny, Anna Sironen och Jonte och Sara och alla bekanta som lyssnar. Och Anita hälsar till sin kompis Sven. Och hälsningar till min solstråle som gick i pension den 1 augusti. Välkommen till pensionärslivet, önskar din man. Jag och min man Leif lyssnar på Tongåvan i vår stuga i Jämse. Jag är så lycklig och glad för idag hittar han många kantareller. Sen har han sett ett lodjur i år. Tack för ett trevligt program. Spela gärna Elvis-låten Let Me, hälsar Sirpa. Och en kram. Jag kan berätta åt Sirpa att vi kommer lite senare att höra en Elvis-låt här i sändningen. Sen skriver Reijo, jag är finskspråkig och jag brukar lyssna också på svensk musik och jag är aktiv på servicecentret i Esbo centrum. Jag har organiserat till exempel frågesport om musik i den svenskspråkiga gruppen. En av sångerna var Ack Värmeland du sköna och det var tre sångare, Jussi Björling, Monica Zetterlund och Christer Sjögren. Vi röstade bästa sångare och vinnaren var Christer Sjögren, men min favorit var Monica Zetterlund, please spela den. Hälsningar till alla på servicecentret i Esbo och speciellt till en dam som tycker om Nat King Coles låt Walking My Baby Back Home. Om hon lyssnar vet hon. Jag är från Nyslott, så ursäkta min svenska, hälsar Reijo. Du behöver inte alls be om ursäkt för din svenska, den är hur bra som helst. Men här kommer hans önskelåt Ack Värmeland du sköna med Monica Zetterlund.

Monica Zetterlund. No ja, nu tror jag att jag fick med alla hälsningar som jag inte hann läsa förra fredagen. Så nu tar vi tur med såna som har kommit in till kvällens sändning. Kerstin Stenström i Venuxa gratuleras på födelsedagen av Lammala-pojkarna. Och grattis Milton Nyman i Dalsbruk. Du fyller 17 år den 15 augusti. Grattisarna är från Mommo. Stort grattis till Linda Granström på födelsedagen den 19 augusti av Haje och Lasse. De har önskat en låt med Sten och Stanley som heter Jag ger dig en blomma.

0: Varma hälsningar till Purmo. Frida och Bjarne Wiklund firar 70 års bröllopsdag den 18 augusti. Hjärtliga grattis från Peter, Anne, Kasimir, Ida, Clemens och lilla Linus. Och grattis farmor Lovisa den 16 i 8 önskar Jonathan från Vässöstugan. Och sen har det kommit hälsningar från Lingonvägen. Det gör oss väldigt tacksamma att ens dotter bildat par med en så fin som den make hon nu har. Oskar på Åland fyller år imorgon den 15 i 8. Grattis till dig. Hoppas du får en bra dag. Grattisarna kommer från svärmor och svärfar på Lingonvägen samt från övriga gänget både där och här. Brukar inte lyssna på countrymusik, men av någon anledning tycker jag att den här låten passar bra ikväll. Spela gärna You Look Like You Love Me med Ella Langley.
1: I was all but 22, I think at the time. I'd been out on the road, lonely at night. And it'd been a while,

0: Yle Vega.
1: Jag vill tacka Autismo Asperger kansliet för ett kiva läger och tack till kökspersonalen i Borgå Folkakademi för den goda maten. Och grattis till alla som fyller i dagarna. Skickar också till Gammelboda där det firas födelsedag på söndag. Kramar från Rickard. Och vi vill gratulera Anita Orman i Borgå på hennes födelsedag som är på måndag den 17. Hoppas du får en fin dag. Och här är solar och hjärtan och skumpaglas och annat. Kram från Siv och Fred står här i den här hälsningen. God afton, hi från kärren i Pelling. Sitter i bastun och njuter, men något fattas. Jo, Pellinge Blues, aj nej, om ni skulle spela upp den, hälsar torpar Uno med frugan. Och vi vill skicka hälsningar till vår vän Gea Björkman i Isnäs, Vilmans. Du brukar lyssna på Tongåvan hälsningarna. Här kommer en till dig. Avsändare är Gunnel Laine och Siv Anna Antell. Och också de har önskat Pellinge Blues.

Pellinge Blues med Mr. Hits, en hyllning till fina Pellinge kärgården. Fredagshälsningar till alla bekanta. Hälsningarna kommer från gubben och gumman i röda stugan som nu befinner sig i Karsnäs. Ingen gräsklippning, inget jordabruk denna helg, bara god mat och dryck hela helgen. Tack familjen Fribergs för presentkortet vi fick hit. Önskelåten är Fattig bonddräng med Bats Bergmans. Den passar utmärkt denna helg. Och Marina och Mossekissan önskar ett fint veckoslut åt alla vänner. Och hälsningar till Janne B. i Kördetröskan. Nu blir det långa dagar för dig, men bastun väntar när du slutar för dagen. Puss från Pia och barnen. Och Pia, hon skriver att nu skulle det passa bra med Fattig bonddräng. Spela den gärna med Bo Kaspers. Den versionen har jag plockat fram och den låten tar oss fram till nyheterna klockan 8. Det är Andrea Wiklund som sköter om nyheterna den här fredagskvällen. Här har vi Bo Kaspers.

0: polisen utreder ett misstänkt skoldåd i Lojo där en elev försökte tända eld på en skola. Räddningsverket larmades till gymnasieskolan Lohjan Yhteislyseon Lukio vid 3:30 tiden i eftermiddags efter ett brandalarm. En minderårig elev misstänks ha försökt sätta eld på gymnasiebyggnaden, men branden tog inte fart. Hos personen hittades ett äggvapen, tändningsredskap och ett manifest. Polisen vill inte säga något om innehållet i manifestet. Kommunikationsexpert Juuso Metsälä vid Helsingfors ledningscentral är förtegen vad gäller motivet.
1: Han har kertanut tavoitteekseen koulusurman. Se varmaan selviää sitten tarkasti esitutkinnassa, että mitä kaikkea hän on sitten tällä tarkoittanut.
0: Personen har sagt att motivet var att genomföra ett skoldåd. Det klarnar i förundersökningen vad allt hen menat. Den misstänkte försökte skada sig själv och fördes till sjukhus för vård. Ingen annan kom till skada. Polisen utreder flera grova bedrägerier där utländska kurirer har använts för att hämta kontanter eller guld från finska offer. Offren har lurats att gå med på vad de trodde var investeringsaffärer. Flera polismyndigheter har samarbetat i utredningen och man har nu gripit 4 utländska aktörer. Totalt beräknar polisen att tjuvarna fått tag på kontanter och guld till ett värde på över 1 miljon euro. I Rumänien där har man helt stängt ner sitt enda kärnkraftverk, det här på grund av vattenbrist. Vattennivåerna i Donaufloden har sjunkit i rekordlåga nivåer. Vatten från floden används som kylvatten i kärnkraftverket i Tjernavoda. Redan i slutet av juli stängdes en reaktor i kraftverket ner på grund av vattenbristen. De 2 reaktorerna står för 20% av landets elproduktion. Rumänien har nu utlöst ett energinödläge för hela augusti och bett företag och hushåll att minska på elförbrukningen. För att kompensera för elbristen har Rumänien nu startat upp ett gammalt kolkraftverk. Och sen till Tyskland där den pågående sommarens värme och torka får allvarliga följder för jordbrukare. Enligt jordbrukarförbundet i landet lider delar av landets södra områden av betydande skördeförluster. Särskilt sydvästra Tyskland har lidit av höga temperaturer och låg nederbördsmängd. Enligt uppskattningar kan underskottet för sommarens spannmålsskörd stiga upp till 3 miljoner ton. I pengar handlar det här om förluster på cirka 600 miljoner euro.

Med Elvis och Guitar Man rullar kvällens tongåva vidare. Välkommen med i vårt sällskap ifall du först nu har slagit på radion. Här är det Camilla Andelin och Toni Pohjolainen som är i tongåvan studion. Arbetsfördelningen är den att jag läser upp hälsningar och spelar musik och Toni han svarar i telefonen på numret 0600 11 12 13. Ring dit och läs upp din hälsning för honom och så läser jag upp den här. Du kan också skicka in hälsningar via sms. Numret är 16261. Och vill du skicka in via WhatsApp så går det också bra. Då ska du använda numret 044 421 48 48. Och så har vi mejlen igång. Adressen dit är tongavan@yle.fi. Den här gitarmen, den hör ihop med den här hälsningen. Många grattis till Camilla Wiklund i Mono på födelsedagen den 18 augusti från mamma och pappa och de hade önskat Elvis. Grattis på födelsedagen 19.8 från Benny och Nanna. Är det så att jag har slarvat bort mottagaren nu? Jag ska kolla här under nästa sång. Grattis Stefan som fyller år idag och grattis Christian som fyller år på söndagen. Hälsningar ett stycke ifrån genom några träd och ängar. Hej du min kära hustru Kati i Bollstad. När du nu är ojämnt tiotal antal år ska fylla så vill jag dig på detta sätt gratulera. Ett stort grattis från en känd och här också nämnd äkta man. Som skriver att spela vad som helst, bara inte. Sommaren är kort. Det ska jag inte spela. Sen kommer här en hälsning till flickvännen Sofie. Här kommer din favoritlåt, din födelsedag till ära. Du är bäst och du är mig kär. Hälsningar från Mika. Som har önskat öppna landskap med Ricky Sorsa.

Ulf Lundells fina låt här i Ricky Sorsas version. Den här hälsningen som jag just läste upp där jag inte hittar någon mottagare. Jag undrar om det här nu är rätt. Här står så här: hälsningar FP. Grattis på födelsedagen 19

Husby och Göran i Tenala. Nu hittar jag ingen avsändare här. Vi ska kolla om jag hittar den här. Nej, det kan hända att det är jag som har slarvat bort den eller sen har avsändaren slarvat bort den. Jag återkommer. Många, många grattiskramar till Pipsan på Kvarnvägen i Karis. Hoppas du hade trevligt på ditt kalas igår med dina kära. Kramarna kommer från Tua och Rabbe. Och vill gratulera Tindra och Rufus som fyller år den 14/8. Kram av en vän. Och en trevlig fredagskväll till inspektorn Loppan, Skalman, konstnären och övrig släkt och vänner. Vi ses imorgon, inspektorn hälsar Trollmor. Och så får Trollmor i sin tur hälsningar, fredagshälsningar till inspektorn Trollmor och konstnären hälsar ju Loppan och Skalman. Och de har önskat Carpenters och Yesterday Once More.

0: nostalgiskt blir det ju också.
1: Yle Vega.
0: Nåja, nu fick vi en förklaring till det här som saknar mottagare. Det kom in ett sms och hälsningen som jag just pratade om att inte hade någon mottagare. Så här kommer hälsningen nu. Grattis IA på födelsedagen den 19/8 önskar Nanna och Benny. Vi vill skicka många grattisar till våran Filip som fyller år den 18/8. Hälsningarna kommer från mamma och pappa Anton, Elin och Matteo. Så är här många röda hjärtan i den här hälsningen. Här kommer födelshälsningar till Janne i Österby som fyller den 18. Vi som hälsar är Pujoborna med familj. Och fredagshälsningar till Patte och Karita på Sarvsalö. Ha det skönt, hälsar C1C från Ilby. Trevlig fredag, Märta från Stig i Karis. Och grattis kära Gufa Kride på din födelsedag den 20/8. Hälsa Gumor, hälsar Odågan till Gudotter som hade önskat Västanfjärdsvalsen. Och hej Maja, ja nu är det dags att lämna sten inom citationstecken och ta färjan till fastlandet igen. Hoppas du har haft en fin sommar och har fått batterierna laddade för att fortsätta med studierna som snart börjar igen. Många varma kramar från Mumi som har önskat Alf Robertsson och Finlandsbåten.

Alf Robertson här i en gammal country-hit. Originaltiteln är ju The Jamestown Ferry. Sedan kommer en lång rad hälsningar där det har önskats samma artist, samma band. Vi vill gratulera Ann-Britt Johansson i Pujo på födelsedagen imorgon. Vi som hälsar är Martina, Tommy, Sara och Ellen. Spela vikingarna, ska man älska någon på avstånd. Lite försenade gratulationer till Dorrit i Karis från Iris och Henrik. Spela Krista Sjögren och Fernando. Stort grattis på din födelsedag den 20 augusti, Iris. Hoppas du får en bra dag. Hälsningarna kommer från din man. Halloj, Snoppgrund. Ett försenat grattis till pappa Dennis från hela familjen. Nästa vecka har vi växt och fostrat en familj tillsammans i 20 år. Och vi firar vår 8:e bröllopsdag. Grattis till oss. Hoppas vi kan höra Annika Norlins låt den sista. Och hör hit Inger Nordman i Ekenäs som fyller 93 år den 17/8. Här kommer gratulationer och massor med grattiskramar från Snurre och Karola. Också här hade önskats något med vikingarna. Hälsning till Gudrun på Emsalö som fyller år idag. Ha en riktigt trevlig födelsedag från Åke och Maj i Mariehamn. Och de har önskat leende guldbruna ögon. Var det så? Jo, så var det. Och Sofia från Kuusamo, gammal famo och gammal Sofia hälsar från Kuusamo till gammal famo och gammal fafa. Hälsningar också till famo och fafa. Imorgon kommer vi tillbaka hem och Sofia önskar leende guldbruna ögon.

Naja, den hade ni hört förr. Jag vill hälsa till alla boende och skötare på Sandbacka åldringshem i Kronoby. Det är alltid så härligt att sitta och prata med de som sitter runt matbordet och ni skötare är guld värda. Som alltid orkar vara glada och hjälpsamma. Hälsningarna kommer från Berit Dahlbacka. Nu får du lyssna extra noga, pappa Tor i Kaitsor, för här kommer en hälsning till dig. Tisdagen den 11 augusti var en speciell och en viktig dag för oss alla. 11 augusti var din födelsedag och du fyllde 85 år. Vi har ju redan firat dig på din dag, men vi vill också sända en hälsning till dig här i Tongåvan. Vi hoppas och önskar att du får många fina dagar och år framöver. Ja, må du leva. Samtidigt vill vi gratulera mamma och pappa på deras 62-års bröllopsdag som infaller nu på söndag. Spela gärna Ingemar Olssons Du vet väl om att du är värdefull för pappa och mamma. Hälsningen kommer från Åsa med familj och Margareta med familj. Och samma sång hade önskats i den här hälsningen. Våra varmaste gratulationer till de jämna åren. Allra bästa mormor, farmor, svärmor och mamma Ann-Kristin Granholm i Bosund. Vi firar mera senare i höstmörkret. Ha en lugn och skön dag imorgon. Du vet väl om att du är värdefull, önskar alla barnen med familjer.

0: Yle Vega.
1: Klockan är 8:30, det är tongåvan som du har i din radio. Här i det här programmet kan du skicka hälsningar till vem som helst. Du kan ringa in din hälsning, där är det Toni som svarar ikväll. Numret är 0600 11 12 13. Du kan också mejla, adressen är tongavan@yle.fi och du kan whatsappa, numret är 044 421 48 48. Pipsan Ikaris gratuleras på 95-årsdagen av Margareta och Ralf på Kasnäs. Till vår husse på din stora dag, ingen har det så bra som vi. Du ger oss kärlek, bus och mat. Du är vår absoluta favoritkamrat. Grattis, grattis Nicke Wikström i Österby på din födelsedag som är idag. Från dina katter Laban och Lufsen. Hunden Bodyguard, vår matte, gratulerar dig också. Spela gärna gelateria med Kai. Och Isak Enbacka på Torrback fyllde 12 år den 13 augusti och får stora grattiskramar av mormor och morfar, kusinerna Liss och Louis samt morbror Conny och Heidi. De har önskat karar i arbete med Kai. Petra och Olle ska gifta sig imorgon och vi ser fram emot ett soligt augustibröllop. Välkommen in i släkten, Olle, men vems pojk är du? Hipp hurra för brudparet och mycket lycka för ert liv tillsammans. Hälsa brudfrämman Titti och bästman Jonte. Och de har önskat, vems pojk är du med Kai?

Och under låten kom det ännu en hälsning som ville höra Kai. Hör hit alla Mårsbybor och andra intresserade. Vi startar Äldrerådets verksamhet inkommande onsdag den 19 klockan 13.30 på Mårsbacka. Låtönskemålet är Älska en gubb med Kai. Vi ser fram emot att träffa er alla igen efter sommarpausen. Det är Vonne och Helge som hälsar. Vill sända krya på dig hälsningar till farmor Pirjo Johansson från Fagernäs Larsmo som genomgått en ballonggrej i Vasa. Bra att allt gick väl och nu ser vi fram emot att du slipper hem. Kram från det dina på Åland. Spontant infall när du sa mejladressen att hälsa vänklanen som må hända sitter med örat vid radion denna regniga gråa kväll. Vädret kan bara bli bättre. Plock gärna fram någon vacker berörande sång, i annat fall får du sjunga själv. Hälsar Viveka. Tack så mycket. Jag ska inte sjunga själv, jag har plockat fram en berörande sång. Tack för din hälsning. Varmaste gratulationer åt min kära Seidi på 40-års bröllopsdagen inkommande söndag. Tack för att du har gått vid min sida i dessa fantastiska år. Åren som har fyllts av kärlek och ljus. Du har varit mig en stor gåva. Och detta festar vi imorgon lördag i samband med familjens kräftskiva då vi har hela gänget på plats. Så hälsar Benko. Och hans önskelåt hör vi här i bakgrunden. Han har önskat Up Where We Belong med Joe Cocker och Jennifer Warnes.

Tillbaks till 80-talet kastar oss den här låten. Den var ju ur filmen En officer och en gentleman. Sen sommarhälsningar från Käribastun till Sanna, Kjell, Malin, Jim samt Camilla, Tom, Jeanette och Thomas samt övriga bekanta och vänner. Hälsningarna är från GB och Hockey på Pantelaria. Kimmeni Alkrogbacka, som säkert nu är i Kabböle, grattas på födelsedagen som var igår. Även hälsningar till Anja från Tvåga Myler på Simsalö. Och på söndagen fyller våran Luna 7 år. Det skulle vi vilja fira med låten Angel Eyes av ABBA. Grattis Lunisen. Önskningarna kommer från hela familjen i Langansböle. Hallå Viktor Österberg, idag är det din tur att fira födelsedag och bjuda på något gott till dina kollegor. Hoppas du är nöjd med skolstarten och får en fin fortsättning på dagen. Vi önskar att du får lyssna på dansbandet Högtryck. Så hälsar Birgitta och Peter i Korsholm.

Kom och gör mig galen heter den här låten med högtryck. Jag vill skicka hälsningar till min gubbe vid köksbordet. Du är bäst. Hälsningar från din gumma. Jag hoppas de berörda vet vem det handlar om. Vi vill gratulera nygifta paret på Tunhamn. Gärna med låten Beredd med Per Gessle och Molly Hammar.

Molly Hammar här tillsammans med Per Gessle. Grattis på födelsedagen, Nicke från Österby. Hoppas allt är bra med dig och att du är i gott sällskap ikväll. Kanske du och Carola får dansa till tonerna av en gammal goding, nämligen Totos Hold the Line. Hälsa Fredde från Bromarvskogarna. Och vi på Fågelberget vill idag först gratulera kusinen och bokföraren i Västerskog på födelsedagen som var i onsdags. Sen vill vi gratulera lillfröken på Linnea Gränd på namnsdagen idag och också han i Gunnebo i Nagu. Namnsdagshälsningar för inkommande tisdag. Sist men inte minst vill vi gratulera barnbarnet Suna på 28-årsdagen som också den på tisdag. Veckans utmaning är att delta i Tungo-insamlingen går till alla som missade solförmörkelsen för att molnen kom i vägen. För att hålla oss till rymdtemat skulle vi gärna lyssna till Aquarius från musikalen Here.

Fifth Dimension här i Aquarius och Let the Sunshine In. Ett stort grattis på födelsedagen på söndagen den 16 till Ronny Rundlöv på Kalvholmen. Vi skulle gärna vilja höra Ronnys favorit Stockholm i mitt hjärta av Lasse Berghagen. Hälsningar av Tuula, Robin, Ramona, Inna och Elton. Och grattis Stig i Yttermark på födelsedagen. Hälsningar från Norrnäs. Och varma gratulationer på era födelsedagar. Tuula Löv den 14/8, Ann-Marie Lindell den 20/8, Siv och Gui gratulerar. De vill höra Sign of Change med musik av Eva-Lotta Björklund och text av Kim Högnappa.

Det blir strax nyheter, men vi hinner med två hälsningar före det. Nu tänker jag lite överraska gumman. Måde skulle ordna sig att ni skulle spela Volbeat Shotgun Blues. Hon har haft så stressig arbetsdag så nu skulle hon få njuta, hälsar Bisin Kimmen. Och Pia Furu från Kyrkslet är uppe i Vasa och avrundar semestern. Det hela blir säkert en avkopplande om hon får höra Volbeat och Sedmans Tang. De av lyssnarna som gillar countrymusik kommer kanske att märka att låten är starkt influerad av Johnny Cash, hälsar Klaus i Vasa.

0: Här är nyheterna klockan 21 med Andrea Wiklund. God kväll. Polisen utreder ett misstänkt skoldåd i Lojo där en elev försökte tända eld på en skola. Räddningsverket larmades till gymnasieskolan Lohjan yhteislyceum lukio vid 3:30 i eftermiddags efter ett brandalarm. En minderårig elev misstänks ha försökt sätta eld på gymnasiebyggnaden. Branden tog dock inte fart. Hos personen hittades ett äggvapen, tändningsredskap och ett manifest, men polisen vill inte säga någonting om innehållet i manifestet. Kommunikationsexpert Juuso Metsälä vid Helsingfors ledningscentral är förtegen vad gäller motivet.
1: Han har kertanut tavoitteekseen koulusurman. Se varmaan selviää sitten tarkasti esitutkinnassa, että mitä kaikkea hän on sitten tällä tarkoittanut.
0: Personen har sagt att motivet var att genomföra ett skoldåd. Vad exakt hen menar klarnar i förundersökningen. Den misstänkte försökte skada sig själv och fördes till sjukhus för vård, men ingen annan skadades. Hettan fortsätter hålla ett hårt grepp om den europeiska kontinenten. I Kroatien rasar de största skogsbränderna som landet någonsin haft då det brinner i bostadsområden vid den adriatiska kusten. Runt 2000 personer har tvingats evakueras från sina hem. Kroatien har drabbats av en utdragen värmebölja med rekordtemperaturer under de senaste dagarna. Också i västra Tyskland härjar skogsbränder. Över 2000 personer har tvingats lämna sina hem då en skogsbrand nära den belgiska och nederländska kusten spridde sig från 25 hektar till 300 hektar under morgonen. Temperaturerna förväntas stiga upp till 39 grader i västra Tyskland under de närmaste dagarna och hettan lär fortsätta ännu över helgen. Också i Storbritannien, Grekland och Spanien har skogsbränder härjat och i Frankrike blossade en ny brand upp nära Bordeaux. USA där har den mordmisstänkte Luigi Maggiore erkänt att han sköt vd:n för sjukförsäkringsbolaget United Healthcare, Brian Thompson. Mordet skedde utanför ett hotell på Manhattan i december 2024 och mordfallet behandlades i en federal domstol i New York idag. Den 28-årige Mangione står åtalad både i federal och i delstatsdomstol. Mangiones advokater hoppas att erkännande ska förhindra den delstatliga mordrättegången som ska inledas i september. Enligt New Yorks lagar kan nämligen ett delstatsåtal potentiellt blockeras ifall det federala målet löses först.

med Jimmy Fontana fortsätter tongåvan. Hörrni, nu har vi en sån situation att vi har fått in så mycket hälsningar. Så nu stänger vi telefonsluss och mejl och sms och whatsapp och alltihop. Jag vill göra så här för att vi säkert ska hinna läsa upp alla hälsningar. Jag har så mycket så jag börjar tvivla på att kommer det ännu mer så hinner jag inte läsa upp alla före klockan 10. Så nu kan du bara luta dig tillbaka och lyssna ifall du får en hälsning ikväll och så kan du njuta av bra musik. Vi som sitter i Tongovi-studion den här fredagskvällen är Toni Pohjolainen som har skött om telefonen. Jag heter Camilla Andelin. Jimmy Fontana hade det önskats i den här hälsningen. Halloj i stugorna, här kommer en sommarhälsning från oss på Solbacka. Vi vill hälsa alla i samhället, i synnerhet er på 23an och 3an. Spela gärna Jimmy Fontana och Il Mondo. Sedan, vi vill skicka många grattishälsningar till Jöje i Bromar som fyller år på söndag. Hälsningarna kommer från frugan, barn och barnbarn med familjer. Vi önskar att ni kunde spela Minns så väl alla år med Jonny Fagerman. Vi gratulerar Vuokko på födelsedagen som är idag samt hälsningar åt Bo. Även Åsa får en hälsning från oss, önskar Henrik och Kristina. Gärna med Tove Widerbergs varje morgon är en gåva. Mamma och pappa i Jakobstad och Maria på Sypern önskar glad födelsedag till Tommy som fyller år på söndag. Och så hälsar de åt alla i radion. Tack så mycket. Hör hit Mufa Fafa Rolf i Borgo. Stort grattis på din 85-årsdag som är på tisdag den 18.8. Nästa lördag vi firar vi dig med god mat, trevligt sällskap och massor med kärlek. Vi ser fram emot att få fira denna fina dag med dig. Varma grattishälsningar av din maka, barn och svärbarn, barnbarn och barnbarns barn. De har önskat guldet blev till sand och de vill gärna höra det med Tommy Körberg.

Tack till dig som önskar den här sången. Jag visste inte att Tommy Körberg också har sjungit den här fina sången Guldet blev till sand. Som sagt, vi tar inte längre emot hälsningar här i Tongåvan ikväll. Jag har så mycket som jag vill ha uppläst innan klockan blir 10. Stort grattis till moster Marianne i Nordsjö på namnsdagen som är på lördagen, gärna med Parmas och vid Silverforsens strand, önskar Pippi, Marina och Elise med familjer. Grattis Uffe på födelsedagen den 17/8 i Hangö, önskar Sture och Ingegärd med en danslåt av Tommys. Och Bo vill gratulera frugan som fyller år idag den 14/8. Hälsningar också till Henrik och Kristina och Åsa och Marita också. Mamma Nea önskar en bra födelsedag åt dottern Martina som fyller 50 år.

tredje år. Vi ska ha en mysig stund och ingen får sova en blund. Vi ska äta och må gott, precis som vi alltid fått. Du har skämt bort oss med bröd och bullar och annat mums, och om vi behövt dig så har du kommit bums. Grattis kära du, vi vill fira dig nu. Denna gång, denna sång vill vi ge dig ge, så lyssna och le. Varma gratulationer från Sina och Josefin med familjer. Spela gärna Tommys och En dag i taget. Och Lena och Markus firar 40-års bröllopsdag imorgon och får varma grattisar av mamma, svärmor Anja och pappa, svärfar Rune. Och de har en dikt här som hör ihop med hälsningen. Det blåser ibland i det liv som är vårt, när kraven är många och tempot känns hårt. Då är det viktigt att ha en kamrat som använder orden till annat än tjat. Men om man vill göra tillvaron rik behövs både kärlek och ljuv romantik. Någon som inser hur just jag mig känner, någon som gör så att pulsarna bränner. Så här hälsar Anja och Rune, och de har önskat Tommys och I varje andetag.

0: Yle Vega.
1: Så är en hälsning som borde ha varit med förra fredagen, men som jag tydligen har tappat bort. Här kommer den. Morgens, hoppas vi hinner med ännu, men Strandvägens työmaa skickar ett stort tack för hjälpen åt ammattimies ännu så här. Kanske ni kunde spela Vituiks män med Roope Salminen åt honom. Tack till er på radion och tack papi, hälsar Strandvägen. Hälsningar till Anna Siironen, Högget kompani, Maggi, Faster Joobu med hela patraske, Miksuet kompani, Tuula, Eva och Siiri samt Pia. Spela gärna I Want It That Way med Backstreet Boys. Den lyssnar jag, chauffören och Pia till och storsjöng med i när vi åkte öppen Ferrari Hollywood Hills. Filis. Stort grattis brorsan Nicke på Rågatan. Hälsningar kommer från lillsyrran med familj i Tenala. De hade önskat Survivor och Eye of the Tiger. Riku önskar Mona grattis på födelsedagen. Hon fyller imorgon den 15/8. Och gratulationer till min lillebror Rolf som har födelsedag imorgon från stora syster Kia. Och Nikitin streetparet som för tillfället är i Österbotten gratuleras av oss som rymt från Drottningstaden till Ekenäs med låten Listen to your heart med Roxette.

Roxette. De önskas inte hemskt ofta här i Tongåva, men ikväll önskades de och Listen to Your Heart. En lyckönskning till Johan och Sofia på er 10-åriga bröllopsdag och tack för den fina festen förra helgen. Vi önskar er många fina år tillsammans framöver. Önskar Kampen-gänget och vi önskar att ni skulle spela Tommy Nilsson och Öppna din dörr. Vi vill sända hälsningar till Fammo Ulla och Faffin Gustav på Mosedal och vi vill också tacka för husrum och den fina trakteringen. Hoppas vi snart kan återgälda besöket. Hälsningar sänder besökarna. Tette och Peter från Lovisa Camping hälsar till mamma och svärmor Gunnel på Borgmästargatan. Kram åt dig och så är här ett hjärta. Äänekoski-kommittén får varma sommarhälsningar av Tua. Önskar en trevlig fredagkväll till äiti, pappa och min lilla syster här hemma i vardagsrummet. Jag önskar att få höra Can't Help Falling in Love med Elvis Presley. Önskar er dotter från soffan. Hör hit mamma Lenita i Hangö. Grattis kramar på din födelsedag som är den 19 augusti och jag hoppas du får till nästa höra John Henrik Fjällgrens Mountain Dance till äran av det. Hälsningarna är från din dotter Mikaela.

John-Henrik Fjällgren som var konsertaktuell här i Helsingfors. Jag tror att det var för någon vecka sedan som han hade en konsert som lär ska ha varit jättebra. Grattis Beata på din födelsedag den 28. Hälsningar också till Rune, Gitta, Nea, Anna Sironen, mina egna på Åland, Böningsvägen, Brogränd samt Kvarnens boende. Så hälsar Rita från Ingo. Och grattis Pipsan i Karis på din 95-årsdag. Ha det gott, hälsar Birgitta och Sune i Ingo. Jag vill hälsa till min kära syster Siri Sahamies som alltid lyssnar på Tongåvan med önskelåten Kygo och Kygo Remix. Spela gärna denna låt med varmaste hälsningar. Mattis, Åke och Uffe pappa vill också som hälsa till barnen som har fest. I onsdag den 19.8 fyller allas vår prinsessa Elisabeth 11 år. Grattiskramar önskar Fammo och pappa, Elias, Ella, Ludde, Fasse, Christian och Tsiko. En av Elisabeths filislåtar är The Fox med Ylvis. Spela gärna den för henne. Varma gratulationer på födelsedagen bror Börje i Borgå den 19.8. Tack för krusbären, hälsar Solveig på Stadshusgatan. Vi har samlats, pratat och njutit av vyer, mat, bastu och minnen. Buddy, Robbe, Kim och Ted njuter vi ihop om träsk. Vi vill hälsa till KH uppe i det blå, hoppas du har det bra, och Mats på FBKs party. Skulle gärna vilja höra kom och ta mig långt härifrån med Brandsta City Släckers, hälsar ett gäng som uppskattar livet och fantastiska stunder.

0: Yle Vega.
1: Varma hälsningar till Inger och Börje i Langansböle från Freja och Edvin. Vi badar bastu med pappa här hemma. Vi skulle gärna vilja höra Scorpions och Still Loving You. Gratulerar Nicke Wikström på födelsedagen. Hälsar också åt Mio Sundman, Nina Sjögren, Anna-Lena Röblom, Gia Rittinghaus, Maikku och Jussi Reinikainen, Heidi och Tomi Väckman samt Arto och Tuula Alaspää. Hälsar Anna Siironen. Kimmen i Alkrogbacka, som säkert nu är i Kabböle, grattas på födelsedagen som var igår. Även hälsningar till Anja från Tvåga Myler på Simsalö. Morgens hälsningar åt Eero Jokinen som firar pensionärliv nu. Hoppas det smakas med en svaler så här till fredags ära och bastun är garanterat på. Skulle önska vikingarnas lördagsafton för det vet jag att han börjar dansa till. Hälsningar från Kimmen från Pelling och arbetskaverin. Sedan heta bastun hälsningar åt Cindy och Chris i Vadet. Tack för senaste. Tur höll bordet. Många grattisar åt Joni på födelsedagen som är imorgon. Sen sommar hälsningar åt Kai Blom i Molnby. Och såklart åt Fred och Siv på Gran Canaria och Flugu och Tuula förstås. Puss och kram åt vår barnbarn Sofia i Kuusamo. Önskar Patte och Karita. De hade önskat ge Karjalainen och låten med men. Janski Jäkenäs, hipp hipp hurra på din 60-årsdag. Stort grattis åt Dina och Kai med familjen samt Jouko. Och de säger att Janski gillar J. Karjalainen så spelar gärna Ville ja Lupineja.

J. Karjalainen var det här. Klockan är 20:10. Vi tar inte längre emot hälsningar här i Tongåvan. Jag ser att det rullar in lite, men det ryms inte mera hälsningar. Det är så fullt ikväll. Sönerna gratulerar pappa Ola Vivoro som ju fyller 6-7 imorgon 15/8. Vi syns snart. Spela gärna Gunnar Wiklund och känn dig lite happy. Vi vill gratulera Maris i Sol på födelsedagen som är på söndag och önska vilken härlig dag av Flamingokvintetten. Vi som hälsar är Kent och Inger. Pass upp Peter och Eva, imorgon kajkar vi med Arvid, hoppas ni är på stugan, då kommer jag med frugan, hälsar Skogman. Vi i Skallbölevillan önskar er i Tenalavillan en skön fredagskväll. Hälsningar till min kära mamma Anita som är en trogen lyssnare, det är Annika som hälsar. Och fredagshälsningar till Marinalle Karis från Sjunde och Anja. Och halloj båtlagen på Fladalandet, här kommer en hälsning från oss på Bianca. Njut av Tongåvan och kanske vi ses imorgon där och tar en liten hutt. Spela gärna Så skimrande valri have eller någon annan vacker låt för våra vänner. Här sitter, hejsan alla, här sitter vi med frugan i Venjärvi och som hundvakt och njuter och en jävlad fin afton. Skulle ju sitta som Pitni Greta med låten Bahama, men hull. Bahama men hullet och dogs out. Hälsningar åt alla, hälsar Kimmen och Agneta. Och Ritva gratulerar Lilian i Nedävetil som fyller år imorgon den 15/8 med Filip Järvenpää och Crying.

Filip Järvenpää hette den artisten. Jag vill skicka grattishälsningar till min bror i Petsmo som fyllde 70 år den 9 augusti. Det är syster med familj som grattar. Och gratulationer till Marja imorgon på namnsdagen som firas på Kalvön och önskar pelargontanten och hennes gubbe. Och hälsningar och tack till våra kaffegäster som besökte oss ikväll, hälsar vi från Västerudden. Ett trevligt veckoslut vill jag önska till alla på Nedre Hannusas, Källarbacken, Karhunkorpi, Byön och Mossaholman. Ha en det så skönt, hälsar Monika. Vi vill skicka hälsningar till våra vänner i Holmhagen. Vi hoppas ni klarar er bra utan oss, skickar vi i viken. Det ryktas att en viss ingenjör på Björkudden firar sin sista sommarsemester innan pensionen. Hoppas den blir bra och solig, hälsar sönerna och frun. Lystring, lystring ni på Robbas. Ingen bron i skola bygga, ty då är ni aldrig längre trygga. Vi kommer i lugn och ro, då ni minst anar som två svanar. Hälsningar från oss på andra sidan sundet. Många hälsningar till alla som känner sig träffade av Annika på Vedbacken. Och mamma svärmor Affi, vi ses troligtvis på söndag. Kramisar från Susanna, Christian och Tsiko. Hoppas vi får lyssna på Hangövalsen med Jori Malmsten, för det är en aktuell låt. Och Rabbe med besättning hälsas välkommen till Hangö och hemlandet av oss på Karamia. Och hör upp besättningen på kantina. Ni varit i blåsten i veckorna två. Vi följt er på isen på böljan blå. Över Östersjön kom ni i nattens timma. Något fartyg från skuggflottan kanske ni kunde förnimma. Ta en hamnsup nu, ni duktiga gäng. Vi på landbacken säger välkommen hem.

Vera Lynn här i Sailing till besättningen på Cantina. Här kommer kvällens sista hälsningar. Det är en lång, lång rad innan jag sätter på den sista låten. Hör hit alla mina tongåvevänner. Det är Ann-Marie Borgo som hälsar er och hoppas att min tongåva spelas ikväll. Hälsningar även till er som gör detta program. Hon hade önskat Roland Cedermark så länge solen ger oss ljus. Anita skickar plåster på såren åt Sven som har stött sig, gärna med Can't Help Falling in Love. Leif skickar hälsningar till Bjarne och Långkaj i Karis och Turkka i Snappertuna och Roger och Eivor, Daniela och Sari i Ekenäs och så vill han tacka för Snappertuna-dagen och tack för kaffet. Pipsan i Karis, vår kära vän, nu har du fyllt år igen och hjärtliga gratulationer från Ann och Micke. Grattis på födelsedagen Vuokko den 14 augusti och hälsningar till Bo, Henrik, Kristina och Marita. Kram från Åsa. Gratulationer till gumman på Käringön från Svärmor nära gärna med Öjskogsvalsen. Inger Nordman gratuleras på födelsedagen av Marianna. Och grattis åt Hanna som fyller år nästa vecka från Andersböle, gärna med Emma och The Sounds. En hälsning till vår Maja som åkte hem till fastlandet efter en hel sommar på Åland. Vi har haft så skoj tillsammans, det blir tomt nu. Njuta av tiden hemma med dina och lycka till sen med studierna. Vi skickar också en fredagshälsning till kompisarna Hasse och Benita som ikväll är i Närpes. Ha en trevlig kväll, önskar Erika och Jörgen på Holmhagen. Skön fredagskväll till Adrian och Fanny och till Andreas och Julia, önskar också A och J en trevlig resa. Tack för åktur och fotbollsmatch. Samtidigt önskar jag Bosse, Felicia och Hugo myspys i stugan. Ses snart. Mamma Maj-Lis får också en varm kram. Hälsa gör Mikaela. Hälsa till kollegorna i Köklott och Nykabikären. Spela gärna när aftonen har stängt sin grind med Lasse Stefans. Hälsningar och skål kommer från Töjbykären. Vi skickar hälsningar åt lillasyster Linda som har det väldigt tråkigt hemma just nu med benet gipsat. Massor med styrkekramar och vi ska hoppas läkningstiden går fort med ditt ben. Vi vill pigga upp hennes

tråkiga kväll med som en Lumox Burn, massor med kramar av du vet vem som ställer upp för dig. Många kramar till mamma och pappa på Myrbacka. Tack för en fin sommar tillsammans med er. Hälsningarna är från Maria, Alexis, Elliot, Noeli och Oxia. Grattis också på er träffdag, 55 år tillsammans. Stort grattis till Vuokko i Nykarleby som fyller år idag, samt hälsningar till Bo, Åsa och Marita från Gunilla och Håkan i Jakobstad. Grattis till fasta Lena i paradiset som fyller den 19:e, hälsar brorsdottern. Grattis till vår bästa vän Anita på födelsedagen på måndag. Kram från Katarina och Per Anders. Namnsdagshälsning till Jesse på Ålövägen. Hälsningar också till Rontti, Gilbert, Lada, Tilda och Misu från Liselott, Maria, Mymmeli, Busse, Smirre och Rimppa Kinttu från Sankt Karins. Och fredagshälsning till Sanna och Ralf från Anmai och Ole från ett regnigt Sexsjö. En härlig augustikväll att sitta ute i sommarköket och lyssna på Tongåvan. Tack för ett trevligt program. Tack till Krisse Lahtela i Borgo, Mario och Roger Waström samt Solveig och Patrik Nyman i Svartå, Mirja i Virkby, Åke i Ingo, Iris i Ekenäs plus alla kusiner och dansanta vänner i Nyland, hälsar Heidi. Solveig och Patrik Nyman i Svartå, Mirja i Virkby, Just så, moka i masku eller är du på stugan i Dalby? Vi börjar komma sakta till åldern då vi får grattishälsningar här på kanalen. Du ska ha en bra födelsedag år 18 i 8. Om ett år blir det andra puckar. Hälsningar kommer från Rittu i Tolvsnäs. En härlig augustikväll att sitta ute i sommarköket. Ja, den läste jag redan. Och grattis på födelsedagen idag, 14/8, till Nicke på Rågatan och gratulationer till pappa, svärfar Jalle på Odensö som fyller år på onsdag. Önskelåten är Månsken i augusti med Lena Philipsson som är Jalles favorit. Hälsningar från Tenalaborna. Den sången avslutar kvällens Tongåva. Jag tror att jag fick med alla hälsningar, jag hoppas så, och jag är jätteglad att tekniken fungerar ikväll. Jag heter Camilla Andelin, Toni Pohjolainen har jag haft med mig och vi båda två önskar dig ett skönt veckoslut. Vi hörs nästa fredag igen.

0: Här är nyheter med Vedar klockan 22 i studion. Andrea Wiklund, god kväll. Polisen utreder ett misstänkt skoldåd i Lojo där en elev försökte tända eld på skolan. Räddningsverket larmades till gymnasieskolan Lohjan yhteislyseon lukio vid 3:30 tiden på eftermiddagen, därefter ett brandalarm. En minderårig person misstänks ha försökt sätta eld på gymnasiebyggnaden. Branden tog dock sig inte fart. Hos personen hittades sedan ett äggvapen, tändningsredskap och ett manifest, men polisen vill inte säga något om innehållet i manifestet. Kommunikationsexpert Juuso Metsälä vid Helsingfors ledningscentral är också förtegen vad gäller motivet.
1: Han har kertanut tavoitteekseen koulusurman. Se varmaan selviää sitten tarkasti esitutkinnassa, että mitä kaikkea hän on sitten tällä tarkoittanut.
0: Personen har sagt att motivet var att genomföra ett skoldåd. Det klarnar i förundersökningen vad hen menat. Den misstänkta försökte skada sig själv och fördes till sjukhus för vård. Ingen annan skadades. Regeringen försöker lugna ner bråket om de så kallade STEA-pengarna, men inom organisationerna är både oron och ovissheten stor. STEA-pengarna är alltså de bidrag till organisationer som fokuserar på social- och hälsovård. Igår slog regeringen fast kriterierna för bidragen som ändå tolkas på olika sätt av olika regeringspartier. Situationen skapar förvirring bland organisationer som är beroende av stödet.
2: Det råder en jättestor otrygghet, osäkerhet och förvirring inom bland alla tredje sektorns organisationer. Jag vet inte hur det kommer att drabba oss. Men det vad jag vet är att det är radikal nedskärning på de tidigare STEA-medlen och antar ju att det naturligtvis kommer att drabba också oss.
3: Det säger Barnavårdsföreningens verksamhetsledare Pia Sundell. Organisationen har redan tvingats lägga ner verksamheten i skolorna på grund av nedskärningar. Nästa år förväntas statens totala STEA-bidrag minska till endast hälften av nivån år 2024.
2: Då jag kanske trodde att det var något så var det då alltså de facto inte alls ännu något. Och det här gårdagiga beslutet så hjälpte ju oss inte alls.
3: Igår slog regeringen fast riktlinjer för bidragen. Men politikerna gick ut med olika tolkningar om vad det betyder i praktiken.
4: Den här ovissheten fortsätter antagligen till december, kanske till och med till början av nästa år, januari, februari. På grund av att det har kanske blivit ett litet spel nu inför nästa års riksdagsval.
3: Det säger Synförbundets verksamhetsledare Mattias Jakobsson. Ovissheten är svår för organisationerna. Anställda kan ha en uppsägningstid på 6 månader och beslut om nedskärningarna borde fattas nu, även om stödbeskeden kommer först nästa år. FDUVs verksamhetsledare Annette Tallberg-Hahtela säger att organisationerna tidigare har fått understödsplaner så att man kunnat planera följande år. Men nu kan STEA inte ens ge svar om höstens ansökningar.
5: Den här nedskärningen är alldeles för stor och alldeles för snabb. På 3 år så halveras finansieringen till social- och hälsovårdssektorn i en situation där vi vet att välfärdsområdena tampas med utmaningar. Också kring till exempel svenska tjänster vet vi att det är mycket som behöver förbättras. Mitt önskemål är nog det att beslutsfattarna nu ser över hela den här nya nedskärningen och drar den tillbaka.
0: Reporter var Erik Sandström. Sen till den senaste rasismskandalen inom regeringen riksdagen. Orpo säger att riksdagsledamot Mauri Peltokangas utspel om att Finland snart kan ha en egen muslimsk kvotminister är helt osaklig. Enligt statsminister Petteri Orpo ska den fortsätta hanteringen av ärende ändå ske i första hand inom Sannfinländarnas egen riksdagsgrupp.
6: Minusta tämä Peltokankaan somekirjoitus oli epäasiallinen, eikä se ole kansanedustajan arvolle sopiva. Tässä on selkeästi toimittu epäasiallisesti ja siihen on puututtava ja se on ensisijaisesti perussuomalaisten tehtävä arvioida tämä asia.
0: de måste lösa detta och, vad de, och deras riksdagsgrupp måste fundera på vad de ska göra, säger han. Om det behövs så kan riksdagsgrupperna ändå behandla saken tillsammans. Det var i måndags som riksdagsledamoten och förvaltningsutskottets ordförande Mauri Peltokangas öppet ifrågasatte ifall en muslimsk politiker kan driva den finländska befolkningens intressen. Han antas referera till Socialdemokraternas vice ordförande Nasima Razmyar, även om Peltokangas själv inte har namngett någon person. Idag har ett nytt fall av afrikansk svinpest konstaterats i sydöstra Finland, det här meddelar Livsmedelsverket. Sjukdomen konstaterades hos ett vildsvin som hittades dött i det nuvarande utvidgade kärnområden i smittzonen i sydöstra Finland. Sveriges riksdag omröstade igår för att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Det här som ett försök att bekämpa gängbrottsligheten i landet. Tills nu har alla nordiska länder haft en straffbarhetsålder på 15 år, medan man i Frankrike och Tyskland är straffmyndig redan vid 13 respektive 14 år. Enligt Kimmo Nuotio, som är professor i straffrätt vid Helsingfors universitet, är det knappast aktuellt att sänka straffbarhetsåldern i Finland.
7: Vi behöver inte förändra den här gränsen. Alltså vi har just reagerat ganska kraftigt på det här barnskyddsområdet, att vi har introducerat nya möjligheter, just det här slutna vårdet, som är ju lite fängelsetyp. Alltså jag tycker att det som är det kanske det klaraste saken är det där att sådana 13-14-åriga de ska aldrig hamna i fängelse. Vi har också i vanlig fängelse, och det har vi också länge tänkt så i Finland, att även om de här möjliga brott skulle vara allvarliga, så det är fortfarande, det handlar om barn som behöver någonting annat än det där cell.
8: Tror du att det här är nu lösningen för de problem som man tampas med i Sverige?
7: Jag tror att politiskt sett så det är säkert motiverat, därför att folk är så oroade och någonting måste göras. Men det där att om det är vettigt, så jag tror det var ju först man förslog att det skulle bli 13 år. Men det kritiserades häftigt av professionella akademiker, olika folk som har syn på det här. Och sen jag tror att det just det här handlar nu om kompromiss, att politikerna tänker att de måste ha någonting gjort. Men jag tror inte att problemen kommer att stanna här. Och också just det där att de här brottsliga organisationer, om man sätter gränser på det här 14, så kommer de att rekrytera 12-åriga eller 13-åriga. Så att de här mordförsök, de kommer inte att avslutas enbart med sån lösning.
0: Sa alltså Kimmo Nuotio, som är professor i straffrätt vid Helsingfors universitet. Reporter var Charlotte Lindros. Sen utrikes och till Frankrike, för där stoppar författningsdomstolen det planerade förbudet mot sociala medier för barn under 15 år. Enligt domstolen inkräktar lagen på yttrandefriheten. Lagen utgör ett intrång som varken är lämpligt, nödvändigt eller proportionerligt i förhållande till yttrande- och kommunikationsfriheten för personer under 15 år, konstaterar domstolen. Frankrikes parlament godkände i juni ett lagförslag om att förbjuda sociala medier för barn under 15 år. De skulle ha blivit det första landet i Europa att göra så. Nu är det dags för väder. Det är molnigt i hela landet. Spridda regnskurar rör sig främst över landets mellersta och norra delar. Imorgon regnskurar med åska även i väster. I söder mest varmt och klart. I natt är det mellan 9 och 15 grader. Imorgon 12-26 grader. Svag sydlig vind. Varning för ett regnbrand gäller på Åland, och imorgon varnas för riklig nederbörd på vissa håll i landets mellersta delar. Femdygnsprognosen sträcker sig fram till onsdag och utlovar till en början varmt väder i söder, i norr mera regnigt och svalt. Från och med söndag blir det regnigt i hela landet. Dagstemperaturen ligger mellan 10 och 25 grader, under nätterna är det 5-15 grader. Väderrapporten för sjöfarande med utsikterna för det kommande dygnet. Finska viken sydlig till sydvästlig vind 3-9 meter i sekunden. Från och med midnatt lokalt regnskurar, möjligen oska, mest god sikt. Norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet sydlig till sydvästlig vind 4-9 meter i sekunden, god sikt. Bottenhavet, vind omkring syd 3-9 meter i sekunden, god sikt. Kvarken, vind omkring sydväst som avtar så småningom, först 5-9 meter i sekunden, från och med morgonen 2-6 meter i sekunden. På eftermiddagen vind omkring sydost, på morgonen lokalt dimma. På dagen och på kvällen är enstaka regnskurar möjliga, också med oska, annars mest god sikt. Bottenviken, vind omkring syd som avtar så småningom, först 6-9 meter i sekunden, från och med morgonen sydvästlig vind, från och med eftermiddagen vind av varierande riktning 2-5 meter i sekunden. Först lokalt regn, på lördag eftermiddag lokalt dimma, på kvällen regn med oska, annars god sikt. Saimen, sydlig vind 2-6 meter i sekunden, god sikt. Utsikterna till havs från lördagkväll till söndagkväll. Finska viken, norra Östersjön och skärgårdshavet. Vind omkring syd under 10 meter i sekunden. På morgonen vind som tilltar och vrider till omkring väst. På eftermiddagen under 14 meter i sekunden. Ålandshav och Bottenhavet, sydlig till ostlig vind under 10 meter i sekunden. På morgonen tilltagande vind omkring nordväst. På dagen sannolikheten för hård vind 30%. Kvarken och Bottenviken mest sannolikt svag vind. Vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 18 grader, sydostlig vind 5 meter i sekunden, klart och sikten 50 kilometer. Kotkarankö 16, syd-sydost 3, halvmulet 50 kilometer. Orrengrund 16, syd-sydost 4, klart över 20 kilometer. Emsalö 16, syd-sydost 6. Kallbådegrund 18, syd 4. Östartokan 17, syd-sydväst 5. Gråhara 17, sydväst 5, mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 16, sydväst 4. Bogaskär 16, väst 4, mulet 32 kilometer. Hangötyllydden 17, syd-sydväst 6. Russarö 17, syd-sydväst 6. Venö 17, syd 4. Utö 17, syd-sydväst 6, mulet sikten 30 kilometer. Notgrund 18, syd 4. Fagerholm 17, syd 4. Vilsandi 18, syd-sydväst 3, sikten 39 kilometer. Gotskasandön 19, syd 4, 44 kilometer. För Kumlinge saknas uppgifter. Nyhamn 17, syd-sydväst 9, mulet sikten 20 kilometer. Även för märket saknas uppgifter. Enskär 17, syd-sydost 8, mulet sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 18, syd-sydost 8, mulet sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 17, syd-sydost 7, regnskurar 26 kilometer. Selgrund 17 grader, mulet och sikten 38 kilometer. Bredskäret 18, syd 8. Strömmingsborren 16, syd 8. Valsörarna 16, syd 8. Kallan 16, sydost 7. Tankar 15, syd-sydost 4.

0: Marjaniemi 15, sydost 4, regnskurar 13 kilometer. Kemi 1, 15, sydost 7. Oajos 15, sydost 4, regn och sikten 6 kilometer. Det var allt för kvällens sista nyhetssändning med Andrea Wiklund. Vi är tillbaka igen i morgon bitti. Nu önskar vi godnatt.
1: Yle Vega. Det här är Vega Dans.

Venus Orkester och Alexander fick inleda detta mitt sista vegadans innan det blir tid att vara friherre, hörni. Tänk så det kan gå. Men Peter Falund checkar inte riktigt ut helt och hållet ändå. För innan den nya programledaren tar över så har det sen hunnit bli augusti. Vilket betyder att ifall ni har må hända Peter Falund abstinens så lindras den kanske av att ni får 6 stycken reprisprogram från förra sommaren med mig vid mikrofonen. Nåjo, efter nästa nya låt ska jag sen inte pina er längre. Då får ni veta vem som drar vegadans framöver.

0: Christian Wrambjer, en ny bekantskap för mig var det här i No Work, No Stress. Och den låten, den passar ju bra nu när pensionen snart är ett faktum för mig. Och här är hon nu, en nya programledare i Vega Dans. Tada, Malin Valtonen, välkommen.
1: Hej, tack.
0: Nå, hur ska det här bli?
1: Alltså jag måste nog säga att jag har nog ganska mycket fjärilar i magen. Det känns jättespännande men förstås också jätteroligt.
0: Ja, du sitter med mig nu här och vi är tillsammans när vi tillverkar det här sista vegadansprogrammet för mig. Vad är dina tankar och det du har fått vara med om nu? Vad är de?
1: Ja, det är stora skor att ställa sig att ta över, tänker jag. Jo, det ska nog bli ganska mycket fjärilar väntar jag mig att kommer att vara och rulla runt i magen här nu tills det är dags för mig att göra debuten. Men det är roligt att se, Peter, hur du jobbar och få liksom inspiration och så här. Så nu ska det säkert gå bra, men lite så här skräckblandad förtjusning är det nog. Men det hör väl lite till.
0: Ja, men det gör det väl när man står inför något nytt. Men samtidigt, Malin, så är du ju verkligen ingen konfirman när det gäller radioarbete.
1: Nej, det är jag inte. Jag började väl räkna här för några veckor sedan att när började jag riktigt på YLE. Och jag har ju redan gått över den där magiska 15-års åldersgränsen. Men det är ju ingenting när man jämför med dig. Men ändå jag har jobbat på YLE över 15 år. Dragit många program, främst då morgonprogram i Västnyland och i Östnyland och förmiddag och så här. Men för Vega Dans är ju den helt ny på det sättet bekantskap. Det har jag aldrig gjort förut.
0: Nya möjligheter öppnar sig. Det ska bli trevligt att prata mer med dig också om dina visioner för programmet också längre fram. Men nu får du väl här att presentera din första nya låt här på Vega Dans.
1: Ja, och jag vet inte om vi ska tillägna den här låten till dig, Peter, men Canyon ska vi i alla fall få höra med Ingen man är som han.
0: Jo, jag tackar jag.
2: Detta är Jessica i Canyons och jag lyssnar alltid på Vega Dans med Peter Falund när jag är i Finland.

0: Ja, det är dags för Canyons att inta dansgolven igen. Och här faktiskt med en ny sångerska. Jessica har bytts ut mot Alexandra. Alexandra Winberg heter deras nya sångare. Och ingen man är som han låten här. De blandar ju ganska härligt det här med traditionell dansbandsmusik och sen lite modern touch på det hela. Så här var ju ännu en låt som säkert kommer att bli en favorit både för gamla och också nya fans.
1: Ja, den var ju pigg och glad den där. Helt säkert blir det så. Nytt nu med John A. Nordlund och Strävtåget Svedala Country.

0: Ja, dansbandets nya singel är ju en cover, Händerna mot himlen, och man förstår varför Linus vill släppa den. Den är ultrahuckig om väldigt somrig. Linus i dansbandet då har många festivaler och gig, Malin, bokade i sommar.
1: Ja, till och med också här i Svensk Finland. Han kommer vara på plats i Tenala faktiskt, på Torparian nu i juli. 3 juli uppträder han där och sen åker han vidare. Och 9 juli står han sen på scenen på Ålands dansbandsfestival. Så att vänta på det ifall man gillar den här musiken.
0: Härligt att det händer här i Svensk Finland också. Och det här, det var vad vi hade i nyhetsväg i kvällens Vegadans. Och Malin, innan vi kommer in på låtförslagen och önskemålen, så vilket är nu ditt förhållande till dansbandsmusiken?
1: Ja, alltså, jag skulle säga att jag har en väldigt nostalgisk relation med dansbandsmusik. Jag är uppvuxen med föräldrar som lyssnade på dansband. Dansband var också väldigt stort hemma hos min mormor och morfar. Så att mycket av det jag har hört, så har jag hört så att säga för att andra har lyssnat på det. Och jag måste erkänna, många känner till mig som en metalltjej, alltså som lyssnar på ganska hård musik. Men det yttre kan ljuga lite, för att jag gillar faktiskt all sorters musik. Dansband var faktiskt länge en genre som jag sa att jag lyssnar på allt förutom dansband. Men man ska ju aldrig säga aldrig, har jag lärt mig med åldern. Och nu på lite senare år så har jag blivit allt mer nostalgisk. Så gärna liksom sån här kraspande gamla visor från gamla LP-skivor. Och också dansband. Så ja, numera är det där lyssnande där hemma och har ännu bredare utbud än tidigare.
0: Ja, också metallare kan bli lite mjuka med åren.
1: Ja, absolut. Fast man ser ganska hårt ut på ytan många gånger, så kan man vara ganska soft på insidan.
0: Så hur tänker du dig nu programmet då från mitten av augusti ungefär, när du träder till? Blir det stora förändringar?
1: Nej, jag tycker inte att man ska förändra ett så älskat program som Vegadans är så hemskt mycket. Men visst, det kommer bli lite av, kan vi väl säga, en ny lansering eller så. Innehållet i sig kommer fortsätta. Det kommer vara fortsatt fokus på dansbandsmusik för alla dansbandsvänner. Och så kommer vi faktiskt att byta namn. Vi kommer att skippa Vegadans, och i framtiden så heter programmet Dansbandsfeber.
0: All right.
1: Men som sagt, innehållet kvarstår. Vi ska lyssna på massa härlig dansbandsmusik också från och med det programmet då jag sen tar över. Men på det sättet blir det en liten förändring.
0: Dansbandsfeber, smaka på den!
1: Ja, men ja, folk får ju gärna höra av sig till mig och berätta att vad vill de ha av programmet? Det är som sagt väldigt älskat, och jag vet att det är många som tar kontakt. Så man får hemskt gärna också nu önska och passa på. Vad vill man höra mer av, och vad vill man kanske höra mindre av? Eller vill man höra något helt nytt?
0: Och ni har ju varit vana att skicka era låtförslag, önskemål och feedback hit till Vasa. Men alltså, som ni förstår, så är det en ny postadress nu, Malin. Vad blir den då som vi ska pränta in i lyssnarna?
1: Ja, först och främst då så kan du rikta dina kort till Dansbandsfeber, Ullevega, postbox 33, 10601, Ekenäs.
0: Där är du med en gång till.
1: Ja, skriv Dansbandsfeber, Ullevega, postbox 33, 10601, Ekenäs.
0: Och e-posten hittills i många år har ju varit vega.dans@yle.fi, men också där händer det grejer.
1: Ja, där är det nog bäst att börja skriva in dansbandsfeber@yle.fi när man skickar sina önskningar. Jag kommer nog förstås ha koll på den här gamla e-posten, men i något skede kommer vi att gå över helt till den här nya. Så bäst att pränta in det redan nu, dansbandsfeber@yle.fi.
0: Och ni kan ju skicka in nu på löpande band önskemål till den här nya adressen, så har Malin någonting ordentligt att bita i sen när du efter semestern då utvilad och pigg kommer och sätter igång.
1: Ja, absolut. Hoppeligen med mycket ny energi.
0: Och nu har vi ordning på det nya torpet så att säga. Och första låt önskemålet nu kommer från Siv och Stig. Och hon skriver så här: jaha, så har dagen kommit när din behagliga röst tystnar. Nu tänkte vi spela en låt tillägnat dig, Peter. Thank you for the music, och ABBA fortsätter. Tusen tack för alla lördagar då du underhållit Alla med fina låtar och omväxlande. Ja, tack för de fina orden, Siv och Stig. Här kommer nu Abba. I'm

Den gode Tony, som ni vet, är mycket flitig låtförslagare, önskemålist, är i farten igen nu, och han skriver så här: då nu det om en stund är någon som tar över stafettpinnen och fortsätter med Vegadans, så vill jag gärna höra Om en stund med Jive. Hälsa Tony alltså.

0: Så till följande önskemål, vi har fått ett sånt här meddelande. Kan du spela Mannen vid havet med Henrik Åberg så får Perre i Raseborg njuta av fin musik. Hälsar M och H.
1: Det här är Henrik Åberg. Jag lyssnar alltid till Peter Falund och Vega Dans.

0: Henry, han blev jätteglad när han fick höra Voice och det har regnat i mitt hjärta.
1: Och Donnes har också önskats här. Och den här låten som du nu kommer att få höra heter En plats kvar i mitt hjärta.

0: Ja, den stora frågan är nog om det finns något mer somrigt än just den här låten med Sven-Ingvars Sommar och sol. Malin, nu ska du få passa på och ta din önskelåt som du har funderat väldigt länge på.
1: Ja, och jag har ju redan pratat om hur nostalgisk jag är i samband med dansbandsmusik. Så det kommer en riktig klassiker här, en finlandssvensk sådan. Vi ska lyssna på Doris Marianne med Kvävlax spelmansgille.
0: Se där, lite överraskande.
1: Ja, den här har jag hört så många gånger att texten kan jag helt utan till. Den har spelats otaliga gånger i min morfars bil från en riktig gammal C-kassett.

0: Ja ni ska ha hört hur Malin Nynna och sjöng med här av hjärtats lust tillsammans med Kvelax spelmansgille.
1: Ja, härligt nostalgiskt och fint. Visst vill man ta sig en liten svängång, Peter?
0: Jo, det vill man. Absolut. Hör du, den nya adressen nu så att du har någonting att laborera med när du faktiskt börjar jobba på allvar inför ditt första nya program, som det dröjer till en lång bit nog in i augusti. Så vart ska de vända sig, våra lyssnare?
1: Ja, vi kommer ju att satsa på ett nytt namn från och med mitten av augusti. Då heter det här programmet Dansbandsfeber istället. Så rikta din post till antingen dansbandsfeber@yle.fi. Eller om du vill skicka vykort får man hemskt gärna göra det också. Då skriver du Dansbandsfeber, Yleväga, postbox 33, 10601. Ekenäs. Och då landar det på mitt skrivbord.
0: Suverett. Lasse Stefans på GNU. Hej fröken Sommar.

Be mig, se mig, ge mig. Det var Elisas. Vi hörde också Ola Stefans i Fröken Sommar. Och nu innan nyheterna så blir det Jenny Saléns, Handen på hjärtat.

0: Ajaj, den är så bra den där, tycker åtminstone jag. Toleis och Sweet Kissing in the Moonlight. Malin, håller du med?
1: Ja, visst. Visst fick man lite svängig stämning av den där.
0: Lördagsfeelis.
1: Ja, exakt.
0: Välkommen ska ni vara till del två av Vega Dans med mig Peter Falund och den blivande värdinnan nu då för det hela, Malin Valtonen. Och Malin, det kommer ju att heta något annat sen när du tar i med full kraft i mitten av augusti.
1: Ja, då får man temperaturen upp för då blir programmets nya namn Dansbandsfeber. Och det hoppas jag ju att folk ska få också när de lyssnar. Få riktigt mycket stämning och kanske man får lite feber om man drar en sväng om med gumman där hemma.
0: Ja, det låter lovande. Och i vanlig ordning här nu då så består ju del två av det här pärlbandet av nyare och äldre hits i en som jag hoppas passlig blandning. Och så ska vi också ha en kultlåt, men jag avslöjar nu inte riktigt vad det är ännu, men det är någonting i hästväg, så mycket kan jag nu lova. För det har vi väl nog en bra låt också, Malin.
1: Ja, vi ska lyssna till Dansdags Ticket to Heaven.

0: Ta en chans med Vegadans.
1: Dags för veckans kultlåt och det är Robot Romeo. Och nu, Peter, får du nog lära mig 90-talisten lite mera om den här gamla godingen.
2: Ja, Malin, du kommer nog att lära dig när du tar i tur med det här på allvar i augusti då, att det finns så mycket sköna låtar från 60-, 70-, 80-talen också. Så trots att du nu nästan är en konfirmand så hoppas jag att du börjar titta tillbaka längre också i tiderna.
1: Absolut.
2: Mm. Och nu handlar det om Jigs och Robot Romeo som är en riktig rackare till låt. Historien går ungefär så här att vintern 75-76 så då spelade ABBA-teknikern Mikael B. Tretow, en legendarisk man, in ett eget album tillsammans med ABBA och resultatet blev den humoristiska engelskspråkiga skivan Let's Boogie. Och två av låtarna på Let's Boogie-skivan var Robot Man och Paper Dolls. Och de dök sen upp på dansbandet Jigs album Goa bitar 6 som släpptes senare under det här året 1976. Och Robotman döptes om till Robot Romeo i Jigs svenska version, kom att bli en av gruppens allra mest spelade och populärade och älskade låtar. Ingela Pling Forsman, ja ni hörde bara legender som har varit inkopplade här. Hon är ju en av de främsta svenska textförfattarna i modern tid med vinnarlåtar i Melodifestivalen som till exempel Bra vibrationer, Se på mig och Kärleken är på meritlistan. Hon skrev den svenska texten till såväl Robot Romeo som Paper Dolls och hjälpte Jigs till att förstärka sin position som ett av 70-talets största svenska dansband. Och i ett visst avseende så blev de dessutom större än det legendariska hårdrocksbandet AC/DC från Australien. Åtminstone den där kvällen i juli 1976 när Jigs var huvudnumret på dansstället Cortina i Vinberg i Falkenbergs kommun. Och AC/DC var anlitade som pausunderhållare. Men Malin, och du är ju en hårdrocksmänniska, metallmänniska också. Det är ju som det heter en helt annan historia.
1: Ja, exakt.

0: Mannen med den mörka fina rösten, Frans Nyman, är ju sångare i Karisma. Och här var det en av deras nya hittar som vi hörde. Ett fenomen.
1: Och tillfälligen blir det musik av Drifters. Här får du, säger du nej.

0: Här hade vi svängig dansbandsmusik från Malax-trakten av ett dansband som faktiskt firar 20 år nästa år. Replay, har du tid, har du lust?
1: Och betydligt äldre faktiskt så är ju Flamingo Kvintetten, men de är ju bara så rasande bra, duktiga. Vi ska höra den bejakande, mera sol och mera värme. Mm.

0: Där har vi dansbandslåten som har tagit hela Svenskfinland med storm och speciellt Vegatoppen med storm. Etta nu här hela sommaren. Thomas Fantz med Dansa med mig. Och visst vill man börja dansa när man hör den här. Och sjunga med. Den är jättecatchy.
1: Man har lyckats få till en riktig pärla här. Det är precis som du säger, väldigt medryckande. Och man vill faktiskt dansa. Och dansa vill man nog göra till den här följande också. Det är ju en av klassikernas klassiker, får vi nog lov att säga. Black Jack och I natt, inget kan stoppa oss nu.

0: Guldsrosor, ring mig när du vill.
1: Mm. Det är alltid bra om man ställer upp när människor har någonting att prata om. Sen Lars Kristers, de har vad man kunde kalla en situation på dansbandsgolvet.

0: Här musik från ett band som är nästan lite från mina hemtrakter i södra Finland. Parmas, stampa in en låt.
1: Mm. Så har vi kommit fram till den punkt där det är dags för mig att säga tack och hej. För mig, det har varit, som man brukar säga, en ynnest, ett privilegium för mig att få vara med er om veckosluten här i Vega Dans. Ta nu väl hand om er och varandra, så sköter Malin Valtonen butiken från augusti. Det kommer att bli så bra. Lycka till, Malin.
0: Tack.
1: Ska du ge adressen för låtönskemålen en gång till från och med mitten av augusti?
0: Ja, och då lyssnar ni på Dansbandsfeber som programmet kommer att heta då. Och då kan du e-posta dina önskemål eller allmän respons och feedback till dansbandsfeber@yle.fi. Och vill du skicka kort så skriver du Dansbandsfeber, Yle Vega, postbox 33 10 601 Ekenäs.
1: Stort lycka till nu när du sätter igång, Malin.
0: Tack, det ska nog bli bra. Även om det är lite pirrigt just nu.
1: Det blir helt säkert jättebra. Ha det så gott. Nu hör ni, så hoppar jag in i Krista Sjögrens öppna sportbil och drar iväg över Golden Gate.